polovico letošnjega leta. Kot so pojasnili, je letošnja povprečnina določena pri 835 evrih na prebivalca, medtem ko bodo stroški po njihovem izračunu znašali okoli 110 evrov več. Novo vlado so pozvali tudi k ureditvi stabilnega finančnega okvirja za financiranje občin, po katerim bi se povprečnina vsako leto izračunala, ne pa določala na podlagi pogajanj. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je reprezentanca Združenih držav Amerike na svoji drugi tekmi v Seattlu v skupini D dosegla še drugo zmago. Američani so bili z 2-0 boljši od Avstralcev, s čimer so se že uvrstili v 16. finala. Vremenska napoved? Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

0: Nočni program na Prvem. Dragi poslušalci, na vrsti je posnetek koncerta, ki smo ga posneli v studiu Hendrix Radia Koper sredi letošnjega januarja. Gostili smo člane ansambla Akordi, ki so edini primorski glasbeniki, ki so letos že drugo leto na veliki turneji s koncerti v spomin Lojzetu Slaku, kar si štejejo v posebno čast. Njihove pesmi in ubrano petje bodo zdaj pobožali tudi vas, naši dragi poslušalci.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Oglašamo se vam iz studia Hendrix, dragi poslušalke in poslušalci. Mi smo prav preširne volje tukaj, seveda, zakaj ne bi bili, imamo pri sebi in med seboj imenitne glasbenike. Z nami je ansambel Akord z Postojnskega sicer, slišali boste kasneje še kakšno informacijo drugo kot samo to. Mi smo vedno veseli, ko jih slišimo. Jaz sem vedno srečna, ko vas poslušam. Povem takoj. Fantje, dobrodošli in Akordi, in tukaj je njihov pozdrav.
6: Hvala.

0: Ja, ja, tole je bila zelo samozavestna fantovska tema. Le kdo si jo je zmislil? Jaz vem, Vera Kumprej. Tako, dragi fantje, že slabo leto se pravzaprav pogovarjamo, da pridete v studiu Hendrix. Danes, zdaj je pač čas za to, z Rajkom Kelemino sva bila na zvezi, da ne bom rekla lih vsak dan, ampak skoraj, a ne?
1: Kar pogosto, ja.
0: Kar pogosto, Rajko, ja, in ko sem zapisovala člane v scenarij, Rajka Kelemine ni bilo v njem. Oprosti. Se zgodi, a veš, se zgodi.
1: A veš, stare informacije, spred pač vse prenesem. Dobro, da si... Včasih tudi ni vse posodobjeno.
0: Kot da ne vem, da si zraven, a ne? Ampak... Oj. Moja napaka in zato opravičilo, seveda. Zdaj pa k pomembnemu podatku. Vi ste že drugo sezono pri koncertu Slakove glasbe. Včeraj je bil eden prav na vašem koncu in zdaj hočemo mi izvedeti, ker nismo bili tam, vse o tem praznovanju. Boš ti začel, Rajko?
1: Ja, res je, drugo sezono že poteka Slakova turneja. Včeraj smo se ustavili v Pivki. In zdaj smo to nekako prijetno izkoristili tudi tale današnji ponedeljek, kajti štajerski del ansambla se ni vračal domov.
0: Ja.
1: Ampak sva z Gregorjem kar ostala v teh koncih. Jaz sem dan sicer svojo partnerko to izkoristil za eno prijetno kopanje na obali, Gregor za poslovne zadeve, tako da je se lih fajn išlo za tole oddajo.
0: Mirno lahko rečemo, če smo že pri tem, da sta dva iz občine Postojna in vi dva iz Slovenskih Konjic.
1: Tako je.
0: Ja? No, ampak v tej Slakovi glasbi, kamor ste prišli pravzaprav edini Primorci, o tem je treba nekaj reči. Vi ste bili počaščeni, ali kako je bilo, ko ste bili povabljeni?
1: Sigurno je pa tudi neka zasluga za to, da pač gojimo ljubezen do štiriglasnega fantovskega petja in Slakova glasba je nam tudi zelo blizu. Ker pa je med organizatorji te turneje tudi Rok Švab, s katerim nas res nekako veže tesno sodelovanje, kajti je tudi avtor številnih naših skladb.
0: Prav te, ki smo jo zdaj slišali,
1: tako,
0: je
1: res
0: tudi
1: je.
0: On hočeš, avtor glasbe. Nočeš.
1: In ja. On nas je povabil zraven, mi pa smo seveda se vabilo z veseljem odzvali in res z veseljem oznanjamo to zapuščino Slakovo še zdaj po vsej Sloveniji in dvorane so polne, tako da se ni bati.
0: Rokom para, kakšno je to vzdušje, ko mi pridemo, ko ljudje pridajo v dvorano in ko po tolikih letih slišijo Slakovo glasbo, obujamo ta spomin. Kako vi to doživljate?
2: Če po pravici povem, meni je tu fenomenalna zadeva, ka določenih pesmi, kar jih mi igramo tam, naprimer, mi igramo zdaj, na dotična komad je Raj pod Triglavom na tem koncertu, ker tega komada, te pesmi po radio redko kdaj čuješ, ne? Ta pesem je zame dejansko na ti turneji, ne vem, počaščen sem, da jo lahko igram. Ker tu že samo besedilo tega, te pesmi povej Slovenija, Raj pod Triglavom, in ko tu začne cela dvorana, ta pesem pet, ki jo ni slišala, bom rekel, že uživo 20 let, tudi po radiju se redko kdaj to zavrti. Ne vem, občutek je fenomenalen, že tu sem res počaščen, da jo lahko tudi igramo osebno akordi.
0: Simon Šorc, kako je bilo v Pivki, so peli vsi?
3: Ja, vzdušje je bilo zelo v redu in tudi mi smo bili tudi na tistem nivoju, da smo z njimi se uživeli z njimi, no. Tako da je bilo res.
0: Ja, koncert Slakove glasbe, torej že druga turneja po vrsti in od 2011 pogrešamo Lojzeta vsi. Tako. No in zdaj boste nocoj odigrali kar naslednji dan, včeraj v Pivki, danes v studiu Hendrix Radio Koper, enurni koncert. Decembra 2023 ste za člane točno te, ki so tukaj in še tudi druge seveda, peli in igrali na silvestrovanju v Postojni, mi imamo čudovit spomin na to, tako da res hvala lepa. Zdaj pa bomo še mogoče povedali o tem ohranjanju kulturne dediščine, ker mi vsi vemo, da akordi niso od leta 2007, ko je ko je nastal ta ansambel, ampak ste začeli na prireditvi koncert pod Lipo v Slavini. So ti koncerti tam še živi, glede na to, da hočemo nekaj izvedeti o ohranjanju kulturne dediščine, Simon?
3: Ja, v bistvu ta koncert je še živ, no sam, to je vokalna skupina Slavna, ga prireja. Pride zelo veliko obiskovalcev, tako da smo tudi še dvakrat sodelovali v mesecu, no, zdaj pa bolj vokalne skupine pa delujejo. No.
0: Torej še živi.
3: Še živi,
0: no,
3: še živi.
0: To mi je v veselje, da se ljudje družijo in da se srečujejo. Zdaj pa gremo k koncertu naprej.

0: Ja, jaz povem, da tole ubrano petje pravzaprav ni samoumevno in da podkrepim tole z dejstvom, če je kdo pozabil, fantje so dobitniki obeh nagrad za vokalno petje. Boste sami povedali ali jaz povem? Simon, Rok, dobiti Šifrarjevo plaketo, dobiti Korenovo plaketo, Šifrar Slak, Koren vemo Avsenik.
1: To je bila v bistvu največja čast, kar smo mi imeli. Uh-huh. To je bila največja nagrada za nas, ker smo se že kukar, že v štartu smo imeli zastavljen ta ansambl, da bo temeljil na štiriglasnem fantovskem petju. Ne? In pol prvi festival je bo sicer Števarjanka, nima te nagrade, je bo že zelo velik uspeh, 2008 je bilo to, ker smo prejeli nagrado občinstva. To je bilo zame osebno, za naš ansambl, si upam trditi, je to več pomeni, kukar neka strokovna žirija, trije ljudje, ki ti dajo točke, več pomeni, da te ljudje sprejmejo, glede na to, kaj se, kaj ušesa slišajo, kukar neke točke tam, ki ti dodelijo. To je bil prvi festival. Drugi festival je bil Vurberg, to je bilo leto 2009. Je bila pesem Hočeš, nočeš, ki smo jo prej zaigrali, malo predtem. In Hišica je z moje mladosti je bila. Tiste sicer danes ne bomo slišali, ma...
0: Kakšen spomin?
1: Je prejela pa pač nagrado...
0: Bravo.
1: Smo rekli Jožeta Šifrera, to je bila za nas nagrada...
0: Na Vurberškem festivalu?
1: Na Vurberku, tako da. Tipi topi nagrada. To smo si želeli, to smo tudi prijeli.
0: Medtem ko na Ptujskem, potem, če se ne motim, leto
1: 2010, kasneje. Tako pa na Ptuju, pa Korenovo plaketo spet za najboljšo vokalno izvedbo.
0: Wow. Wow. Sprašujem seveda Rok tebe, ker sta vidva Simonom na nek način glavna vokalista. In ta... tradicija, tam na Postojnskem, od bivših akordov ali pa od prvih akordov. Simon, kako lahko to poveževa, to ubrano petje?
2: Ja, v bistvu, prvi akordi so bili bolj rock, pa tako so igrali, bolj te zimzelene melodije.
0: A je to... prednik bil kateri od...
2: Ja,
0: Vača
2: moj,
0: ja.
2: Tako da smo patli vzeli ime po njih. Uh-huh. Smo naredili eno primo predajo, tako... Tudi koncert smo naredili tako in glavno pa smo šli pa mi na to.
0: In kaj bi pomagalo, da sta samo vidva ubrana? Imamo še dva, ki morata biti tudi ubrana. Kako vi to dosežete, fantje? Rajko? Gregor Oblak?
3: Bom rekel, glede na to, da smo kar precej narazen, ne? Nekje urco pa pol, bom rekel, v devetih letih smo... skombinirali vedno vsake vaje, vsak nastop, nikoli ni bilo odbenega nesoglasja, tako da lahko rečem vse je bilo
0: bitno. Nesoglasja tudi v vokalih ni.
3: Vokalih,
0: slišimo, karkoli. Vemo in občudujemo. V studiu Hendrix, Radio Koper, nocoj, akordi.

0: Ja, jaz bi vam kar nadaleč ljubčke zdaj le poslala. Bravo, bravo. Zdaj me zanima, kako je z igranjem različnih avtorjev. Ko te gledam s harmoniko rok, seveda misliš na harmoniko, misliš na glas, ne,
1: ja,
0: na vokal.
1: Ja, pozabim tudi kakšno besedilo.
0: Ampak to je bilo zdaj imenitno.
1: Ust na kap.
0: Tisti, ki je to slišal, glej, genialno si spelal, genialno, res. Rok, razmišljam o tem, kako harmonika, glas in potem še misel na avtorja. Dve smo slišali Roka Švaba, torej Rad bi jo videl in Pevec. Za prvo je napisala Fanika Požek besedilo, za drugo pa moj dragi prijatelj Jože Galič, ja, multiinstrumentalist. On že točno ve, kaj je, če si nadeneš harmoniko, pa še druge inštrumente, a ne? Kako pravzaprav? No in še ena je bila od Mira Klinca na besedilo Toneta Gabrška. Kako vi to izvajate, ko veste, da igrate Slaka ali pa Švaba ali pa Klavžarja?
1: Ja.
0: Ivan Sivec je napisal zaradi pesmi.
1: To je
0: pesmi.
1: Po eni strani zelo težko. Najboljš, da igraš tako, kot si. Zdaj, če se boš poskušal nekaj približati, nekaj kopirati, potem boš vsaj po mojem mnenju rata nekaj zmazek ven. Tako da vsako pesem moraš glede na tako interpretirati, jaz pravim, 70% se približi originalu, 30% da je pa nekaj svojega noter, ker ne moreš, dejansko kopija je, ne moreš.
0: Ja, res
1: ni
0: je.
1: Ni isti vokal, ni ista tehnika.
0: Ampak tudi svoje lastne skladbe imate, ki so jih sicer pisali drugi, pa vendar, naštudirati jih morate čisto na novo.
1: To je predvsem tudi težko. Naprimer, Rok Švab, ki mi je zmeren poslal, on je poslal posnetek, po pravici povem, kar tako malo je bilo slišati, na telefon posnet, la, la, la, potem pa ga ti izdelej ven.
0: On je pa avtor.
1: On pa avtor, tako zdaj pa, pa še harmonkar je, tako da dober harmonkar, zelo dober harmonkar,
0: ja,
1: dobro
0: je.
1: Tehniko. In potem to nekako uskladiti z njim. Ja, doskrat mi je rekel, ja, pa moraš drugače prijeti, sem rekel, pa se lih tako zveni, sam jaz drugače prste zasukam, kot ti. Pa se tako malo sporekla v hecu, pa...
0: In se veliko krat slišala,
1: tako.
0: Da sta dorekla, kaj je mislil in kaj je mislil besedilo pisati.
1: Skupaj,
0: ja, ja, ja. No, kakšni so pa cilji za bogatenje tudi lastne tradicije, nadaljevanje ansambla?
1: Ja, cilji so, jaz kar, da se bo, imamo kar v planu še nekaj, ne, v planu, v predalu imamo kar nekaj novih komadov za narediti. So že kar nekaj cajta noter, malo smo zaspali, zdaj se bomo kar v kratkem
0: Zdaj ste na koncertih, kar je razumljivo. Ja.
1: Imamo kar, za naprej bomo videli, če bo kak album še išel. Čeprav v teh časah albumi niso več tako popularni, tako da...
0: Pa res?
1: Niso, ne.
0: Vem. In kaj potem bolj, narediti?
1: Imamo bolj kar internetno prodajo, to YouTube pa to. Tako da bomo videli. Drugače pa plan imamo kar špilati, dokaj ne bomo ratili stare.
0: Jaz tudi tako pravim. Bravo, Rok, si me podprl. Hvala lepa. Ampak res privilegij in užitek, ne? Rajko, je igrati pri akordih.
2: Pri akordih...
0: Gregor, premisli, ker bom vprašala tudi tebe.
2: Jaz bom čisto iskreno povedal, da se izjemno dobro počutimo v tem ansamblu, ker se s fanti odlično razumemo na odru, kakor tudi izven odra. In da se še navežem tudi na prejšnjo temo, ne, približuje se tudi ena okrogla številka v naslednjem letu.
0: Bo 2027.
2: Bo 20 let ansambla Akordi. Tako da, tudi to že malo kujemo v zadju v misli, da se bo mogoče kaj pripetilo.
0: Jaz bom tudi razmišljala, je prav?
2: Tako da ja, so že v povojih neke zadeve, ampak imamo še malček časa, da o tem dobro razmislimo in splaniramo.
0: Vse na mizo in plus minus, plus minus, a ne? Gregor?
3: Je tako.
0: Ja, zdaj me boš vprašal, kaj bi jaz rada, a ne, od tebe. Ta privilegij sodelovanja pri akordih, ti nisi pravzaprav zelo, zelo dolgo zraven.
3: Ja, smo z Rajkotom skupaj prišla, ne, leta 2016. Sicer jaz malo preko on en mesec, ampak meni je super, no. Deseto leto teče in vse imamo super, no.
0: Ja. Kakšni pa ste sosedje, fantje? Ljubice žene imate, to vem.
4: A kakaj sosede imamo?
0: Ja, ker zdaj pride sosed, dober dan, od Toneta Rusa na besedilo Pupisa. Kakšni ste sosedje, to je zelo pomembno.
3: Smo tako delali, že se ne moramo skregati.
0: Bravo. Torej, akordi in pesem Toneta Rusa na besedilo Pupisa. Sosed, dober dan. Akordi. Akordi.

0: Ja, ja, to je izvedba akordov, dragi poslušalke in poslušalci, in seveda odličnih avtorjev glasba. Brane Klavžar, Jože Galič, odličen, kaj odličen, imeniten tandem, tako rekoč. Mata se nekaj za zmeniti, vidva? Kar daj to. Skratka, jaz bi želela zdaj izvedeti, fantje moji, o tej vaši predanosti glasbi, predanosti publiki, ker vse to poznam in vem in pritrjujem, pa predanosti družini, službi, da ne rečem, da je te skladbe treba tudi posneti, ki jih dobite, se pojaviti na festivalih, kaj naj še povem. Kako to združiti, fantje moji? Kdo bo govoril?
1: Težko je.
0: Ja, si mislim.
1: Cajt si moraš razvijati po domarče rečeno. Ne? Čeprav takrat, ko smo mi po festivalih hodili, ko smo začeli s temi te pesmi, ki so prišle ven, ki smo v bistvu izhajali iz mladih fantov ven v ansambl, takrat ni bilo problema, smo bili še vsi samski, zdaj imamo vsi družine, a ti ne zbil. Ja, si bil, ja, v štartu zbil.
0: Seveda si bil, Simon. Tako je bil. To še jaz vem.
1: Ja.
0: Kako ne veš ti?
1: V glavnem, zdaj imamo vsi družine, pač nekako v takom obsegu tega ne moreš več početi, da bi... Mi smo igrali, na primer, prve 3-4 leta smo igrali po 3-krat, tudi do 4-krat na vikend. Smo bili z doma, več okoliko doma, po domače rečeno. Zraven vsega smo imeli še vsi svoje službe. Tako da smo hodili špila direkt v šiht.
0: Ur zmanjka, ne?
1: Zmanjkalo,
0: enkrat
1: ja.
0: Enkrat jih zmanjka.
1: Samo smo imeli pa to zagnanost, zagnanje pa smo bili 100% zagnani za musko, tako da nam ni to tistih par neprespanih urc, če smo bili, ni bilo problem. Zdaj se pa tu pozna že.
0: Se. A kateremu od vas se ne pozna? Mogoče?
2: O ja, se poznajo. 10 let nazaj in 10, mislim, se pozna, definitivno. Narodno zabavna glasba je takšna, če jo želiš kvalitetno izvajati, zahteva celega človeka.
0: In igra se v živo. Vi morate dokazati, a ne, da znate igrati.
2: Ja, seveda. In zato je potrebno tudi kar precej odrekanja, se pravim, Rok je že povedal, imamo družine. In vsako leto je zraven kakšna nova obveznost in potem, da skladaš to vse skupaj z glasbo, nam zdaj še super uspeva. Upam, da nam še bo dolga leta, ker ne glede na vse delo, na vse družinske obveznosti, ki jih imamo, se ne nazadnje tudi, včasih že tudi mi komi čakamo, da pridemo skupaj in da kakšno zaigramo.
0: Ja, tudi takšni časi pridejo,
2: mogoče,
0: ne?
2: Tudi se odloži kaka skrb, ki pa jo glasba saj začasno malo pokrije.
0: To si lepo povedal. Gregor?
3: Se strinjam.
0: Simon?
4: Se strinjam.
0: Tako, in zdaj le bomo zapeli vsem muzikantom, tako kot so govorili sami sebi in vsem muzikantom in vsem nam. Pesem ima naslov Na zdravje muzikant, Kramer in Pupis pa sta avtorja.

0: Ja, ja, to besedilo je napisala moja draga, žal pokojna prijateljica Fanika Požek. Čudovito besedilo. Malce hudomušno, takole malce na meji, ampak ona je znala. Ona je res znala. Dragi fantje, ste opazili, da smo mi vesele sorte?
1: Jo.
0: Ja.
1: Že večkrat.
0: Ja, že večkrat ste opazili, da smo vesele sorte in da pravzaprav vi sodite k nam. Hvala lepa. Hvala, ker ste prišli za res. Jaz bom zdajle odpovedala oddajo do 21. pa še pride malo muzike. A prav? Torej, jaz sem samo dolžna reči, da so bili v oddaji glasbena producentka Ksenija Kos, Maksim Vergan, Davorin Laurečič. Za sliko je skrbel Danej Brakič. Hvala lepa, akordi, in lahko noč.
2: Lahko noč.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.
3: Nastop ansambla Akordi smo na Radiu Koper posneli 19. januarja letos. Upamo, da vam je prijetno popestril noč. Armando Šturman, Andrej Stupar in Mojca Klarič vam želimo prijetno nadaljevanje sobote in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je zagovarjal stike svojega urada z Moskvo v preteklih tednih. Evropska unija potrebuje neposredne stike s Kremljem, vendar pa ne želi nadomestiti Ukrajine za pogajalsko mizo, je ob robu vrha Evropske unije v Bruslju dejal v luči zadržanosti nekaterih članic povezave do te poteze. Kot je še poudaril Costa, unija podpira Ukrajino med vojno in bo z njo tudi po vojni. V popoldanskem trčenju dveh vlakov na območju britanskega mesta Bedford, ki leži približno 90 km severno od Londona, je umrl sprevodnik, 11 ljudi je huje poškodovanih. Vzrok trčenja še ni znan, preiskava je v teku. Zaradi nesreče so v železniškem prometu v širši okolici nastale daljše zamude. Pobudniki postopka za razpis referenduma v zakonu o lokalnih volitvah so sporočili, da zbirajo podpise na zbirnih mestih v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Velenju. Zakonu, ki predvideva oduzem volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav, so nasprotovanje izrazile številne nevladne organizacije, ki zastopajo in združujejo tujce v Sloveniji. Na sporne spremembe je opozorila tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Rok za zbiranje 2500 podpisov se izteče v ponedeljek. Na tretji etapi kolesarske dirke po Sloveniji je zmago slavil novozelandec Lawrence Pitti, kolesar ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. S tem je ohranil skupno vodstvo, potem ko je zmagal že v sredo v Rogaški Slatini. Danes bo na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore, v kateri bodo kolesari pred spustom do cilja prvič po 13 letih prečkali tudi Vršič. Vremenska napoved. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

0: nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje.
1: Iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Francija evropske uredbe o vračanju migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Evropski uniji, v tretje države ne podpira, je po koncu dvodnevnega vrha v Bruslju povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Centrom za vračanje nasprotuje tudi španski premier Pedro Sanchez. Sklepanje sporazumov s tretjimi državami o tovrstnih centrih omogoča uredba o vračanju migrantov, o kateri sta se Evropski parlament in Svet Evropske unije dogovorila v začetku meseca. Ta teden so jo podprli tudi evropski poslanci. Pred uveljavitvijo jo morajo potrditi še države članice, kar je pričakovati v kratkem. Prekinitev ognja na območju Gaze je smrtonosna iluzija za otroke in mlade, opozarja UNICEF. Kot so opozorili, je od razglasitve premirja oktobra lani umrlo 265 mladoletnikov, od tega velika večina v izraelskih napadih. Izpostavili so tudi več kot 400 ranjenih otrok in stotine drugih, ki jim Izraelom omejuje dostop do nujnih zdravil ali evakuacij za medicinsko oskrbo. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnjo sredo na Trgu republike potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost, so ti sporočili na novinarski konferenci. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša, kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Scenarij za proslavo je sicer pripravil Igor Pirkovič, režijo pa podpisuje Roman Končar. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Maroko v skupini C v Bostonu z 1-0 premagal Škotsko. Edini gol je zabil napadalec Ismail Saibari. Na prvi tekmi večera so bili Američani v skupini D z 2-0 boljši od Avstralcev in so se že uvrstili v 16. finala. Vremenska napoved. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

0: nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
1: iz studija Radia Koper.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Izrael in libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah sta dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Iz Libanona so kljub premirju poročali o izraelskih napadih, le na jugu države naj bi jih od popodneva našteli najmanj 14. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v Bejrutu včeraj ubitih najmanj 47 ljudi, še 97 jih je bilo ranjenih. Hezbolah pa je po svojih navedbah v spopadih z izraelskimi silami ubil 4 vojake. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, je odpotoval v Švico, poroča ameriški portal Axios. Tam bi se morala včeraj med Združenimi državami Amerike in Iranom začeti pogajanja o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, vendar so jih upletene strani preložile. Nakdaj? Še ni povsem jasno, je pa Witkoffova pot lahko znamenje, da se bodo začela v kratkem. Prav tako je v Švici že Trumpa vzet Jared Kushner, še piše Axios. Na območju britanskega mesta Bedford, ki leži približno 90 km severno od Londona, sta včeraj popoldne trčila 2 vlaka. V nesreči je umrl strojevodja. 11 ljudi je huje poškodovanih. Vzrok trčenja še ni znan. Zaradi nesreče so v železniškem prometu v širši okolici nastale daljše zamude. Premier Janez Janša namerava na letošnji Blejski strateški forum avgusta povabiti voditelje vseh 4 sosednjih držav. O tem je ob robu vrha Unije govoril tudi s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem in italijansko premijejko Giorgio Meloni. Na forumu bo več časa za dogovore o nadaljnem sodelovanju in reševanje nekaterih lažjih odprtih dvostranskih vprašanj, je poudaril Janša. Anej Čurin Praprotnik je prvi dan državnega prvenstva v atletiki v Mariboru postavil nov slovenski rekord v teku na 100 metrov. S časom 10 sekund in 9 stotink je za 4 stotinke izboljšal dosežek Matica Osovnikarja iz Osake iz leta 2007. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno in vroče. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 20, dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnega tedna. Prometne informacije. Zaradi del je na primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen prek priključka v Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti v predori Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bo danes na Gorenjskem predvidoma do 16. zaprta cesta čez Vršič. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta danes od 8 do 20 in jutri od 6 do 20. 5:04 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
3: Dobro jutro vsem skupaj. V soboto 20. junija sonce bo počasi že vzšlo oziroma že vzhaja, uradni vzhod bo 10 minut čez 5. Jutrišnja nedelja mimo grede bo najdaljši dan v letu, kajti nastopil bo poletni solsticij, torej začetek astronomskega poletja, ko bo sonce na nebu najvišje in sonce res ne varčuje v teh dneh, okna naj zdajle nekaj časa še ostanejo odprta, prezračite prostore in na to. Poskrbite, da boste na hladnem ali vsaj v senci. Mi bomo poskrbeli za radijsko budnico. V tej prvi uri spoznamo lokalnega junaka, ki bo tokrat predstavnik mlajše generacije. To bo 16-letni Vito Mavčič iz Cirkulan. Danes je dijak drugega letnika srednje lesarske in gozdarske šole v Mariboru. No, nase pa je opozoril že kot osnovnošolec, ko je ob pomoči mentorjev izdelal prve trstenke, tradicionalno glasbilo, ki se je ohranilo na območju Haloz. Ob 17:30 ga slišimo. Pred 19:00 bomo poklicali v Trebnje, tam bodo namreč prav danes pripravili že 35. izvedbo prireditve Istrebanskega koša. Lokalnih dobrot na tržnici tam danes ne bo manjkalo, bo pa letošnje dogajanje posebej slovesno. Obeležili bodo dva pomembna jubileja, 100 let občinskega pihalnega orkestra Trebnje in 30 let trebanskih mažoret. Pred 19:00 uro torej preverimo utrip v tej dolenski občini. Tako na kratko o urah, ki so pred nami, o čem bo govor v Kiksu, o 19:30 pa zaupamo takoj po prvi poletni skladbi tega jutra. Anja Rupel izbira glasbo, tonski mojster je Mitja Groznik, napovedovalec Dejan Kaloper, voditeljica Nataša Rašel-Šoster. Dobro jutro.

0: 5 in 9 minut je ura, danes bo po pol 8 uri na sporedu oddaja Kiks, oddaja o kratki, informativni, koristni slovenščini. Tokrat bomo ponovno spomnili na projekt oziroma portal Govorjena slovenščina. Namenjen je vzpostavitvi zbirke zvočnih posnetkov vsakdanjega govora oziroma vsakdanje slovenščine za raziskave govora, razvoj govornih tehnologij in digitalnih orodij za slovenski jezik. Pisana beseda oziroma zapisi iz preteklosti so namreč danes zelo dragoceni. No, tovrstnih zvočnih posnetkov spontanega govora pa v takšnem obsegu doslej še nismo zbrali in raziskovali. In sodeluje lahko vsak od nas. Potrebujemo le pametni telefon, računalnik ali drugo snemalno napravo ter seveda nekaj časa. Cilj pa je ujeti spontan, sproščen in vsakdanji govor.
1: Ja, kupaš seme, lahko kupaš sunčenco, jo daš, zdaj, če je previsoka, jo daš ob kakšen rob, pa ti lepo se lepo ena obrača proti sunci.
2: Pač hitrejla grejo iz svetoga na temno nazaj na svetlo, ne? In pol je vse malo bolj čisto, ko se spreminjajo zadeve.
3: Pol pride kakšen teden, ki si lahko malo bolj razporedim, pa rečem, le tole bo pa juter, pa lahko počaka.
4: Ma jaz se niti na to ne študiram, kak si. Veš kaj, pa jaz se tudi se ne počutim starega toliko, ko zdaj se mi dva pogovarjamo.
5: Ne, če še ti to povem, toliko ko sem stara, prej nikoli nisem hodila v šotor. Zdaj sem pa v šotori bila, ne?
6: Tam smo se kupali, to bilo takšno, kaj si bolj osra, da bi bliže, kot še notri.
0: Ja, to je nekaj primerov med seboj sicer nepovezanih že zbranih posnetkov oziroma delov pogovorov na portalu Govorjena slovenščina. Zakaj je pomembno, da imamo takšno zbirko in kaj razkriva v jeziku, če se recimo izčrk na papirju, ne moremo izvedeti. O vsem tem v oddaji Kiks po pol osmi uri.

0: Prvi program poslušate, sledi torej napoved za Slovenijo, ki so jo pripravili na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Brez presenečenj, sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko sicer predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature naj bi bile še tam nekje od 14 pa do 20, najviše dnevne pa od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri, v nedeljo torej, bo sprva sončno, popoldne pa že spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, no ampak v ponedeljek in torek bo spet po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. In pa še vedno velja opozorilo, toplotna obremenitev se z vsakim dnem stopnjuje, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Zdaj le je še čas za zračenje prostorov, Dejan, kaj ne? Dobro jutro.
1: Ja, je za tiste, ki so ostali, vsaj zdaj je, ne? Tiste, ki niso verjetno še lepo.
0: Naj sladko spijo, no.
1: Tako, spanje pravičnega ali kako se temu reče, jaz tim pravzaprav to kar privoščim, no.
0: Res je.
1: No, kako vroče je, no, ali pa toplo, no, vsaj je, no, seveda je tudi zdaj le ob petih. Natančne je pa takole, v Ljubljani, če začnemo, kjer smo vsaj mi, je jasno pri že 20 stopinjah. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku, Slovengradec in letališče Cerklje ob Krki, jasno 17. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Bilje pri Novi Gorici jasno 18. Murska Sobota jasno 16, Novo mesto jasno 19, Postojna jasno 14 in letališče Portorož jasno ter 19 stopinj. Drugi podatki pa Rateče 14, Rudno Polje in Jezersko 12, Krvavec 16, Ravne na Koroškem in Maribor 18, Velenje 19, Celje 17, Črnomelj 18, Kočevje 16, Koper 22, Park Škocjanske jame 16 in Kredarica, no, v primerjavi z tistimi podatki do zdaj, hladnih 11.
0: 11, dobro. Še ena informacija za tiste, ki smo budni, ura je 5 in 23 minut.

0: Jutro na prvem v vaši družbi, zdaj pa je čas za eno slovensko ljudsko.
1: Prisrčnica.
0: V sobotni prisrčnici tokrat poslušamo svatsko kolo v izvedbi folklorne skupine Oton Župančič Vinica.

0: Folklorna skupina Oton Župančič Vinica je takole zaigrala in tudi v naslednjih minutah bomo slišali še kakšno tradicionalno glasbilo, kajti tokratni lokalni junak je 16-letni Vito Mavčič iz Cirkulan, danes dijak drugega letnika Srednje lesarske in gozdarske šole v Mariboru. Nase je opozoril že kot osnovnošolec, ko je ob pomoči mentorjev izdelal prve trstenke, tradicionalno glasbilo, ki se je ohranilo na območju Haloz. Vito je trstenke izdelal in uglasil ob pomoči mentorja, v domači mizarski delavnici pa je za glasbilo izdelal še skrbno oblikovano skrinico, ki jo krasi intarzija z motivom trstenk. Oddajo lokalni junak je pripravil Stane Kucuter.
1: Haloške trstenke so ljudsko glasbilo, ki v podobi, kot jo poznamo, izhaja iz Jablovca pri Podlehniku. Zelo dolgo jih je izdeloval Franc Laporšek, ki je slovel kot zadnji vešč tega početja. Franca že dolgo ni več. Njegov način izdelovanja trstenk pa z velikim navdušenjem in ljubeznijo nadaljuje Vito Mavčič, dijak Srednje lesarske in gozdarske šole v Mariboru doma iz Cirkulan. Vito je prve trstenke izdelal že v osnovni šoli, pripravil vrsto raziskovalnih nalog, našel pot do pravih ljudi in v sebi odkril strast do haloškega glasbenega izročila v podobi trstenk in žvegle.
2: Je v bistvu nasploh sama ljubezen do ljudskega izročila, potem skupaj sem bil tudi z pravimi osebami, ki so mi to tudi znali podati in res velika zahvala gre mojemu mentorju Janezu Zupaniču, ki me je že v začetku najprej navdušil s trstenkami, potem me je tudi vodil skozi cel postopek izdelovanja, me je popravljal, bil z mano ob vseh napakah, ki sem jih naredil, potem, ko sem tudi izdelal svoje prve na vseh zagovorih, potem mi je pokazal še več trikov in res velika zahvala gre njemu. In prav tako sem potem pa želel nadaljevati v 9. razredu z ohranjanjem oziroma z spoznavanjem drugačnih ljudskih glasbil, kot je bila idealna haloška žvegla. Ne? In zdaj za haloško žveglo pa sem imel še kasneje po trstenkah spet novo poznanstvo od doktora Draga Kuneja in Roberta Železnika, ki sem jo potem tudi prosil za tovrstno somentorstvo pri raziskovalni nalogi. In tako se je začelo samo poglavje, sama moja pot pri izdelavi in hkrati tudi ohranjanju samih ljudskih glasbil. In v bistvu ti dve trstenka in žvegla me spremljata res zdaj že 4 leta, če lahko tako rečem. In se zdaj ukvarjam med počitnicami, si vzamem čas, izdelam par in mi je res veselje, da še to nekako ohranjam. Me veseli delati z naravnimi materiali res in izdelovati taka glasbila, ki jih ne samo, da so kot spominek, ampak na njih lahko tudi nekaj zaigraš. Je to še toliko boljše, še toliko bolj vredno.
1: Obe glasbili sta takšni, da praktično gradivo zanje najdeš okoli hiše. Po eni strani trstičje, po drugi strani les, sliva za žveglo. Je to tisto, kar še posebej pritegne?
2: Ja, seveda ta preprostost in hkrati kompleksnost same izdelave te seveda še bolj privabi. Kdo si ne želi narediti, ne vem, kakšnega izdelka? Imaš tam trstiko, imaš, ne vem, smolo. Začneš nekaj izdelovati, se igrati in če potem nastane takšno glasbilo, na katerega res lahko igraš in si malo kratko časiš, takšne bolj slabe trenutke ali pa ko si malo bolj žalosten, si kako lepo zaigraš in je res potem nekaj posebnega, da si lahko z nečim tako enostavnim izdelaš potem po nekem izročilu glasbilo, ki te v bistvu srečuje.
1: Vito, če rečeva trstenke, vemo, da jih je več, da so po obsegu različne, pa vendar, koliko časa je potrebnega od takrat, ko zbereš gradivo, pa do takrat, ko lahko zaigraš?
2: sama rastlina, iz katere mi delamo trstika, se nabira v zimskih mesecih, torej tam nekje začetek, konec januarja, se takrat ta oleseni. In že nasploh po izročilu gospoda Lapuška rabi nekaj časa, da lahko potem začnemo za samo izdelavo, torej nasploh je prvo nabiranje pravega materiala. Na to sledi pač rezanje piščali in vse ostale faze, od oglaševanja, potem do vezanja. In ja, nekoliko, zdaj če bi začel delati trstenke, ti bi vzelo mogoče kakšnih 7-8 ur.
1: Kako se trstenke oglasbijo?
2: V bistvu ti trstenke pripraviš do zvena tako, da jih v bistvu oglasiš z čebeljim voskom ali pa z smolo iglavcev. In to v bistvu lahko narediš z že narejenimi trstenkami in si od njih zameš mero, ali pa si preprosto ti narediš glasilke, po katerih prav tako izdeluješ zdaj nove trstenke. In v bistvu ta oglasitev, ki jo uporabljam jaz, so tudi različne, na drugih koncih Haloz se uporablja tudi nekoliko drugačna različica. Ta moja je od gospoda Lapuška in je za 23 cevne piščali in mogoče kot predsodek, da je na obeh stranih ista zaradi simetrične oblike, ampak ni. Uglasitev je drugačna na obeh straneh, zato tudi lahko igramo takšne značilne ljudske melodije in zaradi skokov iz enega konca na drugi konec trstenk tudi ni igranje na same trstenke najlažje. Ne? Zato moraš biti kar tudi nekaj preigrati na njih, seveda. In tako, v bistvu za samo oglasitvijo, z čebeljim voskom in smolo, ti pripraviš piščalko, da zazveni.
1: Žvegla pa je nekaj, kar je še bližje tvojemu bodočemu poklicu, torej les, sliva. Je menda najboljša, kako se pa do žvegle pride?
2: V bistvu uporabljamo les drobnih sliv, ki jih na to razcepimo, tako pač mi lesarje vemo, da s tem prekinemo pač potek vlaken lesnih in na to jo še pač obdelamo in spravimo v takšen komad oziroma obdelovanec, da lahko začnemo z vrtanjem v centralne luknje, ki je pač čez celo dolžino naše žvegle in ko imamo to ravno luknjo izvrtano, v bistvu pnemo spet komad v stružnico in ga zastružimo v našo želeno obliko. Zdaj in ga zastružimo v našo želeno obliko. Zdaj, kar se meni zdi prav tako zanimivo, ko sem

0: sam imam svojo obliko, sem se že nekako navadil in to zdaj pač delam naprej in ko imaš pač obliko zastruženo, v bistvu še samo zvrtaš luknje, eno ustnično in šest prstnih in na to malo še obdelaš veglo, pobrusiš, naoliš, lahko tudi zlakiraš in kakšno zaigraš.
1: Vito Trstenke predstavlja na razstavi, ki je pravkar na ogled v Podlehniku. Že pred časom pa jih je predstavil na Aleji znanja v Cankarjevem domu, kjer je imel svojo stojnico. Ponosen je na zlato priznanje Zveze za tehnično in kulturno dediščino Slovenije, ki ga je osvojil s svojimi trstenkami v leseni dekorativni škatlici. Je pa to šele začetek. Vito bo zgodbo Trstenk in žveglje nadaljeval in tako prispeval k ohranjanju bogate kulturne dediščine Haloz.
0: V bistvu ta moja zgodba z samimi ljudskimi glasbili se še bo nadaljevala, to vsekakor, saj s tem res ohranjamo dediščino. Tudi upam, da bom nekoč lahko to znanje predal mlajšim, morda naredil kakšno ekipo, ki bi izdelovala glasbila takšne vrste. In tukaj v bistvu pri sami moji izdelavi in izdelavi mojih produktov mi v bistvu zelo pomaga občina Podlehnik, saj se je v bistvu že odločila za moj izdelek kot za protokolarno darilo in trstenke in žvegla. In zato imam še en razlog, zakaj med počitnicami izdelujem trstenke. In res, s tem mojim izdelovanjem sem pač malo pripomogel, upam da, k ohranitvi. Zdaj, koliko vidim pa, kakšni smeri zdaj gremo po razstavi in po vseh raziskovalnih nalogah, vseh srečanjih, mislim, da gremo kar v pravo smer, res. In upam, da bomo nekoč tudi mladi še naprej nadaljevali to izročilo in ga podajali našim zanamcem še tako dobro, kot so ga predniki nam.
1: To je bil tokratni lokalni junak, 16-letni Vito Mavčič iz Cirkulan, izdelovalec trstenk in haloške žvegle. Z njim sem se pogovarjal Stane Kocutar.
2: Tako, 16-letni lokalni junak, torej tokrat. Pogovor je že v spletnem arhivu na prvi.rtvslo.si in med podcasti 5 in 41 minut.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Sobota, 20. junij, dobro jutro z prvega, kaj se je na ta dan dogajalo, zgodilo. V preteklosti izvemo v jutranjem koledarju po 6. uri, zdaj pa je čas za duhovno misel. V ponovljeni oddaji filozof dr. Marko Uršič govori o potrebi po večji čuječnosti in empatiji. Slednje je v današnjem tekmovalnem svetu vedno manj.

Zadnje čase se veliko govori o čuječnosti. Ta pojem izvira iz budizma in je prišel do nas prek angleškega izraza mindfulness, ki ga lahko razumemo tudi kot pozornost, prisotnost duha. Na spletni strani enega izmed društev za razvijanje čuječnosti preberemo, da je čuječnost zavedanje lastnega doživljanja s prejemanjem, odprtostjo in radovednostjo. Poudarek je na zavedanju sedanjosti, vsakega trenutka, tu in zdaj. Prakse in tehnike čuječnosti naj bi bile neke vrste psihoterapija ali vsaj pozitivna psihologija. Čuječnost naj bi izboljšala počutje sodobnega človeka, zmanjševala stres in anksioznost, s tem pa tudi prispevala k večji prilagodljivosti in učinkovitosti posameznika v sodobni družbi, opredeljeni s kapitalom in tehnologijo. V takšnih prizadevanjih po tako imenovani osebnostni rasti seveda ni nič narobe, nasprotno, vaje iz čuječnosti so lahko marsičem dobre, vendar... Najprej je treba reči, da klic k zavedanju sebe in vseh svojih dejavnosti še zdaleč ni nekaj novega. Ne samo budisti na Daljnem vzhodu, temveč tudi zahodni filozofi si prizadevamo za samo spoznanje že od Sokrata dalje, sledeč njegovemu miselnemu in etičnemu vodilu, izraženemu v delfskem reklu: spoznaj samega sebe. 2000 leti po Sokratu je modri in plemeniti renesančni filozof Michel de Montaigne zapisal v svojem zadnjem eseju pod naslovom O izkustvu naslednji stavek, ki čudovito izraža filozofsko čuječnost in človeško modrost. Ko plešem, plešem, ko spim, spim, in ko se samotno sprehajam po lepem sadovnjaku, če tudi so moje misli del časa zaposlene z daljnimi stvarmi, jih v drugem delu časa pokličem nazaj k sprehodu, sadovnjaku, milini te samote, k sebi. Če primerjamo prisotnost duha pri starih modrecih, sodobno postmoderno čuječnostjo, pri slednji manjka odnos do drugega človeka in nasploh do sveta, saj je osredotočena predvsem na dobrobit lastne osebe. Manjka ji empatija, sposobnost uživljanja v drugega človeka, v drugo živo bitje, sočutenje z njim ali njo. Prave čuječnosti kot prisotnosti duha pa ni brez empatije, brez ponotranjenega svetovnega etosa. Ob koncu te glosice naj se za hip vrnem k izvoru čuječnosti, budizmu. Japonski pesnik Matsuo Basho, utemeljitelj pesniške oblike haiku, je v enem svojih čuječnih haikujev zapisal: zbudi se, zbudi, rad bi bil tvoj prijatelj, speči metuljček.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da bo prihodnji teden v Washingtonu potekal nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom. Nadaljevanje mirovnih prizadevanj so na State Departmentu napovedali kmalu po včerajšnji naznanitvi prekinitve ognja med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Kljub premirju so iz Libanona sinoči spet poročali o izraelskih napadih. Poljski predsednik Karol Nawrocki je sporočil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu oduzel najvišje državno odlikovanje. V ozadju odločitve je spor, ki je izbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, odgovorni za pokol 100 tisoč poljskih civilistov v zahodnji Ukrajini med drugo svetovno vojno. Iz Kijeva so v odzivu navedli, da gre za strateško napako in nespoštljivo dejanje, sicer ene največjih evropskih podpornic Ukrajine. V teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, je trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjanih, je ob današnjem svetovnem dnevu beguncev dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Pozval je k večji podpori vsem, ki so prisiljeni bežati, pa tudi državam in skupnostim, ki jih gostijo, med drugim spoštovanjem mednarodnega prava o beguncih, varovanjem pravice do iskanja azila in okrepljenimi prizadevanji za mir. Po državi bo potekala tradicionalna poletna muzejska noč, v kateri muzeji in galerije brezplačno odprejo svoja vrata. Obiskovalce bodo sprejemali med 18. uro in polnočjo, ko si bodo lahko ogledali njihove stalne in občasne razstave. Letos se je muzejski noči pridružilo 85 muzejev, galerij in drugih zavodov. Potekala bo v 59 krajih po Sloveniji. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so Združene države Amerike z 2-0 premagale Avstralijo in si že zagotovile napredovanje v izločilne boje. Maroko je bil z 1-0 boljši od Škotske, Brazilija pa s 3-0 od Haitija. Na zadnji tekmi večera se merita še Turčija in Paragvaj, ki ob polčasu vodi z minimalno prednostjo. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno in vroče, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 20, najvišje dnevne pa bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zaradi del je na primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bo danes na Gorenjskem predvidoma do 16. zaprta cesta čez Vršič. Cesta Novo mesto Metlika bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta danes od 8. do 20. in jutri od 6. do 20. 6:04 minute.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro vsem skupaj, ostanite z nami, prvi program poslušate.
1: Pred dobro uro je torej nastopil sončni vzhod, zahod bo nekaj minut pred 21. Meteorološko poletje se je že začelo na začetku tega meseca, no koledarsko pa se bo začelo prav z jutrišnjim dnem, torej s poletnim solsticijem, takrat tudi najdaljšim dnevom v letu.
0: Mi pa se v naslednjih minutah ozremo v preteklost. Zanima nas današnji dan v zgodovini, torej 20. junij.
2: Januar, februar, marec, aprilek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: To je jutranji koledar, najprej zanimivost iz ne tako oddaljene zgodovine. 20. junija leta 1991 je Slovenska tiskovna agencija objavila svojo prvo novico.
1: Ja, zamisel o ustanovitvi lastne nacionalne agencije se je v Sloveniji pojavila že v 80-ih letih, predvsem v tedanjih opozicijskih krogih. S prvimi demokratičnimi volitvami in poznaje s procesom osamosvajanja Slovenije pa je zamisel oživela predvsem iz nujnosti posredovanja avtentičnih slovenskih stališč tuji javnosti.
0: Agencija je začela delovati v skromnih razmerah z nekaj rabljene pisarniške opreme, pisalnimi stroji, osebnim računalnikom in telefaksoma, po katerih so prvi sodelavci pošiljali zbrane informacije. No in prva vest se je glasila: z današnjim dnem začenja STA, Slovenska tiskovna agencija, s poskusnim oddajanjem.
1: Njen pomen in načrte je takrat javnosti predstavil prvi direktor STA-ja Dejan Verčič.
3: Mi smo pripravljeni na osamosvojitev pred dnevom D, tako da bo tuja javnost redno obveščena o tem, kaj se bo v prihodnjih dnevih tukaj dogajalo. Angleški servis bo v nekaj dnevih redno začel teči, tako da bodo tuji dopisniki, diplomati in ostali lahko spremljali vsakodnevno, kaj se tukaj dogaja. Sporedno začenjamo tudi graditi slovenski servis. Smo sredi pogajanj z velikimi svetovnimi agencijami in z obema agencijama, ki delujete na teritoriju Jugoslavije, glede izmenjave in nakupa servisov, tako da bi tudi po tej plati zgradili potrebno družbeno infrastrukturo za samostojno delovanje Slovenije, tako da bi pretok informacij tudi iz sveta v Sloveniji za potrebe njenih medijev bil urejen tudi pod nevodje.
1: Na isti dan, torej 20. junija leta 1991, je bilo prenovljeno letališče Brnik. Poslušajmo, kaj je takrat povedal direktor aerodroma Ljubljana, Vinko Može.
4: Predvsem so bili razlogi v tem, da smo morali na vsak način modernizirati tehnološke postopke, zagotoviti večjo varnost na letališču, predvsem pa zagotoviti to, da se vključimo v evropski prostor z sodobno tehnologijo, moderno stavbo in pa, kar je najbolj pomembno, da izboljšamo storitve potnikom in obiskovalcem letališča.
0: Zdaj pa iz 90-ih let v konec 19. stoletja, 20. junija leta 1895, se je v ložah pri Vipavi rodila prva doktorica znanosti na Ljubljanski univerzi.
1: Kemičarka Ana Kanski je po osnovni šoli v Vipavi in liceju v Ljubljani na Dunaju študirala kemijo in fiziko. Leta 1920 pa je z delom o učinkovanju formalina na škrob prva doktorirala na leto dni prej ustanovljeni Ljubljanski univerzi.
0: Ja, po nekaterih podatkih je bila šele 72. ženska na svetu z doktorskim nazivom. Na poti do najvišje stopnje izobrazbe in do znanstvenega poklica je morala premagati in preskočiti številne administrativne in seveda ideološke ovire.
1: Predvsem slednje, ne?
0: Ja.
1: No, z možem zdravnikom je nato v podgradu pri Ljubljani ustanovila tovarno farmacevskih izdelkov, žveplenega etra in etra za narkozo. Med vojno so okupacijske oblasti tovarno zaplenile, nato pa je bila nacionalizirana. Ana Kanski je zadnje leta preživljala kot učiteljica kemije.
0: Še nekaj takšnih in drugačnih prelomnic. Na ta dan, torej 20. junija leta 1941, je bil v Nemčiji izdan zakon, po katerem so morali Židje v javnosti nositi tako imenovano židovsko zvezdo.
1: 20. junija leta 1819 je ameriška ladja Savannah prispela v britanski Liverpool in postala prvi parnik, ki je preplul Atlantik. Leta 1877 je Alexander Graham Campbell v kanadskem Hamiltonu uvedel prvo storitev komercialne telefonije na svetu. No, leta 1990, če preskočiva, pa so odkrili asteroid Eureka.
0: In prav daleč od zadnjega omenjenega leta ne bomo šli, tudi z glasbo, no ja, malce nazaj v 80-ta.
1: Prav fino. Danes praznuje ameriški pevec, pisec glasbe in besedil, tudi pianist in producent, ki je po svetu prodal kar 100 milijonov plošč. In to je Lionel Richie. Rodil se je 20. junija leta 1949 in tako danes praznuje svoj 77. rojstni dan.
0: Skladba, ki jo bomo slišali, pa je iz leta 1983.

0: Ja, noč ima svojo moč v teh dneh, se da marsikaj postoriti, tudi zdaj le v tem jutranjem času, sicer pa imamo prvi izrazitejši vročinski val letošnjega poletja. Vročina naj bi še vztrajala nekaj časa, ni pa izključena kakšna kratkotrajna motnja. Kaj natančno to pomeni oziroma kako bi to prevedli v jezik meteorologov, izvemo zdaj le. Dežurni na Agenciji za okolje Luka Ravnik je z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Najprej danes ne bo teh motenj, ne toliko.
1: Ja, torej motnja, verjetno je kolega, ki je to napisal oziroma omenil, mislil na to, da je, načeloma smo sedaj v, pod vplivom izredno nekaj kar tople ali pa skoraj lahko rečemo kar vroče, ne, zračne mase v tem območju visokega zračnega tlaka, kjer nekako se zračna masa iznad Severne Afrike in pa Sredozemlja širi nad naše kraje, tudi nad Alpe in severno od Alp. In ta zračna masa je tudi relativno vlažna. Severno od Alp pa so te atlantske motnje, ki potujejo proti od zahoda proti vzhodu in povzročajo predvsem dnevne oziroma fronte, ki potujejo severno od Alp, povzročajo tam nevihte in padavine. Pri nas pa to deloma potem vpliva na, sicer smo območju visokega zračnega tlaka, pa vseeno te motnje, ki severno dal potujejo preko naših krajev, vplivajo na dnevni razvoj potem oblačnosti in tudi povečane potem možnosti iz dneva v dan, malce razlike, povečane možnosti za nastanek neviht. Torej, današnji dan sončen in vroč, temperature nekje do 35-36 lahko na Primorskem, drugod pa nekaj na 30 in nekako te nevihte po podanskem času bodo verjetno več ali manj se pojavljene v besedilu. Današnji dan, kot kaže, so scenariji, da se potem na območju Alp razvijajo nevihte in potem se deloma širijo potem tudi v severno Slovenijo ali pa bolje da rečeno kar severno polovico Slovenije. Torej v severni polovici Slovenije je danes pol potem povečana verjetnost za nastanek posameznih neviht. Ob tem lahko jo zapiha tudi močnejši severni veter. Nekako Primorska je pa recimo najmanj verjetna oziroma je izuzeta iz tega, drugače pa severnoalpski predeli Furlanijevske krajine in potem cela recimo severna polovica Slovenije je najbolj verjetna za razvoj popodanskih neviht. Potem pa jutrišnji dan, nekako bomo ustrajali v tem območju visokega zračnega tlaka, recimo te vremenske motnje bodo pa nekako bolj severno od nas potovali ali pa bolj vzhodno in s tem svojim repom, če tako rečeva, ne, malce spremenijo stanje v ozračju, ga malce zaguncajo in ob popodanskem močnem pregrevanju sonca, torej sedaj smo res v tem postopno proti, gremo proti vročini, ne, pri tleh se zrak močno pregreva in se potem čez dan tudi močno dviga in to potem se skupaj lahko seštejo popodanske nevihte.
0: Torej jutri tudi.
1: Tudi jutri popovdne potem možnost razvoja neviht in pa malce obrata vetra, kaže potem, da bo cirkulacija bolj severovzhodna, torej na Primorskem nekaj šibke burje in pa popodansko lahko popovdne potem nekaj ploh in neviht. In tudi potem v prihodnem tednu naprej nekako ostanemo s temperaturami med 30 in 35 nekako in pa tudi jutranje temperature bodo se gibale tam okoli 20 lahko, torej tudi jutra bodo postopno bolj topla. Izpostavil bi pa potem opozorilo, ki ga imamo trenutno, torej predvsem za Primorsko, ob tem obratu vetra se bo ta vročina predvsem na Primorskem potem stopnjevala in tudi povprečne temperature bodo više, ker bo tudi neke šibke burje, burja pa nekako zdržuje više temperature, to pomeni, da bo na Primorskem nekako te temperature potem še nekoliko više oziroma bo Primorska bolj izpostavljena temu, da se bo zelo težko kaj ohladilo, če tako rečem, tudi potem po noči.
0: Torej velika toplotna obremenitev.
1: Ja, in pa mesta, ne? In pa mesta, kjer se teže, kjer se bolj pregreje.
0: Tako. Luka Ravnik, najlepša hvala in prijeten konec tedna.
1: Hvala, enako, srečno.
0: Srečno. Tako, zdaj pa gremo po Sloveniji, vendarle, kako je? Se je že kaj dosti ogrelo?
2: Pravzaprav je tako, kot bi bral te iste podatke izpred eno uro. Ja, tako jaz mislim, da bodo tisti tretji, ne, po sedmi uri, da bodo spet malce drugačni.
0: Torej, ampak, zdaj le okna še lahko ostanejo odprta.
2: Okna ne bodo še odprta, tako, ker pozneje bodo verjetno svojo nalogo začele upravljati klimatske naprave, domnevam, no. No, zdaj, ko lahko narava postori svoje s kakšnim prepihom, ne,
0: ja,
2: na katerem ne smemo sicer stati, pa naj kar opravi.
0: Sicer,
2: ja, pa ob šestih v Ljubljani jasno in 20 stopin, letališče Jožeta Pučnika na Brniku, letališče Cerklje ob Krki, letališče Portorož in tudi Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Slovenj Gradec in Murska Sobota jasno 17 stopin, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Novo mesto jasno 19, Postojna pa jasno ter 14 stopin. Drugi podatki, Rateče 14, Rudno polje in Jezersko 12, Krvavec 16 stopin, Ravne na Koroškem, Maribor in Črnomelj 18, Velenje 19, Celje 17, Kočevje in park Škocjanske jame 15, Koper 22 in Kredarica 11 stopin Celzija.
0: Pogled na uro 6 in 23 minut.

0: danes v jutranji kroniki.
1: V pričakovanju nadaljevanja pogovorov ZDA-Iran o končanju vojne, pozornost svetovne javnosti uprta v krhko premirje med libanonskim gibanjem Hezbolah in Izraelom. Ob svetovnem dnevu beguncev pozivi k zaščiti pravic razseljenih. V gorah vse več posredovanj in nesreč, zato gorski reševalci pozivajo k previdnosti in temeljiti pripravi na ture. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko na severu nastane kakšna nevihta. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerske avtoceste med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zaradi delja na primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerske avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri velja omejitev višine za izredne prevoze. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bo danes na Gorenjskem predvidoma do 16. zaprta cesta čez Vršič. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta danes od 8 do 20 in jutri od 6 do 20.

0: 6 in 36 minut je ura, vsako soboto vas na prvem prebujamo tudi z oddajo za najmlajše, to je radijski Ringa Raja, ki je na sporedu po 8 uri in tokrat bomo z radijskim mikrofonom obiskali učence drugega A razreda osnovne šole Oskarja Kovačiča v Ljubljani. Povedali nam bodo, kakšni so zadnji dnevi v tem šolskem letu, kakšni so načrti za prihajajoče poletne počitnice in tudi, po čem si bodo zapomnili to leto.
1: Da smo se naučili pisati pisane črke.
2: Da smo se učili na večje račune računati.
3: Da smo šli na tabor v Kraško jamo.
4: Da smo imeli noč knjige na šoli.
5: Ko je bil sneg, smo se po unom hribu drsali, ko so bili eni taki ledeni tobogani.
6: Da smo zmagali pri nogometu, ko sem dal gol, ker z glavca.
0: Kar z glavco. Še več drobnih misli o velikih stvareh pa slišimo po 8 uri. Po 9 pa bo na sporedu oddaja Hudo. Danes na obisk prihajajo mlade športnice, plesavke iz športno-kulturnega društva Tial, ki vstopa v že 25. sezono delovanja. V Grosupljem in Ljubljani specializirani so za športno in plesno udejstvovanje za otroke. Med njimi je tudi tako imenovani performance cheer, športna panoga, v kateri je ekipe na glas izvajajo dinamične, natančno usklajene koreografije z obrati in skoki, vključuje elemente plesne tehnike, vendar ni plesna zvrst. Temelji na športni natančnosti, moči in vrhunski fizični pripravljenosti seveda. No več pa v sobotnem dopoldnevu po 9. uri. Mažoretke oziroma mažorete, kot jim pravijo v Trebnjem, pa danes pripravljajo posebno povorko ob jubileju. Tudi o tem v nadaljevanju o prireditvi iz Trebanjskega koša bomo govorili. Pokličemo tja kmalu.

0: Dobro jutro z prvega. Kar nekaj prireditev se bo odvijalo na današnjo soboto po državi. Ob 14. uri poletna ljubljanska vinska pot v Parku Zvezda, na kateri se bo predstavilo več kot 40 vinarjev iz slovenskih vinorodnih dežel in tujine. No, Trebnje pa bo danes gostilo tradicionalno prireditev iz Trebanjskega koša, ki že vrsto let združuje društva, ponudnike in številne obiskovalce. Kaj dogodek pomeni za občino Trebnje in zakaj ostaja tako pomemben del lokalnega dogajanja, izvemo prav zdaj. Z nami na telefonski zvezi je namreč Vanja Kovačič iz občine Trebnje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
0: Zdaj je 15 minut do 7, v Trebnjem se bo vse skupaj začelo okrog 8 s tržnico lokalnih dobrot. Te sicer obiskujemo tudi ustvarjalci prvega programa v aktualni sezoni napotkov. Tudi pri vas smo že bili, ampak današnja tržnica pa bo nekaj posebnega.
1: Res je. Današnja tržnica bo malo posebna, mi začenjamo okrog 8. Tradicionalna sobotna tržnica je za čas tega trebanjskega koša bistveno bolj bogata. Pridružijo se nam številni ponudniki, ki sicer se takšno soboto drugačne odločijo, da se nam pridružijo. Tokrat pa v bistvu je ta koš res trenutek, ko se zberejo pravzaprav vsi rokodelci in vsi, ki pač karkoli izdelujejo, tako da na tem košu je priložnost, no, da pokažemo, kaj nastaja v naših krajih, na kmetijah, domačih kuhinjah, vinogradih, rokodelskih delavnicah. Tako da za obiskovalce bo res na voljo svež domač kruh, pecivo, siri, sokovi in tako naprej.
0: Marsikaj se bo lahko okušalo in kupilo. Iz Trebanjskega koša je naslov torej prireditve že 35. Bo ta današnja izvedba. Od prve do današnje se je verjetno veliko spreminjalo, dodajalo in tako naprej.
1: Res je, v bistvu tudi prireditev, tako kot vsaka, pač gre skozi določeno transformacijo, tudi naša prireditev iz Trebanjskega koša, tudi v njej se je marsikaj spremenilo. Danes je pravzaprav ta praznik praznujemo en dan, včasih je bilo to tudi drugače. Seveda imamo pa še veliko spremljevalnih dogodkov v junijskem dogajanju, ki smo jih sedaj nekako poimenovali Juni v Trebnjem, tako da je to eden od dogodkov v mesecu juniju. In vsaka generacija je res dodala nekaj svojega tej prireditvi, ampak bistvo nekako ostaja enako, da v en koš, v enem košu predstavimo bogatstvo našega okolja, povežemo ljudi, tako da zato smo tudi veseli, da se številni obiskovalci vračajo prav z nekimi lepimi spomini na ta dogodek, tako da to.
0: Ampak ne, današnja prireditev pa bo imela tudi poseben praznični pridih. Pomembna jubileja obeležuje ta občinski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske mažorete. Gre za zelo pomembni obletnici dveh ključnih, nepogrešljivih koščkov kulturnega utripa pri vas.
1: Res, obe zasedbi sta nepogrešljiv del kulturnega utripa našega kraja. Godba, recimo že stoletje, spremlja naše pomembne dogodke, praznike, slavja, povezuje generacije glasbenikov. Prav tako Trebanjske mažorete, 30 letja z energijo, s čudovitimi nastopi, z številnimi uspehi doma in v tujini. Tako da deluje ta obe sekciji pod enim društvom, ampak to gre res za društvo, skozi katerega je šlo ogromno Trebank in Trebancev in pravzaprav marsikatera družina ima med svojimi člani godbenika, mažoreto, zato sta ta dva jubileja danes praznik res številnih družin tudi v ozadju danes.
0: Tako. In zato bo slovesno, eden od vrhuncev dneva bo povorka ob 18. uri, kam se postaviti, da bomo imeli najboljši razgled na nastopajoče.
1: Ja, slavnostna povorka se res začenja okrog 6. ure popoldan. Pričakujemo okrog 350 godbenikov in pa mažoret, ki se bodo predstavili najprej v povorki, potem pa še v skupinskem nastopu pred občinsko stavbo oziroma nasproti občinske stavbe, tako da verjetno bo Goljev trg najboljša izbira za pozicijo. Tako.
0: Dobro. Iz Trebanjskega koša torej od jutra pa vse do poznih, večernih večernih ur bo vse skupaj trajalo, poleg tržnice, lokalnih dobrot, povorke, kaj še pripravljate danes na ulicah Trebnjega?
1: Res bo pestro, tako vse je že v nizkem štartu in pripravljeno. Dopoldne pripravljamo zanimiv program za otroke, ustvarjalne delavnice, potem gledališko predstavo. Vrhunec dopoldneva bo pa verjetno spretnostni izziv, ki smo ga v Trebnjem sicer že gostili, ampak se po nekaj letih vrača nazaj in to je Run for Fun. Gre za tak blatni izziv, spretnostni izziv, kjer se bodo pač otroke pomikali in preizkušali na različnih overah, tudi vodnih, kar bo danes verjetno zelo primerna atrakcija za te visoke temperature. Popoldan večer pa seveda jubilejna povorka, kratek slavnostni program, potem pa tudi koncert prijateljske godbe iz Nemčije, štatkapele Lauingen. Večer pa potem seveda namenjen druženju, glasbi, ob 21. uri pričnejo s svojim nastopom Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Za konec pa bodo na oder stopili še domačini, člani ansambla Simpatik, ki pa upamo, da bodo pritegnili tudi mlajšo populacijo in bomo res v lušnem zaključili večer.
0: Odlično, verjamem, da bo vzdušje posebno, da bo nekako združilo vse prisotne in več generacij, ne, v Trebanjskem košu in da se bo v njem znašla marsikatera dobrota. Torej, sobotni izlet v Trebnje za vse, ki nas zdajle poslušajo, to je vaše priporočilo, ne, za danes, ampak za osvežitev bo pa treba poskrbeti, ne, in za senco, vendarle.
1: Vsekakor. Dobro. Tako da res, če kdo danes še razmišlja, kam na izlet, veseljen ga povabimo v Trebnje, pridite, bo pestro, prav gotovo bo vsak našel nekaj zase in pa domov odnesel lep spomin.
0: Vanja Kovačič iz občine Trebnje, hvala za ta jutrani utrip in lepo se imejte danes.
1: Tako, hvala in pozdrave.
0: Živjo. To je bil torej utrip z Dolenjske, mi pa gremo naprej z glasbo. Ujeli bomo ritem z Nino Pušlar, kako pak. 8 minut in ura bo 7, potem pa bo že čas za jutranjo kroniko. Dobro jutro z prvega.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po preložitvi pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki bi se sicer začeli včeraj v Švici, je ponoči tja odpotoval posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff. Kdaj bodo predstavniki Washingtona in Teherana sedli za skupno mizo in se skušali dogovoriti o naslednjih korakih za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, še ni jasno. Trump kljub temu verjame, da bodo uspešni. Moram skleniti dogovor. V nasprotnem primeru bomo storili kaj, kar jim ne bo všeč. Vendar mislim, da se to ne bo zgodilo. Mislim, da se bo vse dobro izteklo, je dejal ameriški predsednik. O razmerah na Bližnjem vzhodu več po teh poudarkih oddaje.
2: Vrh Evropske unije minil tudi v znamenju pozivov k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov. Gorski reševalci pred začetkom poletne sezone pozivajo k previdnosti in temeljiti pripravi nature. V Dolinskem muzeju v Novem mestu zvečer odprtje razstave o festivalu Rokotovčec. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko na severu nastane kakšna nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Žiga Fabijan. Pogovori med ZDA in Iranom so preloženi, neuradno zaradi spopadov v Libanonu, ki so sicer z vzpostavitvijo krhkega primirja med Hezbolahom in Izraelom sinoči potihnili. A izraelski vojaki ostajajo na tako imenovanem varnostnem območju na jugu Libanona. Ameriški predsednik Donald Trump je po številnih kritikah izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja v spravljivem tonu označil za bojevitega predsednika vlade. Odnose med Izraelom in ZDA pa kot odlične. V Izraelu sta sicer tako vlada kot opozicija kritični do dogovora z Iranom, katerega glavni cilj je bilo odprtje Hormuške ožine. Tam se je promet že nekoliko okrepil, je bila pa večina tankerjev, ki je prečkala ožino, iranskih. Evropski ladjarji se za zdaj namreč izogibajo še vedno ne povsem varni plovni poti. Več o prispevku naše bližnjevzhodne dopisnice Carmen Švegel.
3: Ameriško-iranski dogovor je na preizkušnji. Pogajanja v Švici so za zdaj postavljena na stranski tir. Vse oči pa uprte, ne v hormuško ožino, temveč Libanon. Teheran je ustrajal, da je dogovor ničen, če spopadi ne bodo potihnili tudi na tem bojišču. In so se po posredovanju Združenih držav Amerike in Katarja res umirili. Državi pa se nista obrnili na oblasti v Bejrutu, temveč na Teheran, ki je tako še enkrat dokazal, da nadzoruje Hezbolah. Gibanje sicer ustraja, da z napadi na izraelske vojake znotraj Libanona premirja ne krši. To bi se zgodilo šele, če bi napadlo cilje v Izraelu. Iran namreč ustraja, da se mora končati tudi izraelska okupacija juga Libanona, kar se seveda ne bo zgodilo. Izraelski premier Netanjahu si česa takega ne vojaško, ne politično ne more privoščiti. Pod plazom kritik zaradi ameriškega dogovora z Iranom, nikoli poraženim Hamasom v Gazi, mu je ostal le še Libanon. Kljub temu pa ni pričakovati, da bi zato zares propadal ameriško-iranski dogovor. Ta je namreč za zdaj v interesu Irana. Odprtje Hormuške ožine in posledično umik ameriške blokade njegovih pristanišč. Iranski tankerji zdaj prosto plujejo. Država brez omejitev znova prodaja svojo nafto. Denar še kako potrebuje in tudi premor. A vprašanje je, kaj se bo zgodilo, ko se bo Iran moral v skladu z dogovorom, čemu tudi odpovedati, da nima svojemu jedrskemu programu. Bo s prstom pokazal na izraelske vojake na jugu Libanona, dogovor označil za ničen, aktiviral Hezbolah. Iran je pokazal, da si dogovora želi, a ne za vsako ceno. Ostraja celo pri pristojbinah za prečkanje Hormuške ožine po sklenitvi trajnega dogovora. Ameriški pogajalci menda niso zares oporekali.
1: Dvodnevni vrh voditeljev članic Evropske unije je potrdil velike razlike v njihovih mnenjih o večletnem proračunu povezave. Nemški kancler Friedrich Merz je predlog, ki so ga imeli na mizi, po srečanju označil za neizvedljivega in neuravnoteženega. Irski, ki julija prevzema predsedovanje, so naložili pripravo novega predloga skupaj z novimi viri financiranja. Slovenija se je sicer ob vrhu pridružila pismu, v katerem je 19 držav, predsednico Evropske komisije in predsednika Evropskega sveta pozvalo k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Več kot dve tretjini članic Evropske unije se je v pismu predsednikoma Košti in von der Leyen zauzelo za pohitritev sprejemanja sporazumov s tretjimi državami, kamor bi poslali migrante brez pravice bivanja na območju Evropske unije. Centrom za vračanje v tretjih državah pa nasprotuje Francija, je v Bruslju zatrdil predsednik Macron. Cilj poziva je po besedah slovenskega premijeja Janše razmejitev zakonitih in nezakonitih migracij.
5: Kar se tiče migracij je razpoloženje v Evropskem svetu rekel 100% boljše, kot je bilo pred 4 leti. Zdaj smo na realnih tleh in tudi rešitve, ki so bile delno formalizirane, gredo v pravo smer.
4: Janša je sicer v izjavi po zasedanju povedal, da je vzdušje v Evropskem svetu boljše kot pred 4 leti.
5: Kar pomeni, da so razprave bolj sebinske, manj dolgovezne in da je tudi, kar se tiče priprave seje, priprava boljša.
4: Voditelji so v Bruslju sicer prvič obravnavali predlog prihodnjega 7-letnega proračuna. Kljub velikim razpokam med državami predsednik Evropskega sveta ustraja. Končen dogovor potrebujemo do konca leta, je po srečanju poudaril Antonio Košta. Predsednik slovenske vlade pa je po današnji razpravi ocenil, da bo soglasje do konca leta težko dosegljivo. Za največji možen dodaten finančni vir je Janša izpostavil obdavčitev digitalnih storitev.
1: Letošnji svetovni dan beguncev zaznamujemo v času, ko je obljuba o varnosti na preizkušnji v vseh regijah sveta, opozarjajo v Združenih narodih. Po vsem svetu je prisilno razseljenih več kot 117 milijonov ljudi. Večina beži zaradi novih konfliktov v svetu, razlog za beg so lahko tudi podnebne spremembe. Številni si pribežališče ali boljše življenje poiščejo tudi pri nas. V Sloveniji je letos za mednarodno zaščito zaprosilo več kot 800 ljudi. Dimnik Rikič.
6: Slovenska policija je letos zabeležila že več kot 13.200 nedovoljenih prestopov meje, kar je glede na lani 54-odstotni porast. Migracije se zaradi novih konfliktov povečujejo. Evropska unija se zato že vse od leta 2015 trudi okrepiti zunanje meje, ugotavlja Jure Gombač z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije.
7: Seveda pa imamo na drugi strani ljudi, ki nimajo možnosti legalnega dostopa do delovnega trga Evropske unije in pa seveda, ki bežijo pred določenimi vrstami preganjanja in nekako potem, če to združimo, dobimo izzive, s katerimi se dan danes pač ubadamo v šolah, zdravstvenih ustanovah.
6: Letos je bilo pri nas izraženih že skoraj 8000 namer podaje prošen za azil. Vodja direktorata za migracije na notranjem ministrstvu Matej Torkar pojasnjuje, da je dejansko vloženih prošen bistveno manj. Do sredine junija je prošnjo za mednarodno zaščito vložilo 812 prosilcev.
8: Se pravi, to je bistveno manj od izraženih namer in to nam kaže, da dejansko velika večina drugih tujcev prošnje ne želi vložiti in želijo čim prej Slovenijo zapustiti in oditi v izbrano državo. Je pa tudi 812 vloženih prošenj za azilne organe, kar precejšno obremenitev.
6: Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja opozarja, da se ljudje, ki pri nas zaprosijo za azil, srečujejo z različnimi izzivi.
9: Predvsem z dolgotrajnostjo postopka, seveda pa je velik izziv za posameznike, ki imajo recimo izbrane nekatere ciljne države ali pa imajo družine v drugih državah članicah, predvsem dublinski postopek, ki omogoča vračanje v tisto državo članico, ki je v bistvu zanje odgovorna. Potem pa v bistvu tudi potem to vprašanje vključitve na trg dela, integracije in tako dalje.
6: Po podatkih Urada za oskrbo in integracijo migrantov je v azilnem domu v Ljubljani na Viču in v izpostavah na Kotnikovi in v Logatcu trenutno skupno nastanjenih 755 ljudi. Namestitvene zmogljivosti niso polno zasedene.
2: Na območju britanskega mesta Bedford, približno 90 km severno od Londona, sta včeraj popoldne trčila vlaka. V nesreči je umrl strojevodja, 11 ljudi je huje poškodovanih. Vzrok trčenja še ni znan. Zaradi nesreče so v železniškem prometu v širši okolici nastale daljše zamude.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Potem, ko so gorski reševalci v ponedeljek opozorili na povečanje števila posredovanj in nesreč v gorah ter pozvali k previdnosti in temeljiti pripravi nature, je že dan pozneje pod Triglavom uglasnilo življenje nizozemskega planinca. Lanska rekordna statistika 50 mrtvih, letos še pred začetkom sezone že 19, občutno povečano število posredovanj, tudi helikopterskih, vse to, pravijo gorski reševalci, vzbuja strah pred prihajajočim turističnim vrhuncem. Prispevek Romane Arjavec.
10: Najpogostejši vzrok za nesreče sploh med tujci, ki že predstavljajo polovico vseh reševanj, je pravi Matej Brajnik, vodja gorske policijske enote.
11: Podcenjevalen odnos do naših gorat.
10: Vse več je zato tudi reševanj nepoškodovanih, kot pravi predsednik GRZS Gregor Dolinar. Vzroki za to pa so zlasti
12: neprimerna psihofizična sposobnost, oprema, kar nekaj je tudi ljudi, ki se v gorah enostavno zgubijo.
10: Gorski reševalci sicer opažajo, pravi Dolinar, da se opremljenost in grobe napake med Slovenci planinci zmanjšujejo. Največja težava pa v resnici postajajo tujci.
12: Kjer pa je problem tudi, kako jih doseči s temi informacijami, na kaj morajo biti pozorni.
10: Številni jih niti ne iščejo in sledijo nepreverjenim spletnim objavam. Tudi sicer pa je živa informacija v mnogih turističnih informacijskih centrih, pravi predsednik Planinske zveze Martin Šolar, v mnogih primerih pomankljiva. Zadnji dve leti se sicer po zaslugi projekta Varno v gore veliko pozornosti namenja usposobljenosti informatorjev.
13: Ampak problem je v tem, da seveda ljudi manjka, pridejo delati čez poletje in so informatori ob oživljenjsko pomembni stvarih, kot je hoja v gore, pa tudi informatorji ne znajo dati prave informacije.
10: Čeprav se po drugi strani, pravi Matej Brajnik, vse prepogosto dogaja, da celo ko policisti, vodniki in reševalci izrekajo opozorila na videz neveščim ali slabo opremljenim planincem na terenu.
14: Velikokrat ta opozorila ignorirajo. Se ne upošteva dobro namerna navodila, opozorila o stanju na terenu.
10: Pred nami je sončen vikend in gorski reševalci vsem, ki jih bo povabilo visoko gorje, zato polagajo na srce, da pred turo poiščejo verodostojne informacije in jo prilagodijo svojim sposobnostim.
1: V Dolenjskem muzeju v Novem mestu bodo zvečer odprli razstavo Rokotočec košča kraja. Gre za predstavitev zgodbe najodmevnejšega slovenskega rokovskega festivala, ki je bil prvič pred 50 leti. V 19 izvedbah je krepil slovensko rokovsko glasbo, omogočil nastope številnim mladim skupinam in predstavljal odskočno desko poznaje uveljavljenim glasbenikom. Podrobneje Jože Žura.
15: Prvi Rokotočec je bil enodnevni koncert leta 1976. Naslednji leta 1983 je trajal dva dni in je odmeval v tedanjem jugoslovanskem prostoru. Po daljšem premoru sta festival leta 1997 na Jasin otočcu obudila Marjan Pirnar in Franci Kek.
16: Veseli me, da tudi ti, ki so danes res pomembni glasbeniki, od Sidarte, Bigfoot Mame, Dandeja, Midva, se zahvaljujejo, da je bil za njih Rokotočec pravzaprav neka začetna platforma, preko katere so se vzpostavili in postali pomemben slovenski bend.
15: Rokotočec je do zadnje izvedbe leta 2013 gostil več kot 700 domačih in tujih glasbenih skupin ter s presenečenji podiral tabuje o glasbenih zvrsteh.
16: Tako je tudi leta 2005 prvič pred tako publiko nastopil Lojze Slak z eno pesmijo seveda in to je bilo strašno navdušenje.
15: Razstava predstavlja zgodbo kultnega festivala, soavtor je kustos v Dolenjskem muzeju Matej Rifelj.
17: Razstava je kombinacija rekonstrukcije festivalskega prizorišča, kjer imamo odr z ozvočenjem, travo, šotor, celo blato. Na razstavi ne gre brez izvernih predmetov, teh imamo več kot 150.
15: Podprto je z bogatim fotografskim in videogradivom. Razstava bo na ogled do 8. februarja.
1: V jutranji kroniki sledi pregled športnega dogajanja. V spredju bosta svetovno prvenstvo v nogometu in kolesarska dirka po Sloveniji. Besedo predajam Klemnu Verliču, sam pa vam želim le še miren začetek dneva. Srečno!
18: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se je pred nekaj minutami končala še zadnja četrta tekma 9. tekmovalnega dne. O dvobojih drugega kroga skupinskega dela v skupinah C in D več Jakob Kuhar.
19: Tekmovalni dan se je pred nekaj minutami zaključil s tekmo med Turčijo in Paragvajem. Paragvajci so po golu Galarze v drugi minuti slavili z 1-0. Kljub rdečemu kartonu Almirona ob koncu prvega polčasa so Turki še drugi zapored izgubili. Čeprav so bili spet boljši nasprotnik, gola pa jim ob vseh priložnostih ni uspeli. uspelo zabiti. V Seattlu so si drugi del tekmovanja zagotovile Združene države Amerike. Američani so z 2-0 premagali Avstralce, znova so začeli odločno in spet povedli po avtogolu nasprotnika. Freeman je vodstvo povišal ob koncu prvega polčasa. Avstralci so v drugem polčasu bili nekoliko podjetnejši, a resno niso zapretili. Mauricio Pochettino, Argentinec na klopi Američanov, je po vrstitvi v 16. finala v svoji izbrani vrsti govoril z izbranimi besedami, pravi, da je bilo moštvo na tekmi za Avstralijo izjemno in da ne tako nadaljuje, saj opravlja izjemno delo.
20: Only I can say good and fantastic scene about my players, about the squad, about my players. They were fantastic. I told them keep going, keep enjoying, because I seen they are doing a fantastic job.
19: V skupini C do zmag Maroko in Brazilija, obe reprezentanci sta zdaj pri 4 točkah. Maroko je z 1-0 premagal Škotsko, nov gol je že v 2. minuti zabil nogometaš PSV-ja Saibari. Brazilija je bila s 3-0 boljša od Haitija, že v prvem polčasu sta usodo nasprotnika zapečatila Cunha z 2 goloma in Vinicius Junior z golom in podajo.
18: Na kolesarski dirki po Sloveniji je danes na vrsti kraljevska 4. etapa, ki se bo začela v Kranju, nadaljevala z vzponom na Vršič in končala v Kranjski gori. V včerajšnjem sprintu v Celju je bil najmočnejši novozelandec Lawrence Pitti, ki je z 2. zmago povečal prednost v skupnem seštevku. V času zmagovalca je preizkušnjo sklenil tudi glavni slovenski adut Jakob Omrzel, ki je brez težav premagal tradicionalni vzpon na Celjsko kočo.
21: Tempo je bil precej konstanten na klanec, mogoče celo malo lažje, kot sem pričakoval. Na koncu pač standardno nekdo je skočil in pač Lipovic je samo odreagiral. Jaz pa enako. Ja, dirka je zelo vroča, z ekipo pač probavamo čim bolj se ohladiti. Noge so pa take, kot bi mogle biti.
18: 4. etapa je tudi pred kolesarji na dirki po Švici. Po včerajšnji zmagi moštvenega kolega Jonatana Narvaesa skupno vodilni ostaja Tadej Pogačar, ki ima pred današnjo vožnjo na čas slabe 3 minute prednosti.
22: Ja, upam, da se bom dobro počutil. Kronometer dnevi so mi zmer pri srcu in upam na dobre noge.
18: Imamo novega najhitrejšega Slovenca. Na uvodni dan atletskega državnega prvenstva v Mariboru je Anej Čurin Prapotnik popravil skoraj 20 let star državni rekord Matica Osovnikarja v teku na 100 metrov. Nov mejnik je postavil s časom 10:09.
23: Bil je tek, ko sem vedel, da ga lahko izvedem. Vprašanje časa je bilo samo, kdaj si bom to dokazal. V kvalifikacijah sem vedel, da če je šlo tako hitro, lahko gre v finalu še hitreje, tako je vsaj po navadi pri meni na 100 metrov. Prvi tek je bolj tehničen, finale pa potem pritisneš na plin do konca, vendar pa so definitivno še nekaj rezerv.
18: Neja Filipič je na mitingu Diamantne lige v Dohi v Troskoku zasedla 9. mesto. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je na domačem turnirju svetovne serije v Tivoliju po napetem dvoboju s 3-2 v nizih premagal Jinkai Hunga, potem ko je imel Tajvanec kar 7 zaključnih žogic.
24: Nisem bil tisti pravi Darko, agresiven Darko, vedno sem sam čakal na pake in to me je na koncu skoraj koštalo. 7 zaključnih žog, močna glava me je rešila, začutil sem tudi na 2-1, na 10-9, ko je ga zgrešil tisto forehand žogo, mislim, da je bila dosti visoka žoga, da sem nazaj v igri, da je, mislim, ga je nekak strah mogoče paril tudi njega zmagati, glede na to, da je, bom rekel, skoraj nerangiran, ampak ja, na koncu se je obrestovalo mojo korist.
18: V 3. krogu bo 15 minut pred 13. Jorgič igral proti Francozu Simonu Goziju. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v Skopju čaka še zadnji turnir Evropske lige. Slovenke so za zdaj še neporažene in brez izgubljenega niza, kar želijo nadaljevati tudi danes ob 19. proti Hrvaški. V Innsbrucku se bo s kvalifikacijami začela tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V ženski konkurenci bo nastopilo 6 Slovenk, tudi Janja Garambret, ki bo lovila svojo 50. zmago na tekmah za svetovni pokal.
25: Tekme se ful veselim, ker je to eno izmed mojih najljubših prizorišč. Tako da ja, jaz grem tja uživati, grem plezat in to je to.
18: V moški konkurenci bo nastopil le Luka Potočar. Za konec spet nogomet, Zlatko Zahovič je po 6 letih znova postal športni direktor NK Maribor.
2: Poslušali ste Jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabjan, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
26: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: z Agencije za okolje Luka Ravnik.
4: Danes bo sončno in vroče, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane, zaradi pokvarjenega vozila pa med Slivnico in Framom prav tako proti Ljubljani. Predmet na cestišču ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi del je na primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen prek priključka v Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri velja omejitev višine za izredne prevoze. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji, ki do jutri poteka v več etapah, bo danes na Gorenjskem predvidoma do 16. zaprta cesta čez Vršič. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta od 8 do 20. in jutri od 6. do 20. 9 minut je do pol 8.
5: Jutro na prvem.
3: Po Sloveniji gremo zdaj tretjič tole jutro, kar zadeva vreme, in tole bo posem jasno in kratko. V Ljubljani, na letališču Jožeta Pučnika na Brniku, na letališču Edvarda Rusja na Primariboru, v Murski Soboti v Novem mestu, na letališču Cerklje ob Krki in tudi na letališču Portorož, povsod tam torej jasno in 21 stopinj. Postojna jasno 16, Slovenj Gradec in Bilje pri Novi Gorici pa jasno pri 20 stopinjah. Še drugi podatki: Rateče in Jezersko 14, Rudno polje in Kridarica 13 stopinj, Krvavec 16, Ravne na Koroškem, Maribor in Črnomelj 20, Velenje 22, Celje 19, Kočevje in Park Škocjanske jame 18, Koper pa 23 stopinj Celzija.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
1: Dobro jutro vsem skupaj. Danes je sobota, 20. juni, 171. dan leta. Jutri ob poletnem solsticiju, sončevem obratu, se bo začelo astronomsko poletje. Vreme govori temu v prid. Nismo pa od 5. ure na prvem govorili zgolj o vremenu. V Trebnje smo poklicali pred 7. uro. Tam se nad vremensko napovedjo ne pritožujejo, kaj ti dežne kaplje bi jim pokvarile 35. prireditev iz Tremanskega koša. Ta bo danes posebna, kajti s povorko pozno popoldne bodo obeležili kar dva pomembna jubileja, 100 let občinskega pihalnega orkestra Trebnje in 30 let trebanskih mažoret. O tem smo govorili pred 7. uro, smo pa danes pred mikrofonom tudi že gostili lokalnega junaka, ki je tokrat predstavnik mlajše generacije. To je 16-letni Vito Mavčič iz Cirkulan, danes dijak drugega letnika srednje lesarske in gozdarske šole v Mariboru. Nase pa je opozoril že kot osnovnošolec, ko je ob pomoči mentorjev izdelal prve trstenke, tradicionalno glasbilo, ki se je ohranilo na območju Haloz. Izdelal pa je tudi tako imenovano žveglo, malo haloško piščal.
2: V bistvu uporabljamo les drobnih sliv, ki jih nato razcepimo, nato jo še pač obdelamo in spravimo v takšen komad oziroma obdelovanec, da lahko začnemo z vrtanjem centralne luknje, ki je pač čez celo dolžino naše žvegle. In ko imamo to ravno luknjo izvrtano, v bistvu pnemo spet komad v stružnico in ga zastružimo v našo želeno obliko. Ko imaš obliko zastruženo, v bistvu še samo zvrtaš luknje, eno ustnično in šest prstnih, in na to malo še obdelaš žveglo, pobrusiš, naoliš, lahko tudi zlakiraš in kakšno zaigraš.
1: Ja, celoten pogovor, tudi igranje lokalnega junaka 16-letnega Vita Mavčiča iz Cirkulan lahko poslušate prek aplikacije za podcaste in v arhivu na prvi.rtvslo.si. Oddaja Lokalni junak je to torej. V nadaljevanju bo na sporedu oddaja Kiks, v njej tokrat o nekakšnem zvočnem portretu Slovenije, ki nastaja. Zakaj točno gre in kako je povezano z jezikom oziroma govorjeno slovenščino, izveste kmalu. Na prvem smo vaša zgodnja jutranja sobotna družba Mitja Groznik, Dejan Kaloper in Nataša Rašel Šoster. Anja Rupel je izbrala glasbo. Dobro jutro.

0: 7:33 minut je ura. Predstavljajte si, da bi lahko poslušali, kako so pred 100 ali 200 leti govorili naši predniki. Morda celo vaši predniki po rodovni liniji, o čem so se pogovarjali, kako so govorili, kakšne fraze so uporabljali, kakšne modrosti so se rojevale v njihovih pogovorih. Tako je pred dobrim letom v oddaji Kiks tokratna oziroma takratna sogovornica doktorica Darinka Verdonik, izredna profesorica za področje slovenskega jezika, raziskave govorjene slovenščine in razvoj govornih virov na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, predstavila portal Govorjena slovenščina. Namenjen je prav temu vzpostavitvi zbirke vsaj sodobnih, torej aktualnih zvočnih posnetkov vsakdanjega govora oziroma vsakdanje slovenščine. Tudi tokratna epizoda je posvečena temu projektu oziroma portalu. Pred dobrim letom smo v oddaji Kiks prvič predstavili portal Govorjena slovenščina. Financira ga javna agencija za znanstveno, raziskovalno in inovacijsko dejavnost ARIS. Njegov namen pa je vzpostaviti zbirko zvočnih posnetkov vsakdanjega govora oziroma vsakdanje slovenščine. Tako želijo prispevati k razvoju orodij, kot sta razpoznavanje govora ali strojno prevajanje, tudi za slovenščino in njena narečja. Hkrati želijo posneti govora ohraniti kot del kulturne dediščine za prihodnje generacije. Sodeluje lahko prav vsak govorec slovenščine. Potrebuje le pametni telefon, računalnik ali drugo snemalno napravo ter nekaj časa. Cilj je ujeti spontan, sproščen in vsakdanji govor v tihem prostoru. Govori lahko ena oseba, pogovor pa lahko poteka tudi med dvema ali tremi osebami. To je nekaj primerov med seboj nepovezanih že zbranih posnetkov oziroma delov pogovorov.
1: Ja, kupaš seme, lahko kupaš sunčenco, jo daš, zdaj, če je previsoka, jo daš ob kakšen rob, pa ti lepo se lepo ena obrača proti sunci.
2: Pač hitrej lahko grejo iz svetoga na temno nazaj na svetlo, ne? In pol je vse malo bolj čisto, ko se spreminjajo zadeve. Ne?
3: Pol pride kakšen teden, ki si lahko malo bolj razporedim, pa rečem, le tole bo pa juter, pa lahko počaka.
4: Ma jaz se niti na to ne študiram. Veš kaj, pa jaz tudi se ne počutim starega toliko, ko zdaj se me dva pogovarjamo.
5: Ne, če še ti to povem, toliko ko sem stara, prej nikoli nisem hodila v šotor, zdaj sem pa v šotori bila, ne?
6: Tam smo se kupali, to bilo takšno, kaj se bolj osra, da vem bliže, kot še notri.
0: Morda razmišljate, ali bi lahko sodelovali tudi vi. K temu vas bo morda dodatno spodbudila sogovornica v tokratni epizodi, sodelavka projekta izredna profesorica doktorica Mira Krajnc-Ivič z oddelka za slovanske jezike in književnosti Univerze v Mariboru.
7: Dejstvo je, da vsak od nas bistvo lahko prispeva, vse na vse zadnje smo danes pravzaprav kar pogosto vajeni na to, da nekje puščamo v javnosti svoje sledi, s tem imamo v mislih Facebook in Instagram in še verjetno druge aplikacije, ki omogočajo, da lahko nekaj o sebi povemo, se predstavljamo, kar pomeni, da pravzaprav ta portal zahteva le malo daljši govor, malo daljšo pripravo, mogoče tudi, ampak ne vnaprej pripravljen govor. Namen portala pa tudi projekta je po eni strani zbiranje seveda gradiva, torej nadgradnja obstoječih korpusov, zlasti učnega govornega korpusa ROK, potem nadgradnja tudi samega servisa, ki bi omogočal še večje povezovanje raziskovalcev, različnih raziskovalcev, ki zanima govor, torej iz različnih vidikov. Potem je zagotovo tudi na nek način ohranjanje slovenščine kot take, zapisa slovenščine in pa širjenje znanja, ki ga že imamo na nek način o samem govoru tudi širši javnosti.
0: Govor predstavlja drugačno jezikovno stvarnost, kot jo poznamo iz pisnih besedil. O jeziku razkriva tisto, česar iz črk na papirju ne moremo izvedeti. Je raznovrsten z različnih vidikov, geografskega, socialnega, situacijskega, generacijskega in verjetno še kakšnega.
7: Zdaj, če grem mogoče nazaj najprej k Charlesu Baileyju, ki je raziskoval tudi na nek način stilistiko in razmislil, kaj stilistika naj opazuje. In je trdil, da je pravzaprav govor tisti, torej govorjen jezik, tisti, ki izraža človekova čustva v primerjavi s knjižnim pisnim jezikom. Se pravi, če bi zdaj razmišljali o tem, kaj nam lahko govor novega prinese, raziskovanje govorov, zagotovo je večja mera čustvenosti prisotna na nek način pri govorjenem jeziku kot pa pri pisnem. Kaj še lahko prinese? Zdaj, če bi raziskovali govor posameznika skozi vsak dan, bi v bistvu lahko dobili informacije o tem, kakšen je posameznik vsak dan. Kdo je pravzaprav tipični govorec slovenščine? Posameznik vsak dan. Kdo je pravzaprav tipični govorec slovenščine? Kakšen je njegov vsak dan?

0: primerjali z današnjimi, bi opazili, da se govorjena slovenščina spreminja hitreje, kot si mislimo.
1: Po eni strani je leksika, ki se spreminja, po drugi strani so določene jezikovne značilnosti v smislu fonetike, fonologije, izgovorjave določenih samoglasnikov, soglasnikov, potem je pa tudi so še jezikovno-vedenski vzorci. Če naprimer vzamemo tak tipični primer pogovarjanja po telefonu, naprimer to so bili točno določeni vzorci komunikacije, torej najprej se predstaviš, poveš, kdo si, s kom bi se želel pogovarjati. Ne, naprimer takrat je vprašanje, ali je XY doma, v bistvu pomenilo, da rad bi se z njim pogovarjal. Ta vzorec danes ni več prisoten, ker je nepotreben. Običajno imamo vsak svoj telefon, vemo, koga smo poklicali, če se nam nekdo drug javi, pomeni, da ta oseba v trenutku ni dosegljiva, tako da ja, jezik se zelo spreminja, tudi če gre samo za teh 50 let in ni nujno, da te spremembe opazujemo sa na ravni besedja, ampak tudi kar se tiče jezikovno-vedenskih vzorcev.
0: Ne zanimajo pa raziskovalcev le izbira besed, temveč tudi prekinitve oziroma premori, nedokončane misli, mašila, prekrivanje govora, poudarki in hitrost govora.
1: Ja, to so zagotovo področja raziskovanja govora, ki so drugačna, specifična od naprimer pisnih besedil, ker mogoče teh segmentov v pisnem besedilu niti ne opazimo, ker imamo možnost, da se vedno lahko vrnemo in popravimo to, kar smo napisali, kar smo ubesedili. Medtem ko pri govoru dejansko začenjamo z ubesedovanjem, še v tistem trenutku, ko misel ni nujno, da je že do konca oblikovana. Ne? In potem je pa tu vprašanje tudi, ali je nekaj res mašilo, kar mi razumemo kot mašilo v pisnem jeziku, ker je mogoče v govoru opravlja neko drugo funkcijo. Mogoče pomeni samo trenutek, s katerim je želel govorec nakazati, da še bo nekaj povedal, ampak potrebuje še malo, da razmisli, kako bo to obesedil. Tako da včasih reči, da je nekaj mašilo, da to otežuje govor, razumevanje, so lahko mogoče presplošne, prehitre trditve.
2: To je bilo tudi ono ful zanimiv, zvigant, ja veš, v istem nebu iz morja, ki so bili ten čisto, ki smo bili v vodi, pa ne sve ono, a več kot 3000 višine.
3: Ja razumeš, ne, mislim, le, 25 let kasneje in tako naprej, ampak še zmeriš pile, ne, če prav že največ bodnere, ne.
2: In pa je bila mami tako, Aljaša, Aljaša, in on tako preteče nazaj, no, tako, kaj je bilo, bil sem v kleti.
4: Ne vem, malo druge kontinente, ne vem, Azija ali pa Amerika, kakšne take, ne, da vremo malo izven Evrope, da se vidi malo drugo kulturo in tako, ne.
5: To je drugač največji akvari na Japonskem, na Japonskem, na svetu. Tada smo res volkili. Najboljši so bili pingvini.
0: Cilj projekta je vključiti ljudi vseh starosti z različnimi zanimanji in poklici ter iz različnih okolij. Le tako lahko nastane zvočni portret sodobne Slovenije, ki bo dragocen vir podatkov za raziskovanje jezika, pravi izredna profesorica doktorica Mira Kranc-Ivič z oddelka za slovanske jezike in književnosti Univerze v Mariboru.
1: Ja, meni je bilo v bistvu najbolj zanimivo, pač moja osebna izkušnja je, kako dejansko ljudje ne prepoznavamo vedno tistega, kar je bilo mišljeno, da bi bilo ubesedeno, ampak to, kar mogoče smo v tistem trenutku želeli slišati, bili sposobni slišati ali in smo potem to tudi slišali. Se pravi, ta razlika med tem, kar dela s komunikacijo tvorec in tem, kar dela s komunikacijo naslovnik. Potem je bilo definitivno zelo zanimivo, da je pravzaprav izrek lahko zelo kratek, skladensko preprost, ampak je vsebinsko zelo bogat. Naprimer, raziskava za zbiranje gradiva je pokazala, da se zelo pogosto v govoru uporablja beseda dobro. In ta dobro ne pomeni samo, da je nekaj bilo dobro narejenega ali da je nekaj dobro, naprimer kos kruha ali karkoli takega, ampak tudi, da se s tem strinjam, da sem zadovoljna s tem, kar sem slišala in je bilo povedano, da

0: sem prišla do tiste trenutka v pogovoru, ko sem izbrala vse informacije in da zdaj lahko zaključim pogovor. Se pravi, pojavljajo se neke besede, podobno je tudi beseda ja prosim, ki imajo zelo različne pomene glede na kontekst, v katerem se pojavljajo. Ne. Prosim lahko pomeni vstopite, usedite se, kako vam lahko pomagam, ja, natočite mi kozarec vode, če mi ste se mi ga ponudili, pa še kaj.
1: Posnetki zbrani prek portala Govorjena slovenščina bodo uporabljeni za raziskave govora, razvoj govornih tehnologij in digitalnih orodij za slovenski jezik. Prihodnjim generacijam bodo tako ohranili nekakšen zvočni odtis današnjega časa. Pisana beseda oziroma zapisi iz preteklosti so namreč danes zelo dragoceni. Tovrstnih zvočnih posnetkov spontanega govora pa v takšnem obsegu doslej še nismo zbrali in raziskovali. To je bila oddaja Kiks, v celoti tudi že v arhivu na prvi.rtvslo.si in med podcasti. Da bi torej jezik v celoti razumeli, moramo tudi poslušati, ne samo brati. Poslušamo pa zdaj le tudi glasbo na prvem, to je tokratna petkova izbranka.
2: Iz radiosfere.
3: Zoran Predin, bolj star, bolj nor.

0: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. V dopoldnevu bomo gostili mlade plesalke iz plesnega studia Tial, v katerem plešejo tudi državni in evropski prvaki. S kakšnimi vrstami plesa vse se srečujejo in podrobnosti o dosežkih na plesnih odrih nam povedo v oddaji Hudo po deveti. Program Ars. Eden najprepoznavnejših slovenskih igralcev Aleš Valič je letošnji prejemnik najvišje slovenske igralske nagrade Borštnikovega prstana. Pogovor z njim, v katerem ne manjka tehtnosti, iskrivosti in humorja, vas pričakuje v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11. Val 202 bo s terenskim studijem v Kranjski Gori spremljal v vrhunec letošnje dirke po Sloveniji, kraljevsko etapo z legendarnim vzponom na Vršič. Kdo bo najhitrejši na serpentinah, ki so skozi desetletja ustvarjale junake? Kakšne zgodbe skrivajo najbolj nepozabni napadi na najvišji cestni prelaz v Sloveniji? In kako se vzpona na Vršič spominjajo tisti, ki so ga osvojili prvi? Z nami bodo nekdani zmagovalci dirke na Vršič, ljudje, ki najbolje vedo, kako pečejo noge na zadnjih metrih vzpona in kako zahteven je spust. Ob trasi dirke se bomo družili z navijači, pripravljamo pa tudi nagradni kviz, v katerem boste lahko osvežili svoj kolesarski spomin. Po deseti.
1: Osem minut in ura bo osem na prvem, po osmi uri pa najprej radijski Ringa Raja, potem, kot ste slišali, Hudo po deveti. Od pete ure pa smo z vami na prvem Mitja Groznik, Dejan Kaloper, Nataša Rašel Šoster, glasbo je izbrala Anja Rupel. Po državi bo nocoj potekala tradicionalna poletna muzejska noč, v kateri muzeji in galerije brezplačno odprejo svoja vrata. Med 18. uro in polnočjo 85 muzejev, galerij in drugih zavodov v 59 krajih po Sloveniji. To je idealna priložnost za kakšen družinski izlet, kulturni zmenek ali spontano nočno raziskovanje. Vabljeni, da odkrivate, kako dragoceni so prostori, kjer hranimo in soustvarjamo spomin, identiteto ter navdih za prihodnost, tako so zapisali v skupnosti muzejev Slovenije. V objemu noči in kulture, torej nocoj na poletno muzejsko noč. Čez dan pa poskrbite za osvežitev, da boste v ohlajenih prostorih ali senci in naj bo sobota prijetno, uspešna z malimi zmagami. Lep dan!

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kljub sklenjenemu dogovoru o prekinitvi ognja med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, je bilo zjutraj na jugu Libanona v izraelskem napadu iz zraka ubitih najmanj 5 ljudi. Po poročanju libanonske državne tiskovne agencije so izraelske sile uporabile bojna letala in brezpilotne letalnike. Ameriško zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da bo prihodnji teden v Washingtonu nov krog pogajanj med sprtima stranema. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta po koncu dvodnevnega vrha Evropske unije v Bruslju pozdravila dogovor članic o strukturi prihodnjega dolgoročnega proračuna povezave. Voditelji so Irsko, ki bo julija prevzela predsedovanje svetu 27-erice, pozvali naj do oktobrskega vrha pripravi nadaljno podlago za razpravo o tem, pa tudi nov pogajalski okvir o dosegu sredstev za celoten proračun in posamična področja. Vodenje univerze v Mariboru prevzema dozdajšnji prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost Dejan Korošak. Nasledil bo Zdravka Kačiča, ki po dveh mandatih ni mogel več kandidirati. Univerza v Mariboru, druga največja in druga najstarejša v Sloveniji, s Korošakom dobiva 10. rektorja. V Ajdovščini se začenja festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum, ki bo potekal še jutri. Letošnja tema so poznoantične športne igre. Uprizoritve bodo odslikava rimskih iger v letu 394, neposredno po znameniti bitki pri Frigidu. Obiskovalci se bodo lahko tudi sami preizkusili v različnih športnih disciplinah in igrah, ki so v vabilu sporočili z ajdovske občine. V Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije v športnem plezanju. V središču pozornosti tekme v težavnosti bo Janja Garambret, ki bo v tretjem poskusu skušala doseči 50. zmago v svetovnem pokalu. V kvalifikacijah bodo ob dvakratni olimpijski prvakinji nastopili še Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš, Rosa Rekar, Mija Krampalin, Sara Čopar ter Luka Potočar. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno in vroče, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo posamezne nevihte. Temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte. Še naprej bo vroče, s temperaturami do 36 stopinj Celzija. Prometne informacije. Zaradi nesreče promet ovira na Štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane ter na Dolinski avtocesti med priključkoma Grosuplje Zahod in Grosuplje Vzhod proti Obrežju. Pokvarjena vozila ovirajo promet na Primorski avtocesti na pasu za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter na Dolinski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Predmet na cestišču ovira promet na Primorski avtocesti med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. Zastoji so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi del je na Primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na Štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri velja omejitev višine za izredne prevoze. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji, ki do jutri poteka v več etapah, bo danes na Gorenjskem predvidoma do 16. zaprta cesta čez Vršič. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta danes do 20. in jutri od 6. do 20.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 8 in 5 minut. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

pozdrav za vse razgrajače, ki trgajo hlače in vedno počno, kar ni prav. Ej, buče nabrite, prefrigane zvite, naj sreča vas spremlja povsod. Saj pridni deležni so dosti ljubezni, porednim pa manjka dobrot. Razgrajači, pretepači, koj za vsako ozlarijo, kadar jih pa žalost tlači, solze jih pod nas bolijo. Ko nekoč jih pamet sreča, bodo kakršne bi radi, malo dobri, malo slabi, kot je pri ljudeh v navadi. Zatorej za šalo to pesmico malo pošiljam porednim na pot. Ej, buče nabrite, prefrigane zvite,

0: čim se je lahko. Edino z...
1: Če se radi zabavate, poslušate zgodbe, rešujete uganke, potem že veste, da ste zdajle vstopili v oddajo Radijski ringa raja. Tokrat smo z našim radijskim mikrofonom obiskali učence drugega A razreda osnovne šole Oskarja Kovačiča v Ljubljani. Povedali nam bodo, po čem vse si bodo zapomnili to šolsko leto, pa tudi o zadnjih dneh v drugem razredu in tudi o prihajajočih poletnih počitnicah smo se pogovarjali. Izveste tudi, kaj pa šola počne med počitnicami.
2: Ringa raja z Aljo.
1: Sara Bartarjevec je izbrala glasbo za našo oddajo, Sara Medved vas že čaka pri telefonih, Uroš Macura skrbi, da se dobro slišimo, Alja Vrbole pa sem tukaj, da se pogovarjam z vami. Že kmalu, če boste želeli, bomo izvedeli tudi kakšno vaše ime, otroci, ko se slišimo po telefonu. Boste povedeli, kakšno je bilo pa ta teden vzdušje na šolskih hodnikih. Najprej pa, sej že veste, naše sobotno prebujanje se začne v pravlični deželi.
3: Zgodba raja.
1: Zgodba raja je meni zelo ljuba naša izmišljena beseda, prav domišljiji pisateljev pa nastajajo tudi zgodbe za dobro jutro. Zdaj le slišimo Dedek, igraj vase.

0: Dedek, igrajva se.
1: Prosim?
0: Igrajva se.
1: Nič, čisto nič ne slišim, gluh sem.
0: Babica, daj mi kruha.
1: Jej, pa sem res gluha, nič ne slišim.
0: Mama, kupi mi čokolado.
1: Pa res slabo slišim, kako? Prosim, povej še enkrat.
0: Očka, naredi mi letalo iz papirja.
1: Kako? Gluh sem, popolnoma gluh. Andrej malo počaka, spomni se in čisto tiho reče. Prosim. In nihče ni več gluh in vsi prav dobro slišijo. Igra se z dedkom, babica mu da kruh, mama mu kupi čokolado, očka pa mu naredi letalo iz papirja.

0: S temle mikrofonom vsak teden obiščemo kakšno šolo in kot zadnjo v tem šolskem letu sem jaz obiskala osnovno šolo Oskarja Kovačiča v Ljubljani, kjer so me že pričakali predstavniki drugega A razreda. Moje ime je Alja, pa se boste vi tudi kar sami predstavili.
1: Meni je ime Tesa.
2: Meni je ime Ana.
3: Meni je ime Lija.
4: Meni je ime Zala.
5: Meni je ime Gaja.
6: Meni je ime Bert.
7: Meni je ime Kristina.
8: Moje ime je Din.
9: Moje ime je Maks.
0: Po čem ste si pa vi zapomnili to šolsko leto? Kaj je bilo novega, kaj je bilo luštenega, kaj je bilo zanimivega v drugem A razredu?
10: Da smo se naučili pisati pisane črke.
11: Da smo šli na taboru s temi kanuji po reki Rinji.
12: Da smo se na taboru naučili streljati z lokom.
13: Da smo šli na taboru v Kraško jamo.
14: Da smo imeli noč knjige na šoli.
15: Na Gradiškem jezeru smo videli veliko živali.
16: Ko smo imeli angleščino, da smo šli ven in smo slive skupine in smo snežake delali.
0: A se je dal narediti velzga snežaka ali kako?
16: Ja, ena skupina je zmagala in sem naredila velikega snežaka.
17: Ko je bil sneg, smo se po unom hribu drsali, ko so bili eni taki ledeni tobogani.
0: Po čem ste si pa vi zapomnili tole šolsko leto, ki se počasi zaključuje, ne? Kako je, ga bo kmalu, ne? Kmalu ga bo konec.
17: Da sem hodila na krožke, na gimnastiko, na ustvarjalnice in na pevski zbor in na vrtnarskega.
18: Da smo zmagali pri nogometu, ko sem dal gol, ker z glavca.
19: Pri košarki nisem znal igrati košarke, pa so me pa prijatelji naučili igrati košarko.
20: Ko smo šli v staro šolo v muzej,
21: da smo se naučili male tiskaničarke.
22: Da smo se učili na večje račune računati.
23: Da smo danes pisali neki preden ste vi prišli.
0: A to so testi ali preverjanje znanja ali kako se reče?
17: Da, pri slovenščini smo pisali tudi test.
0: Kako pa so potem te testi ocenjeni? To zdaj še ni z ocenami, a ne?
17: V tretjem.
0: Ampak kako piše? Ko?
17: Ja, točke.
24: Da se čim bolj potrudiš, pa da boljš, da pišeš boljš.
0: Sami fini spomini, zagotovo smo jih pa ene par pozabili. A ne da, pa se jih boste spomnili potem, ko bom jaz odšla. Vi boste imeli pa malico.

0: Poslušate vdajo radijski Ringa Raja. Drugošolci so že povedali, kaj je bilo novega v tem šolskem letu v 2A. Zdaj pa izvemo, kako je bilo na 3-dnevnem taboru. Kaj so učenci 2. osnovne šole Oskarja Kovačiča odkrili v Kraški jami. Izvedeli, da imajo kapniki zelo zanimiva imena, čigave sledi so našli na sprehodu po gozdu in kako so se vozili s kanuji. Vse to slišimo, v kvizu so poskusili in pokazali bogato znanje o živalih, naravi in kočevju, zvečer pa je sledila zabava. Me peljete kar na ta 3-dnevni tabor. Kaj ste tam počeli? Kaj vam je bilo zanimivo?
1: Meni je bilo zanimivo, da smo delali vetrnice.
2: Meni je bilo zanimivo, ko smo imeli disco party.
3: Ko smo šli v Kraško jamo in ko smo se vozili s kanuji. Ko smo streljali z luki in ko smo pripravljali zajtrk.
4: Ker smo imeli zelo dobro hrano tam. So bile zelo dobre kuharice.
0: Kaj sta pa vidva želela povedati?
5: Ko smo streljali z luki in ko smo iskali stopinje in smo našli od medveda stopinje in od volkov.
6: Ko smo šli v Kraško jamo in smo videli
5: kapnike.
7: In to kralja.
5: Kralja kapnika.
0: Kaj pa to pomeni, kralja kapnikov?
3: Da je bil največji kapnik v jami.
5: Rab rast, če hočeš zrast 1 centimeter, rabi rast 100 let.
3: Ko smo zvedeli, da je to jamo v bistvu naredila voda in da so pol za skalami neki taki fosili.
2: In mi smo potipali vodo, kaj je tekla iz kapti, ko smo jo potipali in je bila zelo mrzla.
6: Smo zvedeli, da se tudi lahko tudi po hrani imenuješ kapnike. Eni so špageti, japonu, pa krfijolice.
8: Jaz sem želela povedati, da če se dotakneš kapnika, ne more več rasti.
0: Da ne bomo samo v jami, gremo še malo po gozdu. Kako je bilo pa v gozdu?
8: Da smo videli veliko stopin, da smo videli od zlate kune, od risa, od lisice, od medveda, pa še storži so bili ogrizneni, pa paglovce smo videli v enem takem mehnem ribniku.
5: Paglovce smo ujeli v posodico in smo se jih lahko dotaknili.
3: Bili so zelo sluzasti.
0: In potem ste ga previdno
5: dali nazaj.
0: Omenili ste prej tudi že lokostrelstvo, mogoče poveš kaj več o tem?
5: Z lokom smo streljali in potem, ko smo končali, nam je gospa pokazala mladičke ptice.
0: Sem slišala zdaj, ko smo se pogovarjali, da so vam bili tudi večeri zelo zanimivi, ne? Kaj se je dogajalo zvečer?
5: Žurka je trajala 3 ure.
0: Kaj pa je to žurka? To pomeni, ste plesali, ste bili malo dlje po konc, zabavali ste se, kaj se...
5: Bili smo... Po konc do 12.
3: Pa smo imeli zvečer, smo imeli še en kviz male sive celice.
0: Se je fino 2 noči biti doma, ampak potem, kaj pa potem, potem se je pa tudi fino prijeti nazaj domov?
5: Ja.
0: Ali bi še podaljšal?
7: Še podaljšal.

0: Ringaraja z Aljo.
1: Poslušate oddajo radijski Ringaraja in učence drugega A bomo danes še slišali, saj nas bodo peljali še na športni dan in še kam. Tudi vi, otroci, lahko poveste, če ste pa tudi vi imeli kakšen športni ali naravoslovni dan. 01475-2222 je naša telefonska številka. Po čem si boste zapomnili to leto? Če pa raje pojete, bomo pa veseli tudi, če kakšno pesem zapojete. Zato zdaj levaja, takole se uglesijo četrtošolke.
2: Fa sola ti do do di la so fa mi re do.
3: Ja, to mi vedno pri glasbi se tako oglasimo.

0: Mesec juni, zadnji mesec šole v tem šolskem letu, je tudi čas različnih ekskurzij, izletov in športnih dni. Če ste tudi vi imeli kakšen tak dan, nič ena, 475-2222 je naša telefonska številka. Drugošolci so imeli športni dan, kam so šli, pa izvemo zdajle.
1: Bili smo na Gradiškem jezeru. Tam smo videli živali labode, pa enega kvakača, ki je gnezdil, pa pol še ene čaple, pa sive čaple. Slišali smo ptičke, pa kdaj smo imeli tudi odmor.
0: Kaj pa je treba sabo vzeti? Kaj ste imeli v nahrbniku sabo?
1: Sadje, kakšno frutabelo so kakšni imeli. Pa se obleč v pohodniške čevlje in v bolj toplejša oblačila.
0: Ja. Malo mešano, zdaj sicer je poletje, ne? Ampak je vreme muhasto. Ne?
1: Enkrat je bilo sonce, enkrat pa bolj mrzlo. Čist malo je kapljal.
0: Ja, drugošolce v prejšnjo sredo ni zmotilo niti muhasto poletno vreme. Zdajle pa gremo tudi mi s čevlji na sprehod. Preden pa gremo na sprehod, pa halo, halo, halo, nas je še nekdo poklical. Živjo, živjo, Alja tukaj.
2: Živjo.
0: A se slišiva? Kdo je tam, kako ti je ime?
2: Arjan.
0: Arjan, živjo, koliko si pa ti star?
2: 5 let.
0: A, 5 let. In to pa pomeni, da letos še hodiš v vrtec, a ne?
2: Ja.
0: Kaj pa jeseni? Boš šel še v vrtec ali boš šel že v šolo?
2: Bom šel že v šolo.
0: Že v šolo. Ampak zdajle si me pa poklical, da boš povedal, da ste tudi vi nekam šli z vrtcem.
2: Ja.
0: Kam ste pa šli, pa kako ste se imeli tam?
2: V Savudrijo.
0: Šli ste na morje. A ste prespali?
2: Ja, 5krat.
0: 5 noči ste prespali. Ojoj, ja. Kaj ste pa tam delali? Daj mi povej, Arjan.
2: Splav smo delali, vozili smo se z gumenjaki, s splavom, pa zaklad smo iskali, pa tudi kopali smo se, pa ko smo šli na te splave, pa gumenjake, pa ko smo šotor delali.
0: Ja, odlično se
2: sliši. Ko smo šli na splav, pa na gumenjake, smo imeli rešilne jopice na svet.
0: Seveda, ste bili opremljeni tako, kot je bilo treba, a ne? Ampak
2: ja, pa smo iz gumenjakov skakali v vodo, tudi se splava, da mi skakal na eno, na rumeno gladino, na rumena, tako skakal, pa je bilo prav zabavanje bilo, ko se je prav vse splav zatresil.
0: Se sliši, kako ste se imeli lušno, cela tvoja skupina. Hvala, da si poklical, a ja še to povej, ampak 5 noči, brez staršev, kaj ste zvečer imeli tudi tako kakšno malo zabavo, ali kaj ste pa zvečer po večerji?
2: Ja, mi smo še ples. Te živo.
0: Tako, kot
2: se prebrali smo še, preden smo šli spati, pa pogradi so bili tam, jaz sem odspal od spodi, pa je bilo ful neudoben.
0: Pa boš mogoče
2: jaz spim od gori, pa mi ful neudoben bilo od spodi.
0: Ja, ena nova izkušnja, potem pa naslednjič, prihodnje leto, s prvim razredom, ko boste šli, boš pa mogoče zgoraj. Hvala, da si poklical, Arjan, in nam pričaral tole lepo vzdušje vašega potovanja, vaših 5 noči v vrtcu. Ja, lepo poletje ti želim še naprej in pošljemo kakšno lepo knjižno nagrado in hvala, da si poklical, pa se slišiva še kakšno prihodnjo soboto. Ja?
2: Adijo.
0: Adijo, hvala, Arjan. Zdaj lepa, kot sem že povedala, gremo mi tudi s čevlji na sprehod.

0: Potujemo še enkrat v drugi A razred osnovne šole Oskarja Kovačiča v Ljubljani. Tesa, Mija, Ana, Lija, Zala, Gaja, Bert, Kristina, Din in Max so nam že povedali, po čem vse si bodo zapomnili to šolsko leto v drugem A razredu, pripravljeni pa so tudi že na počitnice, zato zdaj le slišimo, kaj pa med počitnicami dela šola.
1: Ringaraja z Aljo.
0: Kaj pa mislite, da šola dela med počitnicami?
2: Počiva!
0: Kaj dela šola?
3: Da vzame svoje roke, ki jih ima zdaj skrite in potem piše naloge.
4: Da si vzame svoje roke pa pospravi celo šolo.
0: A sam pospravljati mora? Jaz upam, da se tudi kaj igra.
5: Pa še šola, ko so počitnice, se pretvarja, gre v razrede. Pa ima med počitnicami šola, ima svojo šolo, ko imamo mi šolo, ima ona počitnice, ko imamo pa mi počitnice, ima pa ona šolo.
6: Jaz pa mislim, da se gre na igrišče.
5: Počitnice ima pa ona šolo.
6: Jaz pa mislim, da se gre na igrišče igrat, pa da potem...

Če vas je tale glasba odpeljala v svet domišljije, poslušajmo, kam nas bo odpeljalo dopoldne na prvem. Po poročilih po 9. uri bo hudo, med 10. in 11. pa še naše stalne rubrike. Naša naslednja rubrika v oddaji Radijski Ringaraja pa je Zakajček. Kot že veste, otroci se v njej sprašujejo,

0: svetujemo, naprimer kako nastane čokolada, pa zakaj kihamo. No danes, ko se pa počasi poslavljamo od letošnjega šolskega leta in odštevamo še zadnje dneve do poletnih počitnic, pa tudi vreme te dni je že čisto poletno z visokimi temperaturami in sonce že močno greje, ampak sonce ni samo prijetno, sončni žarki so lahko za nas tudi nevarni. Zakaj nas sonce opeče, kako sončna krema zaščiti kožo in zakaj poleti porjavimo, o tem v naslednjih minutah v Zakajčku s Tadejo in njenimi sogovorniki. Kaj pa tebe zanima? Zakajček. Zakaj, zakaj, zakajček.
1: Poletje je pred vrati, z njim pa visoke temperature in vroče sonce, ki nas lahko kdaj tudi opeče.
2: Jaz sem bil zelo dolg na soncu, pa me je malo upekalo, vsem sem se namazil, pa sem se pa namazil s kremo po sončenjem.
3: Mene je enkrat že upeklo sonce, ampak sem se pol fino namazala s sončno kremo, pa si dala pokrivalo čez.
4: Jaz sem bil enkrat na morju in me je po hrbtu opeklo, ker si nisem dal čez majice in potem sem sklenil, da ne bom nikoli več brez majice bil pa pokrivala. Kumi sem nosil torbo, ko me je vse pekel.
5: No, kaj pa naredite poleti na morju, preden greste na plažo, da vas sonce ne opeče?
6: Se zaščitimo, vzamemo pokrivala, kape, sončno kremo.
7: Prej se namažemo sončno kremo, počakamo, da se sončna krema uprime na tvojo kožo in potem se lahko še komaj oblečemo.
2: Prvo si namažemo sončno kremo, si damo na glavo očala in kapo.
5: Kaj pa mislite, da naredi sončna krema s soncem?
6: Ga bolj odbije.
2: Nekako ujame, da ga ne spusti na kožo.
5: Zakaj pa mislite, da poleti porjavimo?
2: Ker je sonce močnejše in večkrat gremo na sonce in večkrat je sonce, zato imamo bolj temno kožo.
4: Zato, ker nas sonce opeče in potem rata smo rjavi. Nekateri so bolj odprti proti soncu, nekateri pa ne.
7: Ker se nekateri večkrat namažejo sončno kremo, nekateri pa manj.
2: Ker imajo nekateri bolj občutljivo kožo.
6: Mogoče zar kreme, ker so lahko tudi, piše kdaj na kremi 30, kdaj 20, 50, mogoče tudi zar te.
1: Tako so Petru Einarju Simiču povedali vaši vrstniki. Več o sončnih žarkih pa nam je povedal tudi strokovnjak.
8: Moje ime je Miha Slapničar in sem docent za kemijo v izobraževanju na Univerzi v Ljubljani, pedagoški fakulteti. Kemijo pa poučujem tudi na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. Poleti na sonce prijetno greje, a v njegovih žarkih se skriva tudi nekaj zelo močnega. Nevidni ultraviolični ali UV žarki, ki prodrejo v našo kožo in jo poškodujejo. Ultraviolični žarki poškodujejo dedni material v kožnih celicah in sprožijo vnetni odziv, zaradi katerega koža pordi, boli, lahko pa se tudi lušči. Opeklina je torej posledica poškodbe tkiva zaradi prekomernega ultravioličnega sevanja. Koža se pred ultravioličnim sevanjem brani s povečano tvorbo melanina. To je pigment, ki ga proizvajajo melanociti. Melanin absorbira del ultravioličnega sevanja in zmanjšuje poškodbe globjih plasti kože. Zaradi povečane količine melanina koža potemni oziroma porjavi. Porjavelost je zato zaščitni odziv telesa, ne pa znak, da sonce koži ne škodi. Sončne kreme vsebujejo ultraviolične filtre, ti filtri absorbirajo ultraviolično sevanje in ga pretvorijo v toploto. Mineralni filtri pa žarke odbijajo ali razpršijo. Zaščitni faktor SPF pove, kako učinkovito krema zmanjšuje vpliv UVB sevanja na samo kožo. Če greste poleti na sonce, si nadenite klobuk, sončna očala in uporabite sončno kremo z visokim zaščitnim faktorjem. Posebej pomembno je, da se zaščitite med 10 in 16 uro, ko je sonce najmočnejše. Poskusite opazovati svojo senco, ko stojite pri miru. Ko je zelo kratka, je ultraviolično sevanje običajno najmočnejše. In še nekaj zanimivega, tudi v oblačnem vremenu lahko UV žarki pridejo do naše kože, zato zaščita ni pomembna samo ob najbolj vročih dneh.
1: Tako, otroci, pa ste izvedeli še nekaj novega. Na sončno kremo pa v teh in prihajajočih počitniških dneh zagotovo ne smete pozabiti.

0: Zdaj le pa le še skok med besede, ki se rimajo.
1: Ringarime.
0: Tokrat v Ringarimah v žepu imam srebrn lešnik.

V žepu imam srebrn lešnik. Dal mi ga je gozdni škrat. Z njim pričaram, kar želite, ribnik, reko ali grad. Vam pričaram sončne dneve, ko iz megle dež prši, vam pričaram kres in vile sredi junijske noči. Vam pričaram majhen lonček, kjer doma je majhna miš, ki poveti lepo zgodbo, kadarkoli si želiš.

Raja z Aljo. Prijazno soboto vam želim še naprej, če pa greste kam na potep, seboj vzemite tiste, ki jih imate radi. Pa srečno!

Pravljice na Radiu Slovenija. Vsak večer ob 19.45. Lahko noč, otroci. Na prvem.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff in iranski zunani minister Abbas Araghchi sta odpotovala v Švico na pogovore o končnem mirovnem sporazumu. Na morebiten začetek pogajanj, sprva napovedan za včeraj in na to preložen, bo najverjetneje vplivala včerajšnja prekinitev ognja med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah. Z juga Libanona medtem poročajo o novem napadu judovske države, v katerem je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. Voditelji članic Evropske unije so na dvodnevnem vrhu izrazili nadaljno podporo Ukrajini. Strinjali so se tudi, da je treba obravnavati neravnovesja v trgovini s Kitajsko in pozvali k pripravi zaščitnih ukrepov. Pomembni temi sta bili še dolgoročni proračun, ki ga je nemški kancler Friedrich Merz označil za neizvedljivega in neuravnoteženega ter zahteval pripravo novega predloga ter migracije. Slovenija je v skupini 19 držav, ki so pozvale k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov. Poljski predsednik Karol Nawrocki je ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu oduzel najvišje državno odlikovanje, red Belega orla. Zelenski je povzročil razburjenje Varšave, sicer na najbolj gorečih podpornic Kijeva, s tem, ko je eno od vojaških enot poimenoval po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, med drugim odgovorni za pomor 100 tisoč poljskih civilistov v drugi svetovni vojni. V trčenju vlakov v britanskem mestu Bedford, približno 90 km severno od Londona, je umrl strojevodja. Ranjenih je 89 ljudi, od teh 33 huje. Vzrok trčenja še ni znan, preiskava poteka. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so Združene države Amerike z 2-0 premagale Avstralijo in si zagotovile napredovanje v izločilne boje. Maroko je bil z 1-0 boljši od Škotske, Brazilija s 3-0 od Haitija, Paragvaj je z 1-0 premagal Turčijo in jo tako izločil iz nadaljnega tekmovanja. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno in vroče, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. Zvečer lahko predvsem v severni polovici države nastanejo nevihte. Temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo sončno, le popoldne bodo nastale plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Kopru in tudi pred Postojno proti Ljubljani. Zaradi del je na primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojne iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen prek priključka v Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri velja omejitev višine za izredne prevoze. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji, ki do jutri poteka v več etapah, bo danes na Gorenjskem predvidoma do 16. zaprta cesta čez Vršič. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta danes do 20. in jutri od 6. do 20.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 9:04.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.

0: Program za mlade.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Živjo, moje ime je Lara in res rada plešem. Zdi se mi tudi, da je ples del mojega vsakdanjega življenja.
3: Živjo, jaz sem Gaja in rada plešem zato, ker skozi ples dobivaš nove, veliko novih izkušenj.
4: Živjo, jaz sem Neja, ko plešem je to užitek.
5: Živjo, jaz sem Špela, dansko s plesom sama sebe izražam.
6: Živjo, jaz sem Lila in rada plešem zato, ker so prijatelji, ki jih spoznaš na treningi, najboljše osebe v celem življenju.
7: Živjo, jaz sem Lara in ne plešem in sem mati ene izmed teh otrok in bom kot starš malo več povedala.
8: Dobro jutro, dragi poslušalci in poslušalke, dobrodošli v Hudoju. Tudi tokrat smo v živo iz petega nadstropja naše nacionalne radijske hiše, to je Studio 51. Malce ste že dobili namiga o tem, o čem se bomo danes pogovarjali. Ustvarite pa še malce pričakovanja med tole skladbo.

0: V tokratnem Hudoju gostimo mlade športnice, plesavke iz športno-kulturnega društva Tijal, ki vstopa v že 25. sezono delovanja v Grosupljem in Ljubljani. Specializirani so za športno in plesno udejstovanje za otroke, med njimi je tudi tako imenovani performance cheer, športna panoga, v kateri na glasbo izvajajo dinamične, natančno usklajene koreografije z obrati in skoki. Vključuje tudi elemente plesne tehnike, ampak ni plesna zvrst, temelji namreč na športni natančnosti, moči in pa vrhunski fizični pripravljenosti, kaj več bodo pa o tem in ostalih zvrsteh povedale današnje gostje. Z nami so, kot ste že slišali, pa še enkrat z imenim priimki. Gaja Cankar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošla še enkrat. A poveš, koliko si stara pa na katero šolo hodiš?
1: Jaz sem stara 14 pa hodim na osnovno šolo Sostro.
0: Kateri razred je to?
1: Osmi.
0: Osmi razred. Osmi, A, B, C,
1: D.
0: D. A ja, D? Toliko oddelkov imate?
1: Ja.
0: To je pa kar velika šola.
1: Ha? Kar ja.
0: Pa velike generacije, super, lepo.
2: Res.
0: Lara Duša.
3: Ja, dobro dan.
0: Dobro jutro in dobro dan. Dobrodošla tudi ti si otvorila to oddajo pogumno, ja. Ker ste, vse ste prvič na radio, ne? Tako da lepo. Zanimiva izkušnja. Ti imaš pa koliko let?
3: Stara sem 15. Pa hodim na osnovno šolo Lujsa Adamiča, zdaj sem končala 9. razred, sem pa oddelek F.
0: F celo?
3: Ja.
0: Dobro.
2: To je pa ena največjih šol v Sloveniji.
0: A res?
2: Lujsa Adamič, Grosuplja, da.
0: Lepo. Špela Humar?
4: Ja, jaz sem, zdravo, jaz sem iz osnovne šole Brnje, stara sem 13 in hodim v 8. razred, 8. C.
0: A si zakaj vedno vprašam, katera črka, ne? Zato, ker se mi zdi, da vedno je bilo neko rivalstvo, vsaj tako tiho, ali pa pač A je A, B je B, C je C, D je D, F, in tako naprej, ne? Tako da vsakrat pove, jaz sem pa A, jaz sem pa B, zato vprašam, katera pa, ne? Tako. Lila Romih.
5: Živjo, dobro jutro. Ja, jaz sem stara skor 15, ampak 14. Hodim tudi na osnovno šolo Brinje, in to v 9. oziroma sem končala 9.
0: Tudi. Pa še Neja Ribič.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: Jaz sem Neja, stara sem 12 let, hodim v 6. A razred pa osnovna šola Lujsa Adamič.
0: Dobrodošla tudi ti, lahko to povemo, da si najmlajša tukaj, ampak si najvišja.
6: Ja.
0: Ampak ne vem, zakaj si nisi stola dala višjega, ker zgledaš pa najnižja za tem stola. Ampak je v redu, tako kot sediš. Ja, poslušalci zdaj ne vidijo. Mi smo namreč v tem studiju, tako da poteka tudi Radio Gaga, ne, to bi lahko tudi spremljate, da si predstavljate, če vam rečem Radio Gaga, boste vedeli Studio 51, kakšen studio je, ne, tak sejni in zdaj sedimo tako okrog, ampak ja, veliko stolo je. Dobro, da ti v redu, tako sediš. Z njimi pa je prišla še Lara Romih. Dobrodošla tudi.
8: Živjo.
0: Mlada dama.
8: Ja.
0: Sicer pa predsednica Zveze aktivov svetov, aj svetov?
8: Svetov
0: staršev Slovenije.
8: Tako je.
0: Hvala lepa, to seveda ni naključje, da imate z Lilo isti prime, ker sta mati in hči tudi.
8: Tako je.
0: Ja. Dobrodošle vse skupaj, hvala, ker ste sploh prišle na to sobotno jutro, kaj bi sicer počele, spale?
6: Ja,
0: najverjetne. Spale? Kdaj se vam pa sicer začne pouk?
6: Ja, 8.30. Pol devetih.
0: Aha, to je kar še v redu ura.
6: Ja.
0: A pa se vozite, iz katerih krajev ste sicer?
3: Veliko Mlačevo, blizu Grosuplja.
0: Aha, blizu Grosuplja.
1: Lipoglav.
0: Lipoglav.
1: Pleševica pri Žalni.
0: Aha.
5: Jaz sem iz Jerove vasi.
0: Kje pa je to?
5: Kilometer pa pol strano čole. Okolica Grosuplja, dejansko.
0: Aha, tudi. A ja, vse ste več ali manj okolica Grosuplja. Ja. Ne, ampak je lepo povedati te vasi, da tako malce lokaliziramo, da vsak, ki posluša radio, vse zliči, to je pa moja vas, to je pa moj kraj. Da se mi zdi to fino, no? Da ni vedno samo Ljubljana, a ne?
8: Se sem z Ljubljana.
0: Ja, čeprav smo v Ljubljani zdaj. Lila, ti pa tudi
5: Police. Ja, jaz sem pa z Police, pa se moram voziti vsak dan v šolo.
0: A je to daleč?
5: 10 minut z avtobusom.
0: Aha.
5: Zato je v redu. Lobi šla peš, sam se mi ne da.
8: Ej, peš je eno ulico, ne?
5: Ja.
8: Ja, ampak so šle poizkusno, so se odpravile peš v šolo. Ja, skoraj urco ste hodile, ne?
0: Ja, toliko, tako kot neko romanje.
5: Ja.
0: A se veselite, da se končuje šola zdaj, oziroma za devetošolke se je že?
5: Ja.
0: Kaj pomeni ta zaključek?
3: V bistvu nov začetek dejansko.
0: A je, a res tako čutiš? Da je nov začetek, eno
3: obdobje? Nov začetek, si... nekega obdobja in ko mi čakam, da dejansko pridem prvi dan v novo šolo, da spoznam nove prijatelje pa ljudi.
0: A že veste, kam boste šli naprej? Že vse veste?
5: Jaz sem na gimnazijo Jože Topličnika se upisala včeraj in ko mi čakam, moja najboljša prijateljica gre z mano, ampak res mislim, da bom imela dobre prijatelje, da bojo novi ljudje, nove izkušnje, res sam, da priješ v nov svet, pa je vse drugače.
0: Se pravi, ste imeli že kar dovolj teh 9 let.
3: Ja, nekako
0: tako. Človek pričakuje novo obdobje. Kaj pa za 6. šolko pa 8. šolko, je že kaj tega pričakovanja?
7: Ja, komaj čakam.
0: A res, vse?
7: Ja.
0: Kako to, da vsi komaj čakamo, da je konec osnovne šole? Pa morda je to najbolj brezskrbno obdobje, ne vem. A to mi zdaj že starejši tako govorimo.
5: Mislim, sej v šoli je načeloma ful zabaven, če najdeš svoje ljudi, se res lahko poštekaš. Jaz sem rada hodila v šolo, tudi če so bila ocenjevanja, sem pač imela tam ljudi, da so bili tako, okay, sej bomo imeli to, pač gremo sam to odpisati, pa je. Zato mislim, po mojem, da najbolj pričakujemo konec zrtja, ker iščemo nov začetek oziroma pač te do srednje šole, da greš nikam na novo.
0: Ampak to si pa zdaj eno ključno stvar povedala, da, če najdeš svoje ljudi.
5: Ja, to je pa tudi zelo pomembno.
0: Ja. A ni tako, če najdeš svoje ljudi, potem si povsod doma. Ja, to je pa res. A se česa veselite zdaj še poleg tega? Počitnice. A so tudi že načrti narejeni?
3: Ja.
0: Ja?
3: Morje.
0: Morje je
3: vedno. Plaža, podbojka.
0: Podbojka. A pa je bilo zahtevno, recimo, zdaj proti koncu? Vse te priprave, zaključki, ocene, ocenjevanje.
3: Težko.
5: Mislim, da je
3: Maja so obveznosti.
5: Čist natrpal na vsa ocenjevanja. Pa pa junije so bili pa tako, ok, zdaj bomo pa še delali nekaj.
3: Ja.
0: A pa se vam zdi, da so učitelji prizanesljivi do vas? Ali da vam nalagajo še več, kot bi vam, recimo...
3: Odvisno, od kjer ga učitla.
5: Eni se res ne da, eni so pa sam tako, gremo delati do konca leta, ker njemu nič boljška za delati.
0: Ja. A se kdaj pogovarjate s svojimi starši, ki so povsem druge generacije, pa primerjate kdaj, recimo, šolo nekdaj, šolo danes? Dobro, to zdaj vaši starši najbrž niso generacija, ker smo poslušali zgodbe od svojih starih staršev. Ja, smo v šolo hodili 17 ur, pa 2 dni, pa če 14 dni smo prišli. Zdaj ne, da se norčujem, pač karikiram, seveda, ne, to je hec, ampak a je drugačna šola?
3: Ja. Učitelji se mi zdi, da veliko bolj popuščajo.
0: Popuščajo?
3: Nad učenci in da ne ukrepajo tako, kot so včasih.
0: Aha, ta del, vzgojni bolj, vzgojni, v smislu odnosov.
3: Odnosi so bolj problem, se mi zdi.
5: Se strinjam.
0: Ampak kaj to pomeni, da si vi več dovolite, da ni toliko spoštovanja ali da...
3: Ja, ni spoštovanja predvsem, se mi zdi.
0: Ampak kaj je to potem vaša stvar?
5: Pa...
0: A opažate pri vrstnikih?
3: Pri vrstnikih.
5: Ja, pri fantih, rečmo.
3: Ja.
0: Ja, mi ne, pač oni drugi vrstniki, fantje.
5: Ja.
0: Fantje so krivi. Ja. No, lepo, da so enkrat fantje krivi, niti sam punce. Ok, fanto tam imamo v režiji, ja. Fantje so krivi. Ja, prav, ja, kaj čemo, ja, tako skomiga je z rokami. Kaj se je še spremnilo? Lara, boš ti tukaj kaj dodala?
8: Ja.
0: Kar se tiče odnosov, glede na tvojo pozicijo, ne, seveda si kar upeta v to in si seznanjena z odnosi pa stvarmi v šolstvu, v šoli.
8: Ja, probleme in težave so zadnjih 10 let velike, zato ker dejansko spoštovanja ni ga, zato ker si ga na eni strani marsikateri učitelj ne uspe pridobiti, se pravi, nimamo problema z učitelji, ne prej, ne zdaj, taki, ki znajo avtoriteto vzpostaviti. Ponovadi te ne kričijo, govorijo potiho in si s tem pridobijo poslušalca, ravno obratno, tako da tistih 10% učiteljev je znalo nekdaj in zna tudi danes. Problem je, ostali, mogoče tudi mlajši učitelji, tej rabijo nekaj časa, da pridobijo spoštovanje. Je pa res, da so tudi otroci zelo razpuščeni, šola izgublja vzgojno vlogo, ki je včasih imela zelo močno in tlele se trudi tudi zveza vzpostaviti stvari malo boljše in dati res vzgojo nazaj. To, da ti, da ne smeš nobenem otroku več reči nič, ne na ulici, ne v razredu, pomeni, da se komplet družba opušča svojo vlogo vzgoje in potem to zaide.
0: Uh-huh.
8: Če jaz rečem enemu po cesti, ne meči čigumija, me čez 5 minut pokliče njegova mami in mi reče, to pa ti mojemu otroku ne moreš reči.
0: Ali je res tako hudo?
8: Izjemom. Kadar, torej, ekstremi so zelo močni.
0: Ekstremi so močni.
8: Kolikor se razsljujuje cela družba, da imaš zelo, zelo revne in zelo, zelo, zelo bogate, se dogaja enako tudi tlele. Imaš te, ki te takoj nalajajo, pa jih je malo, ampak so tako glasni, da misliš, da jih je 100. Tako da to je ta generalni problem, ki se pa na vseh teh nivojih odraža. Med starši, med otroci in spet te fanti, ki so zelo glasni, verjetno, ne, zgleda, da bojo, ne vem, pojedli učitla, jih je pa, ne vem, 2 v razredu.
0: Ja, ja, zanimivo. Ampak zdaj, ko si govorila, se mi zdi, da torej to ni samo seveda problem mladih, ne, ker vedno po eni strani, veste, odrasli smo tudi, mislim, to je hinavsko, rečemo, na mladih svet stoji, mladi ste zaklad, mladi ste prihodnost družbe. Ne, s figo v žepu, hkrati pa, kakšni so mladi danes, ne? A slišite, kdaj je to? Kakšni so mladi danes, groza, ne? Mislim, odrasel človek, ne? Odrasli tudi moramo sebe pogledati, ne? In se mi zdi, tudi pozabljamo to, da mi vzgajamo v skupnosti. Včasih si potrebovalo celo vas, da je vzgojil otroka. In dejansko smo skupnost, mesta, ljudje, odnosi, to je skupnost, ne? In če nekdo dela nekaj, kar je izven norme skupnosti pa obnašanje, je prav, da se ga opozori, a ne? Da ti pa, ne vem, nekdo čigumi reče, ja, prav je, da neznanec te upozori.
8: Tako,
0: ne? Pa da se nekdo ne pritoži, ker to je pač ravnanje, ki ni sprejemljivo. Se vsem čiga otroke, od vseh otroke na ta način, ne? Ker smo vsi od vsakega v smislu skupnosti. Zdaj, ki imate, kaj se vam zdi, no to? Za mlade me zanima vaše mnenje.
5: Jaz se strinjam, da pač včasih so te res tako vzgojile one babice, ki si jih bil v krogcu, pa ste se učili, zdaj pa je tako malo, da si razpuščen v bistvu.
0: Ja.
5: Pač, pa tudi teh, ki si v mestu, oziroma pač v manjšem mestu, se ne poznajo glih tako vsi, kakor so se na primer na vasi, se so res, aha, ta je un, ta je un. Tla pa so tako malo, še ne vemo glih to je kdo. Vsi se načeloma se zelo poznamo, ampak ni pa tako, da bi vsadke poznal, kakor se lahko. Bolj na vas.
0: Ampak vi kaj razmišljate o tem, recimo, kaj pa je botrovalo temu, da so se stvari razpustile? Da je človek bolj razpršen, razpuščen, kakorkoli to imenujemo?
3: Je pa mojem nek del tehnologija, a ne? Se mi zdi pa, da tudi problem se začne v bistvu v vzgoji, ki jo dajo starši svojim otrokom, ki se mi zdi, da ni toliko stroka, kot je bila včasih. In potem pač ta problem prehaja tudi pol na šole.
0: Mhm. Ampak ni bila včasih pa prestroga? Ne, ja. Včasih je bil tudi ekstrem.
3: Ja.
0: Avtoritarna vzgoja, šibo po roki, če ničesa nisi danes, pa nič ne reci, ker bo odvetnik na vrata potrkal. Kaj pa je za vas se vam zdi ta srednja pot? No? Neka normala oziroma neko skladje za normalne odnose, za oglašene odnose, no, da tako rečemo, oglašene odnose.
5: Jaz mislim, da bi mogli biti spoštovanje med učitlom in učenci, se pravi, da imaš odnos nekak z učitlom, ker naprimer, nekateri učenci sploh ne poznajo učitlo in pa so tako, ja, pač to je sam kar en, pa pač delajo štalo v razredu in jim glih vse en, če se pa z učitlom pogovarjaš med urami, pa kaj pa ga tako sprašuješ, ga v bistvu tudi malo bolj spoznaš, pa ugotoviš, pa se on se tudi ful trudi, da smo mi tako tle ful glasni, pa nas utišuje, pa tako. Mislim, da je to, da se nekako rabiš tudi spoznati s temi ljudmi.
3: Ja, pomembno je v bistvu dejansko spoštovanje do starejših ljudi in tako do nekih, ki imajo, ne vem, so na drugem levelu, kot mi.
0: Ja, pa tudi spoštovanje do sebe, ne? Da po sebi veš, kje so tvoje meje, pa na kakšen način si moraš biti deležen nekega osnovnega spoštovanja kot človeka, ne? Ker tudi mlade ljudi se mi zdaj se veliko krat tudi piše. Se veliko z javnim prevozom vozim z avtobusi, ne? In vidim, da včasih kakšni vozniki mlade, kakšni se res obnašajo že brez teh manir. A to opažate, da se izgublja.
3: Ja.
0: Ko stopiš na avtobus, dober dan, nasvidenje, hvala za vožnjo. Te osnovna, ne, vezivno tkivo se izgublja. Ne? Navide samo vljudnost, no, ampak ni v bistvu. Ne? Dober dan je stik, je odnos, kot si ti rekla, Lila. Ne? Ampak vidim, da kakšni reče, da je pet hiter ali pa zato, ker je mlad človek, se ga hitro potlači lahko tudi. No. Kaj vi opažate?
5: Mislim, mi osebno imamo ful dobrega busarja, ki nas te vse pozdravlja in tako govori stvari, tako adijo, imamo prav interne fore z njim že. Mislim, res je tudi odvisno od ljudi. On je, ne vem, koliko je glih star neki na sredi, ampak te tam mlajši pomeni, da se jim ne da tudi ukvarjati z otroki, mi smo pač za njih kreni, sam pejte gor, meni se ne da, jaz sam vozim tle avtobus. Pomem, da tudi odnos do službe tle tudi. Če on ful rad vozi, bo tudi ful rad se pogovarjal z otroci.
0: To si dobro rekla. Ja. Tudi v vseh poklicih, ja, pa aspektih imaš ljudi, ki so tako in ki so drugače. Ja. Sej šoferi ne morejo biti razlike.
7: Ja, jaz tudi hodim na bus, pa vidim, da šofer prav pozdravlja, pa ga več kot pol busa ne odstravi.
0: To ja, tako ja. Jaz tudi to bolj vidim, ja. In potem se človek kar navadi, da zdaj pa mi brez pozdrava se srečujemo, še pogledamo se, ne usedemo se, damo gor slušalke, telefoni, to, to. Ampak kako pa človek pridobi spoštovanje?
6: Dobro vprašanje, musem tako za razmisliti.
5: Ja. Mm.
6: Je zdejanje, ne? Po mojem.
0: Mm-hmm. Bravo.
8: In s posnemanjem, ne?
6: Ja.
8: Če se ti spoštljiv do njega, se da nekako odzrcali in ti je on malo vrne, ne?
0: Načeloma je še vedno tako, ne, se mi zdi. V vseh odnosih, ne vem, v šoli, doma, kjerkoli. Ja, najbrž res, ja.
8: Ja, v šoli imamo dosti tega, ne, zelo radi se zgovarjamo na otroke, da so nespoštljivi. Ko pa gremo malo raziskovati, ugotavljamo, da je tudi učitelj kriv del tega. Ne vedno, ne, ampak se najde tudi ta varianta, da če učitelj ne komunicira spoštljivo z otroci, tudi nazaj tega ni, ne.
0: Mislim, ne vem, veste, tako mlade najbrž, seveda ste na družabnih omrežjih, predvidevam, a imate, ste, ja, kje, na katerih recimo?
5: Ja, skoraj vse, na družabnih.
0: Ne, ne, čakajte, Facebook?
5: Ne, to je za stare.
0: To je za stare, no, sej, to sem hotela slišati. Hvala, to je za nas stare. Ampak res.
5: Snapchat,
7: Instagram.
5: Instagram.
0: Ja, ja.
5: TikTok, čeprav jaz ga nimam. Ampak okej.
0: Okay. No, tam, kjer smo pa ti starejši, a ne, na Facebooku, a ne? pa vidiš tudi tam, to boš ti vedela, Lara, a ne? Ko govorimo o spoštovanju na tem, Facebook komentarji sekcija je postala greznica za vse slabo, se mi zdi, v svetu, a ne? Ker tam pa vidiš tudi, kakšen je nivo komunikacije in odnosa do sebe in sočloveka, tudi odraslih. Tako da ne bi jaz vas mladih bičala ali karkoli, ker ne, sej tako kot, ne vem, pravijo, ne, kar želiš videti pri drugem, moraš najprej sam postati. In se mi zdi, da čist nič drugače ne gre, no. A ne, tako kot si ti rekla prej. Ti si rekla dejanja, zgled, Lara, ja, ni drugega. A bi še kaj dodali za zaključek te šole, ali ste jo že odmaknili v glavi tudi?
7: Že odmaknili.
0: A ste že odmaknili?
6: Ja.
0: So že počitnice, a ne?
6: Ja.
0: Pa gremo potem na ples. Gremo naprej, pustimo jo zdaj do septembra, a ne?
7: Ja.
0: Ja, super. Kako ste res plav zašle v ples?
6: Dejansko sem se hotela ukvarjati z neko aktivnostjo, sploh ker sem začela pri koncu vrtca. In se mi zdi, da je bila tako v bistvu ples edina stvar, ki je bila zelo popularna v območju Grosuplja in je bil v bistvu Tijal klub, ki je bil v bistvu zelo poznan še v tistem obdobju in v bistvu dejansko zaradi tega, ker so vsi plesali, sem pol tudi, če jaz dejansko zašla v te vode.
0: Kaj bo ostale? Še za ostale me zanima.
5: Jaz sem začela, ker v bistvu sem hotla nekaj trenirati, pa že prej je moja sestra to začela trenirati. In pol sem šla enkrat probati in pa mi je bilo ful všeč.
0: Katero zvrst pa?
5: Cheerdance.
0: Aha, prav cheerdance. A vi vse cheerdance? A to sploh prevajamo?
5: Performance cheer.
6: Ja.
8: Kaj spet v angliščini?
0: Kaj spet v angliščini? Se pravi, sploh ni prevoda, ne? Ker je to
6: ameriški.
0: Ker ameriški je mednarodni izraz in ne prevajamo vsega. Ja, no tako da bodo vedeli poslušalci, ne? Zakaj mi kastimo ušesa z angliškimi izrazi. Pač ni prevoda. To je zvrst, ki je v angliškem jeziku. Aha.
8: Kot hip-hop. In
0: kot hip-hop, ja, tako. Kako bi rekli hip-hop? Oprosti, hip-hop, če bi prevali, ne bi bilo smešno. Kaj bi rekli? Skoči, ali kaj, ne vem.
8: Gor dol.
0: Gor dol.
5: Skoči.
0: Ples gor dol treniram. Čeprav cheerleading, ne, to je bilo neko navijaštvo v bistvu. Ne, na
7: To se mečejo.
0: To se mi.
5: Razlika med performance cheer pa cheerleading.
0: Se boste razložili, se to je zanimivo. Prosti, kar povej.
7: Kako no, sem pa skozi gledala po televiziji te kapleše, pa sem si že ful časa želela in pol sem šla enkrat probat, pa mi je bilo to ful dobro.
0: Še vajo gledala.
5: Ja, jaz sem, moja sestra je dejansko začela že v vrtcu
4: In pol, ko sem jaz prišla v prvi razred, sem šla probat in nikoli nisem šla nazaj na karkoli drugega, ker mi je bilo to ful lepo in je bilo dejansko, s tem se da izražam in je ful dobro.
0: Pa koliko ste bile stare?
4: 6.
7: 8.
0: 6. Aha, tam nekje. 5.
5: Ja, 5.
0: Na začetku osnovne ali pa ja, še ja. Vrtec skoraj potem.
5: Jaz ja. Pa tudi v bistvu zaradi vpliva starejše sestre, ona je že trenirala prej in sem v bistvu ponavljala za njo, rečemo.
0: Kot se spodobi za mlajšo sestro.
5: Ja. Ampak mi je bilo tudi ful fajn pač gledati njo, kako nastopa in potem sem bila tudi jaz tako, ja, pejmo še mi. Pa itak smo se iz vrtca nekateri poznali, pa smo, pa so se itak starši bili tako, ja, ona pa plešejo, pejmo še mi. Uh-huh. Sem potem zaradi tega tudi se nekako pridružili tej skupinci, ja. Uh-huh.
0: Kaj zdaj, ko sem vprašala, kaj vas je, ne vem, zaneslo v ples ali karkoli, se mi zdi hecno vprašanje na nek način, ni ples pa gibanje na glasbo pa miganje, no, plesno, da se mi zdi taka osnova človeška.
6: Ja.
0: Ne vem,
6: ja.
0: A ni?
6: Ja.
0: Da nam je to tako res ugrajeno, urojeno, ampak hkrati me čudi, da presenetljivo malo ljudi v bistvu pleše kar tako. Ampak a ni? Kako imate vi to? Ko nekaj zaslišite glasbo, a gre telo se odzove naravno na to in se ja. Zibate, ja. Gibate?
5: Ja, ja, definitivno.
0: Ja, a ne? Ja. A tudi ti, ki imaš, Lara, čeprav ja. Si rekla, da ne plešeš, a ne vodoma hecno, ampak poješ, a ne? In ko poješ, se tudi gibaš, pa zibaš, a se ne?
8: Gibanje je taka osnova, preko hodiš, se zibaš, iščeš ritem, potem je pa samo vprašanje, kdaj ti to družba okolice zaklene. Ne? In tle je dobro, da otroka ulovimo prav cajt, da to uspe izražati in giba, ker skozi gibanje v resnici možgani delajo. Brez heca, to so vse punce, ki so tudi v šoli zelo dobro uvrščene, zato ker ti, ko gibaš, imaš najprej prezračene možgane, dovolj kisika, povezuješ stvari, matematično štetje, skozi je vse ritem 1, 8, 2, 3, skratka generalno vpliva na dobrobit otroka od vsega začetka. Zato tega smo tudi starši malo, dejmo otroke v take gibalne zadeve. No.
0: Ja. Pa zdaj najlepši čas za starše prihaja, počitnice, ne? Ne, najtežji v bistvu,
8: tako?
0: Ne? Najtežji čas najtežji. Za starše so počitnice. Ja. Kam dati otroka?
8: Kam dati
0: na ples.
8: Tako.
0: Čeprav zdaj imate pa najbrž premor.
6: Ja, ja. Zdaj tudi za 2 mesece.
0: Ja.
5: Ja, konc sezone.
0: Konc sezone. Ker ve, tudi vse tekmujete, ne?
6: Ja. Ja.
0: V bistvu to je tudi tekmovalni ples. Ja. Ampak kaj to pomeni, recimo? Ako pa začneš tekmovati, a je kaj manj užitka, ali pride dodaten pritisk? A je to samo neka faza? Ali je to vsakič znova? Kako je s tem? A veste, ker se mi zdi, da tekma je vendarle nek pritisk, nek dodatek.
6: Ali? Ja, se mi zdi, da si kar pod dodatnim pritiskom zdaj, ker veš, da dejansko ne gre sem za neko sprostitev, ampak dejansko gre za res, a ne? Ampak se mi zdi, da se še vsem potrudimo uživati.
5: Ja,
6: ja
5: mi predvsem uživamo med tem, kaj plešemo, zato pač čez čas ti je za tekmovanje sam še uno, gremo od plesa taj boljš, dejmo se potruditi se skupi. Se na začetku te je strah, pa tako, si tako, ojoj, kaj če kaj zafrknem, ampak pol vmes, ko plešaš, ti je pa pomen, da res uživancija, pač mislim, da je tako.
0: Se pravi, vi vse plešete performance cheer?
6: Ja.
0: Vse. Torej, to je športna panoga, kot sem rekla na začetku, a ne? Se pravi, vi niste samo plesavke, ampak ste pravzaprav športnice. In jaz sem si ogledala na par posnetkov, mislim, to so res kar zahtevni gibi, no. To moraš biti pač discipliniran, veš svojega telesa, koordinacije, vsega.
6: Ja.
0: Se pravi, vi imate vendarle neke predispozicije telesne takšne, a ste bile vse bolj športne, že gibalno, tako motorično bolj zmogljive kot ostali, ali se tudi, ne vem, priučiš potem tega?
5: Jaz mislim, da sem se šele s plesom začela pol, tudi pol športe, na primer športni v šoli ukvarjati, na primer v tek sem, pač mi je zdaj že ful v redu. Včasih ne, ampak pač čez leta, kdo dobivaš kondicijo na pač plesnih, ti je pol tudi pol v redu ostale športe, zato mislim, da je ples bil prvi in pol ostale in pol, da se telesno zmožem, pa tako.
6: Se mi zdi tudi, da v bistvu dejansko za ples veliko ljudi si ne misel, ampak da dejansko rabeš kondicijo.
0: Seveda.
6: Da zdržiš koreografijo in v bistvu to je ključ, da potem sploh dejansko lahko odplešeš celo koreografijo, tako kolikor se zagre. In dejansko, kolikor se primerjam z ostalimi, kakšne druge športe treniram, sem mogoč dejansko bolj močna, kot kar ostali, a ne?
0: Bolj močna, pa tudi boljši kardio imaš.
6: Ja, ja. Seveda.
0: A bo še kakšna dodala tukaj morda? Ampak kako to, da ste ravno to izbrali?
4: Dejansko...
0: Mislim, ker to je vendarle, mislim, to je zahtevna disciplina drugače. No? Mislim,
4: tudi... Je zahtevna, ampak tudi predstavlja neko vrsto rekreacije, ki mi ful ugaja in je ful... Dejansko mi je užitek plesati. In čeprav je ful naporno, tudi ful rada hodim na treninge, pa ful rada tekmujem, pa vse to, ker se mi zdi, da je to del mene in da si to, ne vem, tudi vse, ne vem, nagrade, ki jih dobimo pa na tekmovanjih, si tudi, se mi zdi, da jih zaslužam.
0: Ja, ker veste tudi, a ste državne prvakinje?
4: Ja.
0: Ja, kaj to pomeni?
5: Za leto 2030, če se je sproščam.
4: Ja.
5: Smo bile z skupinskim jazzom, ki je kao bolj lirikal oziroma to nežno plesanje, smo bile državne prvakinje. Ja.
0: Wow, čestitam.
5: Sam smo bile bolj mehne, v mlajši kategoriji.
0: Aha, dokoliko je to? A to so po kategorijah?
4: To je 12.
0: Ja, kakšna častna, da z državnimi prvakinjami sedim. Pa s predsednico. To je bilo pa vredno ostaj danes. Pa jih na pot. Kdaj ste pa začeli tekmovati?
5: Ja, odkar plešeš, lahko
0: začneš.
5: Odkar plešeš? Sprav tudi čisto mehen, ko si v vrtcu že lahko načeloma tekmuješ. Ampak je ful na nižjem levelu in ko so pač otroci, se odpredi trenerke, pa ti kaj kažejo še kaj. Ampak je vse tako na zelo nižjem levelu, ampak se pa da.
8: Je pa ta, sem to moram tehnično, ne bomo narobe, te ta male minike jim rečemo, ne, ki so res majhne od 3 do, ne vem, 6 let, ne morejo zmagati, ni v smislu tekma za številko oceno, ampak se prikažejo, pokaže svoj ples in je to, ne. Potem od 6 let naprej so pa take, ali 7, 8, kdaj se začne tista kategorija, je pa potem dejansko že uvrstitev na stopničke.
0: Ampak, vi boste zdaj, kaj, dokdaj boste pa tekmovali?
6: Ja, v bistvu dejansko v performance chairu imaš različne kategorije.
0: Ja.
6: Najvišja je članska, to dejansko, ko si pol že v srednji šoli pa na faksu. In se mi zdi, v bistvu chair ima v bistvu neko, performance chair ima v bistvu neko dobo, v kateri si lahko uspešen. Ko si še čist mejhan, je mejhna možnost, da si uspešen, res ne moreš biti. Ko si tudi starejši, pa v bistvu dejansko tvoje telo ni dosti zmogljivo, da bi v bistvu lahko odplesil koreografijo. Zato je od določenih let dejansko si lahko uspešen.
0: Ampak se vam zdi, da bodo vaša telesa še zmeraj bolj zmogljiva, kot recimo naša, ki ne plešamo tega v starost?
6: Ja.
0: Zato, ker so vajena vsega tega.
6: To so pa posledice, ja.
0: A ne? To so tiste dobre posledice. Stranski učinki, super.
6: Ja.
5: Točno tako.
0: Ja. To je pa res, a kdaj razmišljate tudi o tem, mislim, tako naprej, da bo vaše telo res bolj služilo? Ne, v smislu gibljivosti, moči, vsega tega.
6: Mišice pa.
0: Mišice. Yeah. Ker to se mi zdi sploh za dekleta pa za ženske pomembno. Ne vem, če se spomniš, Lara, mi smo iz ene druge generacije, ker ni bilo nekaj običajnega, da se govori v ženskah, trenirajte svoje mišice. Zdaj se govori samo, se mi zdi, veliko, se veste, o beljakovinah, o proteinih, pa muscle mass, torej mišična masa, tudi za ženske. Ne. Torej, ženske, dvigujte v teži. To se sliši kot, joj, kakšna boš potem, ampak dejansko mišice so pomemben metabolni organ in ti uravnava metabolne procese, se pravi direktno tvoje zdravje, pa tudi moč.
8: Res je.
0: In smo pozabile ženske na to in dekleta in je prav lepo videti, da že rastete s tem zavedanjem, ne, o moči in pomembnosti mišic pa gibljivosti. No. To je čisto iz tega zdravstvenega aspekta pa tudi opolnomočenja. Se mi zdi krasno sporočilo to, da imate taka krepka, močna telesa zmogljiva. Ampak to je pa kar tako, vi se tudi kar mečete v zrak, ne? To je drugo.
5: Cheerleading.
0: Aha. Ja. Se pravi, vi nemate teh pomponov in...
5: To imamo.
0: A imate?
5: Ampak se pa razdeli na nekako bolj, ki navijajo še pred tekmo, se pravi, neki morajo vedno reči, neki gremo osovice, pa kaj tacka. No, gremo tja v našem primeru. In se tudi mečejo v zrak, delajo bolj akrobatike, skupinske dvige, se v bistvu oni delajo tudi te, ne vem, premete pa to.
6: Salde.
5: To imamo mi malo manj, one imajo to, ampak one imajo pa drugačno na tleh, da se lahko, imajo nek bolj podloženo
6: da če kira slučajno pade iz kakšnega visockega dviga,
5: da se ja. Ne poškoduje.
0: Ja. A to imajo recimo zmajčice, recimo, so znane. Ja. A to je recimo tak primer. Se pravi, ne vem, košarkarski tekmi ali pa NBA zdaj, ko smo gledali. To je ta cheerleading.
6: Ja. Recimo. V Ameriki je v bistvu se ta cheerleading uporablja pri kakšnih tekmah.
0: Rugby, košarka.
6: Ja. V bistvu tukaj v Sloveniji pa dejansko samo na tekmah, ki jih pač prav organizira čir Zveza Slovenija. Ne? Dejansko na tekmah pred, naprimer, košarko, pa dejansko v bistvu ne plešemo.
0: Aha.
5: V bistvu plešemo performance
6: čir. Performance čir.
5: Meče se pa ne. To pa dela samo v Ameriki.
0: Aha. A kdaj kakšne filme gledate v tem plesu?
6: Prave, to gledamo.
0: A je, to je.
6: Zanimivo, ja.
0: Aha. Je, ta skupnost imate prav tudi filme, ki so.
6: Ja.
5: In kateri bi mogli biti, ja.
0: A Dirty Dancing še poznate?
6: Ja.
0: A ja, še poznate, ja. O, lepo. Ja. No, super. Ja. A recimo zdaj, ko spustimo glasbo, boste migale na njo? Ne kot ukaz, ampak aj vedno, ko je glasba.
5: Jaz sem že prej migala.
0: A se, aha, no. No, da vidimo. Ena skladba, pa se vrnemo.

0: Pogled na uro kaže 9:43 minut. Štokrat smo tudi v živo, kot ste že prej slišali, v studiu 51. Gostimo pa športnice, plesavke iz športno-kulturnega društva Tijal. V Grosupljam delujejo in tudi v Ljubljani. Reče se tudi plesni studio Tijal, ne? Ker so bolj specializirani v bistvu za ples, ja, za mlade, za otroke vzgajajo. Prej smo že v tem performance čiru razlagali, oziroma v tej športni panogi, ki jo ve plešete, boste malce razložile zdaj, ker vem, da je več nekih zvez, skupin in tako naprej. Nekaj je zanimivo, ne?
1: V bistvu čir se deli na performance čir, to, kar mi plešemo, pa na cheerleading. Cheerleading se dvigujejo v zrak, pa v bistvu dejansko je kakor navijanje, kot navijačice. Pri nas je pa v bistvu damo poudarek na koreografije, dejansko na tehniko, to so skoki, pa piruete. In se mi zdi, da to je v bistvu... Ja, dejansko je skor zahtevno.
0: Skoki pa piruete, že to se tako dobro sliši. Pa zahtevno se sliši. A je zahtevno? Katera recimo, kako se reče temu, kako reče za skokom in piruetam, kako se reče temu?
2: Gipal.
0: Tehnika.
1: Tehnika, ja.
0: Ja.
2: Kot tehnika se imenuje.
0: Ja.
2: Vse skupi.
0: Ampak kaj vam je recimo najtežje?
3: To v takšni sprašuje, ne?
1: Najbližji so skoki.
3: Ja, besede povedati malo.
1: Imajo tudi pač posebna imena, ne? Ameriška spet. Naprimer, toe touch.
2: Disk.
1: Tilt.
2: Switch tilt.
1: Arabeska. Kalipso.
2: Disk.
1: Ja.
2: To je že
0: nekaj
2: rekla.
0: A hitno, ker pač smo radio, ne, in imamo samo besedo kot sredstvo komunikacije.
2: Ja, zdaj pa ne moramo pokazati.
0: Ja, sej to. A hitno govoriti o plesu z besedo.
1: Ja.
0: Opisovati z besedo. Veš, jaz pa plešam to pa to in na miru sediš in govoriš z usti o plesu. Ne, hitno, ne?
1: Ja,
2: res je.
0: Ampak se da, vsako stvar se da opisati. Mm-hmm. Če jo doživljaš, pa živiš, pa izkušaš, se jo da, ne, se mi zdi.
1: Ja, tudi veliko truda vložimo v to, da smo se naučile veliko novih skokov, ker v bistvu za vsak nov skok je potreben trud, pa vaja.
2: Res, v bistvu, odkar že plešemo, delamo te pač neke osnovne skoke, sprav toe touch pa tilt, kar vzame nekaj časa, da ga dojamaš oziroma da ti uspe, tako kaj je pravilno narejen. Pol pa so še ta teži, ki so pa zdaj v starejših ekipah, kakor smo pač zdaj mi, ki smo se jih načeloma že tako naučile, ker dobro, ampak so pa ful moš imeti tudi mišic, da se odrineš, ker ti si v enem trenutku moš biti čisto v zraku in moš imeti noge v

0: stopinj, v kaj je to, 180 stopinj.
1: Špaga.
0: Ja, špaga v zraku. Tudi gurmo to vtaču, ampak je zahtevno. Načelno bi lahko vsak človek to naredil, ampak mi mislimo, da ne.
1: No, jaz lahko potrdim, da ne. Ampak kako pa je potem se vi počutite v svojih telesih, pa v vaših telesih? A ste bolj v stiku s telesom? Bolj zaznavate tudi svoje občutja potem, kako se počutite, kako se odzivate na senzacije v svojem telesu, pa doživljanje v svojem telesu? Jaz si predstavljam, da ja, glede na to, da morate toliko poznati telo, da ga toliko disciplinirati, ampak hkrati ga poslušati, da veste. Dajte mi kaj o tem povedati, ker se mi zdi to fascinantno.
2: Vedeti, koliko se rabiš, na primer, odrint, pol, moraš nadzorvati, da imaš pičke, pol, da imaš napete noge, da gre gor, pa to.
3: Ja, tudi trenerke nas zmeri učijo, da moraš začutiti vsako mišico v telesu. In v bistvu dejansko, če začutiš vsako mišico, se pol lahko lažje odrinaš. In dejansko je pomemben, da tudi čutiš, kdaj imajo tvoje noge dovolj, kdaj ne moreš več, da ne greš čez sebe in da ne pretiravaš, ker pol se lahko zgodijo kakšne poškodbe.
1: Že to se mi zdi dobro, to, kar si rekla, ne, da čutiš, ne, večkrat si rekla, da čutiš svoje telo. Ne. Se mi zdi to taka osnova, ker se mi zdi, da ljudje so že kar malce otopeli, a ne, in potem ne čutijo več svojih teles, ko pa ne čutiš svojega telesa, ne čutiš, kako se počutiš in potem ne znaš tudi uravnavati se in reagirati, a ne. Nisi v odnosu s sabo, se mi zdi to ful dragoceno. Ja, čutiti svoje telo, se mi zdi to taka osnova, no.
3: Ja.
1: A ne? Da se zgublja potem to z leti. A človek večinoma se mi zdi, bolj kaj ne vem, a smo to Slovenci taki, ampak veliko jamranja pa kritiziranja pri nas, ampak se mi zdi, da potem samo še o bolečinah se pogovarjamo. Čutim svoje telo kot bolečino.
3: Ja.
2: Sej, pač po poškodbah je vedno vse me boli, ja, ampak...
1: Ampak ni to druge vrste bolečina?
2: Ja.
1: Ki gre za znavanja tega, kaj si naredil prej?
2: Nekak ja, ampak tudi, ne vem, obstaja pa, ne vem, še ena druga, vsaj jaz jo večinokrat doživim, ko, ne vem, na tekmovanju, pa ne dosežemo unga, kar sem si jaz predstavljala, da bomo. In pa dejansko sem toliko veliko truda v to vložila in mi je tako sam bedno mi je. In dejansko malo boli, ker sem vedela, da bi si mogle to zaslužiti, pa si nismo in pač mi je malo tako žalostna sem.
1: Ja, to je pa druge vrste bolečina, ja.
2: Točno tako.
1: To je pa res. Pa tudi prav je, da si to povemo. Ampak veliko krat je pa tako, da si ljudje kar nekaj zadamo, neke stvari, pa se pa sami sebe razočaramo. A se vam zdi, da si včasih zadate preveč, ali pa da so pričakovanja prevelika. Da si,
3: ja,
1: da
3: se, velikrat.
1: Ja. Ampak mislim, zakaj to delamo?
0: Pri nas je ful velika konkurenca. Sprav, ostale imajo pa tako 18 punc, nas je 8. In je za nas, smo, pač, ko smo šle prvič na tekmovanje, smo bile prve in pol se je, pač smo počasi padale po stopničkah dol in je v bistvu zaradi tega, ker so ostale, pač bile toliko bolj zmožne in zato si mi zadajamo, da bi mi tudi mogli biti toliko bolj zmožne. Sam, one so pa res, imajo tako treninge, da se skoraj ne pogovarjajo, nimajo odnosa med sabo. No, vsaj predstavljamo si tako, da je. In
3: ja.
0: Zdi se nam tako, da so tam že res kakor roboti v bistvu, da sploh nimajo občutkov, sam šopaj pa greš.
3: Ja, pri nas bolj cenimo odnose in se mi zdi, da to je tudi v bistvu neka stvar, ki dela naš klub bolj poseben, ker imamo v bistvu boljše odnose, ena med drugo in smo si tudi tako izven treningov, smo res dobre prijateljce, ja.
1: Vse to se vam pa čuti, da ste povezane. Ja, to pa vedno, tako ko pridejo mladi v studio, se vedno čuti. Jaz takoj vem, kdo je povezan, kakšni so odnosi, neverjetno, kako se to ve, po skupni dinamiki, ne. Pa tudi taka zadovoljna mlada dekleta zgledate. To ne pomeni, da niste kdaj žalostne, razočarane, a ne špela, tako kot si ti rekla, ampak se mi zdi, da to je ena taka normalna človeška izkušnja. Da si žalostno razočaran, da si nekaj zadaš in potem se to ne uresniči. Ne vem. A ni? Kaj praviš, Lara?
4: Ja, to je pride zraven, ne?
1: Pride zraven.
4: Kot ti življenje, ne? Ja. Imaš lepe in slabe, ne?
1: Ampak kdaj pa misliš tako, no, kot starša, ne, pa tako kot opazuješ, kdaj se ti zdi, da je tista meja med tem, ko dekleta so zdaj govorile o tekmovanju, ne, primerjanju, vsem tem, kdaj je nek hobi, ki otrok je prišel do njega z veseljem in se z radostjo ga luteva, kdaj postane lahko breme ali pa preveč?
4: Točno takrat, ko si zdaj ti to že povedala, ko neha biti radost.
1: Aha.
4: Ko neha biti radost, je to brez veze. Tudi telo ne bo tako delovalo, kot bi sicer, ker spočiti, zadovoljni, veseli možgani veselo plešejo, veselo delujejo. Če pa prihajaš ti na trening nesrečen in utrujen ali pa nezadovoljen z ekipo, je brez veze, menja ekipo, najdi drugi šport, najdi si drugi ljudi. V resnici ta odnosnost med njimi ful bolj pomembna, kot kar tekma. In mi starši jih furamo tja, točno z tega, da se zgradijo te stvari. Ta socialna mreža, ki so se ga naredili med sabo, to jim je dalo novo politiko, nov zagon za vse ostale odnose, ki jih bojo doživeli v življenju. In to si mi starši ful bolj želimo, kot kar medalje. Poleg tega itak so vsi te športi tako narejeni, da vedno je neko tekmovanje, vedno se da nekako pride do nekih rezultatov, ne moreš potegniti kar uravnilovke čez vse in reči, one so najboljše v Sloveniji, ne, niso, ne, so tudi ostali, ki so zelo dobri in nam je ful vredno to, da so one zgradile ta odnos in da je bilo treba to piliti, ne, današnja mladina ne pili več, oni se ne srečujejo, nimajo stikov in ni konflikta in ni popraviti konflikta, tukaj pa je konflikt, popraviti konflikt, gremo dalje.
1: Bravo.
4: In ko to narediš, takrat si šel korak naprej.
1: Kako ti to dobro poveš, ampak to ja, ne res, ampak ja, to je pa res, ja. V bistvu vsa ta odrekanja pa bolečina imajo nek smisel, ne, dokler je zraven radost, pa imaš to rad, a ne? Se mi zdi, takrat je trpljenje smiselno, ne?
4: Ja.
1: Ne, je seveda, ne, ker se brez trpljenja ne gre, ampak če je osmišljeno trpljenje, potem je to res del človeške izkušnje. Hm. A boste vztrajali še v plesu, še,
2: ja.
1: Se vidite, a je to si lahko potem kaj tudi profesionalni?
2: Lahko greš na cheerleader. Svetovno.
3: Ja.
1: Ja?
3: V Ameriko, ja.
1: A imate take ambicije, mislim, se ogledujete tudi tako?
0: Ja, bi šle, ne, mislim,
3: ja.
0: Bi probale vse pri tu skupino.
2: Ja.
0: Ker so, kaj so to?
3: Audicije.
0: Za
3: ja. Pridec. Zdaj sem najboljše, ja.
4: Z reprezentanco slovensko, ki potem tekmuje na svetovnem in smo Slovenci visoko vrščeni že desetletja, res.
1: Tudi krovno organizacijo imamo, ne? Kako
4: tako
1: se reče?
4: Cheerleading zveza
3: Slovenije.
0: Cheerleading zveza Slovenije.
4: Ne, ne, cheer zveza. Ja, no, zdaj se bomo tle.
3: CZS
4: je, ja. Cheer zveza Slovenije. Zelo visoko, kakor smo v zborostu, recimo Slovenci, ful visoko, pa tle povezava s petjem, tako smo tudi v čiru ful visoko. Prav zanimivo.
1: Res zanimivo.
4: Ko gremo v Italijo tekmovati, smo praviloma daleč pred njimi, recimo.
1: Ja. Wow, čemu to pripisujete? Ha? A je to, ne vem, a je to mogoče kaj v karakterju slovenskem?
3: Ja,
1: ne,
3: mogoče.
1: Ker ne, ženske, ne, vi ste še dekleta zdaj, ampak ženske slovenske so zelo močne in ustrajne in delavne.
3: Ja.
1: To pa je lastnost slovenskih žensk. In ne, če ste dekleta, imate potem to že tudi v genih urojeno. Se to nam tudi škodi kdaj, ne? Ker delo je lahko tudi pobeg, ne, pa se izgaraš, ne? Tudi čebela pridna mora počivati, da najde pot domov, ne? Se to se mi zdi sloven pregovor. Ampak, ja, delo, ne?
3: Ja.
1: Koliko imate pa fantov? Je to samo za dekleta?
3: Ja, v bistvu
1: zakaj
3: dejansko.
1: Zakaj je
3: bilo
1: ta smehanje? Krihline. Ja,
3: dejansko fantov v...
2: Jih je bolj malo.
3: Jih je manj, ker v bistvu dejansko fant, ko vidi vse one punce tam na kupu, po mojem se jih že kar vam straši, da bi sploh prišel pogledat, a ne?
1: Ali pa se mu zaiskrije oči, a ne?
3: Ali pa tudi to, ja.
4: Če je dovolj star, ne?
3: So nekatere izjeme, ki dejansko plešejo in so tudi nekateri fantje posamezniki res uspešni včeru. Ja.
0: Mislim, v Sloveniji je zelo malo fantov, po svetu drugač v
2: Ameriki,
0: ja, država, Kitajska, je imajo, so imeli pač na svetovnem, so imeli dva fanta
2: v paru,
0: ker so načeloma pa skorda vse ženske in sta pač zmagala, ker so moški bolj zmožni od ženska, ne, da, in je to malo tudi pripomoglo k tem, ampak pri nas je pa bolj v cheerleadingu fantov, ker imajo pa oni te dvige, pa so to pa, mislim, kao fanti radi delajo, oziroma pač si dobesedno delaš mišice, pa še prijatelje imaš zraven.
1: Dobra kombinacija.
0: Yeah.
1: Fino. Še proteine pa si narjeli.
3: Ja, ja.
1: Ja, zanimivo, ne, ker tako vse te filme, ko gledamo, ne, recimo ameriške, srednješolske ali pa tako high school, ne, ker imaš te cheerleadinge, ponad pa res ni fantov, mislim, s temi pomponja, se tako reče, pomponja.
3: Ja, pomponja.
1: Ja, pa res ponavadi ni fantov, ampak so dekleta, ne?
3: Ja.
1: Ja.
4: Se je malo smešno videti, tako za nas starše, ko tekma, pa ima ena ali dve ekipi, ki tekmujemo drugi proti drugim, imajo fante, ful so dobri.
1: Ja.
4: Tako res je čudovito videti. Ko pa imajo cofe v rokih, pa ti je malo nenavadno. Se moraš navaditi, ne? Ampak je malo nenavadno.
1: Ja, zato, ker ni take tradicije tukaj. Tako. Samo zato se mi zdi.
4: Samo
1: ne?
4: Zato.
1: Se je tako, kot je nenavadno, pa kje druge videti, fante ali pa dekleta, ne vem. A ne? Ne vem, dekleta v rudniku, recimo. Ne vem. Ali pa, ne vem, ko čistijo ulice, recimo. Ne? Ker imaš, res imaš, še vedno so pač poklici, ki so glede na spol določeni.
4: Ja.
1: Kjer prevlada en ali pa drugi spol. Se je tudi v šolstvu, a ne?
4: Yeah.
1: Je še vedno.
4: Je še vedno in ravno zdaj smo se veliko pogovarjali o tem, da začne se na fakulteti za pedagoški fakulteti, mm-hmm. zato ker se že tam upisujejo samo punce, pridne delovne punčke, ne,
1: yeah.
4: in ni fantov. Ne. Če bi pa imeli sprejemne, take orang sprejemne na pedagoški fakulteti, bi pa tudi fanti prišli zraven. In to je ful bolj pomembno, zato ker ti ne rabiš učitelja, pa tudi zdravnika, ne, da je pridna delovna punčka s petkami, ampak rabiš nekoga, ki je empat, ki čuti, ki razume, ki hoče to početi. Tako da tam se prva selekcija naredi in potem imaš šolstvo, ki je polno, polno učiteljc in zelo, zelo malo učiteljev.
1: Uh-huh. Kaj je za vas, kaj vam pomeni biti uspešna? Kaj je za vas uspeh? Tako najbolj intimno, osebno.
5: Da kaj si ponosna nase.
2: Ja, da veš, da si dal vse od sebe, kar si lahko dal.
0: Ja, na nekem levelu tudi to, ampak jaz bi tudi rekla, da pomagam, da to, da dobiš kaj, je tudi
2: dobre rezultate.
0: Dober rezultat, prav, kakšna dobra mesta, dobre vrstitve, je pomagam, da tudi pri ful ljudeh pomembno, oziroma tudi pri drugih klubih rečemo, da so ful ponosni na svoje dosežke, ampak pri nas pomagam, da je bolj tako, da čutiš v sebi, to je vse, kar sem lahko dal, ne bi mogel več, če ne bi pač se lahko poškodoval tudi načeloma, ampak da veš v sebi, da to je to. To je vse, kar lahko naredim.
1: Ampak ni včasih tudi modrost, da daš manj od sebe, če veš, da nimaš kapacitet za več, za vse dati od sebe?
3: Ja, v bistvu dejansko nas v bistvu trenerke spodbujajo, da gremo dejansko čez sebe.
1: Aha.
3: Da tudi takrat, ko naprimer na tekmi, ker ne moreš, ker ti vseb misliš, da pač ne zmoreš odplesati do konca, moraš iti čez sebe in se v bistvu potruditi, in si v bistvu koreografijo razdeliti na dva dela in reči, tle bom pa začel od znova. A ne? In dejansko v možganih moraš to sprocesirati in da začneš od znova. Da greš čez sebe, ker v bistvu dejansko, če greš čez sebe, pol veš, da si dal vse od sebe in pol si dejansko bolj zadovoljen, tudi če rezultat ni dober.
1: Zanimivo. Ja, kimate.
3: Ja.
1: A si hotla dodati nekaj,
4: Lara? Ja, tle bi zdaj mogla biti trenerka, da bi argumentirala te zgodbe, zakaj treba iti čez sebe.
1: Škoda, ko je mi uspelo, pa drugič mogla.
4: Zdaj je bilo
1: pa
4: res, se ni dalo žal, ampak razlaga v tem zade psihološka, da ti šele, če daš mal več, potem lahko računaš rezultate. Če ne, je to res rekreativno in imamo tudi sveda skupine, ki ne tekmujejo in tam ni tega presinga. Tle pa žal je ne dejansko. Še mal več, potem je napredek. Čista matematika.
1: Ja, tako kot pri kalorijah. Še mal več pa je napredek.
4: A smo se naredili 100 kil.
1: Recimo, imate to ozaveščeno, da morate tudi paziti na te stvari, da se ne izrodi prehitro, a imate neko zdravo mero, da veste, da jaz potrebujem hrano primerno tudi, kar se energijskega odnosa zadostnega tiče, zato da lahko zdravo se gibam in sem močna.
3: Ja.
0: Mislim, na to nas tudi ful trenerka, kadar gač študira neki z biologijo in mikrobiologijo.
3: Prehrano.
0: In to nas nas ful spominja na to, da res rabaš tudi jest pravilno, da nam, v bistvu nam je nekaj časa tudi delala, kaj vse moramo jest, nam je pač govorila, to je dobro za jest. Mislim, mlečni izdelki, ne jest neki slabega po treningu, pa tudi pred treningom, res nas je opozorila, da je prehrana tudi ful pomembna za vse športnike, ampak tudi pri nas.
3: Mišice rabijo dejansko hrano, da lahko delujejo, ker če ni hrane, pol mišice ne morejo delovati.
1: Res je, Ampak vse to najbrž čutite, ne? Glede na to, seveda si včasih privošči tudi junk, ne? Kot temu rečemo, hrana, ki ni najbolj hranljiva ali pa krepčilna za naše telo. Vse to je normalno, ampak se čutite najbrž tudi razliko v razpoloženju, počutju, če pojeste nekaj, kar ni dobro za vaše telo ali pa ko je. Vse to vsi čutimo, ali ne mogoče?
3: Trenerka dostkrat prav, da v bistvu pred treningom je dejansko dobro pojest kakšne bombone, in dejansko včasih celo reče, da je v bistvu so bomboni hrana za športnike, da v bistvu dobiš energijo pred treningi.
1: Ja, to je hitra energija, to je tudi za kolesarjanje. Oni prav radi te kisle bombone, ali ne ve, kakšne jedo, ker je sladkor noter, da ti hitro požene, pa da se glikogenske zaloge napolnijo, da imaš potem dovolj. A ste se veži navadili aplauza?
2: Ja.
1: A lahko postaneš odvisen malo od tega?
2: Ja. Mislim, lahko. Lahko, ampak jaz mislim, da se potem, po nastopu, se mi ful ne zavedamo, da nam oni sploh ploskajo, ker smo v svojem svetu, se gremo objeti, ampak je tatka, ali pa sam dol gledam, gremo, če je slabo, gremo sam dol. Nekaj se ponovat objemamo, si kaj rečemo, yes, to je to. Ampak po mojem, da dobesedno pozabaš, da so ti dali aplavz, ker si v čist drugem svetu, ker si z njimi.
1: Ampak že to biti na odru, in biti gledan, in biti občudovan, da nekdo navija zate, da... Ne, kaj pa to? A se človek tega hitro navadi? Pa kako bi bilo brez tega? Ja, zvoliš
2: pili. Jaz osebno, ko plešam, ne vidim nič okoli sebe, ker se tok se koncentriram na telo, pa da bom vse prav naredila, da nekak ne opazim, da se kaj ful velik dogaja. Ampak ne vem, če kaj... Če kakšen tako mehan trenutek se lahko, ne vem, če grem... ne vem, prevala pa nekaj tazga, da lahko za trenutek odmislim od vsega tega, kar ram delati. Res pač slišim, da mi ne vem, vsi starši, da navijajo za nas, mi ful pač pomeni. Pa posebej potem po nastopu, ko gremo vedno do staršev, ko vidim mami, pa ne vem, zagleda ful objokan ali pa kaj tazga, mi ful velik pomeni.
1: Da, mamice smo tako, Vse tudi očetje, ne?
4: Ja.
1: Koliko lepo objokani starši odganjenosti, ne?
2: Ja.
1: Odganjenosti, da se razumemo. Jo, koliko si lezenač poljokam. Ali je slabo. Ja, da se razumemo. Ja, vse to je tako. Ampak, a bi plesale tudi, če vas ne bi nihče gledal?
2: Ja.
1: Evo, to je ta odgovor.
3: To ponovat na treningih, dejansko.
1: Ja.
4: Zdaj ga greš petkrat na teden na trening?
3: Ja.
4: Pa samo petkrat na leto nastopaš,
1: Ampak kako je pa to za starše?
4: Lara?
1: Naporno
4: psihično.
1: Ja.
4: Naporno, ker ti veš tudi, kako ne bi koreografija šla. Zdaj, ene smo že malo, prav mame dobro skilane, ker sledimo temu čiru, ta starejša plesala, ta mlajša pleša, jaz sem to gledam že 10-15 let in sem že na pol sodnica in potem se starši hecamo in je, okej, Lara, kaj pravi Lara, katero vrstitev bo, ne, kaj je bilo narobe, kaj ni bilo in je malo zabavno ratalo. Smo pa tudi mi, ne zdaj v stresu, ampak tako pozorni na to, ne, pozorni na to, pa naredili smo si svojo žur grupo star šel, ker vemo, da je tekma, pridemo tja, jih spodbujamo, klepetamo, se imamo ful dobro, imamo kul mama site, družbico, ko so mame teh punc in v resnici furamo zraven še eno zgodbo, ker
1: mali
4: je
1: neroden, drugače mi zdi.
4: Se pravi. Da nismo stari dinozauri,
1: Razumem. Se mi zdi naravno, da je otrokom nerodno zaradi staršev.
3: Ja, to je.
1: Jaz sem zadnjič peljala svojo hčero, ki je mlajša od vas v šolo, vem, ko je bila še mlaj v teh prvi, drugi razred in sem čakala, pa rekla, mami, zdaj pa čas, da greš, sramotiš me. Sem rekla, zakaj si sem samo tukaj? Ja, sej.
4: To je
1: bilo tako. Ampak to so obdobja, to so faze. Jaz vem, da vam veliko pomeni podpora staršev, ne? Vse kako pa boš, človek potrebuje podporo vaš čas. Sami lahko veliko, ampak brez skupnosti pa ne gre. A ste to že, to pa vi dobro veste, ne?
3: Ja.
1: Glede na to, da ste tako. Kako pa, a to... nekje sem videla tudi objavo, da ti, Lila, še z eno si nastopala skupaj. Ko sta, a je to v parih, v tandemu nastopata? S kom?
0: Zgajal.
1: A zgajal sta. Yeah. Midve sta prvakinji državni. Ampak zakaj sta pa samo dve?
0: Državni prvakinji nista.
2: Ni bilo te kategorije.
1: A ni te kategorije. A drugi kategoriji ste državne.
2: Pač na drugih tekmah.
1: Na drugih tekmah?
0: Yeah. Ampak mislim pač, skupina pa pari so, pa ja, pa pa so pač različne kategorije. Mi smo tekmovali v jazz paru. Pa,
3: jaz pa še ena, kaj pa danes ni tukaj, so pa v pom paru. Aha. To je pa s Sofi, ja.
1: Kako je ime, kar povejo?
3: Ela.
1: Ela.
3: Ela.
1: Aha, no, lepo. A da ste še kakšen shout-out oziroma priznanje, ne? Po slovensko vašim mentoricam pa učiteljicam, se mi zdi, da je to fino, no. A?
0: Ja. Mislim.
1: Ne, ker jih ni tukaj, ne, škoda, pa drugič, ampak ja. Kdo vas uči?
0: Kim Kajzel, pa Teja Brezec. Mi imamo pa še, kaj, Iris je še v skupini.
2: Yeah.
0: To smo pol, pa Žana, njena sestra,
2: Tija,
0: pa še Ela. Tija, Ela in to smo v bistvu nas osem, ki tekmujemo z jazzom, imamo pa še hip-hop skupino, kjer smo se pa družili v bistvu z hip-hoperi iz Ljubljane. Yeah. Ki imamo pač kot klub, smo se pa združili s temi hip-hoperi, ki pa ne trenirajo čir hip-hopa, ampak plesni hip-hop.
2: No, tam pa je en fend.
1: Ja, tam pa je en fend. Kaj bi rekli? A ja, še to mogoče Lara, no, stavkom ali dvema, da bomo res pošteno iskreni, a ne? Starši tudi včasih, sploh te nogometne mame ali očetje, no, mogoče še bolj, ne vem, starši v glavnem, včasih tudi kar pritiskajo na otroke. Da otroci izpolnjujejo neuresničene ambicije staršev. Kako pa je s tem, da se znajo odrasli, da se znamo odrasli, ki smo tudi starši, tukaj obvladati, nazaj potegniti in dati prostor mladim in ne vplivati preveč tam, tukaj pa ni dobro in čest, ne?
4: Točno to. Pravilno povedano, sploh tam v Gorsuplju imamo močno zvezo nogometno, ne, in imamo res goreče starše, ki goreče podpirajo in to so tudi te zgodbe, ki so krožile po medijih, kako starši odreagirajo. Preprosto nepomembno, no. Starš bi mogel biti toliko odrasel, dosti krat tudi starši nismo dovolj odrasli, da bi se potegnil nazaj, da ve kje, kdaj, kako. Pritiskanje, kot prej sva rekla, dokler je to radost, lahko starš dejansko sodeluje na polno in otroka podpira, ko otrok izkaže, da ni radosti v tem, vse naše ambicije morajo iti stran. Ja. In je škoda, v resnici, kad delaš škodo in otroku in sebi. In konc koncev, če vidiš, da sam nisi zmožen te neke premisleka narediti, neke, to je v bistvu duhovno rast, no, sam sebe. Ne. Ti, tudi ko gledaš otroka, kako to počnejo, kaj se dogaja, če ti s tem ne rasteš in ne razumeš, kaj se dogaja, nisi naredil glih svoje naloge kot staršno. Tako da se potegne stran, kadar je treba, včasih moramo biti starši malo tiho, hočemo nekaj pametovati trenerje, mi si mislimo Jezus Kristus, dajmo biti sam tiho, pustimo trenerju, dokler so otroci veseli in radostni. Ne. Ko se pa to konča, se pa znamo tudi mi spraviti skupaj, pa kaj povedati, ampak načeloma res spoštljivo, ne, spet tista pesem, če si spoštljiv do trenerja, mu lahko vse poveš na spoštljiv način, tudi da se ne strinješ, tudi da bi rad imel roza drese, ne pa modre drese, včasih so take čist banalne, ne, ampak na spoštljiv način, ne, absolutno. In velja za vse športe in za vse starše, to je res brez izjeme.
1: Ja, dobro si povzela, lepo. Kaj bi rekla za konec, zdaj pa že moramo končati? A veste, da je že ena ura minila?
0: Okay.
1: Se vem, da vas je skrbelo, kako bo šlo vse prvič, trema, a je šlo mimo, ha?
0: Ja.
1: Vse smo se kar uigrale. Ja, ampak to zato, ker ste ve takšne. Ja, ja, brez tega ne gre. Kaj bi rekla za konec? Kaj bi, recimo, mladim vašim vrstnikom, vrstnicam, ki nas poslušajo danes, pa tudi odraslim, ki nas poslušajo, kaj bi rekli? Kaj bi rekla na pragu počitnic, kot športnice, kot plesavke?
2: Uživajte. Pa da ful priporočam ta šport, ker res se lahko prepustiš glasbi in uživaš v njem.
1: E kaj pomeni uživati danes?
2: Dejansko.
1: Kaj to pomeni uživati? A veste, se mi zdi, veliko jih je že pozabilo, kaj pomeni uživati?
2: Da
1: kaj to?
0: Si brezkrven.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da pozabiš, med tem, ko nekaj delaš, če živaš, da ko pozabiš na vse ostale probleme, ki so v današnjem svetu, ker jih je velik. Ampak, ne vem, tako, da se lahko prepustiš, res, sam to.
1: Da se lahko prepustiš. To je dober nasvet, da se lahko prepustiš, da ni kontrole ves čas, ne?
3: Ja.
1: Da ni ves čas nadzora, da, moraš, da ti lahko nadziraš stvari, ki se bodo zgodile. Pač ni vse v naših rokah. Prepustiti se je dober nasvet, ja. A še kakšen? Ko je težko, ne, ko ti nekdo reče, zdaj pa dej tole, neko modrost iz glave. Čas te gre, ampak to prepustiti se je bilo dobro. Med vdajo ste pa že veliko modrosti povedali, brez da bi vedele morda. Ja. Hvala lepa, ker ste danes prišle.
2: Hvala vam.
3: Hvala vam. Hvala vam.
1: Pa z nami delile svoje znanje pa svoje izkušnje. Vse dobro vam želim. Pa lepo dolgo poletje.
0: Enako, ja.
3: Enako.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, vi pa ostanite še naprej z nami. Po tele skladbi bo na vrsti naša redna hudo sobotna rubrika Hudo športni.

0: Hudo!
1: 10:14 kaže pogled na uro. V tej sezoni rubrike Hudo športni smo predstavljali manj znane športe. Od tistih, ki so se razvili v zadnjem obdobju, do starejših, ki so pri nas manj znani ali priljubljeni, razširjeni pa so bolj v tujini. Ključna oprema za enega izmed njih je bazen, v katerega je treba skočiti. Več pa izvemo v ponovitvi oddaje, ki jo je pripravila Špela Šebenik.
2: Hudo športni.
3: Bazen, 1,3 kg težek pak, palica in plavutke. Našteli smo ključno opremo, ki se uporablja pri tem vodnem športu. Uganete, kaj je to? Leta 1954, ko se je ta šport razvil, so mu Angleži rekli oktopus. Danes pa ga bolj poznamo pod imenom podvodni hokej. Za kakšen šport gre in kako priljubljen je v Sloveniji, pa izvemo od našega sogovornika. To je Šura Švabič, predsednik Društva za podvodne aktivnosti PH Ljubljana. Lepo zdrav.
4: Ja, lepo zdrav.
3: Je podvodni hokej šport tudi za mlade?
4: Ja, seveda. V tujini se recimo igra že od nekje 6. leta naprej.
3: Kaj pa pri nas?
4: Pri nas pa recimo nekje od 12. No, mislim, trenutno nimamo mlajše ekipe, ne, ker vse mlajši tekmovalci bi s starejšimi težko bi bila prevelika razlika. Ne.
3: Ta vodni šport se igra v bazenu, velikem 25x15 metrov, globok mora biti, če se ne motim, najmanj 2 metra. Pa dve mošti skušata pod vodo spraviti pak v nasprotnikov gol. Gre torej za kombinacijo potapljanja in hokeja, oziroma kako bi vi opisali ta šport?
4: Ja, to je ekipni šport, ki se igra pod vodo, res je, ekipe sta 6x6 se igra, 4 leteče menjave so tako podobno kot v navadnem hokeju. Zdaj, posebnost te igre je, da se igra na dnu bazena in mora biti ekipa zelo usklajena, ker pod vodo ni skoraj nobena komunikacija možna. Ne.
3: Kakšno opremo pa imajo plavalci?
4: Ja, osnovna oprema so plavutke, maska in dihalka, zato da se pač lažje gibamo pod vodo, potem pa posebna oprema za podvodni hokej sta pa še kratka palčka do 30 cm, nekje pa zaščitna rukavička, pa ščitniki za usta oziroma za zobeno. Gol je 3-metrski kovinski kanal, ki je na dnu bazena široko okoli 18 cm in tja je treba porint ali pa vršt pak.
3: Torej pak lahko potuje po dnu bazena ali tudi
4: tako,
3: v vodi?
4: Lahko se ga dvigne od dna s posebnim gibom, mi temu rečemo flik in lahko leti nekje do 4 metra, ampak poprečno nekje tam 2 do 3 metre se lahko poda.
3: Težek je, ne, ta pak? Najbrž ni enostavno ga dvigniti v vodi?
4: Ne, ni enostavno. To je ena od teh veščin, ki se ponavadi igralci kar nekaj časa učijo, ampak v bistvu je precej odvisno od tehnike. No.
3: Kaj pa taktika in kako kontakten je tudi ta šport? Ne vemo, hokej na ledu je zelo agresiven šport, oziroma veliko krat pride do naletov, do dotikov. Kako pa je tu?
4: Ja, načelno je podvodni hokej nekontakten šport, oziroma naj ne bi bilo kontakta s telesom. Prvi kontakt mora biti vedno s pakom, če poskušamo nasprotniku pak vzeti. Ni dovoljeno nobeno grabljanje ali kaj tacka podobenega. Tako da tudi poškodbe so redke, bolj prihaja do tega pri kakšnih nenamernih udarcih ali pa kaj tacka. Ne. Taktike so pa različne. Zdaj nekatere ekipe igrajo 3-3, torej 3 je spredaj, napadalci in 3 je zadaj, ki imajo bolj obrambno funkcijo, ali pa 1-3-2 ali 2-3-1. Različne postavitve, ki se pa potem itak spreminjajo glede na to, kje na terenu se igra odvija.
3: Mislim pa, da je najpomembnejše orodje ali pa oprema dah, ja, tekmovalca. Koliko časa zdržite pod vodo in kdaj greste po zrak? Najbrž ne smete iti po zrak ob nepravem trenutku.
4: Ne, tako je. Ekipa mora biti zelo uigrana. Seveda, ko en igralec zaključi svojo nalogo, ko mu začne primankovati zraka, mora se potrudi varno oddati pak enemu od soigralcev, zato je pomembno to medsebojno poznavanje in uigranost ekipe. Zdaj, naši potopi niso zelo dolgi, povprečno trajajo recimo 10 sekund, zato ker je igra na dnu zelo dinamična, potem se pa na površju se diha, še vedno sledi igri in se poskušaš regenerirati za naslednji potop.
3: Je pa najbrž težko spremljati igro, ko si na vrhu, ostali so pa pod vodo.
4: Ne, to je ena od stvari, ki se morajo novi igralci naučiti, da ko upravijo svoje delo na dnu, se že, ko se vračajo na površje, se že odrinajo v smeri igre in potem na površju sledijo igri. Tako da so vedno nekako največ par metrov od paka, zato ker, kot sem rekel, so podaje kratke in če si predaleč od igre, nisi koristen.
2: Hudo športni.
3: Kako hitro lahko padeš v igro, če lahko tako rečemo? Osvojiš te osnove in začneš igrati?
4: Zelo hitro. Po nekaj treningih lahko igralci že igrajo. Zdaj, da prideš na nek višji nivo, pa traja od nekaj mesecev, pa lahko tudi do nekaj let. No, mislim, igralci lahko hitro napredujejo do nekega nivoja, pa potem tam nekaj časa so na tem nivoju, potem pa spet sledi kakšen preskok po igri in tako naprej.
3: Imate pa tudi tekmovanja, najbrž tudi sodnike?
4: Ja, v vodi so, na tekmovanjih so v vodi trije sodniki in en zunani sodnik. Zdaj, trije sodniki spremljajo igro pod vodo in potem signalizirajo z rokami zunanjemu sodniku, ki pa daje zvočne signale, da se igra prekine.
3: Kaj gledajo, kaj kaznujejo?
4: Ja, prekrške, torej kakšno nedovoljeno oviranje igralcev ali pa igro z roko, ker paka se lahko dotaknemo samo s palčko, ali pa nepravilne menjave, nepravilne štart ali pa out, če gre pak izven igrišča in podobno.
3: Gre tudi izven igrišča?
4: Gre, zato ker ponavad bazen ni točno toliko velik, kot je naše igrišče in imamo potem pregrado, čez katero pa lahko pak zleti ven iz igrišča.
3: Torej, preden greste na trening, si morate pripraviti igralno površino na dnu bazena.
4: Tako je. Mislim, na treningih si ponavad pripravimo samo gole, ne postavljamo pregrad vsakeč, to je bilo pretežko, pa potem igramo do ene črte na dnu bazena, pač imamo nek namišljen avt. Za turnirje pa imamo pregrade, ja, moramo pripraviti igrišče.
2: Hudo športni.
3: Se je ta šport res razvil zaradi tega, ker so potapljači želeli biti v vodi in aktivni v vodi v vseh letnih časih?
4: Ja, razvil se je leta 54 v britanskem klubu s Sabako. Mislim, da ko so hoteli potapljači ohranjati kondicijo po zim, pa pač, da to ni samo plavanje dolžin pod vodo, ampak je nekaj bolj zabavnega. Ne. Neodvisno se je razvil v Južnoafriški republiki leta 61, potem se je razširil še v druge države, nekje do leta 1980 so bila pa potem v svetovnem merilu že enotna pravila in je bilo tudi prvo svetovno prvenstvo odigrano.
3: V Sloveniji delujejo trije klubi, imate tekmovanje in se udeležujete tudi teh mednarodnih tekmovanj, ki ste jih omenili. Če se ne motim, četrto mesto na evropskem prvenstvu v Marseju leta 2005 in tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Bariju leta 2007. Torej, kar nekaj uspehov. Kako uspešni ste slovenski podvodni hokejisti pa danes?
4: Danes res imamo tri klube v Mariboru, Kranju in Ljubljani. Teh večjih tekmovanj evropskih pa svetovnih prvenstv se nekaj časa že nismo udeležili, ker zaradi pomankanja igralcev pa tudi zaradi financ. Se pa redno udeležujemo bolj prijateljskih turnirjev pa evropskega klubskega prvenstva, ki poteka vsako leto. Tako recimo, da smo nekje v sredini.
3: Koliko pa vas torej je?
4: Ja, zdaj, ko imamo državna prvenstva, se nas nabere okoli 40. Najmlajši igralci, recimo, ko so začeli, so bili stari okoli 13 let. Zdaj, trenutno mislim, da imamo tam okoli 15-letnike, pa do nekje 53 let. Mislim, da imamo tam najstarejše igralce, 54, ne vem. In igramo vsi skupaj, pač, ker voda zelo deluje izenačujoče, tako da lahko različne starostne skupine med sabo igrajo. Imamo tudi par punc v Ljubljani, ki tudi z nami igrajo. Ni nobenega problema ali pa omejitve glede tega.
3: Je kakšna prednost, naprimer, če si manjši, če si prej mogoče treniral plavanje, če lahko dalj časa zdržiš pod vodo, kaj so tiste prednosti igralca mogoče?
4: Ja, seveda, zdaj plavalne izkušnje so prednost, imamo nekaj tudi bivših plavalcev, imamo nekaj podvodnih ribolovcev recimo, pa tudi apneiste in podobno, imamo pa tudi ljudi, ki so recimo, ki so se sicer ukvarjali z borilnimi športi ali pa, ki so nogomet trenirali prej in tako naprej. Ja, to, da se dobro znajdeš v vodi, je seveda prednost, ker že to, če si navajen na to osnovno opremo, masko, dihalko in plavutke, je prednost, ker lahko potem hitreje se začneš posvečati igri, ne pa, da se najprej moraš ukvarjati z navajanjem na opremo. Ne.
2: Hudo športni.
3: Kako telesno zahteven pa je ta šport? Koliko vzdržljivosti potrebujemo?
4: Če hočeš tekmovati na najvišjih nivojih, je zelo fizično zahteven, ker voda te zelo trud, poleg tega igraš brez sape. To je tako, kot če bi pri nogometu ali pa pri košarki vsakič, ko bi napadal, ko bi dejansko bil v igri, bi moral zadržati sapo in potem šprintati žogo, razmišljati, kam boš podal in tako naprej. Potem bi pa spet nekaj sekund lahko dihal in se nazaj vrnil v igro in spet zadržal sapo, tako da je precej naporno.
3: Koliko časa ste pod vodo, ko trenirate, koliko časa pa trajajo tekme?
4: Uradne tekme na velikih tekmovanjih trajajo 2x15 minut, 2,5 časa. Zdaj v igri je lahko 10 igralcev, 4 so menjave, 6 jih je v igri. Igralec je pod vodo na taki tekmi dolg. Ne? Mislim, nekateri tudi so brez menjav, tako da so cele pa ure tekme v vodi.
3: Komu bi ga vi priporočili? Zdaj naj jo poslušajo mladi poslušalci, ne? Tudi je primeren torej za mlade oziroma katere mlade?
4: Primeren je za vse mlade, mislim, nasplošno za vse starostne skupine, tako za fante kot za punce, tam nekje od 12. leta naprej. Mislim, če bi mi imeli recimo dosti interesa, bi se dalo organizirati tudi za mlajše. V bistvu ni nobenih omejitev, gre bolj za to, da posameznik samo ugotovi, a mu ta igra v vodi ustreza ali ne. Zdaj, nekateri se enostavno zaljubijo v ta šport, ko ga enkrat probajo, nekateri pa pač po nekaj tednih ali pa mesecih ugotovijo, da to ni za njih.
3: Zdaj pa za konec, če bi morali podvodni hokej opisati z 3 besedami, katere 3 besede bi to bile?
4: Ja, to bi bilo, da je dinamičen, ekipni šport, ker brez ekipe sam ne moreš dati gola in pa zabaven.
3: Šura Švabič, najlepša hvala za tale pogovor in srečno na vaši športni poti.
4: Ja, hvala vam za povabilo.
2: Hudo športni.

0: hudo!
1: 10:33 minut kaže pogled na uro, tokrat v rubriki Huda muska gostimo tolkalca Jako Strajnarja, ki predstavlja novi EP Odprto okno za Handpan Solo. Kako je nastajala plošča, kakšne zgodbe in občutke nosijo posamezne skladbe in kako nastaja glasba, ko je v spredju zgolj en glasbenik in njegov inštrument? Rubriko je pripravil Andrej Prezelj.
2: Muzika.

0: Jaka Strajnar je akademski glasbenik, profesor tokal in avtor strokovne literature, ki že vrsto let navdušuje svojo predanostjo ritmu in različnim tokalnim inštrumentom. Poleg igranja kahona in bobnov se v zadnjih letih intenzivno posveča tudi handpanu, sodobnemu glasbilu, ki svojim toplim, meditativnim in skoraj da mističnim zvokom osvaja poslušalce po vsem svetu. Handpan je relativno mlad inštrument iz jekla, na katerega glasbenik igra z dlanmi in prsti. Njegov značilen harmonično bogat zvok združuje prvine tokal in melodičnih inštrumentov, zato je priljubljen tako med profesionalnimi glasbeniki, kot tudi med tistimi, ki iščejo sprostitev, ustvarjalnost in stik z glasbo. Z Jako bomo govorili o njegovem novem EP-u Odprto okno. Preden se posvetiva posameznim skladbam, pa me zanima, kako se je sploh začela zgodba albuma Odprto okno in kako so se na to oblikovale njegove glasbene ideje.
1: Handpan igram že nekaj let in v tem času sem ustvaril kar lep repertoar lastnih skladb, ki jih izvajam na različnih nastopih in koncertih. Dobil pa sem idejo, da bi posnel album, kjer bi v bistvu igral samo handpan, torej solo handpan, brez kakršnih koli nasnemavanj, brez kakršnih koli dodatnih zvokov in tudi brez ostalih inštrumentov. Sedaj pa naslov Odprto okno pa sem v bistvu dobil ob snemanju tega albuma. To pa je potekalo v rezidenci Alojza Kocijančiča v Kubedu. Moje kompozicije večinoma nastajajo zelo načrtno, kar pomeni, da uporabim določen ritmičen vzorec ali pa kombinacijo udarcev in to kombinacijo udarcev potem razvijam po različnih poljih. Namreč handpan ima različna tonska polja in po teh tonskih poljih lahko v bistvu udarjam v enakem zaporedju, samo da spreminjam tonska polja in tako nastanejo določene sekvence, ki jih potem lahko logično podaljšujem, razvijam, dodajam in seveda podaljšane sekvence tvorijo smiselno skladbo, ki pa je v bistvu celota.

0: Ideja za snemanje albuma je prišla strani producenta, ki je za snemanje predlagal umetniško rezidenco Alojza Kocijančiča v Kubedu. Izbira tega ambienta je pomembno zaznamovala snemalni proces, ki se je razvijal v dialogu s prostorom in njegovim vzdušjem.
1: Tako, kot že omenjeno, v tej rezidenci, v tej hiši sem bival 2 meseca in tukaj v bistvu se moram zahvaliti Gabru Radojeviču, ki je tudi producent tega albuma. Namreč predlagal mi je, da naj najdem prostor, ki mi bo najbolj odgovarjal akustično in tam posnamem skladbe. Potem pa sem začel najprej spodaj v studiju, kjer me je sicer motila peč, potem sem poizkusil v kopalnici, ki v bistvu je bila kar preveč akustična. Nato pa sem pristal v spalnici in pohištvo v spalnici je še tisto povsem staro od Alojza Kocijančiča, leseno, tudi tla so lesena in tam mi je bil zvok najbolj všeč. Seveda pa je imela ta spalnica tudi odprto okno, tako da sem lahko povezal še to zunanjo dimenzijo in zaobjel še ta zunanji naravni svet, ki ga Kubed v bistvu ima.

0: Na plošči se med skladbami oglasijo tudi nenačrtovani glasbeni gostje, ki so v posnetek vstopili spontano in brez naprejšnjega dogovora.
1: Tako je, v tej omenjeni spalnici, ko odpremo okno, slišimo ptičje petje, namreč to sem snemal marca in aprila, seveda to je del čudovite pomladi in tukaj imamo ptice, imamo različne ostale zvoke, veter, dež, žal spodaj tudi cesta, ki je bila včasih moteča, ampak bom rekel, da je bila rdeča nit kar te ptice, predvsem kukavica, kosi in ostali ptiči, ki so mi v bistvu ostali zelo, zelo zvesti tekom celotnega snemanja albuma.

Ja, handpan, dokaj nov inštrument iz jekla, večinoma iz nerjavečega jekla, ker sicer se stvar dokaj hitro konča. Naj pa hitro povem, da izjemno poceni inštrumenti, ki so v bistvu tako poceni, da je skoraj nemogoče verjeti, da so lahko, pa žal ne vsebujajo nerjavečega jekla in potem lahko si predstavljate, kaj se tukaj potem dogaja. V glavnem gre pa za jeklo, konkavne oblike in na

inštrument, na katerem sem jaz snemal, je v D-molu, obstaja pa tudi v različnih drugih, tudi D-dur, lahko je tudi F, lahko je cis, lahko je E, S, obstaja jo praktično vse uglasitve. In pa še uglasitev ali 440 ali pa 432 Hz, ta druga naj bi bila bolj namenjena meditaciji. Posebnost glasbila, ki pa najbolj vpliva name, je pa to, da moj handpan ima recimo 8 teh tonskih pol in prav to, da dejansko samo teh 8 pol, da samo teh 8 pol obstaja in čez ta teh 8 pol lahko naredim določene smiselne sekvence in posledično tudi skladbe, mi predstavljajo veliki izziv, ker tukaj se lahko potem igram z ritmi, z določenimi pauzami, z določenimi nadgradnjami in to je res izjemno, da seveda ne omenjam tega zvoka, ki pa je vsekakor magičen.

0: Sedaj imate približno predstavo o tem, kaj handpan je. No, za konec smo Jako Strajnerja vprašali, kako bi z eno besedo opisal celotno glasbeno snemalno izkušnjo.
1: Dejansko se je vse odvijalo spontano. Tako kot sem spontano našel ta prostor, to spalnico, potem sem odprl okno, zaslišal ptice, včasih sem snemal tudi, ko je padal dež. Seveda ptice se oglašajo, kot se oglašajo. Včasih so bili kosi zelo hudi, so se zelo jezili. Tako pač jaz razumem to, ampak ne zaradi mene, upam. Recimo v skladbi Habampanera pa se je tudi dogodil en tak čudovit, spontan pripetljaj, ko dejansko na koncu, če boste mogoče napeli ušesa, se po zadnjem odigranem tonu oglasi kukavica in doda še 4 oziroma 3 njene zvoke, rečemo temu. In seveda, pač to je povsem spontano in je izjemno, kako dejansko se poveže in tudi tako je, ne? Vsaka ponovitev, ki jo snemam, je drugačna. Ne? Enkrat so ptice, drugič jih je malo manj, tako da sem izjemno hvaležen kubejskim pticam, da so mi stale tako ob strani in v bistvu prispevale k temu izdelku, ki upam, da vas bo vsekakor navdušil. Pa uživajte ob poslušanju.

0: 10 in 51 minut kaže pogled na uro. Danes je oziroma nocoj je poletna muzejska noč in takole pravijo: drage družine, vabimo vas, da v najdaljši poletni muzejski noči obiščete lokacije muzeja in galerij mesta Ljubljane in se v soju Bakel udeležite nočnih raziskovanj, ustvarjalnih delavnic in igranih vodstev. Vstop je prost. Toplo vabljeni, dragi poslušalci in poslušalke, to pa je bila oddaja Hudo, z vami smo bili tonski mojster Vladimir Jovanovič, asistentka Sara Medved. Glasbo je izbrala Sara Barta Rijavec, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali, prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.
1: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
2: Program za mlade.

0: Vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Ura je 11.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Na jugu Libanona se kljub prekinitvi ognja nadaljujejo spopadi. Libanonska vojska trdi, da Izrael z novimi napadi ovira prizadevanja za stabiliziranje države. Judovska država pa navaja, da napada cilje Hezbolaha, potem ko naj bi ta proti izraelskim silam na jugu Libanona ponoči uperil več kot 50 izstrelkov, kar so označili za kršenje premirja. Voditelji članice Evropske unije so Evropski komisiji naložili pripravo ukrepov za odziv na neravnovesje v trgovini s Kitajsko. Lani je imela povezava namreč največji trgovinski primakljaj s Kitajsko doslej 360 milijard evrov. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je zagotovila, da bodo pripravili ukrepe in jih tudi uporabili. Bolivijski predsednik Rodrigo Paz je po 50 dneh protivladnih protestov, ki so hromili državo, razglasil izredno stanje. To mu daje širša ustavna pooblastila, kot je na primer napotitev oboroženih sil za odstranitev avtocestnih zapor. Le nekaj ur predtem je Paz sklenil sporazum z glavno sindikalno organizacijo v Boliviji, da bi umiril napetosti. Umetna inteligenca zahteva veliko vlaganja v energetsko infrastrukturo, poudarjajo analitiki ameriške investicijske banke Morgan Stanley. Kot so ugotavljali v razpravi o ameriških inovacijah, naložbah in energetskih prioritetah, bo električna energija postala eden ključnih dejavnikov gospodarske rasti, tehnološke prevlade in geopolitične moči. V Dolenjskem muzeju v Novem mestu bodo zvečer odprli razstavo Rokotočec košček raja, s katero predstavljajo zgodbo tega odmevnega festivala o 50. obletnici prve izvedbe. Sledilo jih je še 18. Festival je krepil slovensko rokovsko glasbo, omogočil nastope številnim mladim skupinam in predstavljal odskočno desko pozneje uveljavljenim glasbenikom. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno in vroče, najvišje temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo nevihte. Jutri bo sprva sončno, popoldne bodo posamezne plohe in nevihte. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Uncem in Raumur Komando proti Kopru. Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter pred Postojno proti Kopru in v nasprotni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti pred Kranjem zahod proti Jesenicam. Na cestah Kranjska Gora Rateče v obe smeri, Lese Bled, Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na štajerske avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji, ki do jutri poteka v več etapah, bo danes na Gorenjskem predvidoma do 16. zaprta cesta čez Vršič. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi dirke zaprta danes do 20. in jutri od 6. do 20. Ura je 11:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Sobotno branje.
4: Ali fotografija podkrepi verze, verzi pa podoban pridodajo vsebino? Zagotovo da. O tebe dalje štejem svoje dni je ljubezenski vers pesnika, esejista, urednika in prevajalca Lojzeta Krakarja in hkrati naslov monografije, ki združuje Krakarjeve pesmi in črno-bele fotografije fotografa Voranca Vogla, njegovega vnuka. Monografijo predstavljamo v sobotnem branju, danes ob 14.30 na Prvem.

gledajo, kot da vidijo prvič. Mlade dlani tipajo, kot da čutijo prvič. Mladi ljudje hodijo, tja, kjer še niso bili. Povej mi, kaj sanjaš, in povem ti, kaj si. Tvoje oči ustrajajo, kot da gledajo prvič. Tvojih dlani se bojim, ker jim je prvič. Tvoje stopinje so tihe in ravno prav daleč stran. Povej mi, kdaj hočeš, in povem ti, kdaj si. Moje oči se umikajo, ker se bojijo slepote.

ker hočejo biti slepe. Moje dlani se vlažijo za tvoj topo vrat. Pokaži mi kraje, ki jih ne poznam. Povej mi, kako naj prikrijem vse tisto, kar vem.

Ob 11.18 je čas, da preverimo, kakšne so bile temperature po državi ob 11. Ljubljana jasno 29 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 28, piha severovzhodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec jasno 28 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 30, zračni tlak 1020 milibarov, piha južni veter 17 km na uro. Murska Sobota jasno 29, piha južni veter 12 km na uro. Novo mesto jasno 29, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 29 stopinj, Postojna jasno 28, letališče Portorož jasno 30, zračni tlak 1020 milibarov, rahlo raste. Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Rateče 27, Rogla 20, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Celje 29, tudi v Mariboru 29 stopinj, tam piha še jugovzhodnik 14 km na uro. Črnomelj 30, Kočevje 28, Koper 27 in Kredarica 14 stopinj.

10 pred 12 pa je čas za tole obvestilo. Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohramom, pod hišno številka 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohramu z včerajšnjim dnem uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.

Gostja sobotnega razkošja v glavi bo Simona Muršec, predsednica društva Parada ponosa. Na tem mestu je že več kot 10 let. Je diplomantka mednarodnih odnosov, usposabljala pa se je tudi prek programov Sveta Evrope, kjer je pridobila certifikat nacionalne trenerke na področju človekovih pravic. Je avtorica več priročnikov in publikacij za mladinske delavke in delavce ter trenerke in trenerje. Simona Muršec je dolgoletna aktivistka za človekove pravice in pravice marginaliziranih skupin ter se ukvarja s socialnim vključevanjem deprivilegiranih. Gostil jo bo Miha Žorž. Prisluhnite jima ob 16.30 na prvem.

0: 12 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nedavno doseženo premirje med Hezbolahom in Izraelom je brezpredmetno, dokler izraelske sile ostajajo v Libanonu, so sporočili iz proiranskega gibanja. Kot so zatrdili, se bodo odzvali na vsakršno morebitno nadaljno agresijo, čež da imajo pravico do samoobrambe. Spopadi na jugu Libanona se nadaljujejo. V izraelskih napadih je bilo, po poročanju tamkajšnjih medijev, ubitih najmanj 12 ljudi, tudi libanonski vojak. Na severozahodu Pakistana je bilo v eksplozijah dveh bomb, podstavljenih ob cesti, ubitih najmanj 7 ljudi, 3 so ranjeni. Po poročanju tujih medijev naj bi bila prva eksplozija usmerjena proti vozilu, druga naj bi odjeknila ob posredovanju reševalcev. Odgovornosti za napad za zdaj ni prevzel nihče. V Trstu je bil včeraj protifašistični shod z geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi in več kot 40 organizacij. Protestnike je med shodom pričakalo več neofašistov, tudi zamaskiranih, a so policisti skupinama preprečili stik in spopade, podobne tistim pred približno mesecem dni ob komemoraciji v spomin na neofašista in pozneje vojnega dopisnika Almeringa Grilza. Priporočeno trajanje spanja dosegata približno 2/3 Slovencev. Težave pri tem oziroma motnje spanja pa naj bi imelo od 10-30% odraslih, so zapisali v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Opozarjajo, da je nespečnost ena najpogostejših zdravstvenih težav današnjega časa in zato tudi pomemben javno zdravstveni problem. V parku Muzeja narodne osvoboditve Maribor bodo drevišnjo poletno muzejsko noč odprli z razstavo Sprej v roki, barva v srcu, Mariborske tovarne v spreju. Z njo želijo opozoriti na pomembno razliko med grafitom kot premišljeno umetnino in izrazom vandalizma. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno in vroče, najvišje temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo nevihte. Jutri bo sprva sončno, popoldne bodo plohe in nevihte. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V ponedeljek in torek popoldne ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je kolona dolga 1,5 km. Gneča je tudi na cestah Lesse-Bled, Izola-Strunjan v obe smeri, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 12 in 4 minute je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Dobar dan, v soboto, 20. junija.
3: Na današnji dan.
1: Prva doktorica znanosti na Ljubljanski univerzi. Upornik na seznamu usmrčenih z lažnim imenom. Eden izmed pionirjev džezovske glasbe pri nas.
4: Kemičarka Ana Majer, poročena Kanski, je po osnovni šoli v Vipavi in liceju v Ljubljani na Dunaju študirala kemijo in fiziko. 15. julija 1920 je postala prva doktorica znanosti na leto prej ustanovljeni Ljubljanski univerzi in po nekaterih podatkih 72. ženska na svetu s tem nazivom. Doktorirala je z dizertacijo o učinkovanju formalina na škrob. Na poti do najvišje stopnje izobrazbe in znanstvenega poklica je morala premagati številne administrativne in ideološke ovire. Z možem zdravnikom je čez leto dni v Podgradu pri Ljubljani ustanovila podjetje, ki je proizvajalo širok nabor kemikalij za industrijsko in farmacevtsko rabo. Med vojno so okupacijske oblasti tovarno zaplenile, po vojni pa je bila nacionalizirana. Tako je Ana Kanski zadnja leta preživela kot učiteljica kemije. Rodila se je leta 1895 v Ložah pri Vipavi.
3: Na današnji dan.
4: Politični aktivist Slavko Šlander se je v Rogaški Slatini izučil za zobotehnika. Po preselitvi v Celje pa je deloval v društvu Svoboda, v sindikatih in komunistični partiji. Leta 1933 so ga zaradi političnega delovanja aretirali, 3 leta strogega zapora je prebil v Mariboru in Sremski Mitrovici. Nato je do februarja 1940, ko je odšel ilegalo, deloval kot partijski organizator. Aprila naslednjega leta je postal sekretar pokrajinskega komiteja za Severno Štajersko, avgusta pa so ga Nemci v Mariboru aretirali in ustrelili. V preiskovalnem zaporu jim ni uspelo izvedeti niti njegovega pravega imena. Zato je na razglasu o usmrtitvi talcev zapisan kot Franz Weber. Slavko Šlander, rodil se je leta 1909 v Dolenji vasi pri Žalcu, je bil že med vojno razglašen za narodnega heroja.
2: Na današnji dan.
4: Skladatelj Janez Gregorc je študiral pri Lucijanu Mariškarjancu in Blažu Arniču in leta 1963 diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V džezu se je izpopolnjeval na glasbenem koledžu Berkeley v Bostonu v Združenih državah. Doma je vodil študentski džezovski orkester Ad hoc in z njim nastopal tudi v tujini. Bil je glasbeni producent Big Banda RTV Slovenija in dobro desetletje predavatelj na Inštitutu za džez, Visoke šole za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu. Predaval je tudi na Ljubljanski glasbeni akademiji in na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Janez Gregorc sodi med začetnike slovenskega džeza. Kot avtor je razvil izrazito barvit glasbeni slog. Skladal je zahtevnejša orkestralna dela ter filmsko in zabavno glasbo. Snemal je številnimi evropskimi orkestri in v poznavalskih krogih veljal za mojstra tako imenovane priuzdignjene lahke glasbe in za enega najboljših evropskih džezovskih skladateljev. Zaslovel je z glasbo za film Žica. Za suito s tem naslovom je leta 1992 prejel nagrado Prešernovega sklada. Poslušajmo odlomek njegove glasbe za film Ko pride lev.

0: Skladatelj Janez Gregorc se je rodil v Ljubljani na današnji dan leta 1934.
1: Na današnji dan.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: Finančno ozaveščen sem v bistvu že od vedno. Denar mi gre dobro od rok. Dobesedno. Ne, da nimam, vse ga imam, sam ga dam. Lahko bi šparil, sam pa bi bil doma, pa folk me ne bi maril. Pa da plačam celo rundo samo, ko rodi se sine. Uno dvakrat v lajfu, pa še te boge spomine bi odnesel un poceni špricer. Nisem taka mona. Varša ne bo žarnica, mi bom v Sauvignona. Varša ne bo žarnica, mi bom v Sauvignona. Res minit ne svine, da bi gledal na vsak cent. Pa zarad parkirnine gaziš čez vsak moment, zato kaj ti tako skrbno paziš, daj bo zdaj res treba krent, da ne bomo dal še tiste štir kovance not v kase, boš ti nekje sred Salzburga, jo, toast nam je s klobase. Dej ostan podraj doma, pa zakoplj se v poden. Ni nek angažma, je pa kar ugoden. Za vse, ki bi tako po ceni radi potoval, varša ne bo žarenca, mi bomo pa prespal. Varša ne bo žarenca, mi bomo pa prespal. Vse se ne spoznam. Sam, če nisi banka, kaj si kupiš Audi, da pol nimaš za potanka. Sej od zuni super zgleda, ja, sej fajn, sej nič ne rečem. Sam, jaz osebno bolj na Aston Martine učmečem, ka če se že ven mečemo, posedejmo fajn. Varča ne bo žarenca, ti pa nabav kombajn, pa inox špene, pa fasade plave, sive, pa rdeče, da na celo selo tvojo žena slab okus vam meče. Greš pa noče z vrata pernar hladne ploščice, pa špego nit ne veš, s katerim luksuzom bi najprej si postregu. Ali bi upalo radiatorja, ali luč, ali pa lastnika. In noter temno hladno, ampak lepo pa ko slika. Gospodje, če se tikamo, ostanete v srajci. Varča ne bo žarenca, za goste pa za hajci. Varča ne bo žarnica, za goste pa za hajci. Tudi za co težko denarja, vse ne rečem, vse ni kaj. Sem mogoče vsakih par let si pa le kak film poglej, kaj se nosi poleg tebe. Da ne boš na vsako stvar pržil tistem istem gvanti, ki je bil želani star. Nisem aklih, boga me, da grem včasih v trgovino, tak da res ne veš, če sem zadet pijan ali imam steklino. Sam da imam pa 20 let tisto isto šekasto mont bundo. Varča ne bo žarenca, bom jaz redal za rundo. Varča ne bo žarenca, bom jaz redal za rundo. Lahk bi imel sem dva kolega, pa še to, ker smo sosedi. Da prišparam še na benzo, ja, lahk bi bil tak dedi, pa na rojsne dneve nosil bombonjere od Božiča, pa bone za Mercator, zavite v tono kiča, da bo zgledalo fino, fajn, kot da smo ljudje olike, a bone za 5 evrov moš doštukat že za čike. Sam to ti je tak folk, kdo je, kak je, ve se. Ne odpušča, on optimizira delovne procese, ne vrčuje on to keša, on ga plemeniti, ima enoslojni skret papir vsako jutro prsturiti. In zdaj je kao njih poslušat, kak je treba, kao delat z narjem, kot kao odgovorna oseba, da ne boš na koncu meseca denar iz žepa v cufu. Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Če ne drugje pa pri starih, ne? Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Lahko se še tako šparaš, pa ti dan se zadnjič zakruli. Zato je treba biti cel cajt na pozitivni nuli. Itak veš, da če ti da usoda danes za zaspat, zihr ne bo šel tvoj denar tam, kam si hotel ga poslat. Denar ti skregu bo familijo, bolj kot če pustiš jih suhe. Itak nočeš za zanamce imeti skregane lenuhe. Lahko si kao dobrodelen, da se mal pokažete. Sam bi rekel MK, komu se vi lažete. Lahko plačaš svoj pogreb. Ne vem pa, kdo to hoče. Nit ne vidiš, kdo se pride, nit ne vidiš, kdo se joče. Sam, vi to vse že veste. Kaj će vam je spravit? Varša ne bo žarenca, dejmo mi na zdravit.
1: Pred nami je ponovitev torkove oddaje Prva vrsta, v kateri je svojim triom gostoval letošnji umetnik v rezidenci džezovskega festivala Ljubljana, saksofonist Lenart Debok. Prijetno poslušanje.
2: Prva vrsta.

0: Lenard Debo, ki je danes z nami, je živo v studiu 13 s svojim trijem. Vse tri lepo pozdravljam. Lenard, pa naj te za začetek na kratko predstavim. Torej, Lenard Debo je umetnik v rezidenci na prihajajočem jazz festivalu v Ljubljani, saksofonist in skladatelj, ki je lani z odliko zaključil magisterski študij na Univerzi za upodabljajočo umetnost v Gracu. Lani je izdal tudi svoj prvenec, A Plea for Tenderness, predtem pa je igral že na več kot 10 albumih. Sodeluje s številnimi glasbeniki, koncertira doma in v tujini, vodi svoj kvintet, je soustanovitelj trija Sudsejr in pa član kolektiva Žlehtet. Lenard, živijo še enkrat.
1: Živijo.
0: Najprej predstavi, prosim, zasedbo, s katero si danes prišel.
1: Torej, danes je malo zmanjšana zasedba, sicer igramo glasbo iz plošče, moje zadnje, kjer je sextet, ampak danes smo tule v triju, z mano je na trobenti Tomaž Gajšt. In na klavirju Rok Zalokar.
0: Živjo. Tale kratka predstavitev, ki sem jo ravno kar, ko sem te predstavljala, si glasbenik mlajše generacije, ampak ta tvoja pot se mi zdi, da je že kar precej polna. Pa si vseeno predstavljam, da ni bilo vse tako enostavno. Torej, zaključil magisterij, izdal album, koncertira doma in po svetu. Zagotovo ni bilo vse vedno tako gladko. Torej, kakšna je bila ta pot, da si danes tu, kjer si?
1: Ja, no, v bistvu moram reči, da mi nikoli ni bilo nič kaj dosti hudega, no. Ni bilo zdaj res težko. V bistvu sem vedno imel predvsem podporo od doma v glasbi, ne. Sem vedno, je bila to neka, v bistvu ni tako, kakor velikrat slišim od kakšnih kolegov, da ne vem, da so doma povedali, da bi radi se z glasbo ukvarjali, je vedno tako, pa kaj boš, ne, pa kaj pa se, pa kje pa boš pa tam denar zaslužil, pa to, ne. Pri meni so pa zmeraj, moram reči, in oče in mama in dedek so vsi zelo tudi vlagali v to, da se in so videli v tem nek smisel, a ne. Tako da sem imel zelo veliko srečo, sicer pa tudi nasploh na tej poti, moram reči, da ja, veliko je ene sreče, ki jo se mi zdi, da mora človek imeti, seveda je pač vaja in trdo delo in tako, samo moraš tudi pa malo biti v pravem času, na pravem mestu, ali kako bi rekel, ne, recimo, kako smo se z Rokom, ki je tudi dan z nami najdli, ne, je čisto nekak na ključje, ampak je pa to ena stvar, ki je mene lansirala takoj v neko okolje, kjer sem igral koncerte, kjer sem bil nekak izpostavljen temu življenju in sem potem od tam tudi ogromno odnesel, ne, bi lahko rekel, da je to še največja šola, ker tudi smo imeli v bistvu vedno tako zelo odprto platformo, se pravi, sem jaz lahko igral, kar sem hotel, ne, in sprobaval stvari in je bilo pol vedno tako, ne vem, sem neki vado doma in potem smo imeli mi koncert in sem lahko pač vse te stvari seveda v nekih kontekstih, a ne okusnih, ampak, mislim, upam, ampak je bila to neka platforma, kjer sem lahko v bistvu res ustvarjal, ne, recimo, ker na faksu je bilo vseeno malo drugače to, pa je vseeno mogoče tako bolj, ok, zdaj tle se igra jazz, tle se igra te standarde in moraš igrati tako pa tako in če ne igraš tako pa tako, pol pač ni v redu in la la la, ne. In sem zelo vesel recimo za nekaj takega, ne, da sem imel to v življenju. In nazaj, ko pogledam, ne, še enkrat je to veliko pripomoglo k temu, da sem danes tle, kjer sem. Tako da hvala, Rok. Ne vem, lepo mi je, da lahko delam to, kar delam in uživam v temu in mi je, ne vem, ne bi za nič drugega na svetu zamenjal, no.
0: Prej si omenil, da ste na faksu, na študiju, da ste preigravali seveda standardne, ampak se mi zdi, da vsak glasbenik ima seveda tudi svoje vzornike. Koga si pa ti največ preigraval?
1: Ja, imel sem po mojem tako kot vsak tenorist neko obsesijo s Coltrane-om, a ne, to je kar nekaj časa trajalo. Sam pa ugotoviš, da je to kar nevarno, ker je tok v bistvu poseben zvok, da pol, ko boš ti zdaj probaš nekaj imitirati pa to in vsi takoj slišijo, ja dobro, pač to je še en mali, ki pač proba tle Coltrane nekaj imitirati, ampak definitivno imam zdaj še vedno veliko tega v svojem soundu in v svojem igranju. Potem pa sem imel tudi recimo Charles Lloyd, me je zelo tako, zdaj mogoče bolj sem saksofoniste, da naštejem, ne pa Ornette Coleman, to pa Dewey Redman, te, to so nekak mi tako glavni štirje, ne, pa seveda še, ja, ne vem, zdaj, ko začnem to naštevati, pol se ne neha, ne, ne moram pol kao, ja, pa uno, pa te, tako, recimo zdaj, da so to te štirje.
0: Ornette Coleman si tudi prvo skladbo, ne, po svetu,
1: tako,
0: ki smo
1: ja.
0: jo slišali. Lenard, hitro si prešel iz, tudi seveda v ustvarjanje avtorske glasbe, kakšna je bila ta pot iz poustvarjanja v ustvarjanje avtorskih del?
1: Ja, v bistvu to mi ni bilo spet tako tuje, ker sem pa to že imel kot, ne vem, posrednji. Jaz sem pač končal iz klarineta nižjo glasbeno in potem sem šel na srednjo šolo in sem pustil klarinet, ker mi je vse skupaj dol padal in se mi ni dal pač več tistih klarinetnih muklov igrati. In potem sem v srednji šoli začel igrati kitaro in sem imel svoje rock bende in v bistvu s temi bendi smo v bistvu igrali samo avtorsko glasbo, ki sem jo jaz napisal. In zdaj, to ni bilo ne vem kaj kompleksnega, so bili od nekih bluzov pa do nekih mogoče malo Pink Floydovskih variant, ampak mi je bilo to že tako nekako naravno delati, ne? Ne vem, pa tako sem, ne vem, v šoli sem dobil neko idejo, pa kao hiter šibat domov, da bom čim prej posnel, pa da ne pozabim, ne, da bom imel pol, da bom lahko naredil komad in tako, tako da to sem že dolgo delal, zdaj pa pol, seveda pa prije ta moment, ko ti priješ pol na akademijo, greš študirati to dejansko, in pol nekak, mislim, malo je nažalost tudi tako, ne, da potem nekak te dajo v neko pozicijo, kjer ti kar naenkrat misliš, da zdaj jaz v bistvu tega sploh ne znam, pa si prej to že delal 4 leta, ne, imaš izkušnje, ampak pol kar naenkrat misliš, ker te oni zasujejo z vso to teorijo, pa z vsem tem, kako neki more biti, pa kako tap, tap, tap, tap, tap, ne, in je v bistvu, sem potem malo zgubil stik s tem, in sem se malo sem se ustrašil, no, sej pa jaz nimam pojma v bistvu, ne, in tako. Kar sej, po eni strani dobro, po eni strani dobro, se mi tudi zdi, da bi lahko bil ta proces malo zoptimiziran, ampak sem potem vseeno, dobro, če sem se malo pogumil, pol, če sem začal se študija tudi, pa sem rekel, mah, briga me, pa sem neko snutke nabiral in potem probo najti neko rdečo nit in tako je pol v bistvu nastala tudi ta plošča, no.
0: Danes poslušamo samo tvojo avtorsko glasbo. Prej smo slišali For Ornette, kot sva omenila, zdaj pa gremo naprej. One for a Change. Lenard de Bock, Tomaž Gajšt in pa Rok Zalokar, izvolite.

0: Lenart Debok, Tomaž Gaš in pa Rok Zalokar so danes z nami živo v prvi vrsti. Lenart, prej sva omenila, da je lani izšel tvoj avtorski prvenec, album si naslovil A Plea for Tenderness. Pa te prosim, da nam poveš več o tem albumu, se pravi, kako je nastajal, kakšna je zasedba in vse okoli
1: tega. Ko sem prej omenil, ne, čez časa študija v Gradcu sem v bistvu nabral, se mi je nabralo veliko enih osnutkov, ne vem, od tega, da ne, se prihajam domov pa na telefon poslam neko melodijo, ki žvižgam ali pa na klavirju se nekaj hecam, pa sem pač pa poslam, kaj mi dobro zveni. In pol pač sem vem že toliko tega, pa se mi je tudi zdelo, da ne vem, mogoče zato, ker sem vse prihaja iz nekega podobnega obdobja, da so imeli nekaj skupnega vsi te osnutki in potem sem hotel v bistvu to sam povezati, seveda pol iz enega osnutka narediti kompozicijo, ki funkcionira tudi cel proces in tako, ampak tako nekako je pa prišlo do teh skladb. No? Potem pa sem nekako vedel, mislim, kar je zanimiva stvar je potem v bistvu v glasbenju teh idej pa to, ne, pa v orkestraciji in to, sem na neki točki zvedel, da je opcija, da lahko snemamo v dvorani v Novi Gorici in tam imajo baročne orgle, a ne? Ki, ne vem, jaz nisem nikoli imel nekega stika s tem zares prej, ampak potem so z Rokom šla pogledat, pa so malo tam zašpilala, on je pač malo zaigral na te orgle in se je rekel, wow, to pa ful dobro zveni. In tudi nekako sem videl, kako bi lahko pasalo v to muziko, ki sem jo napisal. In sem pol pač par stvari seveda še spremenil pa adaptiral, ampak smo potem tako nekako naredili, da se je vse mogoče malo bolj vrtelo okrog tega zvoka baročnih orgel. In moram reči, da sem zelo, zelo zadovoljen z rezultatom, ker ja, je nek unikaten zvok, je, no? Nekaj posebnega je definitivno. Ja, torej, zasedbo še da predstavim, torej, tukaj sta z mano Tomaž Gajšt in Rok Zalokar, ki sta oba na plošči, potem pa še poleg njiju so se nam pa pridružili še Miloš Čolovič na kontrabasu, Sebastian Baumgartner na bobnih, potem pa še za dva ali tri komade Tomaž Zevnik na klarinetu in na bas klarinetu, in pa moja žena Melanie Popic Debok, ki pa je tudi je pa pela v bistvu tale CSI Sončece, ki je zadnji komad na plošči. Tako da ja, na koncu vse skupaj sedem ljudi. To je v bistvu to, no.
0: Odlično. Pa najboljše, da zdaj poslušamo to naslovno skladbo albuma, ja. A Plea for Tenderness, izvolite.

0: Rok Zalokar, Tomaž Gajšt in pa Lenart Debok so danes z nami živo v studiu 13. Lenart, letos si bil izbran kot umetnik v rezidenci na jazz festivalu Ljubljana, kar pomeni, da te na letošnjem festivalu čakata kar dva koncerta. Prvi bo na sporedu v četrtek, 2. julija, to je projekt Cry, potem pa v soboto 4. julija pa projekt Stick and Stones. Mogoče čisto na kratko, če predstaviš oba projekta, dve zelo različni zasedbi sta, dva nova projekta, kaj nas čaka?
1: 2. julija bom nastopil s kvartetom, tam bo tudi Tomaž z mano na trobenti, potem pa še Miloš Čolovič na kontrabasu in pa za to priložnost prav en poseben gost, ki moram reči, da je res velika čast, da se nam bo pridružil, in sicer Gerald Cleaver na bobnih. Potem pa 4. julija imamo pa v bistvu bolj nek, dajmo reči, perkusionistično orientiran ansambl. Na bobnih bo Žiga Smrdel, potem pa na perkusijah Luka Poljanec in Gaj Bostič, pa Još Lampret na basu in kontrabasu, ne vem, bomo še videli to, pa Rok Zalokar na klaviaturah, sintih, morda Hammondih, to tudi še vse treba določiti malo. Tako da ja, prvi projekt, pa ne vem, mogoče ne bi kaj preveč govoril.
0: Meni se zdi zanimivo, predvsem pri prvem projektu, preden smo slišali glasbo, je to, da pravzaprav ni harmonskega inštrumenta, ne?
1: Ja. To mi je bilo zmeri tako užitek ustvarjati v takem ansamblu, ker je pač se zvok drugače naredi in tudi potem, ko pride do improvizacije, veljajo mogoče neka druga pravila, no? Je bolj free for all. Tako. V glavnem, to je, se pravi, imel sem že

0: odličen, no, kar se tiče nekih stvari in imam pol neko zelo jasno vizijo in če je moj projekt, ne, se ne rabim toliko prilagajati željam drugih ljudi, ne, kar moram reči, da se mi zelo dopade. Medtem, ko če je pa, takoj, ko je pa neka stvar, uno, ja, imamo band, vsi skupaj pišemo komade in pol, mislim, jaz hitro ratam živčen, če ni nekaj po moje, no, tako zdaj, če se skreno bom rekel, ne, ni zdaj to nekaj zahvaliti se s tem, ampak ok, tako je. Tak da, ja, se absolutno veselim in ja,
1: in velika čast, ne, se mi zdi, da je to,
0: absolutno,
1: da si,
0: ja,
1: izbran kot absolutno umetnik v rezidenci.
0: In tudi, da je, mislim, na takem festivalu nastopiti, je, ki ima tudi tak renome v Evropi, ne, mislim, da je najstarejši, celo, ali eden najstarejših, ja, no, v Evropi, je, ja, je res nekaj posebnega.
1: Odlično, se veselimo. Nas pa danes v prvi vrsti čaka še ena skladba, Longevity. Lenar Devok, Tomaž Gašt in pa Rok Zalokar, izvolite.

0: V današnji prvi vrsti, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Jazz Festivalom Ljubljana, so bili z nami pianist Rok Zalokar, trobentaš Tomaž Gaš in pa saksofonist Lenard Debog. Najlepša hvala za odlično glasbo in se vidimo na Jazz Festivalu.
1: Hvala.
0: Spoštovani poslušalci, vdajo boste kmalo našli na naši spletni strani in pa na podcastih za zvok in sliko, pa smo danes poskrbeli Grega Samar, Tone Jurca, Damir Ibrahim Kadič, Matjaž Šercel, Tina Žun in pa Alja Kramar. S prvo vrsto nadaljujemo septembra, ko vstopamo v 10. leto oddaje, do takrat pa vam z ekipo, spoštovani poslušalci, želimo obilico dobre glasbe.
2: Prva vrsta. Prva vrsta.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Poslušali smo ponovitev torkove oddaje Prva vrsta, v kateri so nastopili Lenard Debog, Tomaš Gajšt in Rok Zalokar. Na naši spletni strani si lahko ogledate tudi videoposnetek oddaje.
2: Nejša. Na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. V petek, 26. junija ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Švici bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne lahko danes nadaljevala pogajanja predstavnikov Združenih držav in Amerike. Oprostite, Združenih držav Amerike in Irana, srečanje ameriškega posebnega odposlanca Steva Witkoffa in iranskega zunanjega ministra Abasa Araghchija je bilo prvotno načrtovano za včeraj, a so ga preložili. Diplomatska prizadevanja obenem potekajo v Teheranu, kjer se mudijo visoki predstavniki Pakistana, ki je posrednik v pogajanjih, v Kairu pa se pogovarjajo predstavniki Egipta, Turčije, Pakistana in Saudske Arabije, poroča Al Jazeera. Ruski napad na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je terjal smrtno žrtev. 9 ljudi je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O več ranjenih poročajo tudi iz Hersona na jugu države. Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva pa je njihova protizračna obramba ponoči sestrelila 187 ukrajinskih dronov. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob današnjem svetovnem dnevu beguncev opozoril, da o poglabljanju delitev v svetu novi dolgotrajni konflikti silijo milijone ljudi, ki iskanju varnosti daleč od doma. Kot je dejal, moramo v teh burnih časih obnoviti solidarnost in odločno ukrepati za zaščito milijonov razseljenih zaradi spopadov ali preganjanja. Poudaril je pomen spoštovanja konvencije o beguncih sprejete pred 75 leti. Prostovoljci zavoda Reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri kulturi oblikovanja tega smo dosegli velik napredek, opažajo v omenjenem zavodu. Voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo pripravljeni, potnike pa naj v zastojih ne izstopajo iz vozila, saj je to smrtno nevarno. V 59 krajih po Sloveniji bo drevi poletna muzejska noč. 85 muzejev in galerij bo odprtih od 18. do polnoči. Obiskovalci si bodo lahko brezplačno ogledali njihove stalne in občasne razstave. Skupnost muzejev s to pobudo nagovarja vse generacije ter vabi k doživetju drugačne, skrivnostne podobe kulturnih hramov. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno in vroče, najvišje temperature so od 31 do 35 stopinj. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo nevihte. Jutri bo sončno, popoldne bodo posamezne plohe in nevihte. Opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V ponedeljek in torek popoldne ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Zastoji nastajajo med Ljubljano in Vrhniko ter Uncem in Postojno proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoji so še na gorinjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga kilometer in pol. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Do jutri po Sloveniji poteka kolesarska prireditev v več etapah, danes po Gorenjski. Cesta čez Vršič bo zato zaprta predvidoma do 16. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi dirke zaprta danes do 20. ter jutri od 6. do 20. Slišali ste poročila, ura bo 13:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Sledi večnosti.
2: Ob 20-letnici Škofije Celje je 19. maja v Narodnem domu v Celju potekala slavnostna akademija z naslovom V svetem duhu se prepoznavamo. Osrednji govornik je bil prvi celjski škof dr. Anton Stres. Podeljena so bila najvišja škofijska priznanja, predstavljen je bil tudi novi zbornik. Dogodek je bil predvsem priložnost, da se škofija predstavi širši javnosti. Škofija v zadnjih 5 letih deluje v duhu sinodalne prenove, ki jo je v cerkvi spodbudil papež Frančišek, željo, da bi se občestva čim tesneje povezala med seboj. Podrobnosti v sobotnih sledeh večnosti ob 19. na prvem.

0: Sobotno branje.
1: Ali fotografija podkrepi verze, verzi pa podobam pridodajo vsebino? Zagotovo da. Od tebe dalje štejem svoje dni je ljubezenski vers pesnika, esejista, urednika in prevajalca Lojzeta Krakarja in hkrati naslov monografije, ki združuje Krakarjeve pesmi in črnobele fotografije fotografa Voranca Vogla, njegovega vnuka. Monografijo predstavljamo v sobotnem branju danes ob 14.30 na prvem.

Dobrih 18 minut je čez 13. Preglejmo, kakšne temperature so pripravili na Agenciji Republike Slovenije za okolje za 13. uro. V Ljubljani jasno 32 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, Slovenj Gradec jasno tudi 30, tam piha jugozahodnik 12 km na uro, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 30, piha južni veter 17 km na uro. Murska Sobota, jasno 30, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Novo mesto jasno 31, letališče Cerkljo ob Krki pretežno jasno 31, piha vzhodnik 11 km na uro. Postojna jasno 30, letališče Portorož jasno 31, piha severozahodnik 14 km na uro. Rateče 29, Rogla 20, piha južni veter 12 km na uro. Celje 31, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Maribor 30 stopinj, piha južni veter 18 km na uro. Črnomelj 31, Kočevje 30. Koper 28, piha severozahodnik 11 km na uro. In Kredarica ob 13, 14 stopinj.

0: Popoldne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: Ko časi se ti zdi, da vse čudno je, želiš si, da lahko bi spremenil svet. Vendar potrebno ni, da bi bil filozof. Okrog sebe le pogledaj,

0: Šebali v mrežah je naslov razstave, ki prvič predstavlja tradicionalen lov na ciplje v portoroškem ribolovnem rezervatu. To je bil izjemno pomemben dogodek za Pirančane, ne le za ribiče, temveč za celotno lokalno skupnost. Le s sodelovanjem so lahko dosegli izjemne ulove, ki so v posameznih primerih presegli tudi 100 ton. Razstava, ki jo bodo v poletnih mesecih pospremili še z drugimi dogodki, je na ogled v Monfortu v Portorožu, kamor vas popelje tudi današnja oddaja Morje in mi. Pripravila jo je Tjaša Lutrič.
1: Morje in mi. Ribiške mreže prepletajo razstavišče nekdanjega skladišča soli portoroškega Monforta, ki ga spremljajo fotografije, dokumentarno gradivo in videoposnetki pričevanj tradicionalnega lova na ciplje oziroma ševolov, kot jim pravimo v Istri. Ševoli v mrežah in akvareli jadranskih rib je razstava, ki jo je sooblikovala Veronika Bjelica iz Pomorskega muzeja Piran.
2: Ima tri sklope, prva je v bistvu bolj namenjena ribištvu kot takem in te tradiciji lova na ciplje. Potem je drugi sklop, torej ribiške mreže, predstavljene in to v bistvu zato, ker nam veličina tega prostora omogoča predstavitve teh mrež. Tako da tu smo imeli veliko posameznikov, ki so nam dali te mreže na izposojo, eni so jih darovali, zato ker smo hoteli pokazati to raznovrstnost mrež v bistvu, ne? In veličino njihovo, tako da smo jih veliko razprli in nekaj tudi ločili po sestavi, veliko torej detajlov smo tudi napisali zraven o teh, koliko so velika ta očesa mrežna in tako. V bistvu informacije, ki jih drugje ne moremo trenutno dobiti v bistvu pri nas v muzeju niti, ne. Tretji del pa je v bistvu bolj umetniško noto, da tej razstavi so akvareli Luigija Divarja, ki je pa tudi velik poznavalec pomorske in ribiške dediščine nasploh.
1: Bogat lov na ciplje in druge ribe je bil že v preteklosti znan v nekaterih istrskih zalivih. Najbolj znana ribolovna področja so bila v zalivu reke Mirne, v zalivu pri Poreču, v Limskem kanalu in v Piranskem zalivu. Za Pirančane in prebivalce bližnje okolice je bil tradicionalni ulov praznik, pripoveduje poznavalec lokalne pomorske dediščine Vinko Oblak.
3: Šlo je za skupinski ulov in sodelovali precej ljudi, tako profesionalni ribiči, tisti, ki so živeli od tega, pa tudi ljudje, ki so bili v morju, ampak so bili recimo kmeti ali pa z drugih področji, ki so pomagali pri vleki trate k obali. Trata je ime naziv mreže, ki je bila namenjena lovu cipljev oziroma ševolov. Glede na to, da so podatki, ki govorijo o temu, da je bila trata tudi tja do 2000 metrov dolga, drugi podatki pravijo 1200-1000 metrov, no, ampak glede na to, da je šlo za tako veliko mrežo, je bilo potrebno dosti rok, ki so pridno to lahko položili. Je bilo potrebno dosti rok, ki so pridno to lahko položili v morje in seveda tudi zvlekli.

0: površini, dvignili iz morske gladine in ga pritrdili nekako na čoln, tako da je približno segala ta mreža nekje pol metra ali pa kaj več kot pol metra nad morsko gladino. To pa zakaj? Zato, ker je cipelj taka riba, ki v enem času je bil precej poznan izraz skočec, skočec zato, ker preskoči. In če en preskoči, gre za njim vsi. Ne? Če in vkolikor se pojavi taka, rečemo temu, luknja, vrzel, ne? Jo izkoristijo hitro. Ne? Riba pač išče pot bega.
1: V Piranu sega tradicija izlova tisočletje v preteklost.
0: Pisni viri, torej pergamentna listina, ki se čuva v Piranskem arhivu, je datirana iz leta 1173. V tem pergamentu piše, da Voldorikus, patriarh iz Akvileje, podarja neka njegova imetja v Piranu, no in med ostalimi je zapis tudi o temu, da podarja ribiška lovišča na lokaciji Sečovlje. Ne. Če imamo že to pisno zagotovilo, da se je to takrat dogajalo, pa lahko rečemo brez nobene težave, da so že prej lovili ribe na tem področju. Zanimivo je tudi to, ne, da sedaj govorimo mi o ulovu cipljev, vendar temu so tukaj imenovali la grande pesca de cefali, oziroma velik ulov cipljev. Ko so to opravili, to je bila krona ulova. Kasneje so pa jim opravili še dosti manjših ulovov, bele, plemenite ribe, med tem brancini, orade, mormori in še veliko druge ribe, ki je pač po sezonah domovala v tem ribolovnem rezervatu.
1: Razmejitev ribolovnega rezervata je bila v navidezni črti med zdajšnjim svetilnikom na Bernardinu in nekdanjim kamnolomom Kanegra, pripoveduje še Vinko Oblak.
0: V tem delu proti Solina proti Portorožu, praktično celo to področje je bilo varovano. Za ta področje so tako tedaj, kot tudi sedaj v novejšem času, licitirali in tisti pač, ki je zlicitiral, ki je bil najboljši plačnik, je potem sklenil z piransko komuno pogodbo in ta pogodba je potem običajno za razliko teh, ki se sedaj delajo, ki so enoletne, so takrat delali 5 ali pa 10-letne pogodbe. Ne. Ta način je, po mojem mnenju, zagotavljal nek trajnostni pristop do naravnih resursov. Povedati je treba seveda, da tudi zdaj v novejšem času se seveda okoliščine spreminjajo, tukaj se pojavlja meja, ki je nekoč ni bilo v zalivu, školjčišča so, ki jih prej ni bilo, povečan promet, razni vplivi, ki seveda sedaj ne zagotavljajo takih pogojev, kot so bili nekoč. Tudi povečan ulov vsekakor prispeva k takim razlikam od časa, ki je bil nekoč.
1: Ciplje so torej nekoč lovili s posebnimi vlečnimi mrežami, tratami, ki so danes v conah bližje obali pri nas prepovedane.
0: In sicer iz razloga, ker trate delujejo tako, da pač obkrožiš eno področje na morju in potem zvlečeš to trato na obalo. In vse, kar je v tistem obkroženem delu z mrežo, zajameš, tukaj se ulovi vse. Ne? Torej, počisti se teren, kot da bi ga prečesal, dobesedno. Ker se v takih primerih ulovi tudi nedorasla riba, so pač optirali na to, da se ta mreža prepove, da ne bi uničevali zaroda. Ne? Zdaj pa, bistveno pa, jaz sem jo poimenoval kar piranska trata, ne? Je pa to, da to trato so uporabljali v sezoni lova na ciplje, ki je bil nekako od decembra do recimo marca meseca, odvisno od tega, kako je bilo vreme, če je bilo bolj hladno, bolj toplo, to se je pač riba zadrževala manj ali pa več. Tam so lovili ribiči doraslo ribo, namreč ni enega posnetka, enega pričevanja, kjer bi bilo videti, da je ulovljeno, da so ciplje ulovljene dimenzije, ne vem, 10-15 cm tle, se pravi, bila je ulovljena enoletna, če ne dvo-troletna riba. No? In to je, bom rekel, pomembno pri tem delu. Zdaj pa, za ciplje so uporabili tako imenovane ciplare, kanare tudi, kanjare so jim rekli, ker so bile enojna mreža položena v morje in na površini, na gladini je imela še mrežo, ki je plavala na vodi in je k mreži so bile dodane kanele ali pa bambus, no, recimo, če bi rekli tako, kanele je bila pri roki in se uporabljali. To pa je bilo namenjeno temu, kot sem že prej omenil, da riba ciplje preskočijo, no in ta mreža je zagotavljala to, da če je riba skočila iz morja ven, je pristala na tej mreži in se tam ulovila. Ne. Po pričevanju, ki sem jih jaz uspel pridobiti in po fotografskem materialu, je bila taka mreža tukaj pri nas v rabi, torej ta horizontalna plavajoča mreža dodana k standardni mreži, samo enkrat uporabljena, ker so videli, da je ta stvar bila nekoliko komplicirana in očitno jim ni ustrezalo več. Ne.
1: Izdelovanje mrež in poklic

0: Gorica so se ribiči nekoč priučili v šoli. Leta 1951 je bila v Portorožu ustanovljena ribiška šola, ki je imela tudi svojo lastno šolsko ribiško ladjo Soča.
1: Ribiške flote ni več, še nekaj ribičev pač lovi, tudi teh ne moremo reči, da je dosti. Morja je pač tako še, ki ga imamo in je treba pač gospodariti z njim na dolgi rok oziroma trajnostno. No. Ribiška šola je vsekakor dala kadro, po mojem pregledu, ki sem ga jaz videl, po upisanih teh diplomantih, ki so zaključili šolo, eno, dvo in troletno šolo, je nekaj malo čez 180, se pravi, ni bilo spet toliko, ampak za naše področje 180 šolnih ribičev tudi ni malo. Ne.
0: Jadransko morje naseljuje 6 vrst cipljev, najpogostejši med njimi je zlati cipelj. Danes lov zimskih jat cipljev v Piranskem in Strunjanskem ribolovnem rezervatu poteka vsako leto med decembrom in aprilom. Pri njem lahko sodelujejo le poklicni ribiči z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov. Veronika Bjelica je raziskovala novejše obdobje ulova cipljev, torej zadnjih 20 let.
2: Jaz sem dobila veliko informacij iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za ribištvo Slovenije, kjer so mi posredovali veliko teh poročil ribičev o izlovu, torej vodje izlova morajo vedno dati poročila na koncu izlova. Dobili smo informacije o ulovu, o vrsti, ker niso seveda v tem obdobju samo ciplji, ampak zajamejo tudi veliko druge vrste ribe. Tako da se tudi vidi nekako padec teh količin ulova rib, ne, nasploh. Pa tudi padec števila ribičev, ne, ki jih sodeluje. Ministrstvo da razpis. Ribiči se prijavijo, morajo imeti točno določene pogoje, da se lahko prijavijo, torej morajo biti proribiči, morajo imeti ribiške dnevnike na barkah iz izlova tudi preko celega leta in tudi določijo pač na skupnem sestanku potem enega vodijo, tako da to je že nekako začetka 90-ih let je tako.
0: Razstava združuje raziskovanje, ohranjanje ribiške dediščine in številne spomine Pirančanov. Kajti lova na ciplje niso poznali ne Izolani, ne Koprčani, je povedala doktorica Nadja Terčon iz Pomorskega muzeja. Soavtorica razstave je ob odprtju delila tudi svojo osebno zgodbo, ki jo veže na ševole v Piranu.
3: Sem bila vedno jezna na ševole, predvsem tistih svojih otroških letih, kajti krivila sem jim za svoje očala in prikrivanje očal. Namreč cipli so bili ulovljeni, oče me je peljal v piransko ribarnico, spomnim se neke grozne gužve in samo tega, da mi je nekdo z dvema prstoma odprl oči in je rekel, pripeljite svoje hčerko, potrebuje očala škili. Bila sem, mislim, da kot otrok šokirana, ma še bolj moj oče, kajti na očesu to ni bilo poznati, vendar je bilo res, ne, kajti zdaj že skoraj, da celo življenje znosim očala. To je en tak močen dogodek, drugo, kar se pa spominjam tega, kako je mama, ki je bila, moji starši so bili namreč kraševci in niso ravno znali pripravljati rib tako, kot so jih tukaj v domačini. So ribe v glavnem cvrli, srdončke, sardele, tudi ciplje v moko in ocvrli in meni so ti ciplji grozno smrdeli takrat. Danes bi mi verjetno dišali. Kamorkoli si šel po Piranu, so bila ta okna odprta in iz teh okn je vel vonj po ribah. Ne? Želim povedati to, da tudi v 60-ih letih, čeprav so večina italijanskega prebivalstva, ki živela v Piranu, se je izselila v Italijo, so se pa sem priseljenci, spravi naši starši iz celotne Slovenije, iz drugih predelov Jugoslavije, so se, in tudi če niso znali pripravljati rib, in ribe niso bile na njihovem jedilniku, pa so vendarle ciplje vedno pripravljali tudi oni.
0: Razstavo Ševoli v mrežah in akvareli jadranskih rib, ki bo na ogled do sredine septembra, bodo pospremili še s predavanji, delavnicami, filmskimi večeri in okroglo mizo.
4: Morje in mi.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Število žrtev v izraelskih napadih na južni Libanon, ki jih izvaja kljub sklenjenemu premirju s šiitskim gibanjem Hezbolah, se je zvišalo na 16, poškodovanih je 12 ljudi. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije. Prekinitve ognja, ki sta jih strani sklenili pred najnovejšo, sicer niso preprečila novih napadov. Izrael pa vztraja, da bodo njegove sile ostale na jugu Libanona toliko časa, kolikor bo potrebno. Več ukrajinskih visokih politikov je napovedalo vračilo poljskih priznanj. Gre za nadaljevanje diplomatskega spora med Kijevom in eno njegovih glavnih zaveznic Varšavo, potem ko je poljski predsednik Karol Nawrocki ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje. To je utemeljil z nasprotovanjem poimenovanja ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki je v času druge svetovne vojne sodelovala pri pobojih poljskih civilistov. Avstrijski predlog proračuna za prihodnji dve leti ne predvideva zvišanja sredstev za narodne skupnosti. Te ob razočaranju opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Ob tem napovedujejo prizadevanja za pogovore s pristojnimi ministrstvi. Ob začetku poletne sezone v turističnem sektorju primanjkuje več kot 10 tisoč delavcev. Kot še opozarjajo na obrtno-podjetniški zbornici, ostajajo težave pri zaposlovanju tujcev zaradi dolgotrajnih postopkov, predvsem na upravnih enotah. Zaradi jezika so v turizmu še vedno najbolj zaželeni delavci iz balkanskih držav, vedno več pa jih prihaja iz Bangladeša, Indije, Nepala in Filipinov. V Trstu bo drevi slovesna podelitev nagrade Tantadruj. Primorska gledališča bodo ustvarjalce nagradila 15. leto zapored. Nagrado za življenjsko delo tokrat namenjajo dolgoletnemu članu igralskega ansambla Slovenskega stalnega gledališča v Trstu Vladimirju Jurcu. Znani bodo tudi prejemniki nagrad za igralsko stvaritev in gledališki dosežek med uprizoritvami zadnje sezone Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, gledališča Koper in SNG Nova Gorica. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno in vroče, najvišje temperature so od 31 do 35 stopinj. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo nevihte. Jutri jim bo sončno, popoldne bodo posamezne plohe in nevihte. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Največje bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V ponedeljek in torek popoldne ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo med Ljubljano in Vrhniko ter Uncem in Postojno proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoji so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga 1,5 km. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Murski Soboti, na dolenjski avtocesti med Zalokami in Drnovim proti Obrežju ter na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Ura bo 14:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Sobotno branje.
3: Ali fotografija podkrepi verze, verzi pa podobam pridodajo vsebino? Zagotovo da. Od tebe dalje štejem svoje dni je ljubezenski vers pesnika, esejista, urednika in prevajalca Lojzeta Krakarja in hkrati naslov monografije, ki združuje Krakarjeve pesmi in črno-bele fotografije fotografa Voranca Vogla, njegovega vnuka. Monografijo predstavljamo v sobotnem branju danes ob 14.30 na prvem.

Ob 14.20 minut je čas za prelet najnovejših temperatur po državi, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije za okolje pripravili za 14. uro. V Ljubljani jasno in 33 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov, rahlo pada. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno 31, Slovenj Gradec jasno 30, piha jugozahodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, delno oblačno 31, zračni tlak 1019 milibarov, rahlo pada, piha južni veter 17 km na uro. Murska Sobota jasno 30, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Novo mesto jasno 32, letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 32, piha južni veter 11 km na uro. Črnomelj jasno 32, Postojna pretežno jasno 30, letališče Portorož pretežno jasno 32, zračni tlak 1020 milibarov ustaljen, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilja pri Novi Gorici jasno 33, piha jugozahodnik 12 km na uro. Rateče 30 stopinj, Rogla 21, piha južni veter 14 km na uro. Celje 31, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Kočevje 30, Koper 28, piha zahodnik 15 km na uro. In še Kridarica, ob 14 je bilo tam zmerno oblačno in 14 stopinj.

Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

0: V sredo so v Ljubljanski galeriji Kresija ob 30-letnici fotografskega ustvarjanja Voranca Vogla in 100. obletnici rojstva njegovega deda, pesnika Lojzeta Krakarja, odprli razstavo s pregledom jubilejne knjige Od tebe dalje štejem svoje dni. Preplet pesmi in umetniških fotografij predstavlja zanimiv dialog med dvema umetnikoma. Dvema generacijama, ki naj, tak je namen, umetnost približa tudi sedanjemu času in generacijam. V tokratnem sobotnem branju predstavljamo torej knjigo Monografijo deda in vnuka. Oddajo je pripravila Darja Groznik.
1: Sobotno branje.

0: Ali se nagnjenost k ustvarjanju, k iskanju svoje lastne poti v umetnost podeduje? Pravzaprav v nekaterih primerih da. Ali čutna izpovedna pesem in črno-bela fotografija vsakdanje impresije v človeku pustita sled? Lahko, odvisno od izpovedne moči in tudi od bralca, gledalca, poslušalca. Ali fotografija podkrepi verze, verzi pa podobam dodaja vsebino? Zagotovo da. Od tebe dalje štejem svoje dni je ljubezenski vers pesnika, esejista, urednika in prevajalca Lojzeta Krakarja in hkrati naslov monografije, ki združuje Krakarjeve pesmi in črno-bele fotografije fotografa Voranca Vogla, njegovega vnuka.
1: Ljubezen. Od tebe dalje štejem svoje dni. In nič ne maram, če mi bo živeti le toliko, kot je metulju dano. Glej, svet je pisan in nebo prostrano in poldan je in toplo sonce sveti in dolgo je, še dolgo do noči.
0: O monografiji Voranc Vogel in Ajda Schmidt, ki je knjigo likovno uredila in oblikovala. Ker so bile najprej pesmi, na to fotografije, pa začnimo takole. Voranc, kako se vi spominjate svojega dedka, pesnika Lojzeta Krakarja? Kako ga berete in razumete danes oziroma ali ste o ponovnem branju njegovih pesmi v zadnjem času odkrili kakšno novo dimenzijo njegove osebnosti, njegovega ustvarjanja?
2: Iskreno se ga spomnim bolj površno. V bistvu umrl je takrat, ko sem bil jaz v najstniških letih in ima človek druge težave, kot da bi se ukvarjal s svojimi predniki. Sem bil pa v preteklih dveh letih in nekaj, ko sem se poglobil v branje njegove poezije, večkrat prikazal kot nekakšen živ spomin. Za nazaj sem se ga v bistvu začel predstavljati skozi njegove pesmi. Skozi se spomini in poezija združil v celoto, ki je menda, kot učijo na FDV, več kot sota delov.
0: Intimna vez, vez vnuk in ded, intimna vez dveh ustvarjalnih duš, je zdaj uokvirjena z monografijo, kaj ne, ki jo imamo pred sabo.
2: Ja, pri Mladinski knjigi je v založbi Kulturnega centra Semič februarja išla knjiga njegovih pesmi in mojih fotografij, ki obeležuje v bistvu dve obletnici, torej njegovo 100. obletnico rojstva in 30 let mojega fotografskega ustvarjanja.
0: Kako je sploh nastala ideja za tak preplet poezije in avtorskih fotografij in kako je potekala priprava na izdajo? Ste najprej izbrali pesmi, nato fotografije. Kakšen je bil ta proces?
2: Ja, to je bil res kar proces. No. Ideja se je porodila pred nekaj, recimo 3 leti, ko mi je mama Boža, njegova hčerka, povedala, da se bliža ta okrogli jubilej in v Semiču vedno vsako leto pripravljajo Krakarjeve dneve in tako je bilo tudi zdaj ob 100-letnici. Najprej sem začel razmišljati o razstavi, nato pa sem se z Božo začela pogovarjati tudi o knjigi. V osnovi je bila ideja, da grem po njegovih poteh od Semiča, Taborišč, Ljubljane, Nemčije, Hrvaške, ker je on bival, deloval in tako naprej. Pa se je pol zdel, da je za ta projekt mal časa, pa da niso jasni rezultati vnaprej. Tako da sem šel pa skozi svoje fotografije in ugotovil, da v bistvu fotografije primerne za tako knjigo že imam v svojem arhivu. Potem je mama naredila širši izbor pesmi, jih razporedila po sklopih, jaz pa sem začel iskati ustrezne podobe za to knjigo.
0: Ajda, kaj ste s tem prepletom fotografije in pesmi želeli doseči?
3: Bistveno je to za začetek, da ne gre za ilustrirano poezijo ali pa za fotografije s pripisi, ampak za en enakovreden dialog. Dober primer tega je recimo vsebinski sklop, ki naslov nosi po enem od Lojzetovih verzov Moj dom bogat, čeprav si gmajna.
2: Tako.
3: Zdaj se nama je trapast z Vorancem, da bi zdaj recimo Voranc v svojem fotografskem opusu na silo iskal kakšne motive bele krajine.
2: Jih imam zelo malo, se moram priznati.
3: Nekako tvoj dom bogat, čeprav je gmajna, je Ljubljana.
2: Ljubljana mala, ja.
3: Tako da so potem nekako se na ta način odločala, se pravi, če Lojze piše o beli krajini kot o svojem domu, ima Voranc fotografije bele Ljubljane kot svojega doma. In na enem tem ujemanje, na eni tej simbolni ravni, ne posem ilustrativni, to je bil nekak glav namen. Zdaj, kar se tiče pa samega oblikovanja, je pa tako. Mislim, da je oblikovanje določi žanr in ton. In glede na to, da sem imela gradivo dveh suverenih, duhovitih avtorjev, sem tudi jaz kot oblikovalka lahko bila suverena in duhovita. Humor je itak najbolj dragocena valuta, s katero operiramo. V likovnem jeziku pa sploh.
0: Izrabili ste različne izrazne možnosti, tudi neka zanimivost je v tej monografiji, da če hočeš na določenih straneh prebrati pesem, moraš knjigo obrniti na glavo. Zakaj v bistvu to?
3: Zdaj, lahko rečemo, da je to zdaj še en izraz humorja, pa da to je kakšna silna usporednica s Krakarjevo poezijo, ki je seveda hotel, da malo razgibamo svoj možgan, da dojemamo svet okrog sebe in tako. Dejstvo je pa tudi to, da so nekatere Vorenčeve fotografije bile posnete ležeče in se ne bi dobro obnašale v izrezu ali pa raztegnene čez obe soležni strani. In sva gotovila, da je najbolje, da zasukava fotko.
2: Pol pa še tekst.
0: Vorenc, vi ste eno od svojih prvih fotografij naredili v Semiču, to je bilo po dedkovi smrti. To je fotografija, črno-bela fotografija zaledenele brajde. Torej, konec nečesa oziroma konec življenja vašega dedka je pomenil na nek način tudi začetek, naprimer, vašega ustvarjanja.
2: Res je, ja. In to sem ugotovil šele, ko sem šel čez vse svoje fotografske negative in digitalni arhiv in to nekako spravil v red in potem videl, malavnica se, moji prvi negativi so nastali prav v Semiču in slikal sem prav njegovo zaledeneno brajdo, ker je on rad sedel, pa pisal, pa gledal dolino, pa spil kakšen kozarc belokranca. Tako da, zato se je pa začel vse skupaj sestavljati v celoto, pa sem pa spoznal še oblikovalko Ajdo Schmidt in naslov knjige od tebe dalje šten svoje dni se je pravzaprav ponudil kot na pladnu. Skupaj sva pol z Ajdo iz tega širokega nabora pesmi in fotografij ustvarila celoto, ki res ni ilustrirana poezija, pač pa bolj nekakšen dialog med dedkom in mano. Pogovarjava pa se bolj na ravni odnosa do sveta, notranjih občutij in dveh precej, vsaj na prvi pogled, različnih generacij.
0: Ker je radio zvok, ton, po tej poti laže približamo Krakarjevo poezijo. Rodil se je leta 1926 v Semiču v Beli krajini in na svoji koži med drugo svetovno vojno občutil teror najprej italijanskih in potem nemških okupatorjev. Njegova izkušnja koncentracijskega taborišča ga je pesniško in osebno zaznamovala. Ob eni izmed svojih pesmi iz cikla taboriščnih pesmi je zapisal: sredi nacističnega taborišča Buchenwald pri Weimarju je raslo mogočno staro drevo, pod katerim je nekoč pisal Goethe.
1: Pesnikovo drevo v taborišču smrti. Med okostnjaki, s komaj še živečo, ječečo dušo, sredi muk, kletvin v posmeh življenju, v žalosten spomin, drevo je raslo s krošnjo zelenečo. Tu je nekoč poet in velikan zamišljeno sedel, smo govorili, in njim, ki zdaj so svet na križ pribili, pel o ljubezni, sam ljubezni vdan. Je vedel, da bo tisočglavi zmaj kdaj ustal iz njih, ki vanje je sejal vse, kar so pokončali v sebi zdaj? Ne. Če takrat bi vedel, da zivjal nekoč bo narod, ki mu vse je dal, bi ga preklel, kot ga preklinja zdaj polmrtva raja, zgažena do tav.
0: Lojze Krakar, ki se je po študiju slavistike posvetil pedagoškemu in tudi znanstveno-raziskovalnemu delu, je bival v Parizu, Varšavi in 10 let v Frankfurtu. Doktoriral je s temo Goethe pri Slovencih. Prejel je veliko nagrad priznanj, tudi veliko Prešernova nagrado za zbirko Nekje tam čisto na robu. Pesniško ga odlikuje tudi nežna ljubezenska izpovednost.
1: Morska himna. Čeprav je to sonca za večnost preveč in žene se zdijo kot z vrtnico trgane, ne vidim ne sonca, ne lepih žena. Le tebe vidim. Gola ležiš tu na golem pesku in jaz te gledam. Gledam, kaj mi je dalo nebo, kolikšno sonce je vstalo iz teme, kolikšen biser rodi bolečina. Odkar imam tebe, spet vem, da je luč. Ko tebe objamem, kot morje brezbrežen, objemam ves svet in ves zvezdnati krog. In zate, nekomu globoko hvaležen, sem skoraj ujel se, da molim. O, Bog!
0: Slišali smo že taboriščno pesem. Lojze Krakar je kot 19-letnik preživljal ta težki čas druge svetovne vojne v taborišču. Potem smo slišali eno ljubezensko, zdaj bomo pa slišali tako bolj hudomušno pesem. Je prav, da se spomnimo Krakarja tudi po tej dimenziji neke hudomušnosti?
2: Ja, absolutno. Mislim, da jaz si ne predstavljam, kako je bilo, da je on svoja bistvena leta odraščanja, oziroma vsaj eno bistveno obdobje preživel v vseh teh zaporih in taboriščih. In pol po te izkušnje še vedno prišel do neke iskre v življenju in odpeljal svoje življenje v bistvu ne toliko traumatizirano, oziroma mogoče v poeziji najdel nek ventil, da je to preživel. No.
3: Jaz bi dodala še to, da se v Krakarju združuje nekaj, kar je pri Slovencih redko. Namreč, da zna biti v svojih pesmih seksi in nežen, ne da bi bil patetičen. In da zna biti...
2: Ali pa vulgaren.
3: Ja, in da zna biti duhovit in humoren, ne da bi bil prostaški. Ne, pa vulgaren. In da je ta vidik njegove poezije prav tako bistven za razumevanje njegovega opusa, kot pa te recimo bolj razširjene, bolj uveljavljene pesmi, kot so recimo taboriščni opusi ali pa te naklonjeni domači krajini.
0: Pa poslušajmo.
1: Umetnost in regrat. Dež rosi. Pot. Dež rosi. Pomladni dežek blagoslavlja

0: dolg za regrat. Rasti v sebi, rasti, pravim. Ne razumeš? Ne, odvrnem. In ne čutiš nič več. Čakaj, se uščipnem. Pada, pravim. Čutim. Zemlja ustrepetava, kakor tipke. Prsti mojstra izvabljajo iz nje zeleno uverturo. Zdaj začne se. Ampak čas svoj občutiti, rasti iz njega. Rastem, pravim. Vendar strašno rad kdaj vidim tudi, kako raste regrat. Regrat? Regrat, ustrajam, vsako leto znova prva knjiga najbolj pubertetnih, vendar najbolj svežih verzov zemlje. Gledava se belo. Regrat? Knjiga regrata, odvrnem. Misliš resno? Resno, pravim. Da, gotovo zraste iz mene. Hvali ga še ti, prijatelj, ker mi daje božje misli, ko grem vate, da ne kupim mesto regrata granate.
1: Vorenc, v svojem predgovoru v knjigi ste prav lepo zapisali, da je bistvena prvina, ki druži življenji, torej življenji dveh umetnikov, vašega deda in vas, čas. Omenili ste že, da ste fotoreporter pri časopisni hiši Delo, kjer ves čas lovite trenutke, neke hipne stvari, ki se dogajajo dnevno in se spreminjajo, ampak vi najbrž razmišljate o nekem drugem času, ki ga mogoče včasih pozabljamo v ne, tem hitenju.
2: Mislim, da vsakodnevno razmišljam prav o konkretnem času, ker skozi hitim, da prijem nekam, da potem tam čakam. Tako da to zgleda tako moj vsak dan. Kar se pa tiče mojega osebnega avtorskega opusa, pa več ali manj skoč čakam, pa ne hitim. Tako da z mano potovati je v bistvu zelo težko, takrat, kadar fotografiram, se znam usesti v kakšen park, pa čakati, da se par ur, če je treba, da se tam kaj zgodi. Ne? In prav ta čas, ki je pa ujet v neko stotinko sekunde, se mi zdi zanimiv.
1: Ta dva ustvarjalna procesa, vaš in pesnenje, imate veliko skupnega, vsaj tako ste tudi zapisali.
2: Ja, podobna ste si v bistvu ustvarjalna procesa. Kakor sem zapisal v spremljenih besedih knjigi, pesnik išče pravo rimo, posrečeno besedo ali pa nek notranji ustroj pesmi, fotograf pa na terenu išče vizualne elemente in jih skuša sestaviti v celoto. Išče torej stik med svetlobo in senco, obliko in prostorom, gibom in trenutkom. Kadar se besede recimo srečajo v pravi napetosti, nastane vers, ko pa to stori svetloba, pa nastane fotografija.
1: Še eno vprašanje imam, Vorenc, ali ste napisali kakšno pesem v svojem življenju?
2: Jaz sem jih napisal precej, moram pa reči, da sem jih nehal pisati po tem, ko sem bral Klakarjeve.
1: Ajda.
3: Mislim, da sem na en dost klasičen način imela te srednješolske popadke, ko v šoli odkriješ romantiko in potem se ti zdi, da je pisanje pesmi nekaj, kar ti tudi znaš. In potem to ene, dve leti silno pišeš, potem pa ta blokec pokoplaš nekam za kakšno knjižno polico ali pa kakšno predal s perilom.
2: Skriješ sam pred sabo, ne?
3: Predvsem sam pred sabo, ja, tako.
1: O monografiji Od tebe dalje štejem svoje dni sta pripovedovala Vorenc Vogel, fotograf, fotoreporter, ki je za svoje delo že prejel številne nagrade, in Ajda Šmit, oblikovalka. Dodajmo še, kako je svoj tekst v knjigi končala novinarka, publicistka in kolumnistka Jela Krečič.
4: Opusa obeh avtorjev skupaj namnožita možna branja. Fotografija pesmi doda še eno plast pomena in pesem na fotografiji najde, česar prej na njej niti nismo iskali. Skupaj torej terjata nov pogled in nov posluh. Če je knjiga v prvi vrsti omaž Lojzetu Krakarju, v drugi pa družinski umetniški žilici, s takšno sopostavitvijo v prvi plan postavi iskro, neukrotljivega duha Krakarja in Vogla. Morda ni prepatetično, če sklenemo, da je prav to duh, ki ga še posebej danes krvavo manjka in ga seveda srčno pozdravljamo.
1: Poslušali ste oddajo Sobotno branje, v kateri smo

predstavili knjigo Od tebe dalje štejem svoje dni. Glasbena oprema Rudi Pančur, tonska realizacija Vjekoslav Mikes, avtorica odaje Darja Groznik.

0: Danny Danor on the drums. Dylan Chamat on the bass. Adrien Moignard. Michael Valianou.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Kolesarji na dirki po Sloveniji po 13 letih znova na vršič. Vzpon zaznamujejo tudi visoke temperature. Ameriška in iranska stran bi lahko danes v Švici začeli 60-dnevna pogajanja za trajni mirovni dogovor. Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev Združeni narodi pozivajo k odločnim ukrepom za zaščito razseljenih ljudi. Kultura vzpostavljanja reševalnega pasu v zadnjih letih boljša, slabša pa se prometna varnost na naših cestah, opozarjajo pristojni.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Gostja današnjega razkošja v glavi bo Simona Muršec, predsednica društva Parada ponosa. Na tem mestu je že več kot 10 let. Je diplomantka mednarodnih odnosov, usposabljala pa se je tudi prek programov Sveta Evrope, kjer je pridobila certifikat nacionalne trenerke za učenje človekovih pravic. Je avtorica več priročnikov in publikacij za mladinske delavke in delavce ter trenerke in trenerje. Simona Muršec je dolgoletna aktivistka za človekove pravice in pravice marginaliziranih skupin ter se ukvarja s socialnim vključevanjem deprivilegiranih. Gostil jo bo Miha Žorž. Prisluhnite jima ob 16:30 minut. Program ARS. Herta Miller, romunsko-nemška pisateljica in Nobelova nagrajenka za književnost leta 2009, v svojih delih pogosto opisuje življenje pod diktaturo, občutke strahu in osamljenosti ter izgubo identitete. Njeno novejše delo, Muha preleti pol gozda, je zbirka kratkih proznih besedil, aforizmov, poetičnih razmišljanj, pa tudi govorov in esejev. Odlomek iz knjige vas pričakuje v tokratni izbrani prozi ob 18. Val 202. Nedeljski gost bo dr. Peter Čeferin, legendarni odvetnik z najdaljšim poklicnim stažem pri nas, ki je večino svoje kariere posvetil kazenskemu in ustavnemu pravu ter pravu človekovih pravic. Z novinarko Tatjano Pirc se bosta pogovarjala o pravosodju, literarnem ustvarjanju, njegovi družini, hčerki Petri, sinovih Roku in Aleksandru, pa tudi o zelo originalni zvezi, ki jo imata s partnerko Rijo. Peter Čeferin pravi, da se življenje začne pri 80. Prisluhnite mu jutri ob 10:45.

pomembnejša. Na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. V petek, 26. junija ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.

0: Vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Slovenija je sredi prvega vročinskega vala. Temperature bodo po napovedih nad 30 stopinjami ustrajale vse do začetka prihodnjega meseca. Pretirana izpostavljenost vročini pa lahko vodi v zdravstvene zaplete, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Simona Perčič o ukrepanju v primeru vročinske izčrpanosti.
2: Nujno je treba takega bolnika umakniti v hladnejše prostore, ga poležati in razlahljati oblačila, dajemo mu tekočino, hladno, po požirkih.
1: Zapleti ob ranljivih skupinah pretijo tudi ljudem s slabšimi bivalnimi pogoji in delavcem na prostem. Več o tem v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Krepijo se diplomatski napori za dolgoročno mirovni dogovor med ZDA in Iranom. Po najnovejšem besednem sporu med Trumpom in Melonijevo, italijanski ministri odpovedali udeležbo na praznovanjih ameriškega državnega praznika. Košarkarski as Luka Dončić potrdil, da to poletje ne bo igral za reprezentanco. Sončno in vroče bo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo nevihte.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Urša Strle. Za začetek poglejmo na Vršič, kamor se je po 13 letih vrnila kolesarska karavana dirke po Sloveniji. Današnja četrta kraljevska etapa se je končala pred nekaj minutami v Kranjski Gori, odkudar se nam oglaša Miha Trošt. Pozdravljen.
4: Ja, lep pozdrav. Po več kot desetletju se je sloviti Vršič vrnil na traso dirke po Sloveniji in znova dokazal, zakaj velja za enega najbolj prepoznavnih kolesarskih usponov pri nas. Ob cesti se je že od dopoldneva zbirala množica navijačev, ki so ustvarili pravo navijaško vzdušje, visoko v zraku slovenske zastave, pa tudi ostalih držav. Številni so prihod kolesarske karavane spremljali v navijaških majicah, zvokih trobil in glasnem spodbujanju tekmovalcev. Kolisa oziroma kulisa gorskega prelaza je ponudila podobo, kakršno lahko pričarajo le takšni kolesarski dogodki. Vrnitev Vršiča na dirko ni navdušila le gledalcev, temveč je na cesto privabila tudi številne rekreativne kolesarje.
5: Ja, ni bilo prav prijetno. Smo kar trpeli, sploh jaz. Sem bil že kisel do Vršiča, ampak pa smo nekako prilezli do vrha.
6: Kateri del spona pa je najtežji?
5: Pa, jaz bi rekel, da kar cel.
7: Na koncu malo naviješ, še do konca, tik pred koncem, ko da še ni dost cel klanc.
8: Če ti zmanjka vode, si imel problema.
9: Sem se preizkusil že prej, pa da sem vejo, kam me čaka.
10: Prvič gor, pa z druge strani pol nazaj gor.
6: Je težji iz Kranjske Gore ali iz Trente?
10: A ne, posod sem doživo.
4: Navijaško vzdušje se je nato preselilo z Vršiča v Kranjsko Goro, kjer je kolesarje s kraljem Vršiča na čelu v cilju pričakal topov sprejem številnih obiskovalcev. O razpletu etape pa vam postrežemo v športnem delu oddaje.
1: Miha Trošt je bil z nami, hvala in lepo zdrav v Kranjsko Goro. Dirka po Sloveniji poteka v dneh izrazite vročine. Visoke temperature bodo ustrajale predvidoma ves prihodni teden. Agencija za okolje je zato izdala opozorilo o vročini v prihodnih dneh. Velika toplotna obremenitev lahko povzroči zdravstvene težave in zaplete tudi pri zdravih odraslih. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je treba posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam, kot so starejši, otroci in bolniki. Več Lucija Dimnik-Rigič.
11: V naslednjih dneh se bo toplotna obremenitev še stopnjevala, vremenoslovec Brane Gregorčič.
12: Bo takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji, ustrajala vse do začetka meseca julija.
11: Zaradi pretirane izpostavljenosti vročini lahko pride do zdravstvenih zapletov. Najpogostejši so nelagodje, slabo počutje, dehidracija, kožni izpuščaji, vročinska izčrpanost in v najhujših primerih vročinska kap. Že v primeru vročinske izčrpanosti je treba poiskati zdravniško pomoč. Kot pojasnjuje Simona Perčič iz NIJZ, so znaki močno znojenje, izčrpanost, hladni oblivi kože, hiter šibak utrip, slabost in bruhanje.
2: Nujno je treba takega bolnika umakniti v hladnejše prostore, ga poležati in razlahljati oblačila, dajemo mu tekočino, hladno, po požirkih.
11: Do vročinske kapi pa pride, ko se jedro telesa segreje na več kot 39 stopinj.
2: Znaki so, da je vroča poddela koža, hiter močan utrip, krči, lahko pride celo do motenj zavesti. Takoj pokličemo 112 in umaknemo osebo v hladen prostor in jo hladimo.
11: Zapleti lahko zelo hitro nastanejo pri ranljivih skupinah, kot so starejši otroci in bolniki. Izpostavljeni pa so tudi ljudje s slabšimi bivalnimi pogoji, prebivalci mest in delavci na prostem. Na NIJZ vsem priporočajo umik v naravo ali ohlajene javne prostore, kot so muzeji in knjižnice. Ključno je, da uživamo dovolj tekočine, poudarja Simona Perčič.
2: Tisti, ki so bolni, pripravimo tekočino v lončke starejšim, da ne pozabijo, da jo uživajo preko dneva. Ta ukrep je zelo enostaven, je pa v bistvu najpomembnejši, ker preprečuje dehidracijo in sprejeme na urgenco.
11: Pomembno je tudi, da fizične dejavnosti prestavimo na zgodnje jutranje ali pozne popoldanske ure.
1: Ob začetku poletne sezone v turističnem sektorju primanjkuje več kot 10.000 delavcev. Kot še opozarjajo na obrtno-podjetniški zbornici, ostajajo težave pri zaposlovanju tujcev zaradi dolgotrajnih postopkov, predvsem na upravnih enotah.
3: Še vedno so najbolj zaželeni delavci iz balkanskih držav, vse več jih prihaja iz Azije. Rast plač v turističnem sektorju je bila od leta 2019 skoraj 50%, kljub temu pa ostajajo najnižje v gospodarstvu, poudarjajo na zbornici. Kot navajajo v turistično-gostinski zbornici, bo na turistično sezono med drugim vplivala podražitev letalskega goriva, zato pričakujejo manj azijskih gostov, vendar bi te lahko nadomestili evropski.
1: Po poročanju ameriških medijev je v Švico na prve pogovore po podpisu ameriško-iranskega memoranduma o razumevanju odpotoval posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff. Tja naj bi se kmalu odpravil tudi iranski zunani minister Abbas Araghchi. Začetek pogajanj bi lahko zavrlo novo nasilje v Libanonu, o katerem poročajo tudi danes, in to kljub včerajšnji sklenitvi premirja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Blažer Menc.
13: Kljub nadaljevanju nasilja v Libanonu se očitno počasi le premika diplomatsko kolesje, ki naj bi v 60-ih dneh pripeljalo do mirovnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Če držijo navedbe ameriških medijev, naj bi bil na poti v Švico posebni odposlanec ameriškega predsednika Witkoff. Tam naj bi že bil tudi Trumpov zet Jared Kushner. Zaenkrat ni jasno, če se bosta z iranskimi predstavniki sešla na neposrednih pogovorih. Švicarsko zunanje ministrstvo je sporočilo le, da se pogovori med ZDA in Iranom nadaljujejo, vendar ni želelo razkriti identitete pogajalcev. Ti naj bi se po pričakovanjih posvetili konkretizaciji precej ohlapnega memoranduma o razumevanju, ki sta ga predsednika obeh držav, Trump in Pezeškijan, elektronsko podpisala v sredo. Izzivov do dokončnega dogovora, ki naj bi prinesel mir na Bližnjem vzhodu in iransko odpoved jedrskemu orožju, je še veliko. Med stranema od začetka vojne posreduje Pakistan. Njegov notranji minister Mohsin Naqvi je po poročanju iranskih medijev danes prispel v Teheran, kjer naj bi razpravljal o nadaljevanju pogajanj. Medtem se spopadi v Libanonu kljub včerajšnjemu dogovoru o prekinitvi nasilja med Izraelom in gibanjem Hezbolah nadaljujejo. V izraelskih napadih je bilo po poročanju libanonskih oblasti ubitih najmanj 16 ljudi. Prekinitve ognja ni čutiti, nič se ni spremenilo. Spopadi niso prenehali niti za en dan. Vojaška letala letijo nad nami in napadajo cilje nekaj 100 metrov stran, pravi prebivalec mesta Tir na jugu Libanona. Premirje je brezpredmetno, vse dokler se izraelske sile ne bodo umaknile iz Libanona, pa sporočajo iz Hezbolaha. Ob tem so zagrozili, da se bodo odzvali na vsako nadaljno izraelsko agresijo. Podobno trdi tudi izraelska stran, ki ne kaže nobene namere po umiku iz sosednje države. Nasilje v Libanonu tako, kot je bilo pričakovano, ogroža krhki bližnjevzhodni mir. Nadaljni razvoj dogodkov v Libanonu pa bo tudi pokazal, do kam se je že vpliv ameriškega predsednika Trumpa.
1: Diplomatska napetost med Italijo in Združenimi državami Amerike se po novem sporu med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in italijansko premijejko Giorgio Meloni zaostruje. Melonijeva je Trumpove besede, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo, označila za izmišljene. Zunani minister Antonio Tajani je odpovedal za ponedeljek načrtovani italijansko-ameriški poslovni forum v Miamiju. Italijanski ministri pa se ne bodo udeležili praznovanj ob ameriškem državnem prazniku na ameriških veleposlaništvih. Iz Rima poroča Mojca Širok.
14: Vihar je izbruhnil potem, ko je ameriški predsednik v pogovoru z novinarjem italijanske zasebne televizije La Sette, ki so ga objavili v prepisu, omenil, da ga je premijejka Meloni na vrhu skupine G7 v francoskem Evianu prosila, naj se z njo fotografira. Ustregal pa ji je zato, ker se mu je zasmilila. Meloni, ki je bila medtem v Bruslju na vrhu Evropske unije, pa je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, zatrdila, da si Trump izmišljuje. Osupla sem. Ne vem, zakaj se ameriški predsednik tako obnaša do svojih zaveznikov. To se ni zgodilo prvič. Lahko rečem le, da je žalostno, da ne kaže enake odločnosti do sovražnikov Zahoda. Je povedala in ameriškega predsednika pozvala tudi, naj si zapomni, da ne Italija, ne ona, ne prosita. Trumpove besede so za italijansko premijejko huda politična klofuta, toliko bolj pekoča zato, ker je, potem ko je dolgo poudarjala svojo osebno bližino z ameriškim predsednikom, lahko tudi osebno prizadeta. Še januarja je menila, da si Trump zasluži Nobelovo nagrado, bila je edina evropska voditeljica na njegovi lanski inauguraciji, po ameriški uvedbi carin pa se je ponujala za graditeljico mostov med Washingtonom in Brusljem. Trumpa je kritizirala šele po njegovem napadu na papeža Leona 14. V Evianu pa je upala, da bosta spor zgladila, a je očitno podcenila predsednikov nepredvidljivi značaj, grobi način komunikacije in pomanjkljivo diplomatsko etiketo. Leto dni pred parlamentarnimi volitvami pa je zdaj prisiljena priznati tudi, da sta tako ameriški predsednik kot vojna, ki sta jo ZDA in Izrael sprožila v Iranu, med Italijani izjemno nepriljubljena.
1: Letošnji svetovni dan beguncev zaznamujemo v času, ko je obljuba o varnosti na preizkušnji v vseh regijah sveta, opozarjajo v Združenih narodih. Po svetu je prisilno razseljenih več kot 117 milijonov ljudi, večina zaradi konfliktov, pa tudi podnebnih sprememb. V Sloveniji je letos za mednarodno zaščito zaprosilo več kot 800 ljudi. Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja o izzivih, s katerimi se srečujejo prosilci.
15: Predvsem z dolgotrajnostjo postopka, seveda pa je velik izziv za posameznike, ki imajo recimo izbrane nekatere ciljne države ali pa imajo družine v drugih državah članicah, predvsem dublinski postopek, ki omogoča vračanje v tisto državo članico, ki je v bistvu zanje odgovorna. Potem pa v bistvu tudi potem to vprašanje vključitve na trg dela, integracije in tako dalje.
1: Po podatkih Urada za oskrbo in integracijo migrantov je v azilnih domovih v Ljubljani in Logatcu skupno nastanjenih 755 ljudi. Nastanitvene zmogljivosti niso polno zasedene.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pred začetkom glavne turistične sezone je prvič na Gorenjskem potekala preventivna akcija Reševalni pas. Prostovoljni gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču voznike opozarjali na strpnost in nujno vzpostavljanje reševalnega pasu ter delili vodo in letake. V zadnjih letih je bila ta akcija zelo uspešna in Slovenija je danes vzor tudi drugim evropskim državam. Kljub temu pa se je prometna varnost na naših cestah lani in letos močno poslabšala. Iz Radovljice Romana Erjavec.
16: Lani je na slovenskih cestah do danes umrlo 24, letos pa že 40 oseb. Na avtocestah lani nihče, letos pa že 8, pravi Damjan Skok z Generalne policijske uprave.
17: Zelo se je poslabšala prometna varnost na slovenskih cestah z vidika, ko govorimo o smrtnih žrtvah.
16: Ena svetlih točk v slovenskem prometu pa je akcija Reševalni pas, ki so jo slovenski vozniki, pravi Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, res dobro osvojili.
18: Imamo seveda še vedno rezerve, izzive, govorimo o izstopanju iz vozil, ki je redna praksa, na žalost, moramo opozoriti ne le, da je prepovedano po zakonu, vendar je smrtno nevarno.
16: In seveda zelo stresno tudi za reševalce, pravi Nejc Štremfelj iz gasilsko-reševalne službe iz Kranja.
19: Vemo, da že v reševalnem pasu merkamo zaradi širine reševalnega pasu. Ko pa ljudje izstopajo iz vozil, velik dodaten pritisk prinese na nas, ko se z vozili prebijamo do kraja.
16: Promet postaja vse gostejši, razmere na cestah vse zahtevnejše, zato bomo, pravi Saša Jevšnik Kafol, direktor Agencije za varnost prometa, podobno sklejeno zaveščanje in dosledno spoštovanje pravil potrebovali tudi pri drugih ukrepih za večjo prometno varnost.
20: Pravilo zadrge, vožnja v zamiku in pa trezna vožnja in vožnja brez motilcev pozornosti morajo postati enako samo. Trezna vožnja in vožnja brez motilcev pozornosti morajo postati enako samoumevni kot reševalni pas.
16: V teh

0: šteje vsaka sekunda.
1: V Tržaškem muzeju Sartorio bodo nocoj slavnostno podelili nagrade Tantadruj 2026. Z njimi vsako leto nagradijo najboljše dosežke sezone treh primorskih gledališč iz Nove Gorice, Kopra in Trsta. Iz Tržaškega gledališča prihaja letošnji prejemnik Tantadruja za življenjsko delo Vladimir Jurc, prispevek Kaje Novosel.
2: Nagrada Tantadruj slavi vrhunske dosežke in življenjske opuse ustvarjalcev, ki so neizbrisno zaznamovali gledališko življenje na celotnem Primorskem, v Sloveniji in Italiji. Kot zapiše tričlanska žirija, nagrada ne bi mogla najti žlahtnejšega prejemnika, kot je Vladimir Jurc. Dolgoletni član slovenskega stalnega gledališča pa sicer svojo celotno umetniško pot poudarja pomen ansambla in kolektivnega dela.
3: Yes. Večkrat rečem, da sem privrženec kolektivne igre, a pa če hočete skupinske. Zato ker mislim, da se ob vsakem projektu se formira neka grupa različnih ljudi. Skratka, ustvari se en tak nov nukleus in koliko smo mi vsi, ki smo del tega nukleusa, pripravljeni dati svoje najboljše in sodelovati v tem, ampak enakovredno, potem je to rezultat odličen.
2: In kaj igralcu, ki so ga kritiki vedno znova opisovali z besedami trma, lucidnost, neizmerna predanost in disciplina, pomeni nagrada za življenjsko delo?
3: Vsekakor mi pomeni eno priznanje, predvsem, da je moje početje vendarle na pravi poti. Že sam si kdaj odgovorim, ampak če pa še kdo to drug opazi, je pa to tem bolj sigurno in lepše. Seveda pomeni nekaj zelo lepega, ampak jaz kot pravim, kljub samo za življenjsko delo, ampak gremo naprej.
2: Res gremo naprej. Vladimirja Jurca bomo namreč že v začetku naslednje gledališke sezone lahko spremljali v novi predstavi Ledene slike v gledališču Koper.
1: Povejmo še, da bo v 59 krajih po državi zvečer potekala tradicionalna poletna muzejska noč, ki se je letos pridružuje 85 muzejev, galerij in drugih zavodov. Svoja vrata bodo odprli ob 18, do polnoči pa se bodo obiskovalci lahko brezplačno podali na nočno raziskovanje kulturnih hramov. V športu v prihodnjih minutah boste med drugim slišali več o izidih tekem svetovnega nogometnega prvenstva in odločitvi košarkarskega zvezdnika Luke Dončiča, da poleti ne bo oblekel reprezentančnega dresa. Z nami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Kolesari na dirki po Sloveniji po 13 letih spet čez Vršič na domačem namiznoteniškem turnirju brez slovenskega presežka, začenjamo pa z nogometnim svetovnim prvenstvom. Tekme drugega kroga že dajejo prve obrise zaključnih bojev. Po Mehiki je še ena od gostiteljic potrdila zmago v svoji skupini, Jakob Kuhar.
5: Po zmagi nad Avstralijo zdaj proti nič so Združene države Amerike že v 16. finala. Gostitelji so znova odlično odprli tekmo in v prvem polčasu opravili dovolj za potrditev osvojitve skupine D. V tej skupini je jasno, da gre domov po skupinskem delu Turčija, ki znova ni uspela naučiti prevlade na terenu. Paragvaj je slavil z 1-0 in bo v tretjem kolu igral za drugo mesto skupine D za Avstralijo. V skupini C zmaga Maroka 1-0, ki je znova udaril zgodaj, tokrat pa je prednost nad Škotsko zadržal do konca. Po spremembi v napadu je zmagala tudi Brazilija, Carlo Ancelotti je tokrat v špico postavil Mateusa Cunha, ki je v zmagi s 3-0 nad Haitijem zabil 2 gola. Brazilci in Maročani so pri vrhu skupine s 4 točkami, Škoti jim sledijo s 3. V končni razvrstitvi teh treh bo odločal tretji krog, reprezentanca Haitija se po 2 porazih ne more več uvrstiti naprej. V večeru že 2 tekmi novega tekmovalnega dne, najprej v Houstonu Nizozemska Švedska, slednja ima na kontu že 3 točke po visoki uvodni zmagi, kasneje v Torontu Nemčija slonokoščena obala, obe reprezentanci že imata zmago.
4: Na kolesarski dirki po Švici četrta etapa prinaša dobrih 23 km dolgo posamično vožnjo na čas. Tadej Pogačar bo na tej branil skupno vodstvo, pred zasledovalci ima 2 minuti in 50 sekund naskoka. Na četrti kraljevski etapi dirke po Sloveniji pa že imamo zmagovalca, to je Nemec Florjan Lipovic, ki je novi kralj Vršiča, iz Kranjske Gore Miha Trošt.
6: Pričakovano so kolesarji ekipe Red Bull Bora Hansgrohe na vzponu na Vršič pošteno navili ritem, ob katerem so tekmeci eden za drugim odpadali z boja za vrh. Napadla sta Florjan Lipovic in Giulio Pellizzari, nekaj časa ima je sledil tudi slovenski državni prvak Jakob Omerzel, a kolesarja nemške zasedbe sta bila premočna in sta se ga kmalu otresla. Tik pod vrhom Vršiča je v samostojni napad krenil Lipovic, na spustu proti

0: Na Kranjski Gori pa se mu je znova pridružil Pelicari. Moštvena kolega sta na to složno sodelovala vse do cilja in poskrbela za novo dvojno zmago nemške ekipe po prvi etapi. Četrto profesionalno zmago je dosegel Lipovic, Pelicar je bil drugi z istim časom. Omrzel je ciljno črto prečkal slabo minuto in pol za zmagovalcem. Takšen je tudi vrstni red v skupnem seštevku 32. dirke po Sloveniji pred jutrišnjo, zadnjo etapo, ki se bo začela v Litiji in tradicionalno končala v Novem mestu.
1: Na domačem namiznoteniškem turnirju svetovne serije je Darko Jorgič kot zadnji slovenski predstavnik nastope po porazu proti Francozu Simonu Goziju končal v tretjem krogu. Iz dvorane Tivoli Tomaš Langerholc.
2: Po sinočni zmagi najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca Darka Jorgiča proti Jin Kai Hungu iz Tajvana v petih nizih, kjer je Hrastničan obranil kar 7 zaključnih žogic tekmeca, je tokrat v dvorano Tivoli prišlo nekaj več navijačev. Ko je Slovenec dobil uvodni niz na 11. točki, je bilo v dvorani zaznati veliko mero optimizma, a v drugem je neugodni Francoz, ki je dobil zadnja dva medsebojna obračuna, močno dvignil svojo igro in izid, ko je Jorgič osvojil 5 točk, izenačil. V tretjem je Hrastničan še povedal s 3-2, a je nasprotnik tudi z nekaj izjemnimi udarci nanizal kar 9 zaporednih točk. Četrti je bil bolj izenačen, a znova v zaključku Darko Jorgič ni našel odgovora in ob osvojenih 8 točkah moral priznati premoč Francozu, ki ga v večernem četrtfinalu čaka Japonec Hiroto Shinozuka, ki je s 3-1 v nizih premagal prvega nosilca, sicer tretjega igralca sveta, Francoza Felixa Lebruna.
1: V Innsbrucku so končane kvalifikacije tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, z prizorišča poroča Mojca Breskvar.
3: S kvalifikacijami je najbolje opravila Janja Garambret, ki je v vodstvu. V prvi smeri je prišla do vrha, v drugi pa bila temu zelo blizu. Korošica tekmuje prvič potem, ko je uspešno preplezala svoj projekt v skali in lovi 50. zmago na tekmah za svetovni pokal.
4: Z enim vrhom in enim padcem na vrh sem za kvalifikacijami zelo zadovoljna. Se mi zdi, da sem ujela ta pravi svoj plezalni ritem, in kar je zelo pomembno za polfinale in jutrišnje finale.
3: V ženski konkurenci je v kvalifikacijah zelo dobro odplezala Lučka Rakovec, ki je na 5. mestu. V večernem polfinalu pa bodo nastopile tudi Rosa Rekar, Lucija Tarkuš in Mija Krampel. Za las je polfinale zgrešila Sara Čopar. V moški konkurenci je zelo dobro nastopil edini slovenski predstavnik Luka Potočar, ki sicer ni dosegel vrha, a je na 3. mestu. Po kvalifikacijah je v vodstvu Filip Šenk, ki je edini preplezal obe kvalifikacijski smeri. Polfinale bo ob 19. uri in 40 minut.
1: Svetovno prvenstvo motociklistov se nadaljuje na Češkem. V Brnu je na sprinterski dirki zmagal Italijan Francesco Bagnaia, jutrišnjo veliko nagrado Češke pa bo z najboljšega startnega položaja začel Japonec Ajo Gura, najhitrejši iz kvalifikacij. Še k košarki. Ljubljana gosti turnir najboljših mladih košarkarjev, ki se merijo v igri 1-1. Ambasador turnirja je Luka Dončić, ki je med dogodkom potrdil, da poleti reprezentančnega dresa ne bo oblekel.
5: Mislim, vemo, da z reprezentanco ne bom, tako da v bistvu, kakor prej sem delal pred reprezentanco, individualni treningi, fitness, drugi športi, tako da letos tudi golf v tem, tako da je malo drugače.
1: Slovenska reprezentanca bo v začetku prihodnjega meseca s tekmama proti Estoniji in Švedski končala prvi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Boštjan Repanšek.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Po podatkih Agencije za okolje lahko zvečer, predvsem v severni polovici Slovenije, nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo v ponižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga 1,5 km. Zastoji so tudi na cesti Kranjska Gora-Rateče v obe smeri. Okvarjena vozila ovirajo promet na Vipavski hitri cesti med Repnicami 1 in Nanosom v smeri proti Nanosu, na Dolenjski avtocesti med Karteljevim in Trebnjim vzhod proti Ljubljani, med Zalokami in Drnovim proti Obrežju ter med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju, prednet pa ovira promet tudi na Gorenjski avtocesti pred Brodom proti Ljubljani. Ura je 15:56.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Še tole obvestilo. Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu z včerajšnjim dnem uveden ukrep prekohavanja vode. Več informacij o prekohavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.

Gostja sobotnega razkošja v glavi bo Simona Muršec, predsednica društva Parada ponosa. Na tem mestu je že več kot 10 let. Je diplomantka mednarodnih odnosov, usposabljala pa se je tudi prek programov Sveta Evrope, kjer je pridobila certifikat nacionalne trenerke na področju človekovih pravic. Je avtorica več priročnikov in publikacij za mladinske delavke in delavce ter trenerke in trenerje. Simona Muršec je dolgoletna aktivistka za človekove pravice in pravice marginaliziranih skupin ter se ukvarja s socialnim vključevanjem deprivilegiranih. Gostil jo bo Miha Žorž. Prisluhnite jima ob 16.30 na Prvem.

0: Sledi večnosti.
1: Ob 20-letnici Škofije Celje je 19. maja v Narodnem domu v Celju potekala slavnostna akademija z naslovom V svetem duhu se prepoznavamo. Osrednji govornik je bil prvi celjski škof dr. Anton Stres. Podeljena so bila najvišja škofijska priznanja, predstavljen je bil tudi novi zbornik. Dogodek je bil predvsem priložnost, da se škofija predstavi širši javnosti. Škofija v zadnjih 5 letih deluje v duhu sinodalne prenove, ki jo je v cerkvi spodbudil papež Frančišek, željo, da bi se občestva čim tesneje povezala med seboj. Podrobnosti v sobotnih sledeh večnosti ob 19. na prvem.

16 je skoraj 19 minut je v tem vročem junijskem popodnevu. Preglejmo, kakšne so bile temperature po državi ob 16. V Ljubljani jasno in 34 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 32, Slovenj Gradec pretežno oblačno 28, piha severnik sunki do 39 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno 31, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 33, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 32, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Postojna jasno 31, piha zahodnik 12 km na uro. Letališče Portorož jasno 33, piha zahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno in 33 stopinj. Radeče 29, Rogla 20, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Celje 32, Maribor 29, piha severovzhodnik, sunki do 54 km na uro. Krško 32 stopinj, piha vzhodnik 14 km na uro. Črnomelj 33, Kočevje 30, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Koper 29, piha zahodnik 16 km na uro. In Kredarica. Ob 16 je bilo tam 12 stopinj, piha jugovzhodnik 18 km na uro.

0: razkošje v glavi. Simona Muršec je neutrudna aktivistka, predana svojemu delu, ustrajna in načelna. Trenutno se največ ukvarja s sovražnim govorom, rasizmom, intersekcijsko diskriminacijo ter tematikami povezanimi z LGBTIQ plus identitetami in drugimi marginaliziranimi skupinami. Aktivna je od svojega 17. leta, ko je v svojem lokalnem okolju, na Ptuju, organizirala svojo prvo akcijo. Na Dan Zemlje je organizirala čistilno akcijo.
1: In takrat smo bili ena taka klapa v razredu srednje šole in do nas je pristopil bivši dijak, ki je takrat bil priletnik faksa in je bil aktiven v političnem podmladku lokalnem, takrat na mladem forumu, oziroma se še vedno na mladem forumu od SD-a, takrat je bila združena lista to in pač, ker sem hotela nekaj delati, nekaj početi, sem pač rekla, zakaj pa ne tukaj, ne? Pač nekdo do tebe pristopi, pa nekako se poistovetiš z idejami, pa s prostorom, ki tega ponudi in pol začneš. Bi pa lahko rekla, da sem pa verjetno imela že osebno kake tendence, take bolj zgovorne, ne, že prej. Jaz mislim, da je tudi link, zakaj sem prišla do tega, da sem se začela kot mladinska voditeljica, pa aktivistka, pa tako angažirati, ker sem najprej bila debaterka. V zgodnjih 2000-ih je to bilo, oziroma tam že konc 90-ih in takrat je bilo po kar nekaj srednjih šolah po Sloveniji popularno, oziroma se je razvijo, ne, debata za in proti, kultura dialoga, društvo se je ta iniciativa še vedno obstaja, jaz mislim, da je super. In takrat smo se pač tisti, ki nismo bili nujno najboljše športnice na tem planetu, pa nismo bile najboljše, ne vem kaj, smo pa bile gubčne, pa zanimale so nas stvari, a ne, svet okrog nas, smo se pa v debati našle, ne. In potem je v bistvu, se mi zdi, eno z drugim se nekako pokloplo.
0: Leta 2014 so jo povabili, da sodeluje pri organizaciji Parade ponosa. To je bil čas, ko so mladi v velikem številu zapuščali Slovenijo. Tudi sama je takrat občutila posledice gospodarske in finančne krize in razmišljala o selitvi v tujino.
1: In potem je v bistvu ta ponudba ali pa vabilo, da se pridružim Paradi ponosa, nekako se usedlo v to in potem sem jaz tudi zase nekako osmislila, zakaj bi bilo bolj pomembno ostati v Sloveniji, kot pa iti delati nek drugi NGO-evski aktivizem ali karkoli podobnega, a ne v tujino. Ker se mi je zdelo, da sem si predvsem želela, da če bom imela neko priložnost tudi ustvarjati priložnosti za ljudi v Sloveniji, ne vem, takrat je pač bila brezposelnost ful veliki problem, tudi brezposelnost mladih, LGBT oseb, na trgu dela, to je bila katastrofa, a ne, ful folka je res s to hudo revščino takrat trpelo pa izključenost in jaz sem bila obdana z ljudmi, ki so se po domače rečeno straglali, ne, oziroma jih je smeli težke življenjske okoliščine in potem sem rekla, ok, mogoče pa lahko na ta način nekaj tukaj začnemo ustvarjati. Tudi to je bil neka taka, ne, in družben kontekst in tako. Leta 2015 sem potem tudi prevzela vodenje organizacije, postala predsednica in tako da v bistvu Parado ponosa so organiziram od leta 2014 dalje, društvo pa vodim v bistvu od konca leta 2015, tako to je za tudi nek staž.
0: Parade ponosa po vsem svetu so nastale kot spomin na dogodke v Greenwich Villageu v New Yorku leta 1969. LGBT skupnost se je takrat uprla fizičnemu in psihičnemu nasilju, ki ga je nad njimi izvajala policija in za nekaj dni zanetila pravi upor, ki je zaznamoval nov začetek boja za pravice istospolnih. Simona Muršec.
1: To je bilo prvič v bistvu v zgodovini, da je nam znano na ta način, da se je ta del margine upr, a ne. Namreč naša zgodovina je ta, da nam vsi ves čas skozi zdaj že več stoletij neka dominantna kultura pa družba govori, vi ste ne, nenaravni, vi ste nekaj nenormalnega, predvsem nam govori, sram vas mora biti, ne. Zato tudi v, ne vem, ko se nešče avtira, govorimo o tem, da pride ven z omare, a ne, da se na ta način nekak iz tega ja, da se moraš avtirati, ne, zato ker pač drugače moraš biti nekje zaklozetiran oziroma v omari in te mora biti sram tega, kdo si, ne. In ti upori so ful pomembni za to opolnomočenje te skupnosti, za to, da pač ljudje rečejo, škaj, na točki pa tega se ne gremo več.
0: Tudi Ljubljanska parada ponosa ima korenine v uporu proti homofobiji, saj nastala iz pohoda proti nestrpnosti leta 2001, ki je bil odgovor na homofobni incident v enem od ljubljanskih barov.
1: In zagotovo, seveda to ni bil en in edini ali pa prvi primer, ko so LGBT osebe v Sloveniji naletele na tako diskriminacijo. Ampak tisti specifični moment, ne, je bil ob nekem času in zgodil se nekim ljudem, ki so potem o tem, ne, obvestili dalje, bili pripravljeni spregovoriti in je tudi zavrelo v skupnosti in organiziralo se prvi protest. Ne. In zato tudi ta ne štejemo, ta prvi protest obvoznico mimo nestrpnosti za prvo parado, čeravno se je pod imenom Parada ponosa parada zgodila leta 2002 kot taka, ne, načrtno organizirano kot parada in od takrat dalje imamo vsak dan in zato je tudi pri nas to, še vedno ima ta simbolni pomen in ta zgodovinski, ne, spomin nosi v sebi, to je trenutek tudi nekega upora proti represiji, nasilju, diskriminaciji v družbi in predvsem strani sistema.
0: LGBTIQ plus skupnost v Sloveniji se še vedno sooča s sistemsko diskriminacijo, porastom sovražnega govora in različnimi oblikami psihičnega ter fizičnega nasilja. A hkrati se nekateri še vedno sprašujejo, zakaj v Sloveniji po vseh teh letih sploh še potrebujemo parado ponosa. Simona Muršec odgovarja.
1: Pomenu parade ponosa je pa še več. Ne? Dan danes je parada ponosa za mnogo koga tisti trenutek, ko pride v svojo skupnost, ko pride enkrat in enkrat v leto, v množico ljudi, ne v nek mali balonček, ne s svojimi dvemi, tremi frendi, ampak množico ljudi, kjer je lahko to, kar je. Na ne, kjer so druge LGBTQ plus osebe, kjer so ljudje raznoliki, raznobarvni, oblečeni tako in drugače, bolj ali manj politično aktivni, eni z slogani, eni brez in enostavno si v tem množici svojih in to je osvobajajoče za ljudi. A ne? Tako da ima ful pomemben skupnosten pomen, zaradi tega, ker večino časa moramo gledati čez ramo. Veste, jaz sem danes zjutraj se s kolesom od doma peljala po Vilharjevi cesti v službo se zraven in se je mimo mene nasproti pripeljal en moški na skiroju in me je pluno. Zaradi tega, ker sem na kolesu, ko sem se vozila, imela majico oblečeno, na kateri je jasno slogan od Parade ponosa in mavrična barva, a ne? In me je preklel. In to je ta stvar, a ne? Da mi pač, ko hodimo po ulicah ali pa pač kjerkoli že, je to nekaj, kar na dnevni ravni doživiš, pa če še te sam pljunajo, mogoče še si rečeš ajde, ne? Še kaj hujšega ti naredijo, lahko bi zdaj tukaj sedela mi dva nekaj ur, pa bi jaz naštevala samo incidente, nasilje in napade, ki so se nad LGBT osebami zgodili v zadnjih tednih, ne mesecih ali letih, tednih, tukaj v Sloveniji. A ne? In zato je bilo parada ponosa tisti moment, ko potem ljudje lahko pridejo skupaj in se tudi v tem množici počutijo varno in osvobojeno, in, ker je pač neka moč v tem, da nas je veliko.
0: In seveda se hkrati opozarja na še vedno nerešeno vprašanje.
1: Ja, seveda, ne. In to je pa potem ta tretja stvar, je pa v bistvu ta protestniški politični moment. To je trenutek, ko tudi vi mediji na nek način enkrat na leto namenite temu več pozornosti. Jaz bi si seveda želela, da bi se lahko o teh stvarih pogovarjali sproti, velikokrat, poglobljeno, ampak v zadnjih letih je še posebej malo odprtosti, tudi medijev bilo, kar je zanimivo, se je za nami so 4 leta levo sredinske vlade, kjer bi se človek mislil, da zakaj se pa ne bi o tem več pogovarjali in tudi javno debatirali, ampak ne, verjamte mi, zares smo bili vsi skupaj, še celo mogoče malo šokirani, ne sam presenečeni, koliko še se je poslabšalo zares v zadnjih letih, tudi neka pripravljenost medijev in uredništev, da pokriva karkoli teh tem. Tako da v bistvu, ko imamo parado ponosa, je to nek trenutek, ko mediji tudi namenite temu več pozornosti in zato je to trenutek, ko mi lahko javno artikuliramo zahteve po človekovih pravicah, po preprečevanju diskriminacije, po preprečevanju nasilja nad LGBTQ plus populacijo in tako dalje in tako naprej, ker je to trenutek, ko upamo, da nas bodo odločevalke, odločevalci slišali in pa upamo, da vsako leto uspemo nagovoriti tudi naše sodržavljanke, sodržavljane, sosede, osebe, ki se same ne identificirajo kot LGBTQ plus osebe, ampak imajo na vsakodnevni ravni veliko moči, da ali se izživljajo nad nami, ali pa nas podprejo in nam pomagajo živeti povprečno normalno boring življenje. Ne?
0: Parada ponosa odpira ključna vprašanja. Kakšna Evropa in Slovenija nastaja pred našimi očmi? Kdo danes brani človekove pravice in kakšna je vloga LGBTIQ plus skupnosti pri zaščiti demokratičnih vrednot? A kakšna je vloga države? Pred kulturnim ministrstvom, na primer, v mesecu ponosa ne visi več mavrična zastava, kar je zgovorno simbolno dejanje. Simona Muršec.
1: Lahko bi bila midva zdaj cinična in lahko bi bila cinična, pa bi rekla, jah no. Pa sej to so tudi govorili, da bodo naredili, ne? Sej so samo zvesti svojim voljivkam, voljivcem. Ampak jaz mislim, da zadeva ni tako preprosta, a ne? Jaz mislim, da je to, da je v zadnjih 4 letih na Ministrstvo za kulturo, na Ministrstvo za zunanje zadeve in še na marsikaterem drugem ministrstvu ali pa javni ustanovi, da je visela mavrična zastava. To je bil en velik korak za Slovenijo. Zaradi tega, ker v Sloveniji v nasprotju z marsikatero državo v Evropi ali pa širše, ki so mogoče celo na papirju veliko bolj konzervativne od nas, ampak je družbeno sprejemanje veliko bolj odprto do LGBTQ plus oseb. Mi dva se lahko sprehajava po zelo katoliški Malti ali pa katoliško-konzervativni Irski, tudi na podeželju pa bova povsod našla eni ogromno mavrične simbolike in je nihče tam ne uničuje. V Sloveniji pa že samo to, da bi nešče dal malo mavrično nalepko na okno, ne vem, svojega lokala ali pa frizerskega salona, pa karkoli, je A, večinoma je to pol nek, o, to pa raje ne, in B, velika verjetnost je, da bo sleko prej kamen not preletu, a ne? Ali pa nek drug vandalizem se zgodil. To smo videli v zadnjih letih, ko mavrično zastavo iz knjigarne Mariborka trgajo, to smo videli, ko razbijajo šipe in jo trgajo iz lokala Pritličje, to smo videli, ko vsakič, ko je zdaj že v zadnji dve ali tri leta, ko je festival lezbičnega oziroma festival LGBT filma v Kinodvoru, pa iz Kinodvora dol trgajo zastavo, pa smo v centru Ljubljane, ne? Ali pa v centru Maribora. V najbolj takih, bom rekla, urbanističnih centrih, kjer pač ne je vedno nekdo, pa tako, ki so drugače to neka središča zelo zglancane in spolirane. Zdaj pa si deva midva predstavljati, kaj bi bilo, če bi se na nekdo odločil, pa bi mavrično zastavo obesil v centru Destrnika. Pač jaz lahko rečem za Destrnik, ker sem od tam, a ne? Iz tistih krav. Jaz si tega ne predstavljam za sebe, a ne? In zato je v bistvu to, da so javne institucije mavrično zastavo izobesle, kljub temu, da je to samo simbolna gesta, ampak to je bila ful pomembna simbolna gesta, ker naenkrat je tudi politika dala na znanje, glejte, to je del naših splošnih vrednot in tega, zakaj se mi kot družba zauzemamo, a ne? Zato, da se borimo in zato, da se postavimo na stran tega, da človekove pravice so pomembna stvar in znotraj tega moramo spoštovati vse različne družbene manjšine, tudi LGBTQ plus skupnost. Ta vlada, ko je prišla na oblast, ne, je zelo hitro pač naredila nekaj, ne, ker tudi to, ne, ta pomen tega, če ti ne izobesiš zastave, ne, pač nečesa ni. Ampak, da pa zastava visi in jo dol vzameš, jaz mislim, da je to še bolj pomenljivo. To dejanje odstranitve zastave, a ne? Da je v bistvu to en tak simbolni moment, ki je zelo jasno pokazal vsem, da absolutno LGBTIQ plus pravice, LGBTIQ plus skupnost, LGBTIQ plus kultura v tem konkretnem primeru tudi nima mesta za to trenutno garnituro na način, ki bi bil ne vem, podporen, za način, ki bi bil, glejte, to je pač del neke sodobne, demokratične, na človekovih pravicah temelječe družbe. Ne. Zelo jasno je bilo, da to pa pri njih ni sprejemljivo, a ne? Tako da jaz mislim, da to je en tak simbol, ki pa seveda, ne, zdaj, če se vrneva nazaj na tisti cinizem od začetka, ki sem rekla, ne, večina strank, ki je trenutno, ki sestavlja trenutno vlado skozi leta in tudi v konkretni predvolilni kampanji, so se zelo posluževali tega in bili zelo jasni, kje stojijo okrog LGBTQ plus tem in pravic. In to je to, da so do nas kot ljudi in do tega, da bi mi imeli urejeno življenje tako kot vsi drugi, so vražni. nastrojeni in da si jemljajo točno to, da hočejo nas oškodovati za svoj politični boj.
0: Ponovno opažamo porast spletne nestrpnosti in incidentov na ulicah. Na problem sovražnega govora in fizičnega nasilja nad LGBTIQ plus osebami v društvu Parada ponosa glasno opozarjajo že več let. Pa policija in pravosodni organi ustrezno in dovolj resno obravnavajo zločine iz sovraštva?
1: Deva zdaj pogled en banalen primer. Predstavljaj vas si, ali pa ne, da si trans spolna oseba. Ampak nimaš urejenih dokumentov, zaradi tega, ker v Sloveniji pač si ne moreš, nimamo pravnega priznanja spola in ne moreš imeti urejenih dokumentov. Ti pa živiš kot transspolna oseba, deva za, ne, za ilustracijo reči, da sem jaz zdaj trans ženska, ki po videzu, a ne bom imela dolge las, ki po videzu, a ne bom imela dolge lase, recimo, oblečena bom ženska

0: izgleda, pa ima ime pa tako kot moški, jaz pa tu pred njimi stojim ženska, ne, je zdaj ful pomembno, kaj bi zdaj ta policija naredila in kaj se pol zgodi, problem imamo tle, ne. In zato v bistvu že sploh dostop za del LGBTIQ plus skupnosti do tistih, ki bi naj jih zaščitili, je onemogočen, zato ker neke druge stvari niso v Sloveniji urejene. Kaj šele, če sem jaz seveda žrtev nekega nasilnega napada, kjer sem pa še toliko bolj ranljiva, kjer bi samo rada, da to gre mimo in da pozabim in da nišče ne zve in whatever in se bi potegnila nek v svoj kokon in zato, ker ne morem, a ne? Tako da je v bistvu za nas kot društvo, kot organizacija sploh to, da mi imamo neke mehanizme, da prihaja do tega, da ljudje sploh lahko prijavijo. Da imamo na drugi strani predstavnike policije, ki so sposobni razumeti, aha, tukaj zdaj ne bomo te osebe dali na razpelo zaradi tega, ker tukaj za dokument, tu pa za meni nekaj čudno, ne? Ampak se bomo poskušali zdaj vseeno prijavo narediti tega, ker je to osebo nekdo poškodoval, ne, recimo. In to ne pride samo od sebe, to morajo vodje poskrbeti za to, da so njihovi zaposleni na policiji o tem obveščeni, usposobljeni in tako dalje.
1: Izobraženi,
0: tako, ne. Tako da to je zdaj en del in ta del, s tem se mi veliko ukvarjamo in mislim, da smo tle dosegli tudi že neko odprto, pripravljeno sodelovanje. Mislim, da v Ljubljani in tekom parade poskušamo res tukaj in tudi policija poskuša tukaj priti naproti in sodelovati in dejansko v praksi sodelujemo, se pogovarjamo, imamo odprt dialog, imamo telefonske številke drug od drugega in poskušamo to zadevo nekako naslavljati. Ampak tole je v Ljubljani v času parade ponosa oziroma paradnega meseca. To, kar sem zdaj povedala, sodelovanje ni vzpostavljeno v Zavrču ali pa v Mariboru, tudi ne na tak način, ali pa v Kopru, ali pa v, ne vem, ne, Dutovljah. Ni, ne? Se pravi, to je za samo v Ljubljani v tem obdobju, ne? Tako da tudi tle ni vse. Zdaj bom pa si samo še vzela trenutek, ker vsi skupaj pa ugotavljamo, zdaj v tem, ko pa delamo na tem, da imamo več prijav, da pa praktično skoraj nobena od teh prijav ne gre naprej na tožilstvo. Zakaj? Ne zato, ker bi policija blokirala, ampak ker tožilstvo potem teh stvari ne vzame naprej. Tako da recimo zdaj za nas je tudi to, ne, ena od stvari, kako v strukturi noc sploh priti do tega, da bi lahko mi koristili neko pravno zaščito, ki nam je zakonodaja omogoča, ker v praksi še tega nismo videli zares.
2: Simona Muršec v aktivizmu še vedno najde smisel in zato ostaja v prvih aktivističnih vrstah. Le močna civilna družba lahko daje glas tistim, ki živijo na margini.
0: Pač jaz verjamem v to, da je javno in družbeno treba ustvarjati in delati na tem. In jaz sem zelo nekdo, ki osebno tudi močno čuti do tega, da je civilna družba je ključna za to, da lahko mi kot družba funkcioniramo. Ali o tem, če se pogovarjamo, da rabimo demokratično in želimo se demokratične države, ali če se pogovarjamo o tem, da rabimo socialno pravično državo, a ne, ki ne pušča ljudi zadaj nekje, ali če rabimo nekoga, da kuri ogen pod ta zadnjo platjo politikov. A ne? Rabiš za to civilno družbo, zdravo civilno družbo, močno civilno družbo, ki ima polno mnenj in ki ima polno nekih tudi stvari, ki te izzovejo v tvojem lastnem načinu. In te reče, to pa ni v redu, to pa ni dovolj, hočemo boljše, hočemo drugače, hočemo se premakniti naprej. A ne? In brez zdrave civilne družbe, močne civilne družbe, ne moreš ti zares graditi družbe, v kateri lahko vsi prosperiramo in živimo. A ne? In zato se mi zdi, da je zame tudi ključno, da ohranjamo sebe, organizacije in ta angažma. Jaz ne rabim tega, da bi v Sloveniji vsa civilna družba se borila samo za človekove pravice. Ne rabim tega, da bi se vsa civilna družba borila za LGBTQ plus pravice. Rabim pa civilno družbo, ker se nekdo mora boriti in opozarjati in biti glas ljudi za temo okolja, za človekove pravice, za LGBTQ plus pravice, tako kot mora biti za delavske pravice, za socialne izključenje.

0: vključen ljudi, ki živijo v revščini, za različne marginalizirane skupine, a ne, za tiste, ki doživljajo rasizem in tako dalje in tako naprej. Ker če mi nimamo civilne družbe, potem teh glasov nikoli ne slišimo.
1: V tokratni oddaji Razkošje v glavi smo gostili Simono Muršec, predsednico društva Parada ponosa, aktivistko in trenerko, neutrudno borko za pravice manjšin. Če ste pogovor zamudili, ga lahko poiščete med podcasti ali v spletnih arhivih RTV Slovenija. Tokratno oddajo sva pripravila tonska mojstrica Mirta Berlan in Miha Žorž. Srečno!

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iransko vojaško poveljstvo je sporočilo, da je zaradi izraelskih napadov na južni Libanon zaprlo Hormuško ožino. Ameriška vojska pa navaja, da se je promet skozi ožino povečal, danes jo je po njihovih navedbah prečkalo 55 trgovskih ladij. Kot so dodali, njihove sile pozorno spremljajo, da se upoštevajo vsa določila sporazuma z Iranom. Iransko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da je njihova delegacija na poti v Švico, kjer nameravajo vztrajati pri izpolnjevanju zavez druge strani in pojasniti, kako nameravajo ravnati v skladu s svojimi obveznostmi. Da bi bil začetek pogajen mogoč jutri, pa je sporočil ameriški podpredsednik J.D. Vance. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je izrazil obžalovanje zaradi novih pravil Evropske unije na področju vračanja prebežnikov, ki med drugim omogočajo vzpostavitev centrov za vračanje prebežnikov zunaj meja povezave. Kot je poudaril, članice svojih obveznosti na področju človekovih pravic ne morejo prenesti na tretje države in opozoril, da morajo biti ukrepi skladni z mednarodnim pravom človekovih pravic. V središču Maribora sta sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Nasprotniki so na pohodu za življenje poudarjali, da je treba zaščititi pravice nerojenih otrok. Zagovorniki pa na protestnem shodu, da je pravica odločanja o lastnem telesu neodtujljiva. Pri varovanju obeh shodov ni bilo kršitev, so sporočili iz policijske uprave Maribor. V 86. letu starosti je umrl ameriški televizijski režiser James Burrows, ki je v več kot 5 desetletjih režiral več kot 1000 epizod nekaterih najuspešnejših humorističnih nanizank, med njimi Prijatelje, Teorijo velikega poka ter Will and Grace. V svoji karieri je prejel 11 nagrad Emmy in 5 nagrad Združenja režiserjev. V poklonu njegovemu delu so v Združenju ameriških režiserjev poudarili, da je bil izjemno velikodušen kolega, ki je svoje znanje in humor delil z vsemi sodelavci. Čez eno uro se v 59 krajih po Sloveniji začenja poletna muzejska noč. 85 muzejev in galerij bo odprtih do polnoči. Obiskovalci si bodo lahko v tem času brezplačno ogledali njihove stalne in občasne razstave. S pobudo v skupnosti muzejev nagovarjajo vse generacije ter vabijo k doživetju drugačne, skrivnostne podobe kulturnih ustanov. Po podatkih Agencije za okolje, zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Jutri bo sončno, sredi popodneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Rateče Kranjska Gora. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti na razcepu Gabr, ki smeri Ljubljane proti Sežani, ter na dolenjski avtocesti med Zalokami in Drnovim proti Obrežju. Ponekod na severovzhodu države nastajajo nevihte z močnimi sunki vetra in intenzivnimi padavinami. Naj opomnimo, da je ustavljanje pod nadvozi in v predorih prepovedano. Slišali ste poročilo, ura je 17 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

tiempo, solo andar es lo que sea, ya yo puedo.

as one will find which way to go.

0: danes v radijskem dnevniku. Iran zaradi izraelskih napadov na Libanon znova zaprl Hormuško ožino. Ameriška vojska na drugi strani trdi, da je prehod skozi ožino varen. Jutri v Švici začetek tehničnih pogovorov med državama. Ob svetovnem dnevu beguncev Združeni narodi kritični do zaostrovanja evropskih pravil o vračanju migrantov. Italijanska vlada medtem spremembo pravil dojema kot diplomatski uspeh. V slovenski Istri bodo tudi med letošnjo sezono organizirali dežurne ambulante za turiste in druge obiskovalce. Tadej Pogačar v kronometru na dirki po Švici do druge etapne zmage. Za 31 stotink je ugnal Nizozemca Matjeja van der Poela. Zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popodanskih neviht. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Golo Rebro proti Mariboru. Zaradi okvare vozila je promet oviran na dolinski avtocesti med Zalokami in Drnovim proti Obrežju. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte z močnimi sunki vetra in intenzivnimi padavinami. Ročno prižgite zasenčene luči. Naj opomnimo, da je ustavljanje pod nadvozi in v predorih prepovedano.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.

0: Sledi večnosti.
1: Ob 20-letnici Škofije Celje je 19. maja v Narodnem domu v Celju potekala slavnostna akademija z naslovom V svetem duhu se prepoznavamo. Osrednji govornik je bil prvi celjski škof dr. Anton Stres. Podeljena so bila najvišja škofijska priznanja, predstavljen je bil tudi novi zbornik. Dogodek je bil predvsem priložnost, da se škofija predstavi širši javnosti. Škofija v zadnjih 5 letih deluje v duhu sinodalne prenove, ki jo je v cerkvi spodbudil papež Frančišek, željo, da bi se občestva čim tesneje povezala med seboj. Podrobnosti v sobotnih sledeh večnosti ob 19. na prvem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Tudi včerajšnja prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom je bila kratke sape. Sovražnost med stranema pomeni tudi največjo oviro za mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom, ki je danes zaradi izraelskih napadov na jug Libanona sporočil, da znova zapira Hormuško ožino.
2: Taraf mogabel.
1: Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagai je ob napovedi, da se iranska delegacija odpravlja na jutrišnje pogovore v Švico, dejal, da morajo Združene države prisiliti Izrael k prenehanju napadov. Nasprotno, to predstavlja jasno kršitev dogovora med državama. Več po drugih podarkih oddaje.
3: Italijanska vlada zaostrovanje evropskih migranskih pravil vidi kot lasten uspeh. Obiskovalci slovenske Istre bodo tudi letos poleti zdravstveno oskrbo lahko prejeli v turističnih ambulantah. Kolesar Tadej Pogačar znova potrdil izjemno formo s kronometrsko zmago na dirki po Švici. Močni nalivi s točo na Koroškem in Štajerskem. Jutri bo sončno in vroče, popoldne znova mogoče nevihte.
1: Z vami sva Igor Velše in Benjamin Jeram. Iranske oblasti so torej sporočile, da zaradi izraelskih napadov vnovič zapirajo Hormuško ožino. Nasilje v Libanonu je tako pričakovano močno zapletlo prizadevanja za dosego miru na širšem Bližnjem vzhodu. Več Blaž Ermenc.
4: Le nekaj dni je bila odprta strateško pomembna Hormuška ožina, dokler niso iz Teherana danes popoldne sporočili, da jo vnovič zapirajo. Vzrok nadaljevanje izraelskih napadov na Libanon in to kljub včerajšnji sklenitvi prekinitve ognja med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Kot so še sporočili na iranski televiziji, zaprtje ožine le prvi odgovor na kršenje zavez iz ameriško-iranskega memoranduma o razumevanju. Če se bo izraelska agresija nadaljevala, pa bodo sledili še ostrejši ukrepi. Iranske oblasti so za razmere obtožile tako Izrael kot tudi Združene države Amerike, ki da so odgovorne za izvajanje v sredo podpisanega memoranduma, vključno z mirom v Libanonu. Ameriška vojska je sicer zanikala iranske trditve o zaprtju Hormuške ožine. Po njenih trditvah je samo danes prečkalo ožino 55 trgovskih ladij. Mirovni pogovori med ameriškimi in iranskimi pogajalci, ki bi se morali začeti že včeraj v Švici, so tako spet v negotovosti. A posredniške države tudi tokrat niso vrgle puške v koruzo. Pakistanske oblasti so ob sodelovanju Katarja vnovič zagnale diplomatsko akcijo in na to sporočile, da se bodo kljub zapletom jutri v švicarskem letovišču Birkenstock sešli ameriški iranski predstavniki. Po poročanju agencije Al Jazeera je v Švici že zet ameriškega predsednika Jared Kushner. Na poti tja naj bi bil tudi ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff. In medtem, ko se zdi, da je nadaljevanje mirovnih pogovorov tako v interesu Washingtona kot tudi Teherana, pa so nad ameriško-iranskim sporazumom močno nezadovoljni v Izraelu. Premier Benjamin Netanjahu, ki mu ni uspelo doseči strateških ciljev ne v Iranu in ne v Libanonu, se zaradi razmer sooča s hudimi kritikami znotraj judovske države. Nadaljevanje izraelskih napadov na Libanon tako minira mirovni proces, hkrati pa bi lahko nakazovalo večji razkol v sicer trdnem zavezništvu med Izraelom in Združenimi državami Amerike.
3: Iz Ukrajine poročajo o nizu ruskih napadov na mesto Zaporožje na severovzhodu države. V skupno 9 napadih so bili po podatkih regionalnih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje, 6 je ranjenih. Več prebivalcev bi lahko bilo ujetih pod ruševinami poškodovanih stavb.
1: Danes zaznamujemo svetovni dan beguncev. Po podatkih Visokega komisarijata Organizacije Združenih narodov za begunce se je število prisilno razseljenih prvič v 10 letih zmanjšalo. Konec lanskega leta jih je bilo približno 118 milijonov. Komisar Volker Türk je izrazil obžalovanje zaradi novih pravil Evropske unije na področju vračanja prebežnikov, ki med drugim omogočajo vzpostavitev centrov za vračanje prebežnikov zunaj meja povezave. Kot je podal, članice svojih obveznosti na področju človekovih pravic ne morejo prenesti na tretje države. Italijanska premierka Giorgia Meloni je medtem pozdravila zaostrovanje evropskih pravil. Uredbi je po njenih besedah pot utrl prav italijanski dogovor z Albanijo. Iz Rima Mojca Širok.
5: Kar je bilo še pred nekaj leti politični tabu, je danes del evropske zakonodaje. Prosilce za azil, ki so jih zavrnile, a ki bi jih težko vrnile v njihove domovine, bodo lahko evropske države namestile zunaj svojih meja. Čeprav sta nam italijanska in evropska levica to želeli preprečiti, je naš ukrep zdaj legitimno na voljo vsej Evropi, je po glasovanju v Evropskem parlamentu na družbenih omrežjih zapisala premijerka Meloni. Italijanski dogovor z Albanijo o sprejemanju ljudi, ki jih italijanske ladje prestrežejo na morju, so ustavila italijanska sodišča. Kritizirali so ga tudi v opoziciji in civilno-družbenih organizacijah, medtem ko je generalni pravobranilec na sodišču Evropske unije, kjer je Italija sprožila postopek glede centrov, ocenil, da je dogovor skladen z evropskim pravom, če so pravice migrantov v celoti zaščitene. Čeprav levosredinska opozicija ostro napada migracijsko politiko desnosredinske vlade premijerke Meloni, so bili v Italiji najostrejši ukrepi za omejitev migracij sprejeti, ko je bila na oblasti leva sredina. Med njimi že leta 1998 tako imenovani centri za začasno pridržanje, v katerih preverjajo, ali so prosilci upravičeni do azila in ki so hkrati tudi tarča ostrih kritik, da ljudje v njih bivajo v nečloveških razmerah. V celotnem sistemu sprejema tujcev je bilo lani v Italiji 142 tisoč ljudi. Status begunca so dodelili le dobrim 7% vseh, ki so zanj zaprosili.
0: Radijski dnevnik. Državo, ki je v primežu vročinskega vala, so dosegle močne nevihte. Koroško in Štajersko so popoldne zajeli siloviti nalivi, meteorna voda je ponekod poplavljala in zastajala na cestah. V Črni na Koroškem in Radljah ob Dravi je padala toča. Na terenu so intervencijske službe, ki odpravljajo posledice vetrolomov in poplav. Agencija za okolje je za severovzhod države razglasila oranžni alarm, za preostali del države rumenega. Vremensko opozorilo za prihodnje dni velja zaradi vročine, saj se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. Visoke temperature bodo vztrajale predvidoma ves prihodnji teden. Te lahko tudi pri zdravih odraslih povzročijo zdravstvene zaplete in težave, kot je denimo vročinska izčrpanost, pojasnjuje specialistka javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje Simona Perčič.
6: Takrat potrebujemo zdravnika, če pride do tega. So pa znaki močna znojenje, onemoglost, hladna bleda koža, hiter šibak, utrip, slabost, omotica, bruhanje. Nujno je treba takega bolnika umakniti v hladnejše prostore, ga poležati in razlahljati oblačila, dajemo mu tekočino, hladno, po požirkih, aktivno ga hladimo lahko s obkladki.
7: Pomembno je, da pred toplotno obremenitvijo zaščitimo predvsem ranljive skupine, kot so starejši, otroci in bolniki, saj se lahko zaradi vročine hitreje poslabša njihovo zdravstveno stanje. Tudi letos poleti bodo zdravstveni domovi v slovenski Istri organizirali dežurne ambulante za turiste in druge obiskovalce. Piranski dom je edini, ki mu je Zavod za zdravstveno zavarovanje priznal program turistične ambulante, zato bo ta poleg turistov, ki bodo letovali na območju piranske občine, po potrebi oskrbel tudi obiskovalce sosednjih dveh občin. Zaradi povečanega poletnega obiska so sicer zdravstveno pomoč posebej organizirali tudi v Izoli in Kopru, le za obiskovalce posamezne občine. Mateja Brežan.
8: Delovanje turistične ambulante terja prilagojeno organizacijo dela, predvsem pa okrepitev ekip. Poleg povečanega obsega dela stalno zaposlenih morajo dodaten primerno usposobljen kader v Piranu še najemati. Marko Grdina, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege.
9: Po spremembah pravilnika ZZS-ja je naša turistična ambulanta zdaj namenjena tako tistim, ki letujejo v občini Piran, kot tudi sosednjim občinam, ki mejijo na občino Piran, torej turistom, ki letujejo v občini Izola in turistom, ki letujejo v občini Koper.
8: Turistična ambulanta zdravstvenega doma Piran bo odprta od 20. junija do 20. septembra.
9: Ob ponedeljkih od 12. do 16.30 ter od torka do petka od 9. do 13.30. Seveda izven urnika za vse nujne, življenjsko ogrožajoče primere pa bo vedno dosegljiva tudi naša služba nujne medicinske pomoči, ki je poleti ravno tako okrepljena znotraj tega časa in bo delovala vsak dan v tednu, tudi v sobotah, nedeljah in praznikih. Od 7 do 22.
8: Enako velja za otroke, za njihovo oskrbo so sicer na voljo pediatri v zdravstvenem domu. Poletna zdravstvena oskrba turistov v matični občini bo v Izoli organizirana od 29. junija do konca avgusta, in sicer med 14. in 16. uro za odrasle, za otroke pa med 13. in 14. uro. V Kopru prav tako, samo ob delovnikih, med 7. in 20. uro za odrasle v enoti Bonifika, za otroke pa v otroško-šolskem dispanzerju.
7: Zaradi visokih temperatur so pristojni že danes odprli kopališče Mariborski otok, čeprav bo uradno odprtje šele prihodnjo soboto. Obiskovalcev je bilo veliko že v dopoldanskih urah. Nekateri svoje poletne dni tam preživljajo že več kot 50 let, navdušeni pa so bili tudi mladostniki. Nekateri so svoje vtise strnili tako.
10: Jaz sem pa bila tam, pa smo se malo potapljala, samo vseeno je bilo ful mrzlo, ampak je okej zdaj.
11: Jaz sem tule prvič in na prvi pogled mi je torej zelo všeč. Komaj čakam, da grem vodo.
7: Dostop do otoka je urejen tudi z mestnim avtobusom.
3: V središču Maribora sta sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Nasprotniki so na pohodu za življenje poudarjali, da je treba zaščititi pravice nerojenih otrok. Zagovorniki pa na protestnem shodu, da je pravica odločanja o svojem telesu neodtujljiva. Pri varovanju obeh shodov ni bilo kršitev, so sporočili iz policijske uprave Maribor.
7: Po napovedih naj bi se jutri v Švici vendarle srečali predstavniki Združenih držav in Irana in začeli pogovore o tehničnih plateh mirovnega dogovora. Največjo oviro ta hip predstavljajo izraelski napadi na Libanon, zaradi česar je Iran danes napovedal vnovično zaprtje Hormuške ožine. Ameriška vojska je sicer sporočila, da je prehod skozi ožino varen. Slovenijo so znova zajele nevihte s točo in močnimi nalivi. Popoldne so največ težav povzročile na Štajerskem in Koroškem, nevihtni pas pa se zdaj premika prek Gorenjske in osrednje Slovenije proti Dolenjski. Sledijo športne minute, ki bodo po večini namenjene kolesarstvu. Tadej Pogačar nadaljuje prevlado na dirki po Švici, v Kranjski Gori pa se je končala kraljevska etapa dirke po Sloveniji, ki je tekmovalce po 13 letih peljala čez Vršič. Z vami bom Marko Polak, jaz pa vam želim miren večer.
12: Na kolesarski dirki po Sloveniji se je končala kraljevska četrta etapa, na kateri se je že tretje zmage veselila ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Pred jutrišnjim zadnjim dnem smo lahko optimistični, saj je na skupnem tretjem mestu mladi Jakob Omrzel, več Matic Rupnik.
13: Po 13 letih se je na dirko vrnil legendarni prelaz Vršič, ki tudi tokrat ni razočaral. Ekipa Red Bull Bora Hansgrohe je celoten dan narekovala potek dirke. Jan Tratnik je na tako rekoč domačih cestah opravil izvrstno delo, njegova ekipna kolega Giulio Pelicari in Florian Lipovic pa sta bila na vzponu razred zase. Po hitrem spustu sta skupaj prišla v Kranjsko Goro, kjer je Nemec, sicer tretji z lanske dirke po Franciji, prišel do svoje četrte profesionalne zmage. Lipovic je povedal, da nikoli ne veš, kdo v skupini bo močen in kdo bo imel dober dan. Dodaja, da so se kot moštvo predstavili v izjemni luči, dvakrat je zmagal Lorenz Pitti, danes pa je sam dodal novo veliko zmago. Slovenski up za visok rezultat Jakob Omrzel je prav tako navdušil. Na vzponu je zrelo vozil v svojem ritmu, na spustu z Vršiča pa je celo zmanjšal zaostanek za vodilnima. V cilj je prišel kot tretji, to pa je tudi njegovo izhodišče pred jutrišnjo zadnjo etapo v Novem mestu.
12: S prvo zmago v vožnji na čas po lanskem turu, na današnjem slabih 24 km dolgem kronometru, je Tadej Pogačar na četrti etapi dirke po Švici potrdil odlično pripravljenost pred naskokom na rekordno peto zmago na dirki po Franciji. Luka Dolar.
14: Bolj na tesno, kot je šlo danes, gre težko. Le 31 stotink je ločilo Tadeja Pogačarja in Matthewa van der Poela, uradno ena sekunda. Tretji je bil zaostankom šestih Norvežan Tobias Foss. Primož Roglič je zaostal 37 sekund na 12. mestu. Pogačar je vknjižil jubilejno 20. zmago na eni izmed sedmih največjih večetapnih kolesarskih preizkušenj in je tik pred premierno skupno zmago na dirki po Švici.
15: Nisem prav razmišljal veliko o zmagi, ampak da naredim res dobro preizkušnjo zase za tur in ja, na koncu je bil res dober dan za potestirati se in sem zelo, zelo vesel, da sem lahko vzel zmago.
14: Po 119. zmagi v karieri ima Tadej Pogačar pred jutrišnjo kraljevsko etapo, zdi se neulovljive 4 minute in 22 sekund prednosti pred Richardom Carapazom. Roglič je danes pridobil 6 mest in je 9. za ostankom 6 minut in 4 sekund.
12: V ljubljanski dvorani Tivoli se izločilni boj na miznoteniškega turnirja svetovne serije nadaljujejo brez slovenskega predstavnika. Darko Jorgič je obstal v osmini finala, s 3-1 je ugnal Francoz Simon Gozi. Hrastničan je misli že usmeril proti nadaljevanju sezone.
16: Vsekakor mislim, da nisem bil pravi Darko na tem turnirju, to se je videlo že včeraj. Preveč tistih hitrih napak sem delal v oba obračuna, ampak ja, mislim, korak naprej vsekakor. Vsi vemo, da je smeš najpomembnejši, naslednji teden je smeš, gremo naprej.
12: Na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Innsbrucku se bo čez slabo uro začel polfinale. Janja Garambret je po kvalifikacijah zanesljivo v vodstvu, zelo dobro izhodišče ima s 3. mestom tudi edini slovenski predstavnik v moški konkurenci Luka Potočar.
17: Seveda cilj finale je dobro odplezati smer, jo zlest. Nekako iz teh dobrih kvalifikacij, dobrega plezanja to ponoviti tudi v polfinalu in ja, rezultat bo siguran prišel tudi s tem.
12: Ob Janji Garambret in Luki Potočarju bodo v polfinalu nastopile še 4 Slovenke. V Montevarkiju so se končale kvalifikacije motokrosistov pred jutrišnjo veliko nagrado Italije. V Toskani sta za nov menik slovenskega motokrosa poskrbela Tim Gajser in Jan Pancar, ki sta v kvalifikacijah osvojila 1. in 2. mesto. Večer pa bo vnovič pripadel nogometu, na svetovnem prvenstvu bo vnovič pripadel nogometu, na svetovnem prvenstvu čez nekaj minut evropski derbi Nizozemske in Švedske, Nemčije.

0: se bo ozračje umirilo. Zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popodneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti, v ponedeljek, torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Dolenjski avtocesti med Zalokami in Drnovim proti Obrežju, na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje Center proti Mariboru. Zastoji so na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte z močnimi sunki vetra in intenzivnimi padavinami. Naj spomnimo, da je ustavljanje pod nadvozi in v predorih prepovedano. Ura je 18:48 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Slovenska manjšina v Avstriji letos obeležuje 50. obletnico zakona o narodnih skupnostih. Prizadeva si za korenite spremembe zakona, vendar teh kljub številnim obljubam vlade še ni. Modernizacija zakona bi med drugim prinesla reforme na področju dvojezičnega šolstva in uporabe slovenščine kot uradnega jezika. O tegobah slovenske manjšine v oddaji
2: In vendar se vrti.
0: V ponedeljek ob 14:30 na prvem.

0: Ob 20-letnici Škofije Celje je 19. maja v Narodnem domu v Celju potekala slavnostna akademija z naslovom V svetem duhu se prepoznavamo. Dogodek je bil predvsem priložnost, da se Škofija predstavi širši javnosti. V zadnjih 5 letih deluje v duhu sinodalne prenove, ki jo je v cerkvi spodbudil papež Frančišek z željo, da bi se občestva čim tesneje povezala med seboj. Oddajo Sledi večnosti je pripravila Jasmina Bauman.
1: Sledi večnosti.
2: Akademija je bila priložnost za pogled na prehojeno pot, hkrati pa tudi povabilo k soustvarjanju prihodnosti Škofije v duhu sodelovanja, vere in upanja. Prireditev je vodila Bernardka Radej.

0: Za uvod nam je zbor Kolegijum Vokale pod vodstvom Bernardke Preložnik-King predstavil skladbo Maksimilijan Celjski slovenske skladateljice Tadeje Vulc, ki je bila krstno izvedena ob lanskem Maksimilijanovem dnevu 12. oktobra. 7. april 2006 je bil dan, ko je bila uradno ustanovljena Škofija Celje. Slovesno pa je bila razglašena 21. maja istega leta. Jubilej je priložnost za praznovanje, za ovrednotenje prehojene poti in hkrati za načrtovanje prihodnih korakov. Je v zborniku ob obletnici naše škofije zapisal sedanji škof dr. Maksimilijan Matjaž.
1: Nova škofija ni nastala po naključju. Njena ustanovitev je bila odgovor na pastoralno potrebo časa in na željo cerkve, da bi bila bližje človeku in močnejša v oznanjevanju evangelija. Spričo spremenjene demografske strukture in manjše število duhovnikov in vernikov stojimo v škofiji pred velikimi izzivi. Iščemo nove oblike pastoralnega dela in povezovanja, ki bo omogočalo prehod od kulturnega krščanstva k osebni in zavestni veri. Posebej razveseljuje dejstvo, da se med mladimi ponovno prebuja ta želja po osebni veri in globokem odnosu z Bogom in Božjo besedo. V zadnjih letih, v času sinodalne prenove, ki jo je sprožil pokojni papež Frančišek, je dozorevala prenovljena vizija škofije, ki jo želimo tudi danes tukaj ponovno izreči kot naše skupno poslanstvo. V svetem duhu se prepoznavamo in oblikujemo kot dejavni in sočutni člani občestev, kot misionarski učenci in voditelji.
2: Škofija Celje se je od vsega začetka dejavno vključevala v življenje in razvoj širše družbene skupnosti. Na to je v svojem nagovoru opozoril tudi osrednji govornik akademije, prvi celjski škof, dr. Anton Stres.
3: 20 let škofije je trenutek hvaležnosti, pa tudi pogumnega pogleda naprej v času, ko krščanstvo ni in ne bo več kulturna samoumevnost. O tej prihodnosti ne bo odločalo to, koliko nas bo, temveč ali bodo naše župnije postale okolja, kjer verniki svojo vero utrjujejo in poglabljajo v molitvi in bogoslužju, si zanjo med seboj pričujejo ter jo z veseljem misionarsko delijo z iskalci resnice in ljubezni. Ko je Božje ljudstvo na ozemlju današnje celjske škofije postalo samostojna krajevna cerkev v okviru vesoljne katoliške cerkve, je to bil znak, da je vodstvo cerkve presodilo, da so verniki svojimi pastirji na tem področju toliko močni in zreli, da lahko prevzamejo polno odgovornost za ohranjanje in razvoj katoliške vere v tem okolju. To pa ne vključuje samo ohranjanja obstoječega, temveč predvsem zmožnost pričevanja in misionarskega oznanjevanja. Kajti ob svojem rojstvu je celjska škofija vstopila v sekularizirano okolje, ki se je od tedaj v svoji sekularnosti še okrepilo.
2: Kot je dejal, sinodalnost temelji na poslušanju, sodelovanju in skupni odgovornosti vseh vernikov.
3: Zato je že danes ključna naloga oblikovanje verskih občestev v okolja potrjevanja v veri. V okolja, ker je mogoče o veri razpravljati in se v njej podpirati. Ker se moli in ker liturgija ni le obred, predstava, ki jo treba lepo oblikovati, temveč izkustvo bližine Boga, mreža manjših skupnosti, katoliških združenj, njihova soudeležba ter močna pričevanska navzočnost v širši družbi. To niso dodatki, ki bi jih lahko pogrešali, temveč močno podporno ozadje stanovitne vere vseh članov. V tem kontekstu postane sinodalnost način bivanja cerkve v situaciji manjšine, kjer vsi člani drugega poslušajo, delijo svoja mnenja in izkušnje, razločujejo evangeljsko od neevangeljskega in sprejemajo različne stopnje odgovornosti za skupnost. V takem ozračju tudi duhovni poklici ne bi smeli izostajati, ampak bi bili potrditev živosti občestva. Sinodalna cerkev ne išče moči, temveč bližino, se ne zapira v obrambo, temveč stopa v dialog. Prav v pluralni družbi, za katero bi morala veljati stroga zapoved spoštovanja verske in nazorske svobode in svobode izražen mnenj in nazorov, lahko postane cerkev še bolj prepričljiva, če le ostane zvesta evangeliju in hkrati odprta za vprašanja časa.
2: Župan Mestne občine Celje Matija Kovač je poudaril, da Škofija Celje s svojim delovanjem dosega širok prostor in številne ljudi.
4: Posebej želim poudariti karitativno, socialno in širše družbeno delo Škofije, ki je v tem okolju res neprecenljivo. V praksi to pomeni konkretno pomoč ljudem v stiski, tiho delovanje številnih prostovoljk in prostovoljcev ter pristen človeški stik, ki ga v resnici ne more nadomestiti noben sistem. V času, ko so družbene razlike pogosto še posebej izpostavljene in vidne, je takšna prisotnost v lokalnih okoljih eno ključnih stičišč sočutja in solidarnosti. Kot izraz spoštovanja in izročila Celja in njegove zavetniške tradicije smo pred 3 leti kot mesto prvič pristopili tudi k obeleževanju Maksimilijanovega dne. Ta je namenjen spominu na škofa, ki je bil rojen v rimski Celeji, umrl mučeniške smrti in je sozavetnik celjske škofije, pa tudi zavetnik škofij Linz in Pasov. Dogodek je v lokalnem okolju izjemno dobro sprejet in razumem ga kot pomemben simbolni most med zgodovinskim spominom in sodobnim urbanim utripom. Kot opomnik, da se identiteta mesta gradi predvsem na sposobnosti povezovanja.
2: Na akademiji so predstavili tudi novi zbornik. Škof Maksimilijan Matjaž je 3 posameznikom, ki so pustili pečat, izročil najvišje škofijsko priznanje, celjski kristogram. Prejeli so ga tajnik škofije Celje Klemen Sitar, upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek in prvi celjski škof dr. Anton Stres. Slednji je svojo teološko odprtostjo in pastoralno predanostjo pomembno zaznamoval ta prostor. Dr. Lipovšek se je še posebej zauzimal za ekumenski in medverski dialog, spodbujal je versko izobraževanje, posvečal se je tudi katehetskemu in karitativnemu delu. Klemen Sitar pa je že od vsega začetka ena ključnih osebnosti vsakdanjega delovanja škofije.
5: Ob naši lepi obletnici, 20-letnici škofije Celje, me predvsem navdaja ena velika hvaležnost za teh 20 let, hvaležno za to, da sem bil tudi skoraj vseh 20 zelo blizu in zraven na tej poti. Doživel sem kar nekaj skupnih načrtovanj, razmišljanj, kako in kam usmeriti moči v iskanju novih poti naše mlade škofije. In vse to me navdaja z hvaležnostjo in pa tudi optimizmom, da se ne ustavljamo, da ne ostajamo na starih tirnicah, ampak da res iščemo nove. Tudi pod sedanjim škofom Maksimilijanom Matjažem še mogoče toliko bolj, zaradi njegove odprtosti, zaradi njegove stalnega razmišljanja, kako približati sodobnemu človeku Boga, njegovo ljubezen. In sem vesel, da sem lahko njegov sodelavec in spremljevalec te poti.
2: Pred mikrofon smo povabili mursko-soboškega škofa, doktorja Janeza Kozinca. Na celjsko škofijo ga vežejo lepi spomini, na slavnostni akademiji pa se je na odru pridružil tudi zboru.
6: Ja, zdi se mi, da sem pravzaprav del tega, del ene take zgodovine, ne sem kot nekdo, ki je to do zunaj gledal, ampak zdaj, ko sem malo zunaj, pravzaprav vidim, da je moje srce nekje tukaj odživelo, ne vem, 50 let. Tako da je res en lep občutek, no, gledati, kaj se je gradilo. Se spominja tudi, ko so bili težki trenutki, ampak rodovitni, tako kot so že danes govorci povedali. Tako tudi srečati ljudi, s katerimi smo bili še kot najstniki skupaj, pa smo skupaj prepevali zdaj v razširjeni zasedbi. Ko vidim tudi gospoda Stresa, ki je bil tisti, ki me je sprejel v bogoslovje, njegovo, bi rekel, odprtost, velikodušnost, no tako očetovsko širino, ki je pokazal takrat, pa ko sem gledal slike, ki so se tudi vrtele vzadaj na panojo, ja, vidim, da smo se vsi postarali, ampak se mi zdi, da je to staranje bilo rodovitno. No, to, kar se mi zdi, da se je zdaj pokazalo po 20 letih, se nakazali kot eno novo pot, se mi zdi, da smo se dobro starali, pa dobro vložili v svojo energijo.
2: Navzoča je bila tudi sestra Mitka Kos, frančiškanka Marijina misionarka, zelo dejavna v škofiji.
7: Tukaj smo štiri ženske redovne skupnosti, ki živimo v škofiji Celje in naši skupnosti smo še pri močeh, da lahko še pastoralno delujemo, tako da ena sestra je trenutno na ljudskem misijonu v Trbovlju, jaz sem tukaj ta večer, bolj smo aktivne res, ena sestra dela na Karitasu, obiskuje te različne ustanove z duševno prizadetimi pa psihično bolnimi in tam organizira bogoslužja. Pa v župnijo smo vključene, tako da jaz sem tudi vključena na škofijski ravni v sinodalno skupino, kjer si res trudimo, da bi laike usposobili za to, da bi lahko res dejavno delovali v škofiji. Tako da smo ena velika družina, ki se imamo radi.
2: Mitja Markovič, župnik župnije Šentjur, je povedal.
8: Ja, tako kot smo nocoj še veliko krat slišali, 20 let ni neko tako obdobje v zgodovini cerkve. Ne? Po drugi strani je pa fajn tole praznovati. Jaz sam osebno sem zelo hvaležen, da sem pristal v celjski škofiji. Jaz sem več pristal tu, ne, v celjski škofiji. In glede na to, na pot, ki jo zdaj hodimo, na pot, ki ima vizijo, mi je res zelo dragoceno, da sem del tega. In se z veseljem angažiram, z veseljem dam tudi svoj čas za te, recimo, strukture ali pa delo škofije kot celota, jaz konkretno na področju kateheze, pa tudi sicer tako pri ustvarjanju škofijske vizije. In mi je, tako res mi je fajn, po eni strani to, ko gledamo to dolgo zgodovino do Celeje, ne, se pravi neke dolge korenine, po drugi strani pa ja, imamo priložnost res v tem času pustiti en pečat, recimo, ali pa v tem času res prinašati Jezusa v tem našem področju. Hvaležen sem za to.
2: Voditelj pastoralne službe Janko Rezar je izpostavil.
9: Torej, nocojšnja akademija je bila del našega praznovanja 20-letnice škofije. Kakor je bilo omenjeno, je to prilika, da pogledamo malo nazaj, prehojeno pot od začetka škofije, se pravi spred 20 let. Mene to spomeni na začetek mojega duhovništva, približno se opada z leti. Je to tudi prilika, da se zahvalimo za to, kar je bilo lepega in pogledamo naprej. No in naše obdobje, recimo zdaj sploh zadnje 4-5 let, od, bom rekel, po COVID-u, in pa ob začetku sinode v škofiji še posebej intenzivno tudi zaradi vizije. Se pravi, škofijska vizija in sinoda sta v bistvu sočasno začeli oblikovati naše smernice. In tako smo nekako prišli takrat do te vizije še pod vodjo, pod Sandijem Korenom, prejšnjim voditeljem pastoralne službe. V Svetem Duhu se prepoznavamo kot učenci, pričevalci in tako naprej. No in se mi zdi, za naša naloga sem to spraviti čim bolj na teren, v župnije, v občestva in tako. No. Imamo izziv, ker se duhovniške vrste starajo, rečijo. Po drugi strani nam pa to tudi nekako postavila priložnost, kako je škof stres v predavanju omenil, ne, da iščemo druge načine, druge poti. No. In smo kar veseli, ko opažamo, da se v teh letih se kar nekaj stvari pojavilo, ne vem, v kar nekaj župnijah naše škofije so se pojavila alfa srečanja, družinska kateheza je kar prisotna, v zadnjem času so se skupince eklezije začele lepo prijemati. Se pravi, stvari, ki so nam le prej mogoče malo, ne vem, oddaljene, pa kjer gre za rast osebne vere, pa oblikovanje osebne vere, se nekako lepo prijemajo na terenu. No in tega smo veseli, je pa to tudi pravzaprav naloga za naprej. Tudi, ko oblikujemo sodelavce v sinodalnem duhu, nam to pomaga, ne, da vemo, kak profil usmirjati ljudi, kje dajati podarke, ne na množičnosti, število in tak naprej, ampak bolj na to, da gojimo nekak pristno vero tam, kjer smo.
2: Prvi celjski škof dr. Antone Stres je še dodal.
10: Prav gotovo, da je človek religiozno bitje in da sedanja klima, ki so jo ustvarili s tem, ko so skušali recimo, zadnje sto let v kulturi razbiti vse, kar je veljalo kot nekaj zelo trdnega, kot nekaj, lahko rečemo, nepreklicnega. To so skušali na različne načine razbiti, če človek mora ustvarjati vse sam. Ta pa absolutna emancipacija od vsega, vsake danosti, to potem posti človeka nujno zelo praznega, kajti človek se samega sebe naveliča. In to, kar človek sam ustvari, to navadno hitro mine. In zato pa seveda v kulturi iščemo vedno nove izraze, ker se pač enostavno z nekateri stvari se naveličamo. In to ustvarja potem en dolg čas. In prav gotovo je, da tako kot tudi v medčloveških odnosih, drug človek, nekaj drugega, se pravi nekaj, kar nisem jaz, kar ne obvladam, kar ne kontroliram, kar nimam pod kontrolo, kot rečemo. To je tisto, kar na koncu, ki me še vedno vleče in kar me vedno znova vir nekih novih spoznanj, nekega novega napredovanja. In seveda v religioznosti je to še toliko bolj in zato prav gotovo, da religioznost bo v tej obliki vedno ostala. Sveda tisto, kar mine, kar pomeni sekularizacija, je neka določena samoumevnost. Preko prevladojoče kulture, civilizacije, zahodne kulture, krščanske kulture, ki je trajala od Konstantina, pa še malo pozneje, pa do 18. stoletja, tega je sveda konec. To bomo sprejeti. Ampak to ne pomeni konec krščanstva, to pomeni samo konec enega modela umeščenosti v družbo, nič več. So pa še drugi modeli in ti modeli so bili pred Konstantinom v rimskem cesarstvu, ti modeli so v misijonskih deželah, se pravi ni nobenega razloga za kakršnokoli jamranje ali pa več, zdaj pa vsega konec, ampak treba je biti ustvarjalen in na osnovi novih dejstev ustvariti nekaj novega, ne čisto novega, saj se ne bomo zmišljali krščanstvo na novo, ampak način, kako to živimo. Je pa neka druga reč, ki sem jo skušal mačkano omeniti v predavanju. Gremo proti neki prihodnosti, kjer bo človek zelo nadzorovan, še bolj kot je bil doslej. Se pravi, imeti pod kontrolo drugega človeka in sodobne tehnologije nam to omogočajo. In tu je človeško dostojanstvo zelo ogroženo. In tukaj bo zopet morala vera, se pravi religija, priznavanje neobvladljivega Boga in da ni vse obvladljivo, da se ne da vse načrtovati in da ni mogoče vsega nadzorovati in usmerjati in s tem živeti oziroma to zopet priznati. To pa je ravno naloga religioznosti.
2: Škof Maksimilijan Matjaž pa je na koncu izrazil predvsem hvaležnost.
11: Zato, da so se temu našemu vabilu res odzvali ljudje, ki so nekaj prispevali v teh 20 letih za življenje in vzpostavljanje naše škofije Celje. To je pravzaprav največje priznanje, da čutiš, da ljudje, tudi če nismo zdaj več tako povezani, ampak da se čutijo na nek način vendarle pripadni. Sem hvaležen, da so prišli ljudje tako iz kulturnega, političnega, vzgojnega področja, ker pravzaprav škofija je hotela s tem s to javno prireditvijo tudi v občinskem javnem prostoru nekako stopiti na nek način tudi malo ven iz cerkvenih zidov, da se tukaj pokažemo kot tisti, ki želimo prispevati tudi svoj delež k razvoju te naše regije, našega mesta, pa tudi našega naroda.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, oddajo sva pripravila tonski mojster Franci Moder in novinarka Jasmina Bauman.
1: Sledi večnosti.

Predvsem v severni polovici Slovenije bodo zvečer še možne posamezne nevihte, po noči se bo ozračje umirilo, pravi vremenska napoved. No to v Ljubljani smo imeli v zadnjem pol ure kar intenzivno dogajanje, močno ploho, ponekod s točo. Še vedno dežuje in grmi, medtem ko je na jugu države vreme jasno. Tule so podatki dobljeni ob 19. v Ljubljani, torej oblačno, ploha s točo 20 stopinj Celzija, piha severozahodnik. Vodnik sunki do 66 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, nevihta 18, piha zahodnik sunki do 81 km na uro. Rateče manjša ploha 17, Slovengradec pretežno oblačno 21, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 21, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Novo mesto jasno 29, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki jasno 28, Kočevje rahlo dežuje 25, Postojna jasno 29, letališče Portorož jasno 32, Bilje pri Novi Gorici jasno 33, Rogle 16, piha severozahodnik 13 km na uro, Celje 26, Maribor 21, piha zahodnik 13 km na uro, Krško 28, Črnomelj 30, Koper 29 in pa Kredarica ob 19. 900 Celzija, piha severozahodnik 21 km na uro.

0: Zjutraj na prvem.
1: Dobro večer, drage poslušalke in poslušalci. Vabim vas, da skupaj z nami vstopite v dan, ki prinese koledarsko poletje, svetovni dan glasbe, pa še kaj. Nedelja bo polna zgodb, spomnili se bomo na nedeljsko kosilo pod pokrovko in to že o 17:30. In šli po sestavine za na tržnico Moste v Napotkih. Gospa Polona, ki tam prodaja že vrsto let, pravi, da je sezonska zelenjava in jušna zelenjava seveda na voljo.
2: Prodajam že 30 let.
3: In vsak teden ste tukaj?
2: Ja, trikrat na teden.
3: Se spomnite takrat na začetku, kako je bilo? Je bilo drugače, kot je zdaj?
2: Ja, bilo dosti več prometa kot zdaj. Ponudbe je bilo tudi več ljudi.
3: Kdaj pa je največ obiska? Je to ob sobotah zjutraj?
2: Ja, sobote je največ. Med tednom pa tako, se vidite. Pridejo mimo, ali se ustavi, ali ne. Mal imamo tudi svoje stranke, to nas tudi kar vleče. Drugačko mimo idočih, da kar tako od nekje pride bolj malo.
4: Ja, jaz sem Sara, v bistvu družinsko prodajamo tukaj že več let. Jaz sem uskočila v prodajo približno 5 let nazaj. Ne štejem več, tako da ne vem točno, 4-5 let.
3: Ste verjetno med mlajšimi prodajalci tukaj?
4: Ja, v bistvu najmlajša, ja.
1: Kako živi tržnica Moste danes in kakšna je njena zgodovina? Kaj je obeta prihodnost, razkrijemo 15 pred sedmo. Po pol 8 uri pa še jutranja vremenska fronta. Seizmografi so kot zelo občutljiva ušesa zemlje, saj zaznajo tresljaje, ki jih ljudje pogosto sploh ne opazimo. Tudi s temi ušesi vsak dan operirajo seizmologi, ki neprestano bdijo nad dogajanjem pod zemljo. V tokratni jutranji vremenski fronti bo z nami dr. Gregor Rajh, ki nam bo predstavil, kako poteka proces od prve zaznave potresa do obvestila javnosti.
5: Mi imamo po celi Sloveniji razporejenih 26 potresnih opazovalnic, jim rečemo. Torej, to je neka referenčna seizmološka infrastruktura, ki je dejansko vkopana v tla in postavljena na trdno kamnino. Torej, da se čim bolj znebimo učinkov nekih sedimentov. Ne? In te potresne opazovalnice običajno vsebujejo vso podporno opremo, torej komunikacije, GNSS anteno, ki zagotavlja točen čas, torej to je v seizmologiji zelo pomembno, da imamo vedno točen čas, in pa seveda seizmograf.
1: Poleg seizmografov pa so tu seveda tudi zlata vredne informacije, ki jih lahko posreduje prav vsak, ki je čutil potres. S tem namreč dobimo podatke o njegovi intenziteti. Klara Eva Kukovičič, ki je pripravila še zadnjo jutranjo vremensko fronto pred poletnim oddihom, nas vabi, da se njej in seizmologom pridružimo o 19:30 na prvem. Mojca Delač pa vas v imenu jutranje nedeljske posadke vabim, da dan začnete ob radiju že zgodaj. Svežine takrat ne prinaša le vreme, ampak tudi eter prvega.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.
1: Že več kot 60 let vsak večer na prvem najmlajšim zaželimo lahko noč otroci. Tokrat vas v zgodbi z našega radijskega pravličnega arhiva čakajo trije metuljčki in še druge živali, ki jih je sredi lepega poletnega dne presenetil dež. Vstopite otroci, dokler je še prostor, pod gobo. Pravljico je pred več kot 30 leti s svojim glasom obarval igralec Boris Kavaca.

Kadar se sredi lepega sončnega dne ulije dež, takrat vsi iščemo streho. Pravim vsi. Ljudje, ki jih dež ujame na poti, ali pa živali po travnikih in gozdovih. Oni dan se je zgodilo tole. Bili so trije metuljčki. Prvi rdeč, drugi rumen, tretji bel. Igrali so se v soncu in veselo poletavali od cveta do cveta. Nenadoma se usuje dež, metuljčki pa v beg. Pridejo do doma, toda vrata so zaprta. Dežuje pa vse bolj in bolj. Metuljčki zagledajo rdeče in rumeno pisan tulipan. Poletijo k njemu in ga zaprosijo, tulipan, tulipanček, odpri nam svoj cvet, da se skrijemo van. Tulipan reče, rdečega in rumenega sprejmem, belega pa ne, ker ni tako lep kot jaz. Rdeči in rumeni odgovorita, če najin bratec ne sme, tudi midva ne moreva pod tvojo streho, raje umreva. Najin bratec ne sme, tudi midva ne moreva pod tvojo streho, raje umreva, kot bi ga pustila samega.

0: prežene dež in ograje metuljčke. Bratcem se posušijo krila in spet veselo polete v beli svet. Letali so veselo in se igrali. Pa se je kmalo na to zgodilo nekaj podobnega. Eden izmed metuljčkov je priletel že prav do gozda in spet se je ulilo. To neurje je malo prej zateklo mravljo v gozdu. Kam naj se skrije? Zagledala je gobo, stekla k njej in se skrila pod njen klobuk. Sedela je in čakala, da bo nehalo deževati. Deževalo pa je vse bolj in bolj močno. Ves moker in skoraj brez moči se je vlekel proti gobi metulj. Mravlja, prijateljica, je rekel metulj, dovoli mi, da se zatečem pod gobo, zmočilo me je, ves sem premočen in ne morem leteti. Kam pa naj te dam, je rekla mravlja, še sama imam komaj dovolj prostora. Zagotovo še nisi slišala lepega pregovora, krotkih ovac gre veliko v hlev, je metulj rekel modro. Pa je mravlja spustila metulja pod gobo. Sedela sta in čakala, da bo nehalo deževati. Deževalo pa je vse močneje in močneje. Pritekel je po stezici mišek. Ej, pustite me pod gobo. Voda se v potoku zliva po mojem hrbtu. Kam pa bi s teboj? Še sama imava premalo prostora. Pa se malo stisnita. Stisnila sta se in spustila miška pod gobo. Sedeli so in čakali, da bo nehalo deževati. Dež pa je lil in ni prenehal liti. Tedaj je priskakljal v gobi vrabec in začivkal. Zmočilo mi je perje, pustite me v zavetje, da si bom odpočil, da se bom posušil in dočakal suho vreme, ampak tukaj ni več prostora. Stopite tesneje drug k drugemu, skrčite noge pod se, prosim vas. No, prav, so rekli. Stisnili so se tesneje drug k drugemu in napravili tako prostor še za vrabca. Tedaj je zajček skočil na travnik, opazil gobo, stekel proti zavetju. Skrijte me, je zaklical, rešite me, lisica me preganja. Žal mi je zajček, je rekla mravlja. Dajmo, stisnimo se še malo. Komaj so zajčka skrili, že je pritekla lisica.
1: Ste kje videli zajčka?
0: Je vprašala.
1: Nismo.
0: Lisica je stopila bližje. Vohljala naokrog, vohljala. Nemara
1: pa se je tukaj skril,
0: je vprašala.
1: Kje naj bi se le tukaj skril? Še za nas je komaj dovolj prostora.
0: Lisica je zamahnila z repom in odšla. Tedaj je nehalo deževati. Sonce je prikukalo iz oblakov, vsi so stopili izpod gobe in se veselili. Le mravlja je bila zamišljena in je potem rekla, poslušajte, kako je le mogoče, da je bilo najprej še zame komaj dovolj prostora pod gobo, nazadnje pa smo našli zavetje pod njo, kar vsi, pet nas je bilo.
2: Kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva,
0: se je zasmejal nekdo na ves glas. Vsi so pogledali kvišku, odkoder je prihajal smeh in zagledali so žabo, ki je sedela na vrhu klobuka.
1: Vi, to je vendar goba!
0: In ni povedala do konca, mar več je odskakljala. Pogledali so gobo in se niso mogli načuditi, kako da so bili v začetku tako na tesnem pod njenim klobukom, le malo pozneje pa je bilo pod njim dovolj prostora za vse. Čudili so se in čudili, pa nikakor niso mogli rešiti uganke. Kaj pa vi? Ste jo rešili? Naj se ne mudi. Morda boste lahko odgovorili šele jutri. Včasih je prav, da zvečer ne tuhtamo preveč. Včasih se zgodi, da se čez noč vse stvari same rešijo. Naj se tudi nocoj. Želim vam prijetno spanje, lepe sanje in lahko noč.

Album Blond on Blond velja za enega pomembnejših dosežkov v zgodovini popularne glasbe. Išel je 20. junija leta 1966, torej na današnji dan, in predstavlja vrhunec Dylanovega tako imenovanega elektrificiranega obdobja, ki se je začelo z albumoma Bringing It All Back Home in Highway 61 Revisited. Prve snemalne seanse so potekale v New Yorku, vendar z njimi Dylan ni bil zadovoljen. Na pobudo producenta Boba Johnstona so snemanje preselili v Nashville, kjer je Dylan sodeloval z vrhunskimi studijskimi glasbeniki, med njimi so bili Al Cooper, Charlie McCoy in Robbie Robertson. Prav ta zasedba je ustvarila značilen, nekoliko surov, a hkrati bogat zvok albuma. Ob skladbah s plošče boste slišali tudi nekaj zgodovinskih referenc, vplivov in priredb. Gost večera na prvem, ki ga ureja Jane Weber, bo Goran Dekleva.

0: Ja, drage poslušalke in drage poslušalci prvega programa Radio Slovenija, nocoj bomo tja do 22. ure po dolgem času govorili o Bobu Dylanu, tokrat o njegovi plošči Blond on Blond, ki je šla na današnji dan pred natanko 60 leti. Moje ime je Jane Weber, za zvok bo poskrbel Lijan Matič, moj gost nocoj pa je, tako kot ponovadi zadnje čase, ko govorimo o Dylanu, Goran Dekleva. Goran, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav Jane in seveda lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem.
0: Imava to čast in možnost, no bom rekel, da govoriva, lahko resnično reče o eni najpomembnejših plošč v popularni glasbi. Kako bi ti, čisto po domače, na kratko, prepričal mladega slovenskega, ne vem, kantavtorja, se pravi pisca, pesmi, ki poje svoje pesmi in tako naprej, kako bi ga prepričal, da mora poslušati to ploščo Blond on Blond, Boba Dylana, kaj se lahko nauči iz nje?
1: Ja. Najprej bi rekel seveda, da kadarkoli mlademu človeku položiš na srce, da nekaj mora storiti, tega pač gotovo ne bo storil, ne? Zato nikakor ne bi
0: delil na svete, ne bi
1: na ta način delil na svetov, s pedagoškim kazalcem visoko dvignjenim v zrak, ne. Raje bi stavil na to, da je pravzaprav Bob Dylan na nek način kakor pajek v središču neke orjaške mreže. V njegovo glasbo se pravzaprav stekajo čisto vsi pomembni glasbeni žanri popularne godbe 20. stoletja, od džeza do hip-hopa. In kdorkoli je resen zaljubljenec v glasbo in hoče biti kreativen v glasbenem polju, sem prepričan, da bo kjerkoli že ta klopčič glasbene tradicije začne odmotavati, prej ali slej prišel v središče in koga bo tam srečal, Boba Dylana. Zato mislim, da ni nikogar treba pripričevati, nikomor ni treba dajati domačih nalog, ničesar ni treba nalagati. Samo nekaj časa je treba dati, prej ali slej bodo vsi prišli do Boba Dylana. Kakor vse ceste vodijo v Rim, tako vse plošče vodijo do Boba Dylana.
0: Tako je. No, najprej smo slišali skladbo uvodno temo z alboma Blond on Blond, Rainy Day Women number 12 and 35. Zanimiva skladba, trobenta, pozavna, to redko slišimo v glasbi Boba Dylana. Je pa zanimivo, gledal sem set liste zadnjih nekaj koncertov, še vedno Bob Dylan izvaja to skladbo tudi v živo. Predlagam pa, da greva kar naprej z glasbo. Pledging My Time bo na vrsti taka bluzovska tema. Dylanologi so pisali o tej skladbi, naj bi bila vplivana strani Elmora Jamesa, Roberta Johnsona in tako naprej in resnično gre za tak lep bluz. Torej, Pledging My Time in Bob Dylan.

0: Ja, to je bil tale lep blues Boba Dylana iz leta 66, takrat je išla ta plošča prav na današnji dan, skladba Pledging My Time. Goran, prišla so že, kar hitro se tale klopčič odvija do mogoče ene najpomembnejših pesmi Boba Dylana, Visions of Joanna. Dylanologi pišejo, da ima nekaj najlepših verzov in tako naprej, skratka malce romantizirajo o tem. Kakšno je tvoje mnenje, kako ti slišiš to skladbo?
1: Rekel bi, da prav nič ne romantizirajo. To dejansko je ena od najbolj veličastnih pesmi v opusu 600-ih ali koliko približno je njegovih avtorskih besedil. Zdaj nisem nujno pristaš pretirano pedantnega povezovanja Dylanove biografije z njegovimi pesmimi, ampak vseeno se mi zdi morda ob tele uredno omeniti, da naj bi nastala leta 65 na jesen, pozno jesen leta 65, ko je Dylan nekaj tednov zapovrstjo bival v slovitem njujorškem Chelsea hotelu. O njem lahko poslušamo tudi potem na ploščah Leonarda Cohena, ki naj bi v tem istem hotelu imel ljubezensko razmerje z Janis Joplin. Kakorkoli že, Bob Dylan pa je v jeseni leta 65 živel tukaj svojo poznejšo ženo Sarah Lowndes. Poročila sta se potem, mislim, da decembra 65. Kakorkoli že, v tem hotelu je zmanjkalo elektrike na tistega usodnega dne in v času mrka je Bob Dylan napisal besedilo za Visions of Johanna. In to, da smo v prostoru, v katerem luči ne gorijo, kjer se ljudje pravzaprav prepoznavajo samo po obrisih in ne po obrazih, da je vse izpremešano, negotovo, fluidno, da smo v nekem svetu, ki je brez trdnega kompasa, to absolutno velja potem za pesem kot tako in v tem smislu je najbrž Visions of Johanna pesem, ki daje pečat celotni plošči, plošči popolne dezorientiranosti, izgubljenosti v nekem džungelskem, labirintnem svetu in kakor ne edinkrat tudi v tej pesmi spremljamo nek ljubezenski trikotnik med čutno Louise in odsotno in eterično Johanno, ali je to Joan Baez, kot trdijo nekateri, se bodo morali odločiti poslušalke in poslušalci, ampak v vsakem primeru gre za neko nasprotje med možnostjo hitre ljubezenske gratifikacije z Louise in hrepenenjem po nedostopni Joanne. To je položaj, v katerem se Dylan ne znajde ne prvič, ne zadnjič v svojih pesmih. Je pa zanimivo, da v kontekstu plošče Blonde on Blonde, kjer imamo veliko kratka opravka z ljubezenskimi trikotniki, je v glavnem tako, da se Dylan še s kakšnim moškim tekmecem cufa za naklonjenost dekleta, tokrat pa je on tisti, ki izbira med dvema damama, pa ni čisto jasno, da lahko zares izbere, kajti tista oseba, za katero njegovo srce gori, je odsotna.
0: No, lepo. Najprej bomo slišali izvirnik z alboma Blonde on Blonde, potem pa koncertno priredbo našega starega znanca Michaela Weisskopfa, on vodi skupino The Complete Unknowns, ki je nekako tribute band z glasbo Boba Dylana. Že večkrat je nastopil pri nas in mislim, da smo mi posneli prav vse te koncerte, tako da bomo torej vizijo Joani slišali tudi v koncertni inačici posneti 15. septembra leta 23 na Ljubljanskem gradu. Torej najprej Bob Dylan, potem pa Michael Weisskopf.

0: Ja, to je bil Michael Weisskopf z koncerta iz leta 23 na Ljubljanskem gradu. Vedno, kadar Michael Weisskopf izvaja to skladbo Visions of Joanna, vedno pove, da si že samo zaradi te poezije v tej pesmi, tega besedila, da si Bob Dylan zaslužil Nobelovo nagrado za književnost, oziroma da si jo je zaslužil. No, Goran, je pa to plošča, o kateri nocoj govoriva Blond on Blond, tudi tako rekoč prva plošča, dvojna plošča v zgodovini popularne rokovske glasbe. Nekaj novega je bilo takrat, spomnim se, veliko fotografij je bilo od tega, kako je bil na to dvojna plošča navdušen Jimi Hendrix in tako naprej.
1: Ja, seveda, ne. Zdaj bova zavrtila poslušalkam in poslušalcem pesem One of Us Must Know Sooner or Later, je njen naslov in to je plošča, s katero se zaključuje A stran, ne? Pardon, to je pesem, s katero se zaključuje A stran in to bi slejko prej pomenilo, da nas čakajo samo še potem recimo štiri pesmi na strani B. Ampak zelo hitro med snemanjem v Nashvilleu februarja in marca 66 je postalo jasno, da je Dylan z glasbeniki, ki jih je zbral okoli sebe, to so bili predvsem seveda profesionalni studijski profesionalci, res stari mački, ne, ki so v glavnem igrali na country ploščah, ne na rokovskih ploščah. Ne, da je posnel toliko zanimivega, intrigantnega materiala, da ga kratko malo ne bo mogoče stlačiti na eno standardno ploščo in da bo treba pravzaprav izdati dvojno ploščo, jasno, v kontekstu izdajanja posnetkov operne glasbe, recimo, ne, je seveda obstajala ta tradicija, da opero izdamo na večjem številu plošč, ne, ampak da je pa lahko v kontekstu popularne godbe, ne, nekaj tako tehtno, da si zasluži več kot en sam disk, to je bila pa popolna noviteta. Ne. In še ko si prejle omenil Weisskopfa in njegovo sodbo o tem, da si že samo zaradi tega besedila Bob Dylan zasluži Nobelovo nagrado, ne. Zanimiva tudi tajnica švedske akademije, ne, tega organa, ki podeljuje Nobelovo nagrado, Sara Danius je leta 16, ko je Dylan nagrado prejel, ne, in so novinarji seveda začudeno spraševali, ampak zakaj, ne, na podlagi česa utemeljujete svojo odločitev. Prva stvar, ki jim jo je predlagala kot možen odgovor, je rekla, pojdite in poslušajte Blond on Blond.
0: Dobro, gremo naprej z glasbo, da bomo čim več glasbe zavrteli s te plošče, torej One of Us Must Know. 24 posnetkov te skladbe obstaja, verjetno je bila kar tale inačica, ki bomo slišali med najboljšimi, je pa z prvega snemanja za ta album iz New Yorka, to je bilo v jeseni 65 in tudi edina, ki je Bob Dylan obdržal z tega snemanja in jo vrstil na ploščo. Torej, One of Us Must Know.

0: Ja, to je bila še ena lepa tema z albuma Blonde on Blonde, I Want You, išla je seveda tudi na mali plošči, bila relativno uspešna, lahko bi bila tudi bolj. Zdaj pa so Goran prišla do tudi do ene, verjetno lahko rečeva, ključnih tem albuma Blonde on Blonde, gre za skladbo Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, verjetno kakšna navezava na Sun Sessions, Elvisa Presleya in tako naprej Memphis. Ima seveda Memphis tudi bogato bluzersko tradicijo, o tem je pred leti v Ljubljani predaval moj profesor iz Memphisa David Evans. Kako ti gledaš na to memfiško sceno in povezanost z Dylanovo muziko?
1: Ja, Memphis je kraj, kjer se rodi rock and roll najbrž, ne? Sam Phillips in njegova založba Sun Records. Elvis je tam dobil svojo priložnost, Johnny Cash je tam dobil svojo prvo priložnost, Jerry Lee Lewis je tam dobil svojo prvo priložnost. Skratka, ni nobenega dvoma, da je Memphis eden izmed epicentrov ameriške popularne glasbe v 20. stoletju, ne? Se upravičujem. Mobile na drugi strani, ne? Je pa mesto na obalah Mehiškega zaliva oziroma po Trumpovo bi danes morali najbrž reči zaliva Amerike, ne? Ljubi Bog, kam smo prišli, ampak Mobile je mesto, kjer so naftne rafinerije, kjer je skoncentriran kapital, kjer je skoncentrirana neka industrija, skratka, ne? In narator pesmi, ne, recimo mu Dylan, je očitno zataknjen v tem nesrečnem mobilu, umazanem industrijskem mestu, po katerem se pretakajo naftni derivati in ameriški zelenci, in ves čas razmišlja o nečem drugem, ne, o tem bluzu iz Memphisa, kjer je pa pač prava kreativnost doma. Ne? In ta ideja, skratka, da se nahaja nekje v neki grozni situaciji, medtem ko hrepeni po nekem drugem kraju, ki je obljuba neke Indije Koromandije, nekega eksistencialno polnega zavezujočega življenja, ne? K temu se bo recimo 30 let pozneje vrnil na plošči Time Out of Mind. Skratka, to je ena od teh velikih stalnic Dylanovega ustvarjanja, ne? Opisovanje neke izpraznjene, zakrknjene, neposredne okolice, iz katere ni mogoče popegniti, razen tako, da si zamišljaš neko drugo realnost, ki jo nemara nosi na svojih krilih umetnost. V konkretnem primeru seveda blues iz Memphisa.
0: Dobro, Goran, hvala. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, najprej 7-minutna tema, ena meni najljubših pesmi na tem albumu, potem pa zgodovinska referenca iz leta 1928, išla je v znameniti zbirki Harryja Smitha leta 52 za založbo Folkways, gre za ljudsko temo z naslovom I wish I was a mole in the ground, želim si, da bi bil krt v zemlji, bi bil nekako prevod tega naslova. Izvaja pa je Bascom Lamar Lunsford, znameniti etnomuzikolog in folklorist, ki je to temo posnel davnega leta 28, enkrat že prej leta 24, no in je šla na antologiji ameriške folk glasbe Harryja Smitha. Zakaj jo bomo vrteli? Zato, ker je Bob Dylan si sposodil samo eno vrstico en vers, ampak je to Dylan si sposodil samo eno vrstico en vers, ampak je to vsekako taka močna

was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground.

0: Ja, to je bil tale nepozabni beskom Lamar Lunsford, izjemno pomemben etnomuzikolog, ki je veliko snemal v Apalačih in tam okoli. Imenovali so ga tudi Apalaški minstrel. To je bila skladba I Wish I Was a Mole in the Ground. Goran Dekleva me je mimo etra spomnil tudi na reference iz znamenite knjige Grela Markusa Invisible Republic. Zdaj pa bomo slišali bistvo, zakaj smo to skladbo tudi uvrstili v nocočni program. Dylan si je rad sposojal seveda verze, melodije, delčke melodij, delčke tekstov in tako naprej iz ljudske glasbe. No in tako se je sposodil tudi vrstico iz tele skladbe, ki smo jo pravkar slišali I Wish I Was a Mole in the Ground. Nekako Lunsford je prepeval tale verzič mož štreke te bo mirno ubil, kot vino spil ti kri, pa poslušajmo ta delček.
1: Find a railroad man, they'll kill you when he can, drink him your blood like wine.
0: Torej, mož štreke te bo mirno ubil, kot vino spil ti kri. Dylan pa je v svojo pesem, ki smo prej slišali, Stuck Inside, uvrstil nekako svojo priredbo tega besedila. Nekako takole gre, možje štreke dejala je, kot vino spijejo ti kri.
2: She said that all the railroad men just drink up your blood like wine.
0: To je bil tale deček, torej Dylanovega teksta. Mi gremo kar naprej z glasbo. V teh referencah so z Goranom tudi v minulih oddajah že veliko govorila. Mogoče ni najbolj posrečen primer. Je pa seveda zanimivo, da je Dylan leta 66 seveda poznal to skladbo, čeprav je bila ta antologija ameriške folk glasbe že nekako do dobra uveljavljena na trgu. Išla je leta 52, kot sem že povedal, za založbo Folkways. In mogoče bova Goran v tej zbirki nekoč tudi kaj na bolj široko govorila. Gre seveda za zbirko od džeza, folka, bluza, kantrija, starodobnega kantrija in tako naprej. Predlagam, da gremo naprej z glasbo z albuma Blond on Blond, Leopard Skin Pillbox Hatchana, taka bolj bluzovsko obarvana tema. Za njo pa še referenca, zelo, zelo posrečena referenca iz zgodovine bluza iz leta 49, ko je to tema posnel Lightning Hopkins. Mislim, da boste lahko, če boste pozorno poslušali, seveda slišali številne podobnosti tako v melodiji kot v samem sporočilu pesmi.

0: Ja, lepa referenca, definitivno seveda Lightning Hopkins in pred njim Bob Dylan. Dylan je dobro poznal bluesa, ne Goran?
1: Joj, Dylan je enciklopedija bluesa, ne? O tem ni sploh nobenega dvoma. Tisto, kar se zdi nenavadno, je to, ne, da na eni strani imamo niz referenc na blues, ne? Recimo Pledging My Time, druga pesem splošče, se začne z verzom Early in the Morning, kar je v bluesu toliko, kot se srečata dva človeka in se reče ta dober dan. Ne? Skratka, pač Dylan se nenehno naslanja na bluesovske vzorce, tako v tekstu, kot seveda v glasbi. Ne? Ampak s kakšnim namenom. Ne? Zato, da pa upesnjuje nek svet, ki je pa izrazito modern. Skratka, gre za to, kar je pravzaprav počel že prej, ko je bil v narekovajih samo protestniški pesnik. Ne? Se pravi, kantautor, ki vzame stare glasbene predloge in jih napolni z novo vsebino, ki razgaljajo neke družbene krivice. Ne? Pravzaprav modus operandi na plošči Blonde on Blonde je v tem smislu enak. Vzame neko staro formo, bluzovsko formo, ki jo pozna do obisti, zato, da iz nje pravzaprav odskoči v nekaj radikalno novega. Ne? Na plošči Blonde on Blonde se najbrž pred nami rojeva to, čemur danes rečemo hipijevska kontrakultura. Ne? V tem smislu je plošča seveda kot nek kulturološki artefakt prelomna. Ne? Gre skupaj z, kaj pa vem, revolverjem od Beatlov pa Pet Sounds od Beach Boysov. Ne? To so tri velike plošče iz leta 66, ki vse pravzaprav markirajo nastop nečesa radikalno novega in nezaslišenega, ampak od vseh treh je Dylan najbolj pazljiv, da to novo pravzaprav poveže z nečim starim, ne? Da pokaže, da to, kar se novega rojeva, ta hip ni na nek način zares nezaslišana izmišlija in novost, ampak da je to samo novo rojstvo nečesa, kar je že obstajalo.
0: Dobro. No, drage poslušalke in poslušalci, poslušate prvi program Radio Slovenija. Danes mineva natančno 60 let od izida alboma Blonde on Blonde Boba Dylana in z Goranom vam vrtiva to muziko z velikim veseljem, seveda. Torej, z vami smo Goran Dekleva, tehnik Lijan Matič in glasbeni urednik Jane Weber. Zdaj pa tukaj te znova moram, Goran, prositi za čisto kratek komentar skladba Just Like a Woman, verjetno tudi, če govoriva v plošči Blonde on Blonde, verjetno je na ključnih tem.
1: Ja, skoraj gotovo in ta je manj bluzovska kot dobršen del drugih pesmi z albuma. Ena od tistih, ki so recimo ponarodele, analiza zapletenih odnosov med spoloma, med moškim in žensko. Ni čudno, da so v zadnjih 10-15 letih se oglasili tudi kritični glasovi, ki Dylanu očitajo seksizem in kar je teh stvari, pa nisem prepričan, če imajo prav.

0: No, to je bila še ena tema z albuma Blond on Blond, najprej Just Like a Woman, potem pa Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine, šla bo v svojo pot, bi lahko rekli. No, Goran, Dylan nekaterih skladb z albuma Blond on Blond sploh ni nikoli izvajal na koncertih, recimo Sad Eyed Lady of the Lowlands, upam, da bo prišla do nje 10-minutna epska tema, te nikoli nismo slišali na koncertu. Tale, ki smo jo zdaj le zavrteli, pa je bila nekako navzoča v koncertnem repertoarju.
1: Ja, leta 1974 se je Dylan po dolgi, dolgi pauzi, 8 let, vrnil na koncertno turnejo, tista iz leta 66 zadnja, ki jo je pravzaprav še imel v 60-ih letih, ne, je bila, kot vemo, slovito kontroverzna, končala se je v Manchesteru, v Angliji, s tistim koncertom v Albert Hallu, kjer mu je nekdo zabrusil iz občinstva, ne, da je judež, kar je za človeka judovskega rodu res ultimativna možna žalitev, ne? Se pravi, vsi antisemitski predsodki zahodne civilizacije so združeni v tej eni besedi. In na to je takrat Dylan odgovoril, da ne verjamem, lažete in se upravičujem za vulgaren jezik, ampak naročil svojemu spremljevalnemu bendu naj Like a Rolling Stone pesem zaigrajo jebeno na glas, ne? Potem pa je pač poniknil za 8 let in ko se je vrnil nazaj, je to pesem Most Likely You'll Go Your Way and I'll Go Mine pretvoril pravzaprav v nekakšen kronski dragulj tiste koncertne turneje, ki je bila seveda za razliko od tiste iz leta 66 absoluten uspeh in razprodana. To je bila najbolje prodajena koncertna turneja vseh časov leta 74. Bil je prvi, ki je igral na stadionih za ameriški nogomet. Iz tega smo dobili ploščo Before the Flood, kjer si lahko poslušamo tudi to različico pesmi Most Likely You'll Go Your Way and I'll Go Mine, ki pa jim morda vseeno manjka nekaj intimnosti v primerjavi z verzijo iz plošče Blond on Blond.
0: Gremo kar naprej z muziko.

0: Ja, drvimo skozi album Blond on Blond, je šel je na današnji dan pred 60 leti, gre za Boba Dylana, seveda. Absolutely Sweet Marie je bila tale skladba še prejšena, mogoče malce manj znana tema, Temporary Like A Kills. Absolutely Sweet Marie, Goran, veliko ženskih imen je na tem albumu, a ne?
1: Veliko ženskih imen, veliko zapletenih
0: razmeri,
1: verjetno. Veliko je neuresničene ljubezni, zavrnjene ljubezni, ljubezni, ki se je spridila, ki se je pokvarila, ljubezni, ki je razočarala, ljubezni, ki ne vdihuje, skratka vrtinec ljubezni.
0: No, zdaj pa je na vrsti skladba Fourth Time Around, tukaj tudi tako zanimiva navezava na nikogar drugega kot na Beatle celo.
1: Ja, drži. Leta 65, pravi kakšnega pol leta, preden je luč sveta ogledala plošča Blond on Blond, je išla legendarna plošča Beatlov Rubber Soul in na njej je bila pesem Norwegian Wood, še danes ena od tistih, ki jih štejemo za kanonične Lennonove prispevke v opus Beatlov. V pesmi Norwegian Wood Lennon očitno upesnjuje neko situacijo, kjer prevara svojo tedanjo ženo Cynthio. Ne? In takrat so kritiki menili, da prepoznavajo v načinu, kako Lennon upesnjuje to prigodo, vpliv Boba Dylana. Ne? Potem pa je išla plošča Blond on Blond, na kateri je pesem Fourth Time Around, za katero se je kritikom zdelo, da pravzaprav Dylan odgovarja Lennonu tako, da se pravzaprav navezuje na strukturo pesmi Norwegian Wood in so bili nekateri prijatelji zaskrbljeni, češ kaj pa, če te bo Lennon zdaj tožil, da si mu ukradel pesem na nek način, ne da bi ga navedel kot recimo soavtorja, ne? Pa je Dylan odgovoril in to se zdi zanimivo, pesem Fourth Time Around sem že imel napisano dolgo nazaj, jo v nekem zasebnem srečanju Phantom iz skupine The Beatles zaigral in če bi lahko kdo koga tožil, sem jaz ta, ki bi moral tožiti Johna Lennona. Kaj je na vsem skupaj, bodo morali najbrž presuditi zdaj najni poslušalci in poslušalke.
0: Dobro, Fourth Time Around in Bob Dylan z albuma Blond on Blond. Thank you.

0: No, to je bila nekako ekstra skladba v tej oddaji, najprej nisem načrtoval, no potem pa se je z Goranom odločila, da gre seveda za tako močno navezavo, da je dobro, da ljudje slišijo, vsaj tisti, ki mora biti tega, še ne vedo. Goran, na vrsti je še ena bluzovska tema, Obviously Five Believers. Znova Dylan pokaže te navezave na bluzovsko tradicijo in tako naprej. Bi ti mogoče kaj povedal še o tem?
1: Samo tole bi dodal, ne? Da je pred nekaj leti izšel orjaški komplet vseh poskusov pesmi, ki jih je snemal Bob Dylan za ploščo Blond on Blond na koliko 12-ih? 16-ih CD-jih, ne? V glavnem imajo vse pesmi tam nekje med 10 in 15 različic, ne? Skratka, Dylan je res iskal popoln zvok. Obviously Five Believers je neverjetno potrebovala samo 5 poizkusov, da so našli tisto pravo varianto. Ne?
0: No pa poslušajmo.

0: Ja, tudi tukaj so seveda močne navezave na blues, kot ste lahko slišali, kar in skoraj mi lahko rekli baby please don't go in tako naprej. No in z Goranom so zdaj le prišla do četrte strani dvojnega albuma, če govoriva o vinilnih časih in na četrti strani, se pravi, to je stran A, B, D, četrta stran je samo ena skladba, skoraj 11 minutna tema, Sad-Eyed Lady of the Lowlands, ena Dylan je veliko krat govoril o tej skladbi kot o najlepši skladbi, kar jih je napisal.
1: Ja, res je. Priznal pa je tudi, da jo je napisal za svojo ženo Sarah Lowndes, Sarah Dylan. Tisto, kar se mi zdi tule vredno omeniti je to, ne, da pravzaprav 14 pesmi na plošči Blonde on Blonde. 13 pesmi prikazujejo naratorja pesmi, ne, tako imenovanega lirskega subjekta, recimo mu Dylan, v vsakršnih škripcih in težavah, v nejasnih problematičnih odnosih, ne? No, plošča se izteče s pesmijo, ki se zdi kot hvalnica neki ženski, ki ima vse odgovore na svoji strani. Izteče se v neko umirjeno vznesenost, če je tak paradoks možen. Ima neko auro okrog sebe, ki pripovedovalca pesmi popolnoma začara in se seveda vsa tista vznemirjenost, bojevitost, strupenost umakne popolni zamaknjenosti. Ne? Tisto, kar je še vredno tule omeniti, je slejko prej to, da je Dylan pravzaprav besedilo popravljal med samim snemanjem, tako da glasbeniki, ki so tole snemali, okrog 4 zjutraj je bilo, niso vedeli, koliko kitic še čaka, vse skupaj do konca in zato ob koncu vsake kitice pravzaprav skušajo prignati pesem do viška, do vrhunca, ampak se je potem treba ponovno

0: leti. Z vami smo bili še tehnik Lijan Matič in glasbeni urednik Jane Weber. Goran, hvala ti.
1: Hvala tebi, Jane.
0: In za konec, torej, Sarah, Lady of the Lowlands, hvala za vašo pozornost.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Benjamin Jeram. Iranske oblasti so danes sporočile, da zaradi izraelskih napadov vnovič zapirajo Hormuško ožino. Nasilje v Libanonu je tako pričakovano močno zapletlo prizadevanja za dosego miru na širšem Bližnjem vzhodu. Podrobneje Blaž Ermenc.
2: Le nekaj dni je bila odprta strateško pomembna Hormuška ožina, dokler niso iz Teherana danes popoldne sporočili, da jo vnovič zapirajo. Vzrok nadaljevanje izraelskih napadov na Libanon in to kljub včerajšnji sklenitvi prekinitve ognja med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Iranske oblasti so za razmere obtožile tako Izrael kot tudi Združene države Amerike, ki da so odgovorne za izvajanje v sredo podpisanega memoranduma, vključno z mirom v Libanonu. Ameriška vojska je sicer zanikala iranske trditve o zaprtju Hormuške ožine. Mirovni pogovori med ameriškimi in iranskimi pogajalci, ki bi se morali začeti že včeraj v Švici, so tako spet v negotovosti. A posredniške države tudi tokrat niso vrgle puške v koruzo. Pakistanske oblasti so ob sodelovanju Katarja vnovič zagnale diplomatsko akcijo in na to sporočile, da se bodo kljub zapletom jutri v švicarskem letovišču Birkenstock sešli ameriški iranski predstavniki. In medtem, ko se zdi, da je nadaljevanje mirovnih pogovorov tako v interesu Washingtona kot tudi Teherana, pa so nad ameriško-iranskim sporazumom močno nezadovoljni v Izraelu. Premier Benjamin Netanjahu, ki mu ni uspelo doseči strateških ciljev ne v Iranu in ne v Libanonu, se zaradi razmer sooča s hudimi kritikami znotraj judovske države.
1: Današnji svetovni dan beguncev zaznamujemo v času, ko je obljuba o varnosti na preizkušnji v vseh regijah sveta, opozarjajo v Združenih narodih. Po svetu je prisilno razseljenih več kot 117 milijonov ljudi, večina zaradi konfliktov pa tudi podnebnih sprememb. Visoki komisar Združenih narodov Volker Türk je izrazil obžalovanje zaradi novih pravil Evropske unije na področju vračanja prebežnikov, ki med drugim omogočajo vzpostavitev centrov za vračanje prebežnikov zunaj meja povezave. V Sloveniji je letos za mednarodno zaščito zaprosilo več kot 800 ljudi. Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja o izzivih, s katerimi se srečujejo prosilci.
3: Predvsem z dolgotrajnostjo postopka, seveda pa je velik izziv za posameznike, ki imajo recimo izbrane nekatere ciljne države ali pa imajo družine v drugih državah članicah, predvsem dublinski postopek, ki omogoča vračanje v tisto državo članico, ki je v bistvu zanje odgovorna. Potem pa v bistvu tudi potem to vprašanje vključitve na trg dela, integracije in tako dalje.
1: Po podatkih Urada za oskrbo in integracijo migrantov je v azilnih domih v Ljubljani in Logatcu skupno nastanjenih 755 ljudi. Popoldne so državo zajeli siloviti nalivi, meteorna voda je ponekod poplavljala in zastajala na cestah, v Črni na Koroškem in Radljah ob Dravi je padala toča. Na območju Ljubljane so intervencijske službe zabeležile 70 prijav dogodkov, meteorna voda je poplavila več podvozov. Gasilci so med drugim posredovali tudi na območjih Radovljice, Tržiča, Kranja, Šenčurja, Komende in Vodic. Že prej je veter podiral drevesa na območjih občin Maribor in Hoče, Slivnica, o zalitih kleteh poročajo iz občin Maribor in Šentil. Vremensko opozorilo za prihodnje dni sicer velja zaradi vročine, saj se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. Visoke temperature bodo vztrajale predvidoma ves prihodni teden. Te lahko tudi pri zdravih odraslih povzročijo zdravstvene zaplete in težave, kot je denimo vročinska izčrpanost, pojasnjuje specialistka javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje Simona Perčič.
4: Takrat potrebujemo zdravnika, če pride do tega. So pa znaki močna znojenje, onemoglost, hladna bleda koža, hiter šibak, utrip, slabost, omotica, bruhanje. Nujno je treba takega bolnika umakniti v hladnejše prostore, ga poležati in razlahljati oblačila, dajemo mu tekočino, hladno, po požirkih, aktivno ga hladimo lahko s obkladki.
1: V Tržaškem muzeju Sartorio so slavnostno podelili nagrade Tantadruji 2026. Z njimi vsako leto nagradijo najboljše dosežke sezone treh primorskih gledališč iz Nove Gorice, Kopra in Trsta. Iz Tržaškega gledališča prihaja letošnji prejemnik Tantadruja za življenjsko delo Vladimir Jurc, ki sicer že svojo celotno umetniško pot podarja pomen ansambla in kolektivnega dela. Jurc je o tem, kaj mu prejem nagrade pomeni, povedal.
5: Vsekakor mi pomeni eno priznanje, predvsem, da je moje početje vendarle na pravi poti. Že sam si kdaj odgovorim, ampak če pa še kdo to drug opazi, je pa to tem bolj sigurno in lepše. Seveda pomeni nekaj zelo lepega, ampak jaz kot pravim, kljub samo za življenjsko delo, ampak gremo naprej.
1: Sledi še pregled aktualnega oziroma najnovejšega športnega dogajanja. Večerni spored tekem nogometnega svetovnega prvenstva se nadaljuje s tekmo med Nemčijo in Slonokoščeno obalo, ki se je začela pred nekaj minutami. Pred to je Nizozemska v evropskem derbiju skupine F v Houstonu visoko s kar 5-1 premagala Švedsko. Po noči bosta sledili še tekmi Ekvador-Curaçao in Tunizija-Japonska. Ženska odbojkarska reprezentanca si je krog pred koncem zadnjega turnirja Evropske lige že zagotovila igranje v polfinalu. Slovenija je v Skopju s 3-0 v nizih ugnala Hrvaško in v petem krogu podaljšala niz neporaženosti. Obenem je edina brez izgubljenega niza. Vaterpolisti Ljubljane Slovana pa so letošnji zmagovalci slovenskega pokalnega tekmovanja. V finalu v Kamniku je Slovan s 15-7 premagal Koper. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Lijan Matič. Vreme. Ponoči se bo ozračje umirilo, zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, sredi popodneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte, na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti, v ponedeljek, torek in sredo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici med priključkoma Šiška in Savlje proti Zadobrovi. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Celju. Na dolinski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču oviran promet med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Na cester Koper Škofije je zaradi okvare vozila zaprt zaviralni pas pred priključkom Škofije proti Italiji. Ura je 22:08.

pa smo tam, v kotlu. Za dva tedna, kot kaže, pravijo vremenoslovci. To pomeni, da bodo pločniki in odprte površine v glavnem prazne. Zadrževali se bomo po parkih in v naravi. V Ljubljani je najhladnejši kotiček te dni Mostec. Mogoče se pa vidimo tam. Vsekakor pa se v nedeljo zvečer slišimo na prvem, pravi voditeljica Mojca.

0: Nocoj vas vabimo, da prisluhnete kratki radijski igri Svet Florjan, pomagaj nam, priredbo Cankarjevega pohujšanja v dolini Šentflorjanski. Režiser Aleš Jan je v svoji priredbi dodatno izostril Cankarjevo kritiko dvojne morale doline Šentflorjanske, s čimer je še ukrepil groteskno razpoloženje drame. V nastali položaj bi lahko posegel le še odrešitelj z neba, patron slovenske doline, sveti Florjan. V kratki radijski igri je nastopila tudi velika slovenska igralka Ivanka Mežan, ki je v četrtek praznovala svoj 100. rojstni dan. Prisluhnimo torej dogajanju v dolini Šentflorjanski ter veliki umetnici in interpretki radijskih iger Ivanki Mežan.
1: Jorla, hi, hi, jorla, hi, hi, jorla, hi,

0: kaže in mnogo tera znamenja pričajo, da se je prikradlo pohujšanje v dolino Šenkvorjansko. Pravi, da mu je Petrimi, da je umetnik. Doline Šenkvorjanske ni blagoslovil Bog za to, da bi redila in pitala umetnike, tatove razbojnike in druge postopače. Dolina Šenkvorjanske je živela brez umetnikov doslej, pa bo izhajala tudi poslej.
1: Taka reč.
2: Taka reč.
3: Hudo.
2: Kakšna je?
3: Kaj sta počela?
1: Kaj sta počela?
2: Kako je bilo? Tak, povejte, povejte že.
3: Ali sta bila oblečena, ali ne?
4: Na postelji je sedel potepuh. Umetnik.
3: Bila oblečena.
5: Oče, ljubi oče. Mati!
1: Kaj?
5: O, oče!
3: Kako mu?
5: Pred 25 leti!
4: Daj, da te spoštujem, prečudno bitje.
1: O, gospod, se nisem vredna.
6: Oče,

0: sva kelika izpraznila, saj sva komaj ustne umočila. Obljubil si Jacinti paradiž. Pokaži zdaj, odpri paradiž.
1: Odpriva torej, Duri, na stežaj. Posteliva si postelo v paradižu. Tako je zdaj beseda in ukaz.
0: Jaz nečem prej, ne maram prej, ne pojdem prej, dokler mi ne pokažeš ponižnih hlapcev mojih in tlačanov.
2: Preveč je hlapcev in tlačanov, preveč jih je v dolini Šentflorjanski. Zamala je umetniko, da bi nad to golaznijo kraljevo.
0: Dragi moj, zakaj si se razljutil?
1: Jacinta, jaz sem bil nekoč umetnik.
3: Že mnogokrat si rekel, da si bil.
1: A zdaj sem več. Dokler sem hrepenel, sem bil umetnik. Zdaj ne hrepenim več.
4: O, domovina, ti si kakor vlačuga. Kdor te ljubi, ga zasmehuješ.
3: Kdo tam? Glej, kdo tam?
1: Tvoji hlapci in tlačani.
0: Stoj, poljubi mi nogo.
5: Tisto že od srca rad.
0: Stoj, poljubi mi nogo.
5: Posri se stran, dolina Šentflorjanska.
0: Stoj, poljubi mi nogo.
5: Tisto. In lahko tudi obi dve roki.
6: Milost, Dorži ste, zaklijte ta kraj. Zaprite okno, zaklenite Duri. Ves kraj je poln črnih senc in strahov.
2: Kdo si?
6: Popotnik Peter sem. Nadložna sirota iz doline Šentflorjanske.
2: Kdo? Nikoli in nikjer in nikomor ne razodeni, da si Peter, sirota iz doline Šentflorjanske. Tisti hip, ko razodeneš, te pribijem na križ.
0: Peter.
6: Čemu, gospod?
2: Zato, ker nisi Peter. Peter sem namreč jaz.
7: Zdaj bi le rad vedel, ali je to, kar pravi, da je. Ali je več, ali je manj. In ali je sploh. In če on ni, kar je, kdo je, kar on ni. In če je storil, kar ne bi smel storiti, če ni, kar bi bil, kaj bi porekel tisti, ki bi bil, kar pravi tisti, ki ni, da je. In če bi tisti, ki je, da si ni, nenadoma nastopil, in bi rekel tistemu, ki ni, da si je, ti, ki si, da si nisi. O, zavozlana logika, Bog z njo.
8: Slava njemu, čas je citi! Slava njemu, čas je citi!
9: Pozdravljeni!
0: Pozdravljeni!
9: Preljubi moji sva! Srce se mi smeje, oko se mi rosi, ko vas vidim vse, kakor ste pred seboj. Vso dolino Šentflorjansko, od vzhoda do zahoda, vse njene splošne in posebne čednosti.
1: Ali je naprežena? Vse pripravljena?
6: Vse, gospod, ampak zakaj?
1: Čuj, popotnik, v tistem trenutku, ko se odpeljem s to lepo gospoja Cinto, bo tvoj ta grad in tvoja vsa dolina Šentflorjanska.
6: Vas grad in vsa dolina.
9: Zapleši, Jacinta. Gosli!
0: Kaj si rekel?
10: Pijem. Kam si gledal?
5: Kozarec.
0: Kaj si brcal?
5: Že je.
10: Ali se vam je kolcalo učite šmigoj?
11: Od britkosti in premišljevanja.
5: Samo ja, kaj si zlaka, to ti zlaka noč me...
11: Kradoljub, mislili smo plah in malodušni, da je prišlo pohujšanje v dolino Šentflorjansko. In glejte, kesajte se, odprite oči na stežaj. Sej ni prišlo pohujšanje, prišla je lepota in z njo veselo spoznanje. Glejte, in občudujte Božja pota. Na tako čuden način nam je bil poslan in razodit Rodoljub, ki po vseh svojih mnogo številnih čednostih in lastnostih ustvarjen za našega vodnika in prvoboritelja. Izpregledali smo, odkrite so nam nenadoma vse njegove zasluge za našo znanost in umetnost, za literaturo in politiko, kako tudi za napredek na gospodarskem polju.
12: Na gospodarskem polju.
11: In za domovino sploh.
12: Kam?
13: V imenu postave vprašam, če se ne skriva tot Krištof. V imenu postave vprašam, če se ne skriva tot Krištof Kobar.

prijav za krščenega človeka, ampak vse to ni pomagalo nič. Neomajna in neomajna je ostala čednost doline Šentvorjanske. Zvesta in neuskrunjena je naša rodoljubnost in taka ostanena vekovaj. Čisto vihra nad nami bandero doline Šentvorjanske in pod tem banderom zapojmo po hujšanju na vkljub

Poslušali ste kratko radijsko igro Svet Florjan, pomagaj nam, radijsko priredbo Cankarjeve drame Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Posvečamo jo igralki Ivanki Mežan, ki je ta teden praznovala svoj 100. rojstni dan. Igrali so Pavle Ravnohrib, Nataša Tič-Raljan, Ivanka Mežan, Tone Gogala, Janez Hočeva Rifle, Bojan Emeršič, Nataša Barbara Gračner, Nina Hribar, Zvone Hribar in Dare Valič. Tonska mojstrica Metka Rojc, tehnični asistent Zmago Frece, glasbena opremljevalka Larisa Vrhunc, asistentka režije Daša Dovžan, dramaturginja Vilma Štritov, režiser in prirejevalec Aleš Jan. Posneto v studijih Radija Slovenija januarja 1992. Kratke radijske igre po predvajanju v vetru lahko poiščete na spletni platformi RTV 365. Tam najdete tudi radijske igre, ki smo jih v tem tednu posvetili slavljenki, dramski in filmski igralki Ivanki Mežan.

Noć mi jedno sose gor zniknole, tri na glavo sos padnole. Jedna to drugo zdigavala, Boh pomagaj, je kričala. Odlišle so pune blota, najšle so zaprejta vrata.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iranska pogajalska ekipa je potrdila, da je na poti v Švico, kjer bi se lahko jutri začeli pogovori o uresničevanju nedavno doseženega ameriško-iranskega memoranduma o soglasju. Pakistan, ki je posredoval v pogovorih, je za jutri napovedal tehnične pogovore o izvajanju dogovorjenega. Ameriški podpredsednik J.D. Vance pa je napovedal, da se tudi sam v prihodnjih dneh odpravlja v Švico. Tam sta že posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je na enem od družbenih omrežij danes znova zatrdil, da je italijanska premierka Giorgia Meloni med vrhom skupine G7 v Franciji večkrat prosila za skupno fotografiranje z njim in ocenil, da premierki doma upada priljubljenost. Ponovil je tudi kritiko italijanskih oblasti, češ da niso podprle ZDA v vojni proti Iranu. Z navedbami o fotografiranju, ki jih je Meloni zavrnila kot lažne, je dodatno zaostril diplomatski spor med državama, na današnje zapise pa se v Rimu še niso odzvali. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na Poljsko odposlal najvišje državno odlikovanje, ki mu ga je včeraj odvzel poljski predsednik Karol Nawrocki. Odvzem je utemeljil z nasprotovanjem poimenovanju ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki je v času druge svetovne vojne sodelovala pri pobojih poljskih civilistov. V Kijevu so odvzem odlikovanja označili za strateško napako in nespoštljivo dejanje, svoje odlikovanja pa je nato vrnilo še več ukrajinskih politikov. Špansko sodišče je soprogi španskega premierja Pedra Sančesa, Begoni Gomez, zaradi obtožb korupcije odredilo sojenje, ter ji do konca postopka prepovedalo zapustiti državo. Bremenijo obtožba poneverbe, izkoriščanja vpliva, korupcije pri poslovanju in nezakonite prisvojitve sredstev. Zakonca vse obtožbe zavračata. Vladajoča socialistična stranka je v odzivu zapisala, da je Begonija Gomez že 2 leti tarča sodnega in političnega pregona. Sančesov politični krog sicer v zadnjem času bremeni več korupcijskih postopkov, s čimer se krepi pritisk na njegovo manjšinsko vlado. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči ozračje umirilo, zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popodneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. V ponedeljek, torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: E pur si nuove.
0: Slovenska manjšina v Avstriji letos obeležuje 50. obletnico zakona o narodnih skupnostih. Prizadeva si za korenite spremembe zakona, vendar teh kljub številnim obljubam vlade še ni. Modernizacija zakona bi med drugim prinesla reforme na področju dvojezičnega šolstva in uporabe slovenščine kot uradnega jezika. O tegobah slovenske manjšine v oddaji
4: In vendar se vrti.
0: V ponedeljek ob 14.30 na prvem. Roman Rozina je roman Trafikant, nominiran je za nagrado Kresnik, sestavil iz številnih pripovedi. Tako kot prodajalec v trafiki opazuje svetle skozi okence v kiosku in si iz bežnih stikov s strankami ustvari svojo resničnost, so tudi osrednjemu besedilu dodane številne posamezne perspektive. Roman se začne s kvazi pisateljevim in kvazi založnikovim predgovorom, proti koncu pa se zvrsti še več pričevalcev. V literarnem nokturnu bomo slišali odlomka iz osrednjega besedila in iz raziskave novinarke Romane Rozin.

kod vznikajo vsi ti liki? Kdo jih kliče na plano? Se je spraševal trafikant. Kaj pomeni ta čudaški mimohod? Klic česa je? Kaj naznanja? So ga prignali gradbinci, ki so se dan po sestanku začeli zgrinjati v sosesko. Pravzaprav so se prvi dan v dveh osebnih avtomobilih pripeljali ljudje v svečanih oblekah, ki so jim na glavah smešno čepele plastične rumene čelade. Nekateri med njimi so imeli mape, iz katerih so vlačili kot harmonikarski meh zložene liste, v katerih so potem gledali in stegovali roke, najbrž, da bi drugim pokazali, kje se bodo dejansko dvignili na papirju narisani objekti. Med smetmi so se prebijali z enega konca na drugo stran, dokler niso temeljito prečesali celotnega zemljišča, ograjenega z velikimi pločevinastimi ploščami. Naslednje dni so tovornjaki od jutra do večera odvažali smeti, razsejane po dvorišču, požagali so platani in pripeljali kovinske ter betonske elemente, iz katerih so sestavili žerjav, kot da bi lahko visok železni skelet nadomestil mogočni drevesi. Nazadnje so z vodo sprali tla, kot bi se pripravljali na visok obisk, a je prišla le neka televizijska ekipa, ki je vse natančno posnela, novinarka je celo zlezla v kabino na vrhu žerjava. Ali pa je ta čudaški mimohod znamenje nečesa drugega, je ugibal trafikant. In so figure iz davnine zasedle prazen prostor, ker ni bilo pričakovanega obvestila odvetnice strogega videza, predvsem pa ni bilo računovodje. Trafikant se je že skoraj dva tedna skrival v kiosku in kradoma pogledoval, kaj se dogaja v okolici, postajal je nemiren in nestrpen. Računovodjeva odsotnost je bila nepojmljiva. Nikoli ni izostajal, še zamujal ni. Bi lahko bila karavana podob, ki so vstajale iz spomina in mu prihajale pred oči, mrtvaški sprevod? Ga je vznemirila mračna slutnja. Vedel je, da se nepovabljene črne misli ne bo zlahka odkrižal, zato se je skušal zamotiti z iskanjem ključa, po katerem so se obrazi luščili iz spomina. Zakaj mladi Dolgin, ki se je takrat loteval vzgoje miniaturnih drevesc? In zakaj ženska z venomer solznimi očmi? Zakaj nerodna zaljubljenca in nekdorkoli drug, ki se jih je v njegovih letih čemenja v kiosku nabralo za kilometrsko procesijo? Lahko bi bil kdorkoli iz te velike množice. Njemu ni treba kopati po spominu. Popolnoma nič se ne izgubi v pozabo, tudi najbolj oddaljene podobe so popolnoma jasne. Kaj je torej nagovorilo posamične like iz dolgega niza kupcev, da kot lesene kukavice na stenskih urah prihajajo na vrata in glasno terjajo pozornost? Zakaj se oglašajo? In zakaj prav oni? Nekaj je zaneslo nemir v panj, v katerem bivajo, se ni domislil drugega razloga. Nekaj se pripravlja. Ali pa se je že zgodilo med voščenimi stenami iz hrambe spominov, zato prihajajo do žrela panja in se razgledujejo okrog, je prikimal domnevi. A kaj je na obzorju?

Vstopanje v trafiko. 24. julija 2020, pozno po noči, je zagorela lesena hišica prodajalca sladkarij Derviša Devetaka. Gorela je silno vnemo. Kot bi plameni samo všečno opozovali svojo žarečo moč v mirni vodi, ki je povzela mimo za hrbtom prodajalnice. V nekaj minutah, dosti prej, kot so se vdali uglasile sirene in so se modri pobliski utripajočih luči zapodili na obrečno ploščad, se je v žerjavico in pepel spremenilo vse, kar je bilo gorljivega. Drugo pa se je prebarvalo sajasto prevleko. Mrtvo telo Derviša Devetaka je bilo nekje vmes. Šele čez nekaj dni so ga neki drugi vročični zublji dokončno pretvorili v pepel. Derviš Devetak ni bil samo eden izmed slaščičarjev v mestu in ni se samo zdel marsikomu najboljši. Že nekaj časa je bil tudi simbol nestrinjanja s politično oblastjo v državi. Njeni nasprotniki so se nekaj mesecev pred nesrečnim dogodkom začeli zbirati ob slaščičarjevi hišici. Najprej so bile to manjše skupine, katerih člani so podobno razmišljali o ravnanju aktualne oblasti. Skupaj s Celzijevimi stopinjami pa se je začelo dvigati tudi število obiskovalcev in vznemirljivost dogajanja. Ob koncih tedna so se vrstile novinarske konference, kjer so v predsednika vlade in ministre našemljeni komedijanti odgovarjali na vprašanja mimoidočih. Naj so bila še tako nemogoča, so nasmejani vljudno odpravljali človeško nevednost. Izbirali so zmerljivko meseca. Dobesedno blatno nagrado sta prejeli beseda in oseba, ki sta najbolj zaničljivo označevali druga bitja. Njihova slava se je razlila čez mestno obzidje, ko je policija po 4 urah srčnih izlivov prijaznosti prekinila izbor za najmanj sovražni govor. Kot razlog so navedli, da prireditev ni bila priglašena in da so govorci motili nočni mir. Že naslednji konec tedna so jim zborovalci odgovorili s tekmovanjem, kdo bo popisal več razgrajačev, pri čemer je bil zadosten razlog za obravnavo že zehajoč vzdih ali uho zašepetana beseda. Tisti petek, ki se je sprevrgal v ognjeno noč, je na ploščadi pred slaščičarno potekala prva dražba vladnih nerabljenih obljub. Ogromno ljudi se je udeleževalo sladkih akcij. Tako je bilo skupno ime vsega dogajanja. Družbena omrežja so se šibila pod njihovimi posnetki in komentarji. Oblast se je na vse kriplje trudila prepovedati ta zbiranja ali vsaj omejiti njihovo glasno odmevanje. Na Derviša Devetaka so se spravili z različnimi orožji. Davčni revizori in policisti, komunalni redarji in sanitarni inšpektori so si kar podajali kljuko. Prebrskali so vsak centimeter njegove prodajalne in njegovega življenja. A organizirala se je tudi druga stran. Tisti, ki so imeli radi Derviša Devetaka ali vsaj niso imeli radi arogantne oblasti, so oblikovali skupine pravnikov in raznih drugih svetovalcev, ki so obdolženca jemale v bran in ga navadno tudi ubranile. Tako kot nočni požar se je naglo širila tudi vest o tragični nesreči. In že zgodaj zjutraj so ljudje množično prihajali na ploščad, prižigali so sveče ali prinašali rože. Nekdo je pritovoril staro šolsko tablo, zelo podobno tisti, ki je še prejšnji dan stala pred prodajalno sladkarij, da so ljudje na njej z učiteljskimi redi ocenjevali oblastnike. Zdaj pa so na njo lepili majhne listke s poslovilnimi mislimi. Reportaže z pogorišča so vse medije prinašale žalostne obraze in bojevite zahteve, naj policija poišče krivce in jih pripelje pred roko pravice. V nedeljo zjutraj je nekdo prinesel desertno žličko in jo položil na tla. Do večera se je na ploščadi kovinsko svetila vprašalnica zakaj, ki so jo obiskovalci izpisali pred škrbino, ki je zazijala ob vodi. V ponedeljek so s policije sporočili, da je Derviš Devetak naredil samomor. V njegovem stanovanju so našli kratko pismo, da se bolan, utrujen in neveličen poslavlja zavedno. Zvečer je množica ljudi povsem zapolnila ploščad in glasno terjala neodvisno preiskavo smrti svojega tribuna. Oba govorca, najprej pokojnikov prijatelj in zatem še znani psihiater, sta za povsem nemogočo razglasila trditev,
da bi nekdo, ki je bil tako zelo poln načrtov in je kar pokal od vitalnosti, položil roko nase. Naslednje dni so se jate kritičnih mnen in obsojajočih govoric divje zaganjale v oblastne utrdbe. Psihiatri in psihologi so neizprosno tekmovali, kdo bo prvi v popolno gotovost dvignil letvico verjetnosti, da je derviš devetak umrl nasilne smrti. Ljubiteljski raziskovalci, vsevedneži in tudi resnični poznavalci so ognjevito razpravljali o nadzornih sistemih in snemalnikih, ki vse so nameščeni, kdo jih upravlja in ali bi lahko z njihovo pomočjo ovrgli policijske navedbe, da je derviš devetak storil samomor. Vse več ljudi je poznalo koga, čigar znanec je slišal ali celo videl, kako si je nasilniška skupina, ki so jo enkrat sestavljali nogometni navijači in drugič militantni člani podmladka vladajoče stranke, tisto noč umazala roke s krvjo in sajami.

oddaji Literarni nokturno smo slišali odlomka iz romana Romana Rozine Trafikant. Prebrala sta ju igralca Tjaša Železnik in Branko Jordan.

če mi tokrat vse ne umre. A če je to, to tajemo naš krompir. Kaj če še enkrat rodim in hišo skrati.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, tudi to noč sem z vami, Žiga Fabian. Iranske oblasti so sporočile, da zaradi izraelskih napadov na Libanon vnovič zapirajo hormuško ožino. Čeprav sta Izrael in libanonsko-šitsko gibanje Hezbolah v petek dosegla dogovor o premirju, ta očitno ni ustavil sovražnosti med državama. Po navedbah libanonske civilne zaščite so izraelske sile v napadih na jugu države ubile najmanj 16 ljudi. Izraelska vojska medtem poroča o napadih Hezbolaha na njene položaje v južnem Libanonu. Prihodnost hormuške ožine bo sicer ena izmed osrednjih tem pogovorov med delegacijami Združenih držav Amerike in Irana, ki se bodo predvidoma danes začeli v Švici. Ameriški in iranski predstavniki se bodo skušali poenotiti o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. V Švici sta že posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, in Trumpov zet, Jared Kushner. Tja trenutno leti še ameriški podpredsednik J.D. Vance. Prihod iranske delegacije v Švico so že potrdili tudi v Teheranu. Iz Ukrajine poročajo o nizu ruskih napadov na mesto Zaporožje na severovzhodu države. V skupno 9 napadih so bili po podatkih regionalnih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje, 6 je ranjenih. Več prebivalcev bi lahko bilo ujetih pod ruševinami poškodovanih stavb. V teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, je trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjanih, je ob svetovnem dnevu beguncev poudaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Pozval je k večji podpori vsem, ki so prisiljeni bežati, pa tudi državam in skupnostim, ki jih gostijo, med drugim spoštovanjem mednarodnega prava o beguncih, varovanjem pravice do iskanja azila in okrepljenimi prizadevanji za mir. Popoldne je državo prešel nevihtni pas. Na Koroškem in Štajerskem je meteorna voda zalila več objektov, gasilci so imeli nekaj dela tudi s podrtimi drevesi. Meteorna voda je povzročala težave tudi na območju Ljubljane, kjer je poplavilo več podvozov. Pod njimi je v vodi obstalo nekaj vozil. Gasilci so posredovali tudi na Gorenjskem. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Polak.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Nizozemska v evropskem derbiju skupine F 5-1 nadigrala še Švedsko. Po 2 zadetka sta dosegla Gakpo in Broby, ki je mrežo Švedske načel že v 5. minuti. V Torontu se je končala tudi tekma med Nemčijo in Slonokoščeno obalo, z 2-1 je zmagala Nemčija. Tadej Pogačar nadaljuje prevlado na kolesarski dirki po Švici, prvič po lanskem turu je zmagal v vožnji na čas. Na slabih 24 km dolgi trasi 4. etape je za pičle 0,4 sekunde ugnal Nizozemca Matjoja van der Poela. Sicer ima v skupni razvrstitvi več kot 4 minute naskoka pred tekmeci. Na kolesarski dirki po Sloveniji pa se nadaljuje prevlada ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, kraljevsko etapo, ki je karavano po 13 letih vnovič vodila čez prelaz Vršič, je dobil Nemec Florian Lipovic in prevzel skupno vodstvo. Z včerajšnjim 3. mestom se je na to tudi v skupni razvrstitvi zavihtel Jakob Omrzel, član moštva Bahrain Victorious. Na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v Innsbrucku so se v finale težavnosti uvrstili 3 slovenski predstavniki, Janja Garnbret z najboljšim dosežkom, ob njej še Rosa Rekar in Luka Potočar. Ženska odbojkarska reprezentanca si je krog pred koncem zadnjega turnirja Evropske lige že zagotovila igranje v polfinalu. Slovenija je v Skopju s 3-0 v nizih ugnala Hrvaško in je po 5 krogih edina ekipa brez izgubljenega niza. V Montevarkiju pa se bo z veliko nagrado Italije nadaljevalo svetovno prvenstvo motokrosistov. V Toskani sta včeraj za nov menik slovenskega motokrosa poskrbela Tim Gajser in Jan Pancar, ki sta v kvalifikacijah osvojila 1. in 2. mesto.
1: Vremenska napoved. Po nevihtah se bo ponoči ozračje umirilo. Čez dan bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najviše dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, v torek in sredo.

0: Dober večer in dobrodošli v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri prisluhnite torkovi oddaji Intelekta o mehki moči Združenih držav, po novicah ob enih vas seznanimo z aktualnim filmskim dogajanjem doma in po svetu v oddaji Gremo v kino, uro zatem se podajmo na glasbeno popotovanje med domačimi in tujimi popularnimi ritmi, melodijami in zgodbami v oddaji Godbe z zgodbo.
1: Intelektar.

0: Svoboda govora, individualizem, potrošništvo kot način življenja in domnevna svoboda, ki s tem pride, tehnološki napredek, filmski način upovedovanja zgodb, kavbojke, hitra hrana, globalna glasbena industrija. Ne da bi omenila državo, sem prepričana, da je večina pomislila na Združene države Amerike. Da je ta globalna velesila vstopila v podzavest in življenje velike večine prebivalcev tega sveta, je posledica več desetletne sposobnosti prepričevanja z uporabo mehke moči. Zaželene cilje v mednarodnih odnosih je dosegla s privlačnostjo in prepričevanjem, predvsem pa brez uporabe prisile ali groženj. Dober kazalec tega, kako se je ameriška kultura zasidrala v naše misli, je tudi ponotranjenje ameriških popkulturnih junakov, prek katerih se prenašajo značilne oblike ameriške kulture in identitete na globalni ravni. Filozof in pisatelj, izredni profesor dr. Mirko Meld z oddelka za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
1: Vse te stare junake, heroje epskih pripovedi, ki so nastali v evropskem literarnem in kulturnem prostoru, od Homerjeve Iliade pa do Beowulfa, če hočete, so Američani uporabili, inkorporirali, predelali in potem lansirali nazaj kot kulturne dobrine. In en tak tipičen primer recimo je tega, ne, da ko slišimo ime Superman, ne, nihče ne pomisli na ničevega Ubermenša, na človeka, ne, ampak pomislimo na tega superjunaka stripovskega, ki ga je ameriška kultura pač lansirala se zlasti skozi svojo filmsko produkcijo. Na ravni vsakdanje kulture pa mislim, da je to videti in največji vpliv ameriške kulture je videti po temu, kako v vseh evropskih državah, od Slovenije, Italije, Francije, Nemčije, kako smo v bistvu inkorporirali amerikanščino, neko, kar niti ne angleščino, amerikanščino v naše vsakdanje diskurze. Ne?
0: V naši zavesti smo si ustvarili podobo Amerike kot enotnega, uniformnega subjekta kljub kulturni raznolikosti. Profesor politologije dr. Tomaž Deželan, predstojnik katedre za analizo politik in javno upravo ter koordinator doktorskega študija ameriške študije na ljubljanskem FDV-ju.
2: Vemo, ne, da je v resnici ameriški način življenja zelo raznolik, odvisno kam greste. Ne? Tako da v bistvu ameriški način življenja, kot ga razumemo mi, je na nek način kalifornifikacija. Ne? Zato se mi počutimo, ko pridemo v San Francisco, da smo končno doma. Ne? Ampak to je problem, ker so seveda samo določene aspekte ameriškega načina življenja, bodi si usklajeno ali na nek način zelo avtonomno, torej komunicirali različni akterji državljanom in ne nazadnje tudi širom sveta, ne, z različnimi zelo jasnimi ekonomskimi interesi.
0: Ključni sta upovedovanje in pripovedovanje oziroma uporaba določene narative. Čeprav se za ameriške platforme za pretočno vsebino snemajo filmi, v katerih govorijo enega izmed evropskih jezikov, še vedno ne pomeni, da se v njih ne prepozna ameriškost tega izdelka. Profesor dr. Peter Stankovič z katedre za kulturologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
3: Tudi na Netflixu zdaj nimate več samo ameriških filmov. Ampak, ne, spet po drugi strani, ne, vsi ti, recimo, ne vem, indijski, angliški, francoski, whatever, ne, filmi pa nadaljevanke na Netflixu so narejeni na Netflix način, na ameriški način. Dobro, govorijo po francosko mogoče ali pa posnetje v Marseju ali karkoli, ne, ampak v bistvu vsa ta estetika, dinamika je v bistvu bolj ali manj ta Netflixovska / ameriška, hollywoodska, ne, to, kar v filmskih študijah imenujemo kontinuiran stil, ne, zapravo neka pripoved, ki je dinamična, hitra, imamo nekega junaka, s katerim se identificiramo, imamo par likov, ne, ponovadi zelo črno-bela konstrukcija in tako naprej. Se pravi, ta narativni svet je še zmeri danes dominanten, tudi če so to neke druge, ne, produkcije ali pa kinematografije in tako naprej.
0: V današnji intelekti, že drugi po vrsti, ki ob prihajajoči 250. obletnici namenjamo ameriškim temam, dve še sledita, bomo z izbranimi sogovorniki z Ljubljanske fakultete za družbene vede govorili o ameriški mehki moči. Vabljeni k poslušanju. Čeprav je izraz mehka moč skoval politolog Joseph Nye v 90-ih letih prejšnjega stoletja, pa njegovi ideološki koncepti segajo že v čas Prve svetovne vojne, ko je morala ameriška zunanja politika po prepričanju takratnega predsednika Woodrowa Wilsona temeljiti na širjenju demokracije, kapitalizma, samoodločbi narodov in odpravi tajne diplomacije. Tomaž Deželan.
2: Na ta mednarodni parket seveda umesti vrednote oziroma načela, kot so demokracija, kot so seveda samoodločba narodov in tako naprej, kar so seveda zelo na nek način za tisti čas radikalne ideje, pa vendarle ideje, ki ponovno izražajo to demokratičnost tega ameriškega eksperimenta in seveda na nek način atraktivnost teh idej za premoščenje teh seveda zelo globokih razpok, ki so se dogajale seveda v tedanjih, torej kolonialnih družbah. Ne. Tako da v končni fazi lahko rečemo, da od tu izvira seveda atraktivnost ZDA, ki pa je doživela seveda popolnoma nove okvire po drugi svetovni vojni, ravno zato, ker so seveda alternativne ideje mehke in tudi trde moči nasedle. In je seveda se odprl prostor za na nek način krepitev torej sveta po meri ZDA in po meri tudi ameriške kulture, kjer pa je seveda jasno, da na nek način ne gre zgolj upad moči alternativnih idej kot razlog za vzpon ameriške mehke moči, ampak tudi seveda zelo sistematične investicije v to področje, ki tudi Joseph Nye pravi, ne, je zelo zahtevno in marsikdaj omejuje tudi na nek način rabo trde moči, čeprav bi bilo včasih lažje s trdo. Ne? Kar dejansko spoznavamo seveda sedaj recimo z novo Trumpovo administracijo, kjer je seveda pretežko, prezahtevno, zahteva preveč truda, preveč dolgotrajno, da bi se ukvarjali s tem, da bi seveda neke ciljne države, ciljne populacije želele določene spremembe, zato jih pač usiliš. Ne? Tako da na nek način bi lahko dejali, da seveda potem ZDA začnejo sistematično graditi na svoji mehki moči po drugi svetovni vojni, kjer je zelo jasno, da želijo tako druge države, kot seveda ljudstva drugih držav, ne, prepričati s svojimi vrednotami, ideali, in pa seveda prepričevanjem, ki gre v smer privlačnosti in ne v smer potencialnih groženj. In to je ta neka ključna tudi razlika med trdo in mehko močjo, kjer ne gre za kupovanje, podkupovanje ali izsiljevanje, ne, ali ne nazadnje vojaško intervencijo, ampak gre za prepričevanje, ne propagando, ne manipulacijo. In nekako to bi lahko dejali, da je delovalo zelo dobro, tudi zelo usklajeno tam nekje do ameriškega poseganja v Iraku. Potem se tudi ameriška mehka moč na nek način transformira oziroma se zmanjša, ker seveda ne samo, da je za mehko moč potrebno projiciranje teh vrednot na seveda te ciljne populacije države in tako naprej. Treba je vendarle biti tudi konsistenten pri izvajanju seveda svojih politik v skladu s temi vrednotami. In kljub temu, da smo imeli te primere že poprej, ko recimo tudi tako imenovana jazz diplomacija, ne, je promovirala nek model, ki doma v resnici ni živel, ker so seveda te jazz zvezde, zvezdniki še vedno bili zaradi svoje torej rase močno izključeni iz določenih sfer ameriške družbe, pa vendarle na mednarodnem parketu je to delovalo drugače. Ne. Tako da so bile torej te anomalije, ne, torej na nek način neskladja tudi že poprej, ampak seveda z letom 2003 z intervencijo v Iraku pa se stvari seveda postavijo na glavo, ker kar naenkrat tudi globalni družbeni red, ki temelji na človekovih pravicah, mednarodnem pravu in na nek način liberalizmu več ne deluje. Oziroma ne deluje za ZDA. mora pa delovati za vse, ki so znotraj interesne cone ZDA, kar seveda odpira ta vprašanja o hipokriziji, ne, in na nek način skozi to nekoherentnost ameriške politike in v končni fazi tudi izvajanja mehke moči, to tudi slabi.
0: Amerika se je torej med prvo, še zlasti pa drugo svetovno vojno vzpostavila kot globalni hegemon. Mirt Komel.
1: Kjer zopet lahko vidimo po eni strani, kako je skozi NATO pakt razširila svojo vojaško moč in vpliv praktično celotnem svetu in na drugi strani, kako je skozi promocijo univerzalnih vrednot uspela vzpostaviti to kulturno, tudi pravno, politično hegemonijo na ravni celotnega sveta. Recimo natanko s tem, ne, da se po drugi svetovni vojni, če vzamemo en primer, se začne pač promocija človekovih pravic kot univerzalnih vrednot in to resolucijo sprejme sicer OZN oziroma takratno Društvo narodov, ki priporoča državam naj v svoje ustave inkorporirajo deklaracijo človekovih pravicah, sicer pravno-političnemu idealu, ki nastane v času francoske in ameriške revolucije. Način vzpostavitve tega, ne, kako potem države sprejmejo in inkorporirajo človekove pravice v svoje ustave, pa je zelo zanimiv. Ne. V primeru evropskih držav so tiste države, ki so nastale po drugi svetovni vojni, kako na primer tudi Slovenija, ne, so seveda inkorporirale deklaracijo človekovih pravicah v svoje ustave. Druge države, še posebej bližnje vzhodnje, spravi tiste, ki so bile tudi na vojaškem udaru ZDA, so pa sprejele to natanko kot posledico vojaških intervencij, katerih namen je bil vzpostavitev pravno-politično gledano demokratičnih republik, ekonomsko gledano pa seveda vzpostavitev prostega trga oziroma kapitalističnega modela produkcije. Ne?
0: Nekateri načini promoviranja ameriške kulture so bili načrtni, drugi so se razvili organsko, s prevlado na trgu. Peter Stanković.
3: Stvar nesporna je, da recimo ZDA po drugi svetovni vojni, se pravi v zlasti 50-ih letih, je dejansko imela projekt promocije ameriške kulture, ne, se pravi, in so potem, ne vem, glasbeniki hodili po celem svetu. Del tega je bilo to, da je recimo Louis Armstrong nastopil v Hali Tivoli. Se pravi, imamo te momente, kjer je to promocija ameriške kulture v bistvu bil del neke, ko ne rečem, dejansko politične agende. Po drugi strani, ne, je pa velik tega niti ne deluje nujno zavestno, ampak so neki te čist komercialni motivi, ki imajo pa ta učink. Ne. Se pravi, ja, ameriški recimo film, hollywoodski film je prevladil že pred več kot 100 leti. Ne. Ne zaradi nekih političnih razlogov ali karkoli, ampak ja, ima pa politično konsekvenco. Ne. Se pravi, ljudje smo začeli razmišljati po ameriško saj do neke mere, ne, predvsem pa v bistvu sprejemati, ne, ta neko, ne rečem, ameriške kulturne vrednote kot neke dominantne reference, kot neki, kar je cool, neki, kar smo z veseljem oponašali, kar je imel pomembne ideološke konsekvence.
0: Kako pa je lahko kultura, kot je ameriška, ki je kulturno in zgodovinsko specifična kot vsaka kultura, ja, kako je lahko tako univerzalno privlačna?
3: Ja, triki, ne, pa se, če bi čist dobro to vedel, bi zdaj bil milijonar, ne. Tak žal nišem. Tako da je treba pač z rezervo, ne, to, kar govorim. Ampak recimo, ja, ne, sigurno je en vidik, bila so neka naključja, no, vsaj trije vidiki so tle pomožen. Eno je, ne, recimo, ne, čist, ko je se ukvarjamo več s filmom, ne, in v bistvu recimo, ne, ne, ta dominantna filmska industrija je že 100 let ameriška, ampak prvih 20 let v bistvu je bila največja, najmočnejša in najbolj vplivna kinematografija francoska. Ampak potem je prišla prva svetovna vojna, ne, in v bistvu to, kar so evropske države naredile v tistem času, je, da so filmarje poslale v jarke, ne, skratka, končem, so jih za vojake mobilizirali in, ne, ca. In v bistvu evropska filmska industrija je za 4 leta se čisto ustavila. To je napake kasneje, ne, v drugi svetovni vojni nihče ni ponovo, ne, so ugotovili, da filmari so veliko bolj učinkoviti, skratka, ne v jarkih, ker niso jih najboljši vojaki, umetniki, ampak, ne, snemajo propagandne filme, ne, tako da v drugi svetovni vojni je tega ogromno. Ampak hočem reči, ne, to, kar se je zgodilo v času prve svetovne vojne, je to, da je v bistvu v to luknjo, ki je nastala, v tistih 4-5 letih v bistvu skočil Hollywood. Ne. Se pravi, kaj takrat pa tudi ne, v Ameriki se malo dinamično, ne, je najprej bil en velik studio v New Yorku, MPPC, in so te majhni hollywoodski studiji bili skos v nekem prepiru z njim, ne, ker je v bistvu imel monopol. Ampak jih tam nekje 1913-14, ne, se pravi, ameriško vrhovno sodišče, ne razsodi, ja, to je res monopol in MPPC v bistvu razpade in v bistvu v ta vakum pride hollywoodski studiji, ki zdaj ne imajo celo Ameriko kot trg in blazno rastejo, ne, in hkrati cel svet, ne, ker Evropa, druge pa bolj ali manj niti ni še filmo, ne, Evropa v bistvu je zdaj v tej praznini, ne, tako da v bistvu Hollywood takrat zavlada in potem ne pusti več nikogar zraven, ne. Hočem reči, ne, seveda so naključja. Druga stvar je, ni čisto vse čisto črno-belo, ne, se pravi, ena je recimo ta, da če govorijo o glasbi, ne, 20. stoletje definitivno popularna glasba, saj to v bistvu je pomembna Velika Britanija, ne, kot Anglija, pa čeprav v bistvu to država brez neke hude glasbene tradicije in tako naprej. Tako da ni čist črno-belo. Tretja stvar je recimo, ne, mi ko rečemo Amerika, se nam zdi tako nek uniformen subjekt, ne, ampak tudi v bistvu ta, ne, Amerika glasbena kulturna je zelo raznolika, zelo različnimi sporočili. Če govoriva o glasbi, ne, izjemno pomemben del ameriške popularno glasbene tradicije je v bistvu glasba temnopoltih, ne, ki so sicer v mainstreamu, a veste, ne, to še danes diskriminirani, ne, segregirani v getih, v glavnem živijo temnopolti in tako naprej, ne, ampak v bistvu od, ne, džeza, soula, funka, hip-hopa, bluza, rock'n'roll, ne, skratka, vse te ključni preboji, inovacije v bistvu izhajajo iz kulture temnopoltih, ne, tako da v bistvu ameriška popularna glasba je neko hecno srečanje afroameriške glasbe, tradicije vsebin, ne, in v bistvu teh nekih dominantnih belskih in tako. Tako da hočem reči, ni zdaj to čist neka, ne, uniformna zadeva, tako da moramo malo gledati niansirano, ne.
0: Da ameriški način življenja in razmišljanja ni edini, ki ima svoje sledilce po celotnem globusu, temveč v to igro vstopajo tudi drugi igravci, po prepričanju Mirta Komela kaže, da je bitka za mehko moč tudi napeta in vplivna brez vojaške ali pa kakršnekoli prisilne moči. Govorimo o fenomenih, kot sta na primer korejska in japonska kultura, ki nimata vojaškega vpliva v svetu, vendarle pa jima je s promocijo svojih distinktivno kulturno-specifičnih artefaktov, od glasbe, anime do mank in drugega, uspelo postati na globalnem trgu kulturnih dobrin konkurenčni taki velesili, kot so Združene države. Več o kulturni multipolarnosti v nadaljevanju oddaje, zdaj pa še nekaj o ameriškem načinu življenja. Mirt Komel.
1: Kar se tiče ZDA, se mi zdi, da je ta promocija ameriškega načina življenja, da ima svoj historijat, ki je bistveno vezan na to, o čemer smo prej govorili, se pravi o tej situaciji po drugi svetovni vojni, in da se je uspel ta ameriški način življenja, da se je uspel skozi kulturno produkcijo, še zlasti film in TV, takrat pač na koncu 20. stoletja, konsolidirati v svetu kot nek ideal življenja nasploh. Se pravi, da so Američani uspeli skozi to kulturno hegemonijo, kakor so jo spostavili, svoje specifične posebne vrednote prikazati kot obče ali univerzalne. Ne? In na drugi strani, kar je bila v bistvu hrbtna plat tega istega procesa, so uspeli vse druge kulturne vrednote, ki so imele univerzalno privlačnost, so uspeli prikazati kot posebne. Ne? In ta obrat posebnega v obče in občega v posebne je tisto, o čemer govorimo, ko govorimo o soft power oziroma mehki moči in načinu, kako deluje. Ne? Drugače, ameriški način življenja, ne, ta American way of life, se vzpostavi kot ideal seveda najprej znotraj same Amerike in bistven premik tega je, mislim, da neka drobna sprememba dikcije, ki jo Američani opravijo, glede na pač evropsko tradicijo tega. Ne. Stari angleški kralji so še prisegali na life, liberty and property, medtem ko so v času ameriške revolucije, vojne za neodvisnost in tako naprej, v času pisanja deklaracije o neodvisnosti in ustave, so zamenjali en člen te paradigme za pursuit of happiness. In to je bil tisti distinktiven moment, ki daje tonaliteto, barvo in značaj temu ameriškemu načinu življenja, ne, na tem, ko je to zasledovanje sreče. Ne. In mislim, da je sreča ključen ideologem tega specifično ameriškega načina življenja, ki so, skozi katerega so poskušali promovirati to, ne, da če neka država, kultura, narod, kakorkoli sprejme liberalno demokracijo in kapitalistični način produkcije, da sprejme s tem tudi to zasledovanje sreče oziroma ta obljuba sreče, ta fantom sreče je tisti, ki je potem uspel, mislim, da interpelirati mase in je eden izmed ključnih dejavnikov za razumevanje tega, kako deluje ameriška mehka moč.
0: Po te iskalce sreče, ne, kako ne rečem, pursuit of happiness, potem lahko damo tudi znamke, ki so hkrati nosilke neke ideologije, ki simbolizirajo način življenja. Ne? Levijske, MTV seveda je bilo zelo pomemben, Coca-Cola, Apple.
1: Ja, znamke, korporacijske znamke, blagovne znamke predstavljajo specifičen, za moje pojme, problem, zato ker so po eni strani, tako kot pravite, seveda so znaki neke določene kulturne pripadnosti, tudi ameriškemu idealu, kjer seveda ves čas operirajo na tej ravni, da po eni strani gre za seveda globalne korporacije z veliko vpliva in moči, ampak te znamke se potem diferencirajo glede na tisto, kar je po moje slepa pega ameriške ne samo kulture, ampak tudi politike, znanosti in filozofije. In to je, da simbolizirajo pač neke določene razredne razlike. Ne? Se pravi, te blagovne znamke kot znaki so predvsem znaki razrednih razlik, skozi katere se ljudje diferencirajo glede na ekonomski položaj in ta ekonomski položaj je tisti, ki določa potem tudi njihov kulturni status. Ne, in tle zopet vidimo povezavo, ne, da kulturni artefakti niso neutralni simboli, ki bi delovali, kako bi rekel, neposredno na duše ljudi brez navezave na neko materialno podstat, ampak da ta materialna podstat natanko podpira te znamke. Bodi si, če gledamo strani produkcije, ne, se pravi tega, kako korporacije plasirajo, implementirajo in promovirajo svoje znamke, bodi si z vidika konzumcije, ljudi, ki nosijo in konzumirajo in se ponašajo z določenimi znamkami kot statusnimi simboli.
0: Ameriški življenjski slog je bil vedno neposredno povezan z ideologijo. Tomaž Deželan.
2: Tako da je v bistvu vedno tudi ta življenjski stil, ki je bil projiciran vzven, kazal na to liberalno ideologijo. In seveda je to tudi spremenilo ali vplivalo na ameriško zunanjo politiko, ki je bila liberalni realizem, ne, nekateri bi celo poimenovali, tudi Joseph Nice je sam sebe poimenoval kot nekoga, ki je bil predstavnik neoliberalizma, pa bi raje bil viden kot liberalni realizem, glede na to, da vendarle ne zanika pomena trde moči. In na enak način velja tudi tu. Ameriška ideologija in ideologija, torej predvsem poudarjanje temeljnih ameriških idealov, služi ameriškemu interesu. In seveda ameriški interes pomeni tudi ekonomski interes, ki se je seveda vse bolj globaliziral in ne nazadnje bil podprt tudi z instrumenti trde moči. Tako da po tej plati je tudi popularna kultura bila vedno instrument ameriške politike in tudi želje Američanov, torej ameriških administracij, po diseminaciji te ideologije, glede na to, da je ravno ta liberalni družbeni red, ki ima seveda zadaj individualno posameznikovo svobodo, visoko socialno mobilnost, morda manj enakost, ne, med posamezniki in solidarnost, pa ne nazadnje tudi prosto trgovino, nekaj, kar je bilo v jedru ameriške, seveda gospodarske, zunanje politike in ameriškega načina dojemanja, delovanja tako ZDA kot entitete, kot seveda sveta, kot celote in vloge ZDA v tem svetu. Tako da zelo težko bi dejal, ne, da je bilo to nepovezano, torej ameriški način življenja in seveda ameriška ideologija, še posebej, če vemo, ne, da je v resnici ameriški način življenja zelo raznolik, odvisno kam greste. Ne? Tako da v bistvu ameriški način življenja, kot ga razumemo mi, je na nek način kalifornifikacija. Ne? Zato se mi počutimo, ko pridemo v San Francisco, da smo končno doma. Ne? Ampak to je problem, ker so seveda samo določene aspekte ameriškega načina življenja, bodi si usklajeno ali na nek način zelo avtonomno, torej komunicirali različni akterji državljanom in ne nazadnje tudi širom sveta, ne, z različnimi zelo jasnimi ekonomskimi interesi. Ameriški način življenja je tudi beda. Ne. Ameriški način življenja je v končni fazi tudi zavračanje znanosti, znanstvenih dosežkov, znanstvenih spoznanj. In seveda tega si ZDA, ne, do nedavnega ni želela izvažati, tako da je vendarle na nek način ideologija podpirala seveda določene elemente tega načina življenja, ki je potrjeval veljavnost in pa predvsem privlačnost tega načina življenja, ne, in seveda v marsičem to še vedno tudi danes počne.
0: To, da je ameriška mehka moč postala del tudi naše, evropske, nakazuje tudi z načinom, kako smo inkorporirali ameriške popkulturne junake kot del svojega lastnega imaginarija, razmišlja Mirtko Mel.
1: Vse te stare junake, heroje, epskih pripovedi, ki so nastali v evropskem literarnem in kulturnem prostoru, od Homerjeve Iliade pa do Beowulfa, če hočete, so Američani uporabili, inkorporirali, predelali in potem lansirali nazaj kot kulturne dobrine. In en tak tipičen primer recimo je tega, ne, da ko slišimo ime Superman, ne, nihče ne pomisli na ničevega Ubermenša, na človeka, ne, ampak pomislimo na tega superjunaka stripovskega, ki je ameriška kultura pač lansirala se zlasti skozi svojo filmsko produkcijo. Na ravni vsakdanje kulture pa mislim, da je to videti in največji vpliv ameriške kulture je videti po temu, kako v vseh evropskih državah, od Slovenije, Italije, Francije in Nemčije, kako smo v bistvu inkorporirali amerikanščino, neko, kar niti ne angleščino, amerikanščino v naše vsakdanje diskurze. Ne? To, da vsi evropske nacionalni jeziki so začeli inkorporirati in uporabljati ameriške izraze, fraze, idiome, vzete pač iz ameriške angleščine, kaže ali pa je simptom tega, kako smo ponotranili to ameriško kulturo, ne? Kjer so specifična situacija, kjer avtomatsko uporabljamo to ameriško angleščino, zato ker kot da nimamo, ne samo kot da nimamo svojih lastnih izrazov, ampak kot da nimamo sploh pojma drugega kot tega ameriškega za tisto, o čemer pač govorimo. Ni presenetljivo, no, da še zlasti v poslovnem okolju, ne, se je inkorporiralo en kup ameriških besed, za katerih nimamo ustreznic v slovenščini ali pa drugih jezikih, še govorimo potem, oziroma so ustreznice, potem kaže točno na to razliko med kulturama, kjer bi v bistvu se morali vprašati, zakaj obstaja taka diskrepanca. Naprimer, prevzeli smo izraz management, ne? To je postala en izmed vodilnih paradigem ameriškega poslovnega okolja. Management, ki ima pač svoj historijat, ne bom se spuščal zdaj v to, ampak hoče reči to, da imamo v slovenščini ustreznico, ne ta, to, kar bi bil dobeseden prevod, in to je upravljanje. Ne? Zakaj ne uporabljamo upravljanja? Zato, ker je seveda ta beseda obtežena s celotnim ideološkim kontekstom bivše Jugoslavije, v katerem je Jugoslavija razvila svoj lasten socialistični model, ki se mu reklo samoupravljanje. Ne? In potem je zelo ironično, ne, da naletimo znotraj te paradigme managementa na koncept self-managementa kot neko novost, inovacijo, zelo napredno idejo tega, ne, da v bistvu bi se morali podjetja samoupravljati. Ne? Tisti, ki pač poznamo historijat tega pojma upravljanja in samoupravljanja v slovenskem jeziku, se ne moramo ne muzati potem ob takih rabah ameriških terminov.
0: Uspeh ameriške mehke moči v miljeju popkulture je tudi to, kot je že doktorica Eva Vrtačič razlagala v Intelekti, ko smo govorili o serijskih morilcih, kako je izvozila način upovedovanja zgodb in arhetipov, naprimer kavboja ali že omenjenega serijskega morilca. Pod črto, Amerika je zapovedala, kako predstaviti posamezne arhetipe. Mirtko Mel odgovarja.
1: To je zelo zanimivo vprašanje pripovedništva, ne, kjer dobesedno gre za ustvarjanje in poustvarjanje mitov, ki so po eni strani vzeti in iztrgani iz nekega historičnega konteksta in potem uporabljeni, ponovno uporabljeni in aplicirani za razlaganje nekih sodobnih idej. Najbolj zanimivo je pač videti to, ne, da če pogledamo klasično hollywoodsko produkcijo, to, kar je mainstream hollywoodske produkcije, no in še en tak izraz, ki smo ga podedovali iz ameriške kulture in za katerega ni ustreznica v slovenskem jeziku, oziroma je ustreznica in ima neke čisto druge konotacije. No, skratka, da vse to, kar smo prevzeli, kar je uspel Hollywood plasirati kot način pripovedništva, da v bistvu zelo banalno se da zreducirati na par elementov levistrojevsko rečeno mitemov, katerih permutacijo nam vedno znova servira v vedno novih in novih preoblekah, ne tanke zato, ker gre vedno za isto zgodbo. Ne? In kot zanimivost, ne, to je nekaj, kar je Vladimir Prop popisal kot klasično pripovedništvo bajk. Imamo junaka, imamo objekt njegove ljubezni ali pa interesa, imamo antagonista, imamo eno serijo preprek ovir, ki jih mora junak preseči, kjer je izhodiščno seveda deprivilegiran v nekem podrejenem ali pa deprivilegiranem položaju in do konca zgodbe filma, če gre za hollywoodsko produkcijo, se ta junak seveda pospne na nivo svojega pojma, premaga antagonista, dobi objekt svojega poželenja in sledi srečen konec. In še zlasti vprašanje srečnega konca, happy endinga, ne, je to, mislim, da eden izmed najbolj očitnih ideologemov ameriške kulturne produkcije, ki ga vidimo na delu potem ne samo v filmih, ampak tudi TV serijah in literaturi. Je pa res, da je po moje ravno TV serija in še zlasti to, kar se imenuje fenomen kvalitetne televizije oziroma quality TV, da je začel reflektirati vsaj od nekega obdobja naprej, od TV serije The Wire pa vse do današnjih dni, da je uspel reflektirati tisto, kar je ameriška hollywoodska filmska produkcija pač takrat ustvarjala kot svojo lastno ideologijo oziroma, če hočete, mitologijo. To, da je to uspela zreflektirati in da je začela potem tudi rahljati in spreminjati to zelo stabilno strukturo, ki jo vidimo še danes delovati v kinih. Učinek tega ali zakaj, za moje pojme, imajo ljudje ne samo v Ameriki, ampak tudi izven nje radi ta klasičen tip pripovedništva, mislim, da je zelo enostavno, zato ker apelira na tisto zelo ukoreninjeno, zelo otročjo, tudi željo po ponavljanju. Ne? To podobno kot otrok, ki si želi vedno istih zgodb za srečnim koncem, tako tudi moderni potrošnik, ki je na neki ravni zreduciran pač na nivo otroka, si želi vedno istih zgodb v novih in novih preoblekah.
0: Hollywood s svojim pripovedništvom sega čez nacionalne meje in s tem, ko v filmih izpostavlja teme, prek katerih se ljudje poistovetijo, junakova pot ali pa uspeh outsiderja, povezuje občinstva po svetu. Neformalno vlogo širjenja ameriške ideologije, predvsem pripovedovanja, pa v sebi nosijo tudi ponudniki pretočnih vsebin. Največji med njimi je Netflix. Peter Stankovič.
3: Zdaj, če zamenijo ga ni, ne, živimo v času, ki ni več, ne, da eno pride na mest drugega, ampak je eno poleg drugega. Ne. Ampak ja, sigurno je Netflix, pa zdaj mogoče govorim bolj kot paradigma, ne, se pravi to gledanje od doma, video on demand in tako naprej, neka nova paradigma, ki je veliko bolj zaznamuje naše življenje, recimo kot hoja v kino, ne, tega praktično skoraj ni več. Dobar, filme lahko še zmeri gledamo, ampak spet čez Netflix. Tako da, ja, zdaj res je ni čist črno-belo, ampak ni pa čist relativno. No, to je ta nek vidik, ki bi ga rad artikuliral, ne, se pravi, ne, tudi na Netflixu zdaj nimate več samo ameriških filmov, ampak, ne, spet po drugi strani, ne, vsi ti, recimo, ne vem, indijski, angliški, francoski, whatever, ne, filmi pa nadaljevanke na Netflixu so narejeni na Netflix način, na ameriški način. Dobro, govorijo po francosko mogoče ali pa posnetje v Marseju ali karkoli, ne, ampak v bistvu vsa ta estetika, dinamika je v bistvu bolj ali manj ta Netflixovska / ameriška, hollywoodska, ne, to, kar v filmskih študijah imenujemo kontinuiran stil, ne, zapravo neka pripoved, ki je dinamična, hitra, imamo nekega junaka, s katerim se identificiramo, imamo par likov, ne, ponovadi zelo črno-bela konstrukcija in tako naprej. Se pravi, ta narativni svet je še zmeri danes dominanten, tudi če so to neke druge, ne, produkcije ali pa kinematografije in tako naprej.
0: Združene države Amerike so zgodovinsko prepoznane kot dežela, kjer so se rodile ameriške sanje in to tudi radi vedno znova in znova poudarjajo. Saj veste, kako gre poznana pesem. Če mi lahko uspe tu, mi lahko uspe kjerkoli. Mirt Komel.
1: Dva problema sta, mislim, da povezana z sodobno produkcijo ameriške mitologije. Eden je ta, da gre seveda za modern, se pravi sekularen svet, v katerem obstaja neka ta razsvetljenska iluzija, ne, da smo mitologije presegli in presegli smo jih še zlasti s pomočjo znanosti. Ne. Češ, nekoč in še danes nekje drugje živijo ljudstva in kultura, ki verjame še v te stare, predvsem z religijo, obtežene mite in mitologijo in katere zastopnike lahko vidimo v treh velikih monoteizmih, ki še danes prevladujejo in vladajo svetu, pač judovsko-krščanski tradicije na eni strani in islamski na drugi. In to imamo potem še danes za primer recimo tega ostanka starih mitologij, v katere ljudje verjamejo na ravni pač verjetja. Ne? Ampak mi, sekularci, ne, s pomočjo znanosti smo odkrili, kako je svet dejansko sestavljen in zato mi vemo, ne, da te miti nimajo mesta, če ne interpretativnega v svetu in da niso resnični na tej neposredni ravni. No, tista velika, kako bi rekel, prevara ameriške kulturne hegemonije pa je bila v tem, da je uspela ustvariti eno celo serijo, dobesedno producirala je eno celo serijo mitov, ki so se predstavljali ne kot miti, ampak kot dejansko dosegljivi ideali. Ne? In eden izmed teh idealov, ki se mu, mislim, da upravičeno in precej legitimno reče pač ameriški sen, ne, ameriške sanje, je natanko to, kar ste pač omenila, to, da lahko vsakdo slehernik uspe. Ne, ne bo uspela vsakomor, ampak vsakomor je dano, da lahko uspe. In to zasledovanje tega fantoma uspeha, ki je bistveno povezan s tem, o čemer so govorili poprej, glede ameriške pursuit of happiness, zasledovanja sreče, je tisto, kar je obljubljeno potem na tej ravni in kar je utelešeno, recimo, če ste že omenila, ne, to figuro kovbojca, ne, ki v bistvu napotuje nazaj na ameriško lastno mitologijo, ki je največji mit znotraj ameriške kulturne produkcije in se vrača in vrača v novih problekah, tudi v podobi serijskih morilcev, sodobnih detektivov v TV serijah in drugih. Skratka, ta mit tega, ne, da je nekoč obstajala dežela, ki je bila v bistvu čisto polje narave, barbarstva in tako naprej, in ki so ga ameriški kolonialisti kolonizirali, domestificirali in iz tega, tako rekoč, iz nič ustvarili to veličastno civilizacijo, ki jo potem vidimo prikazano na velikem platnu. Ne. In v tem oziru se mi zdi, da ni naključje, da je v bistvu hrbtna plat tega poveličevanja določenih idealov ameriškega načina življenja, da je hrbtna plat tega, koliko pomislimo, da je pač vezana na to kobojsko kulturo, ki se vzpostavi v času Divjega zahoda, da je hrbtna plat tega tudi produkcija filmov in tem z koncem sveta. Ne.
0: Kaj nam torej v Ameriki pove dejstvo, da je apokalipsa očitno eden njenih najljubših žanrov?
1: Apokaliptične vizije sveta in še zlasti apokaliptične vizije lastne civilizacije, se pravi ideje tega, da bo se sama ameriška civilizacija končala, v bistvu nas vračajo nazaj in kaže na to simptomatsko traumatično točko, da vračajo nazaj potem na stanje preante, se pravi na stanje samega Divjega zahoda, ne, kjer potem v, ne vem, TV serijah od The Walking Dead, Hodeči mrtvici po slovensko, pa The Last of Us, zadnji izmed nas, vidimo, kako v bistvu se ponovno, ne, na ruševinah civilizacije se ponovno spostavlja ta Divji zahod in znotraj tega zopet nastopajo te kobojske figure preživelih, ki poskušajo vendarle ohraniti te civilizacijske ideale v svetu, kjer to več ni mogoče. Tisto, kar bi bila mogoče diagnoza tega dvojega, če to dvoje spnemo skupaj, ne, se pravi filme, ki reflektirajo svojo lastno ameriško zgodovino na eni strani, na drugi strani projekcije, apokaliptične projekcije v prihodnost, je pa ta ideja, da obe tematiki v resnici na alegorični ravni govorijo o ameriški lastni sedanjosti. Ne. To, da v bistvu se Divji zahod ni nikoli končal, da tudi ta civilizirano stanje sodobnega ameriškega kapitalizma je prav tako divje, kot je bilo nekoč in enako bi lahko rekel, da je tudi prav tako apokaliptično, da je v sam način funkcioniranja ameriškega kapitalističnega sistema že vpisan ta moment apokalipse oziroma postapokalipse. Žižkovsko rečeno, ta apokaliptični konec se je že zgodil in zdaj že živimo v teh časih po koncu časa in to je, mislim, da je ena izmed glavnih zagad, ki jih ameriška kulturna industrija ne zmore reflektirati skozi svojo še tako množično kulturno produkcijo.
0: Torej pravzaprav Ameriki ustreza, da je na nekem stanju kaosa in apokalipse.
1: Izredno stanje mislim, da je vpisano v samo redno stanje, regularno delovanje ameriškega sistema in zato se seveda ne gre čuditi temu, da je Amerika bila upletena, če se dotaknemo tudi sedanjega politične situacije, da v bistvu po koncu druge svetovne vojne Amerika bila nenehno upeta v vse možne hladne in zelo vroče vojne od Vietnama, Venezuele do vsega tega, kar se je zgodilo pač po 9.11. po napadu na dvojčka od časa Bushove administracije do zdajšnje Trumpove, ne z ameriškimi posegi v Irak, zdaj z napadom na Iran in tako naprej. Ne. Mislim, da je to sestavni del samega ameriškega načina življenja, tisto, kar z evropske perspektive se nam zdi izjema, ne, izjemni dogodek, je v bistvu sam regularen način za delovanje ameriškega kapitalističnega sistema. Zakaj? Zato, ker je ta sistem naravnan tako, ne, običajno si predstavljamo, ne, da je kapitalizem dober, zato, ker zmore proizvesti neskončno količino dobrin, ki jih potem ljudje konzumirajo in na drugi strani, ne, vojne so tiste, ki so izjeme po temu, da uničujejo, ne vem, infrastrukturo, življenja ljudi in tako naprej. Ne. Ampak to dvoje gre brati skupaj. Ne. Produkcija hodi z roko v roki z antiprodukcijo. Ustvarjanje, produkcija hodi z roko v roko z uničevanjem. In to so samo dve plati istega načina funkcioniranja ameriškega hegemona, ki ima, mislim, isto logiko lahko razberemo tudi na mogoče bolj iluzivnem, izmakljivem primeru tega, kako delujejo v današnjem svetu pač socialna mrežja, ki so seveda doma bila ustvarjena v miljeju ameriškega digitalnega kapitalizma, če lahko tako rečem, kjer lahko vidimo, kako se po eni strani promovira seveda družba znanja, ne, tega ta ideal kroženja informacij, ki naj bi botroval in prispeval k temu, da bi ljudje bolj in bolj bili ozaveščeni, tudi razsvetljeni, in na drugi strani produkcija čistih fikcij in neznanja. Ne. Ta dva ideala, se to je nekaj, s čimer se soočamo tudi v Evropi, ne. Kako razumeti, da v bistvu je en in isti sistem tisti, ki proizvaja na eni strani znanje, na drugi strani pa neumnost. Ne. In socialna mreža so samo, kako bi rekel, vrh ledene gole, najbolj simptomatski primer tega, kako nek internetni ideal prostega kroženja informacij proizvaja svoje lastno nasprotje.
0: Zadnjih 20 let našo virtualno resničnost intenzivno soustvarjajo podjetniška in tehnološka elita, tehnološki velikani v Silicijevi dolini. Tomaž Deželan.
2: Moramo vedeti, da s časoma država vse težje nadzoruje različne akterje. In kljub temu, da tudi danes je ZDA na nek način sama država v funkciji različnih interesov, ne, zelo močnih tudi ekonomskih interesov in jih ščiti, brani, ne, ne nazadnje z vojsko, pa po drugi strani tudi z različnimi instrumenti mehke moči, moramo vedeti, ne, da je seveda ta politika vse manj koherentna, zato ker je seveda tudi moč korporacij vse večja in seveda tudi na nek način trg vse bolj globalen. Predvsem v primeru zadnje Trumpove administracije vidimo poskus, kako politika želi uprešti v večji meri ameriški kapital in torej lastnike korporacij. Seveda to ji gre v prid predvsem v luči dejstva, da je trenutno ravno umetna inteligenca tista, ki generira neverjeten tudi ekonomski vpliv in neverjetno ekonomsko moč vlaganja zaslužke. In seveda je to predvsej lažje izkoristiti kot recimo neke večje, bolj globalne, tudi bolj razvejane sisteme korporacij, kot še vedno obstajajo, vendar le niso več v ospredju. Ne. Korporacij z različnimi portfelji, ne, ekonomske aktivnosti, kot jo kaže recimo model Warrena Buffetta in tako naprej. Ne. Zdaj je seveda predvsej bolj enodimenzionalno in seveda na nek način tudi odpiranje prostora strani ZDA, seveda potem lahko pomeni velike konkurenčne, ne, prednosti, ki jih seveda ti veliki tehnološki giganti ne želijo zamuditi. A vendarle, lahko vidimo, da je seveda na nek način moč nacionalnih držav danes omejena In seveda obstajajo torej akteri, ki imajo bodisi veliko velik vpliv na različne države,

0: V bistvu zelo glasen primer TikToka, ki je tudi v lasti Kitajcev, ne, in seveda katerega si seveda na vsak način, ne, je želela tako Trumpova administracija kot tudi Bidenova administracija, saj ko gre za ameriške okvire polastiti, ravno zaradi vpliva na seveda ameriško populacijo oziroma na ameriške državljane, ker seveda v tem kontekstu, ne, dobimo nove akterje, ki seveda so lahko na nek način v funkciji, torej konkurenčnih držav ali sistemov, ki izrabljajo privlačnost teh instrumentov mehke moči. In TikTok je ravno primer tega, ko so seveda se Američani zbali, ne, da seveda Kitajci imajo prevelik vpliv na to, kako Američani razmišljajo, kako dojemajo seveda ZDA, kako dojemajo Kitajsko in predvsem na nek način, kako delujejo, kar je seveda na nek način bilo že seveda nevarno za ta način dojemanja ameriške administracije, kako seveda mora ameriška družba delovati, pa tudi kakšen vpliv imajo lahko torej neameriški akteri na njihove državljane.
1: Odgovor na vprašanje, ali torej vajeti pri izvajanju in izvaženju mehke moči prevzemajo bolj platforme, korporacije, kot pa države, ni tako enoznačen, ne?
0: Ne, zagotovo ne, ne, zaradi tega, ker moramo vedeti, da so platforme nek prostor, ki pa se zapolni z različnimi vsebinami. In te vsebine, predvsem te privlačne, koherentne vsebine, niso nujno ameriške. Te vsebine so lahko kitajske, te vsebine so lahko ne nazadnje arabske, ne, ruske, skratka različne, ne. In seveda lahko lastniki algoritmov nekako prikrajajo atraktivnost teh vsebin, ampak vprašanje, ali si želijo v korist ene ali druge države, če jim to generira torej donose. Tako da po tej plati seveda države izgubljajo vpliv na delovanje teh algoritmov, ki delujejo seveda v korist njihovih lastnikov. Ti lastniki pa seveda na nek način lahko zelo utilitarno gledajo na želje posameznih vlad oziroma v končni fazi tudi posamezne ameriške administracije. Ne? In seveda, ukolikor bodo vsaj dolgoročno ali srednjeročno presodili, da so ti interesi njim v prid, bodo se seveda da prilagodili, kar vidimo ne nazadnje tudi z dejanji, ne, recimo tako Ilona Muska kot Jeffa Bezosa in tako naprej, ni pa nujno. Ne, ni pa nujno, ker pomeni seveda, da to vrstna ravnanja vedno ustvarjajo prostor za alternativne akterje, kot so recimo Sam Altman in zdaj imate Anthropic in tako naprej. Ne, kar pomeni, na nek način je ta prostor zelo živ, ker se ga težko obvladuje in ker seveda ZDA niso edina vele sila v svetu. Tudi v končni fazi potem hegemonija enega oziroma recimo ameriških torej gigantov lahko pomeni ustvarjanje prostora za neke alternativne akterje, ki seveda ta prostor zavračajo. In tudi po tej plati lahko rečemo, da je ravno tu atraktivnost recimo EU kot mehke moči, ker vendarle ne, zagovarja neke temeljne vrednote, ki jih je Amerika dolgo časa projicirala seveda navzven in tudi s pridom izkoriščala za torej krepitev svojega ogleda. Torej človekove pravice, predvsem pa svet, ki temelji na pravilih in zaščita posameznika, ne, in njegovih pravic napram recimo nekim močnejšim interesom. To jedro ali srčika, ne, tega svobodnega sveta so zdaj postale države znotraj EU in ne sveda ZDA, ki je bila vedno gonilna sila na tem področju in seveda na nek način tudi to s pridom izkoriščala. Tako da sam bi dejal, ne, da po tej plati so platforme seveda velika nevarnost, ker jih še vedno v veliki večini obvladujejo tehnološki fantje Silicijeve doline, ki se bolj ali manj požvižgajo na demokracijo, ne, in človekove pravice in v končni fazi pravila, ker pravila jih omejujejo. Pravil si ne želijo. Ne. Je pa po drugi strani seveda to priložnost za alternativne ideje, alternativne akterje, torej vse tiste, ki nekako bolj prepričljivo demonstrirajo te vrednote, ki so bile toliko časa zelo atraktivne, ko si seveda pogledal tako ameriški način življenja kot ZDA,

0: tako, kot zemljo priložnosti. Ne? In seveda po drugi strani na nek način ravno skozi nesposobnost kontroliranja teh vsebin, ne? Tudi vso produkcijo, ki je lahko privlačna za posameznike, za posamezne družbe in ne nazadnje tudi države. Ne? In tukaj mislim tako z vidika seveda popularne kulture, kot znanosti in seveda kot nekega splošnega načina življenja, ki je lahko pa tudi seveda bolj solidaren, ne? Bolj nekako nagnjen k enakosti in bolj nagnen k resnični zaščiti recimo posameznikovih pravic, ki jim jih ne nazadnje nekako zagotavljajo seveda države skozi svoje ustavne sisteme.
1: V današnji Intelekti smo sogovorniki z Fakultete za družbene vede, Mirtom Komelom, Tomažem Deželanom in Petrom Stankovičem govorili o mehki moči Združenih držav Amerike. Za tokratno oddajo je tonsko poskrbel Liam Samsa, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, vsebino sem pripravila Tina Lamovšek. Vabljeni, da nas še naprej poslušate v živo ali v podcastih.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice, Volker Türk, je izrazil obžalovanje zaradi novih pravil Evropske unije na področju vračanja migrantov, ki med drugim omogočajo vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj meja povezave. Kot je poudaril, članice svojih obveznosti na področju človekovih pravic ne morejo prenesti na tretje države. Hkrati je opozoril, da morajo biti ukrepi skladni z mednarodnim pravom človekovih pravic. Ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da ga je italijanska premierka Giorgia Meloni med nedavnim vrhom skupine G7 v francoskem Evianu večkrat prosila za skupno fotografiranje. Na svojem družbenem omrežju je ocenil, da premierki domača priljubljenost upada. Obenem je kritiziral italijanske oblasti, češ da Združenim državam Amerike niso nudile podpore v vojni proti Iranu. Meloni je Trumpove izjave že včeraj označila za lažne, zaradi nenavadnega spora pa je italijanski zunanji minister Antonio Tajani odpovedal za danes predviden obisk ZDA. Avstrijski predlog proračuna za prihodnji dve leti ne predvideva zvišanja sredstev za narodne skupnosti. Te ob razočaranju opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Ob tem napovedujejo prizadevanja za pogovore s pristojnimi ministrstvi. V središču Maribora sta sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Nasprotniki so na pohodu za življenje poudarjali, da je treba zaščititi pravice nerojenih otrok. Zagovorniki pa na protestnem shodu, da je pravica odločanja o lastnem telesu neodtujljiva. Po podatkih policije sta shoda minila mirno. Vremenska napoved. Sončno bo sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najviše dnevno od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, v torek in sredo.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Ob 70-letnici filmskega studia Viba Film Ljubljana so ta teden potekali dogodki, s katerimi je Viba Film odprl vrata javnosti in hkrati proslavil svojo pomembno vlogo v razvoju slovenske kinematografije. Včeraj pa se je v nekdanjih prostorih rudnika Trbovlje-Hrastnik začel že šesti festival delavskega filma Kamerat. Poleg tega v oddaji ocenujemo tudi film Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić. Vabljeni v našo družbo. Pred vhodom v Viba Film v Stegnah v Ljubljani so v ponedeljek odprli razstavo V soju filmskih luči ob 70-letnici te pomembne filmske ustanove. Razstava, ki je nastala v sodelovanju s Slovensko kinoteko in Turizmom Ljubljana, s 30 izbranimi fotografijami razkriva utrinke iz življenja in dela filmskih delavcev. Kot je zapisal njen kurator in dolgoletni delavec pri Vibi Dušan Sever, to je za kulisje sneman in zgodbo Vibe skozi čas. Z njim se je pogovarjal Matej Juh in ga najprej vprašal glede fotografije karikature nekaterih direktorjev Vibe, ki je postavljena na začetek razstave.
3: Moram reči, da od začetka, ko sem se začel ukvarjati z mislijo, da bom pripravil to razstavo, mi je prišla pred očmi karikatura, s katero sem se vsak dan srečeval, ko sem hodil v službo na Vibo. Dolgo časa sem je iskal, kajti ob selitvi iz cerkve na Poljanah v nov studio v Stegne je ta karikatura se zgubila. Nikjer je nisem več našel. Poskušal sem na vse mogoče načine, potem sem v kinoteki, v arhivu slučajno našel negativ, vendar ni popolna, na tem negativu ni popolna karikatura. Iskal sem naprej in eden od direktorjev na tej karikaturi je bil gospod Miha Loboda in preko spleta in njegovega priimka in imena sem našel to fotografijo za njegovim hrbtom, ko je ovečila novinarka ob njegovem 20. praznovanju rojstnega dne. Tako sem prišel do te željene zgodbice in jo uvrstil pač na začetek te retrospektive slovenskega filma.
4: Takoj na hrbtni strani recimo te fotografije, potem fotografija cerkve svetega Jožefa, ki je bila od leta 50 do leta 2000 pravzaprav prizorišče različnih filmov. Je pa še to, ne, morava povedati, da vsaka od teh fotografij nosi sabo neko zgodbo, ne? In zato je obisk te razstave, voden obisk, zelo zaželen, ker marsikaj človek zve na njej. Ena od fotografij je fotografija, kjer so na njej kar trije direktori fotografije, pa mogoče nekaj več o njej.
3: Zelo redko, jaz mislim, da je edina fotografija, na kateri so skupaj trije direktori fotografije. Tako da me je to prepričalo, da jo uvrstim v ta razstavni opus. In sicer tukaj gre za film režiserja Karpa Godine, Rdeči bugi. Zelo zanimiv film, ki se v bistvu dogaja ob potovanju ansambla po državi in spremljajo delovne akcije in uspehe v novi državi Jugoslaviji. Na tej fotografiji je tudi to zanimivost, da je na vojaškem kamionu v v spredju pred kabino postavljeno posebno ogrodje, na katerem je kamera, ki snema šoferja in sovoznika v kabini, no in ob kameri so direktor fotografije in režiser Karpo Godina, za kamero snemalec Vilko Filač, ob kameri pa je še Jure Prvanja, ki pa je imel to pot vlogo pomočnika režiserja.
4: Se pravi, tri velike imena slovenske fotografije, filmske, pa tudi filma seveda. No, druga taka fotografija, ki je recimo prelomna ali pa zelo zanimiva, je pa gotovo fotografija iz filma Babica gre na jug, ki je bil posnet leta 1991. To so bili v vseh pogledih zelo prelomni trenutki.
3: Ja, to je v bistvu prvi film posnet v samostojni svobodni Sloveniji. In z zelo lepimi občutki se spominjam teh dogodkov ob tej produkciji. Ta film se je začel snemati prvi kader v domu starejših občanov na Poljanah. In to je bilo ravno v trenutku, ko so letala jugoslovanske armade prebila zvočni zid. Tako, da so člani ekipe ustavili snemanje in pomagali osebju spraviti starejše osebe v zaklonišče.
4: Na tem snemanju ste tudi sodelovali sami, ne, ste rekli?
3: Ja, jaz sem sodeloval pri obdelavi zvoka. Z velikim veseljem moram reči, da je cela ekipa delovala zelo homogeno od začetka do konca. To je bilo nekaj posebenega. To je bil tudi v bistvu prvi izdelek narejen v samostojnem producentu, ki je bil to Bušen Kleine in z režiserjem Vinče Anžloarjem.
4: No, razstava se sklene z fotografijo iz filma Belo se pere na 90, režiserja Marka Naberšnika. Nekako logičen zaključek z letom 25. Ne? Skratka, kot sva že rekla, vsaka slika vsebuje svojo zgodbo, verjetno je tudi ta.
3: Ne bi mogel narediti razstave brez takega zaključka. Kaj je Marko Naberšnik in scenaristka oziroma pisateljica Bronja Žakelj sta naredila enkraten film, čeprav prihajajo tudi solze ob gledanju tega filma, je narejen z ljubeznijo in vsem spoštovanjem. Tako da mislim, da je to en lep zaključek. Hkrati pa tudi to so pokazali obiskovalci, ki so množično prišli v kino in si ogledali ta film.
4: Mogoče še vprašanje o Viba filmu nekoč in danes, recimo, kako vi gledate na, recimo, takrat, ko ste začenjali na Viba filmu in seveda današnjo opremo, produkcijo in tako naprej, ki poteka v teh novih studijih v Stegnah?
3: Velika razlika je. Jaz sem prišel k filmu, ko je bilo v bistvu še vse analogno. Tako da smo delali z fotografskim materialom, ki si ga lahko prijel v roke, nisi ga pa smel po nerodnosti osvetliti, ker si zgubil potem vso vsebino. Prav tako nismo poznali računalnikov, montiralo se je na klasičnih montažnih mizah, zvok se je snemal na magnetofonih, na magnetni trak, ki smo ga potem v studijih zaradi obdelave sinhrono sliko prepisali prav tako na magnetni trak, ampak perforiran trak, tako da je potem to sinhrono teklo sliko. Potem, ko smo obdelali, to se pravi, smo uredili dialog, ki je bil več ali manj posnet na terenu, dodali smo pa glasbo in zvočne efekte in na koncu napravili en zvočni miks, jaz pravim temu zvočno kuliso, to je bilo potrebno potem prenesti iz magnetnega traku na svetlobni zapis in potem na filmsko kopijo, kakršna se je potem vrtela na projektorjih v kinematografih. Tega danes ni več. Danes se vse dela z računalniki, pa še ena velika razlika je, včasih je bil ta fotografski material zelo drag in smo morali vsi zelo skrbno načrtovati, kaj in kako bomo posneli. Danes pa vse to lahko snema v nedogled in je pol težko izbrati prave kadre.
4: Hvala za ta pogovor, gospod Dušan Sever, in še na veliko dobrih filmov in razstav.
3: Najlepša hvala tudi vam.
2: V Hrastniku do nedelje poteka šesti festival delavskega filma Kamerat, ki je nekdanje rudniške prostore znova spremenil v prizorišče filmskega razmisleka o delu, delavskih pravicah, solidarnosti in družbeni pravičnosti. Letošnji program prinaša približno 40 filmov. S spremljevalnim programom festival tudi povezuje kulturo, lokalno okolje in ljudi različnih generacij. Aleksander Čobac.
5: Obisk filmskega festivala je doživetje. Obisk festivala Kamerat pa je doživetje delavstva v avtentičnem rudarskem okolju, ki z vonjem, temperaturami, vlago in vsem ostalim, s čimer so se srečevali rudarji, v občinstvu poglobi zgodbe o delu, ki jih prinašajo letošnji filmi. Programski vodja festivala Simon Tanšek in vodja festivala Nina Kauzer.
6: V rudniku je fajn to, da greš teh 5 minut ali pa 10 minut peš navzdol, ne? Noter je tam 11-12 stopinj Celzija. Zdaj nekateri pridejo v kratkih hlačah, pa kratkih rukavih, pa rečejo, ma ja, se bo dobro, ampak pol, ki grejo dol, tudi rudari, ki morajo nas spremljati, reče v redu 5, ampak če ti bo zebil, je tvoja stvar, ampak pol, ki človeka začne po 5 minutih zebst, ki sedi, mu seveda dajo dekenca, ne? Tako da imajo pripravljeno dekno. Ne? To pol tudi von je specifičen, ne? Ker pač 40 metrov pod zemljo je pač nek specifičen von, seveda je tudi malo vlage, tako ta lepa zatohlost je dol, ne, včasih voha tu če kak šmir, ne, ker so, vemo, so not tudi vozički pa tračnice, tako da ja, meni tudi osebno mi je včasih gre kak bivši rudar noter, ne, pogledati, kako zdaj izgleda ta rov, ne, čeprav je on že par let v penzi, recimo, in meni je super, recimo, ki imajo te trudari, to je tak ritual, imajo sabo čik tobak, ne, in potem med filmom oni čikajo in pač to, ta čik tobak moraš vsake tok časa ven plunt, ne, ker ni to fajn požirati te sline, ne, zaradi prebavnih moten, tako da je super, ker med filmom, sploh če to film o rodarjih, temu zdaj slišiš, ko nekdo čika tobak in ga ven pluva, tako da to je taka pristno doživetje.
7: Ja, jaz moram pa priznati, da preden smo začeli Kamerat festival, nisem bila v rudniku, čeprav sem vnukinja rudarja in ko sem prvič stopila v rudnik, čeprav mi res ne gremo v tisto pravo globino, kakor so včasih hodili, mi gremo samo 40 metrov pod zemljo, sem bila v bistvu zelo fascinirana, pač wow, v kakih pogojih so ljudje delali, to je čist nekaj drugega, kakor v sedeti v pisarni na svežem zraku in me je zelo po eni strani fasciniralo, po drugi strani pa ful pretreslo, tako da sem dobila en čist drug ne vem, pogled na to, ko so naši dedje pa predniki prestajali. No.
5: Filmi bodo predvajani v prenovljeni kompresorski postaji, nekdanji rudarski koloniji in v rudniškem rovu. Kratki dokumentarni, celovečerni, eksperimentalni, plesni. Vseh skupaj bo 40 filmov.
6: Zdaj jaz bi omenil 3 in pravno težko kategorniki, ki so pač že bili v kinih in so že znani, tako da v njih ne bi bolj podrobno, bi jih sam neštel. To so Petr Siliškar, Gora se ne bo premaknila, tle je od Srđana Kovačeviča, kaj je treba storiti, ki pač govori o izkoriščevanju delavcev v Luki Koper, in pa tukaj bi omenil film od Metoda Pevca, Ko pridem ven, ki govori o zapornikih in s tem, ki v zaporu razmišljajo, kako se bojo vključili v družbo, kako bojo dobili službo, ki bojo prišli ven iz zapora. Zdaj pa recimo, bom kar malo po sklopih povedal, imamo hrvaški film Zbornica, igrani celovečerni, ki govori o novi prišli učiteljici, ki pride v šolo, vidi neke nepravičnosti, hoče mal sistem spremeniti in leti na odpor pri svojih sodelavcih, ki so tam že nekaj časa zaposleni, ker pač oni imajo ustaljeni sistem in se izogibajo vseh teh novitet oziroma njenih idej, ker bi pač prinesel dodatno delo oziroma neke težave v tem ustaljenem, v narekovajih nepravičnem izobraževalnem procesu. Omenil bi še film, ki bo imel premiero v Sloveniji, to je narejeno v EU, se pravi narejeno v Evropski uniji, to je bolgarski film Stefana Kamandareva, govori o začetku korone in tekstilni delavki, ki pač zboli in potem ima v službi v tekstilni industriji ona dela, se začnejo težave, začnejo se šikaniranje od sodelavk, od šefov, zaradi pač odsotnosti, zaradi tako rekoč bolezni. Bi še omenil film, nemški dokumentarni film izpred 3 let, Bili smo kameradi, to je dokumentarni film, ki govori o zadnjih dnevih rudnika, ki je rudnik že v času zapiranja in s tem, kaj si rudari, kako se s tem soočajo. To podobno zgodbo smo sicer imeli tudi v Zasavju, in mislim, da je to zelo zanimivo za in za Savčane, tudi druge, pa predvsem za rodarje, da bo lahko malo primirjali. Imamo še recimo 2 kratka filma, ki govorijo o komunalnih delavcev. To je en italijansko-slovenski igrani film Bitka Krtač, in pa imamo še en nemški študentski film, ki tudi govori o komunalnih delavcih, ta je pa Nočna izmena, Nachtschicht se to imenuje. Tako da se bo za vsakega kaj najdel, pozabil sem še na en kratki plesni film, Jugo Manchester, ta je, kot vemo, Maribor se je včasih imenoval tudi jugoslovanski Manchester, ker Manchester ima ogromno industrije, tako kot tudi Maribor, in ta plesni film govori o industrijskih, pa tudi o zgodovinskih prilomnicah, ki so se zgodilo v Mariboru. Seveda govori skozi izrazni ples, skozi gib.
5: Razstave so postale stalnica kamerata. Obiskovalcem bosta na voljo študentska razstava plakatov z naslovom Plakat naš kamerat in razstava najboljših fotografij z fotografskega natečaja Delavstvo. Na mednarodni fotografski natečaj so prispele fotografije iz 46 držav, ki kažejo na globalne razmere v delavstvu, je poudaril programski vodja festivala Simon Tanšek.
6: Imamo veliko raznolikih pogledov na delavstvo. Vsako leto pa recimo opažamo, da so razmire recimo nekje v Indiji ali pa v Pakistanu čist drugačne kot pri nas. Ne? Se pravi, več tega fizičnega dela je več nevarnosti pri delu, ker ko vidimo te fotografije, vidimo delavce na gradbiščih, ki so bosi, ki so brez čelad in podobne zadeve. Tako da v svetu še vedno prevladujejo ogromne razlike med delavstvom, sploh tem fizičnim delom.
5: Kamerat bo letos obiskal tudi Hrastniški dom starejših občanov, pomemben del pa je delo z mladimi. Poleg projekcij za osnovnošolce bo potekala tudi delavnica animiranega filma in delavnica scenografije. Vodja festivala Nina Kauzer.
7: V prvem letu, ko smo izvedli delavnico animiranega filma, je nastal filmček z naslovom Srečno, kamerad. In sicer govori pa o enem dnevu rudarja, ki se odpravi v rudnik in tam sreča jamskega škrata Perkmandelca, ki mu ukrade malico, se pravi ukrade mu sendvič, in potem je ta rudar zelo nesrečen, ampak v bistvu konc koncev samo skomigne z rameni in se odpravi nazaj na svetlobo, zaključi svoj delovni dan. V zadnjem kadru pa vidimo nasmejanga tega Perkmandelca, ko z veseljem pohrusta ta ukradeni sendvič.
8: To so naredili otroci.
7: Tako, to so naredili otroci. Mislim, da je bil starostni razpon od 8 do 12 let. Skupnim sodelovanjem, skupno idejo in res fantastičen filmček. Naslednje leto so delali pa na temo ekologije, je pa nastal filmček z naslovom Naša tovarna. Je pa v bistvu so pa naredili tako, kot smo mi, kar mi počnemo s kameratom, ko naseljujemo kulturo v bivše rudniške prostore, so naredili pa filmček, kako neka propadla tovarna je odkrije en fantek na sprehodu s svojim kužkom, potem pa povabi svoje prijatelje, starše, babico, dedka in naredijo eno udarniško akcijo, počistijo tovarno in naredijo neko tako skupnostno, ne vem, kako bi rekla, dnevno sobo, notri se igrajo, imajo bralnico, ogromen tobogan in to vse s skupnim delom. Tako da otroci imajo ful domišljije, mislim, da se moramo zgledovati po njih.
5: Filmski program dopolnjujejo še okrogla miza o delovnih migracijah in pogovori o položaju filmskih festivalov. Kameratsko druženje pa bodo letos prvič dopolnili s pub kvizom, kjer bo v ospredju prišlo poznavanje filmske umetnosti in predstavitvijo knjige z zgodbami o življenju v rudarski koloniji.
9: Nada te turbe, nada te pante. To se pasa.
2: Včeraj je bil na Kinodvorovem kinodvorišču premierno prikazan film Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić. Gre za drugi celovečerni igrani film režiserke, ki je za svoj prvenec Neglejmil krožnik pred 10 leti na Beneškem filmskem festivalu prejela nagrado Fedeora za najboljši evropski film. Film Bog ne bo pomagal je bil premierno prikazan lani na festivalu v Lokarnu. Režiserka pa pravi, da je s filmom želela pripovedovati o ženskah, ki so v obdobju in družbi, v katerih so živele, veljale za neprilagojene. Film si je ogledala Iva Katušin.
10: V nevihti noči se ob vznožju Dinare pojavi skrivnostna tujka v črnini. V rokah nosile sveto pismo in majhno culico s kostmi, posmrtnimi ostanki svojega moža Marka, ki je umrl v požaru v daljnem Čilu. Udova Teresa, ki jo je karizmatično upodobila Manuela Martelli, je prepotovala pol sveta, da bi moža pokopala v domači zemlji. Toda v odmaknjeni pastirski skupnosti naleti na svet, katerega jezika, običajev in pravil ne pozna. Prva jo sprejme Markova sestra Milena, ki med poletno pašo sama skrbi za domačijo. Kljub jezikovni in kulturni pregradi se med ženskama splete tesna vez. S kretnjami in ilustracijami iz Teresinega molitvenika si ustvarita svoj način sporazumevanja. Milena, ki jo družina zmerja zmutavo in jo obravnava kot breme, v tujki prvič najde nekoga, ki jo zares posluša. Kot da si padla z neba, da ne bom sama, pravi z otroškim navdušenjem. Njuno zavezništvo načne prihod Mileninega brata Nikole, nasilnega in oblastnega mladeniča, ki se želi s poroko s Tereso polastiti iz zemlje, ki naj bi jo podedovala po pokojnem možu. Hrvaška režiserka in scenaristka Hana Jušić tako postopoma razgrinja osrednji zaplet filma. Melenino navdušenje nad prihodom svakinje ni naključno. Neusmiljeno pastirsko okolje visoko v gorah na začetku 20. stoletja je do žensk še posebno neprizanesljivo. To spoznanje se stopnjuje z vsakim novim trkom s togim patriarhalnim redom, ki se še izraziteje razkrije po Teresinem prihodu na vrh planine. Tam sreča Markovega starejšega brata, Ilijo, molčečega vodjo klana, ki mu drugi pastirji čedalje manj zaupajo. Teresin prihod sproži val sumničenja. Pastirji dvomijo, da je res Markova vdova. Sprašujejo se, zakaj z možem nista imela otrok in ugibajo o njenih resničnih namenih. Ker nenehno moli v španščini, ji pripisujejo čudne besede in zlovešče namene. Govorijo, da ima lažnive oči, da je črni vrak, celo čarovnica, ki bo nad njihovo čredo priklicala volkove. Čeprav so tudi gledalci sprva nekoliko nezaupljivi do nje, režiserka namreč o njej razkrije zelo malo, hkrati pa jo ustrajno postavlja v središče in z njeno tiho navzočnostjo oblikuje ritem pripovedi, se postopoma izkaže, da film ne pripoveduje o nevarnosti od zunaj, temveč o nasilju in strahovih, ki jih ustvarja skupnost sama. Čilenka Teresa na okolico brez dvoma učinkuje. Medtem ko se Milena, ki jo je prepričljivo utelesila Ana Marija Veselčič, obsedeno naveže na njo in v njej najde oporo za upor proti usiljenim pravilom, se najbolj kompleksna dinamika razvije med Tereso in Iljo. Režiserka spretno spodmika gledalčeva pričakovanja in dosledno zavrača moški pogled, ki bi njun odnos krčil na romantično razmerje. Med njima se razvijeta razumevanje in naklonjenost, ki se sprva zdita utemeljena predvsem v veri, vendar jo kmalu prežame potlačeno hrepenenje. Prav Iliji, ki ga občuteno odigra Filip Đurić, se Teresa v vrhuncu filma edinemu razodene in mu razkrije svojo preteklost, če tudi v maternem jeziku z dodatkom zelo skromnega hrvaškega besedišča. Režiserka se pri tem izogne konvencionalnim retrospektivam in namesto pogleda v preteklost izbere skoraj gledališko rešitev. Kamera kroži okoli nastopajočih, medtem ko se Teresini spomini sprožajo v istem prostoru, svetlobni snopi pa osvetljujejo prelomne trenutke njenega življenja. Premišljeno filmsko formo dopolnjujejo veličastne panorame kamnite pokrajine in doneča elektronska glasba, ki poudarjajo enega osrednjih motivov filma – človekovo majhnost pred naravo in Bogom. Ko skupnost Tereso označi za grožnjo, film začne prepletati vero in vraževerje, versko dogmo in magično mišljenje. Demonizacija tujke pa postane ključni mehanizem ohranjanja obstoječega reda. Film Bog ne bo pomagal združuje zgodovinsko dramo, folklorno srhljivko in mračni neovesteren v vizualno osupljivo in tematsko izjemno konsistentno celoto. Pokaže, kako skupnost svoje strahove projicira na tiste, ki vzbujajo pozornost, predvsem pa kako hitro patriarhalni svet žensko avtonomijo razglasi za greh. Zato Milenine besede Teresi, ti nisi grešnica, ti si ženska, ne učinkujejo le kot emancipatorna izjava, temveč kot obsodba družbe, ki še vedno ne zna ločiti med obema pojmoma.
2: Za konec pa še nekaj novic. Slovenska manjšinska koprodukcija Skejtanje niza punce makedonske režiserke Dine Duma je bila nagrajena na newyorškem festivalu Tribeca. Film je na festivalu prejel nagrado Nore Ephron, ki je namenjena izjemni filmski ustvarjalki, katere delo odraža ustvarjalnega duha, vizijo in vrednote znamenite filmske ustvarjalke in pisateljice Nore Ephron. Celovečerni igrani film Skejtanje niza punce je koprodukcija Severne Makedonije, Belgije, Slovenije in Hrvaške. Slovenski koproducent filma je Daniel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo. Slovenski kreativni del ekipe sestavljata še kostumografinja Mataja Fajt in oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petruševska, skupaj z asistenti ter nekaterimi drugimi tehničnimi sodelavci. Kino Atelje iz Gorice je skupaj s partnerji tudi letos pripravil poletna filmska doživetja. Začeli so jih s potujočim kinom Soča v sredo v Štandrežu, filmsko poletje na Goriškem pa se bo konec julija nadaljevalo z letnim kinom Silvana Furlana in filmskimi večerji v amfiteatru Novogoriškega gledališča. Projekt Potujoči kino Soča je v svoji današnji podobi zaživel z Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica Gorica in programom Go Green Cinema ter v nekaj sezonah zrastel v prepoznavno mrežo poletnih projekcij vzdolž Soče, od bolj odmaknjenih krajev do mestnih prizorišč. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Matej Juh, Aleksander Čobec, Iva Katušin, Alma Čelik, Ajda Sokler, Damjan Rostan in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Za plovbo v Hormuški ožini ne bo treba plačati pristojbin. Ne v obdobju 60 dni, ko naj bi se Združene države Amerike in Iran dogovorila o uresničevanju sporazuma o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ne po izteku tega obdobja. Razen, če se bodo ZDA odločile drugače, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Iranska vojska je sicer včeraj naznanila, da je zaradi izraelskih napadov na jug Libanona znova zaprla ožino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Belorusiji postavil enotedenski rok za odstranitev opreme za prenos signalov, ki naj bi jih uporabljali za usmerjanje ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. V nasprotnem primeru bo Ukrajina po navedbah Zelenskega ukrepala sama. Na slovenskih cestah, avtocestah in hitrih cestah je ob zastojih opazen velik napredek pri kulturi.